0: вони
1: був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було з боку. Це були твої однолітки. Угу. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилася ця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертвий півень» і «Плач Єремії» виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто. Потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить. Почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді воно має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Та ж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
1: Але пропускали таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: пильнувалося. Бо відводилося це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють. На наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
1: Угу.
0: Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексима на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик-бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні.
1: Угу.
0: Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика це ж вся скопійована з проєктів на цей момент. Це... Нова хвиля New Wave, так?
1: Mm-hmm.
0: Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так? Десь там був качегаром і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній качегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв. Він навіть, ну... Там товща між ними така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова. Хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
1: Угу.
0: Воно тоді перестає бути для ними якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
1: Угу.
0: Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
1: До речі, про опір, бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 2014 року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території. Деякі так, з 22-го року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад, є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
1: Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От. І він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василем.

0: до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про Російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо... До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців.
1: Угу.
0: Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
1: під обстрілами,
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амврозій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненко, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю, мало чи не найпопулярніша українська пісня». Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зоряна ясна», так, угу. Це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш в такому цьому ворожому просторі, ти... Можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, а це була інша трішки територія окупована. Люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. І він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російська... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється тими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш... почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком, теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти, і мешкав в будинку слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин.

0: І він про нього внятки спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто, от, Харків минулого століття. Так, він, звичайно, зросійшився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто, протидіяти його оцій інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
0: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз. Воно там їхні. І написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові
0: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, це Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо. Моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
1: Ага.
0: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури.
1: Угу.
0: І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватися. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, як на мене. Тобто щоб я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому, бо говорять, ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно. Та ми приїхали і поїхали, а люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все квітне, все розбомблене, і ось все є, як там старіше населище не покрите. Де колись дуже, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донечанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це, тобто,
0: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова, проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто, зараз все змінюється, якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там, тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так, воно автоматично переходить, власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо, це я таке спостерігаю, не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них, залежить, як ти до людей будеш ставитися, тут така річ, а не, блін, Боже, він знову російською говорить, це, як знаєте, я такий термін лагідна українізація, я волію практикувати його. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажучи. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за цей, за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отакинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламані, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати у цю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Можемо іще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте, і ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так, так собі думає, намагається думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та, ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською, якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так, так. Хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, перехибати їх як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного
0: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін-Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося, ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація, ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді, таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто, там має вірять данські прапори, скандинавські, власне, ну, там, країн... Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності, і, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували, і це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською переклади, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику, і відразу данський актор чи данська акторка читається данською, тобто є переклад. Це от така, ну, це просто... крута отака от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрально. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам назустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, «Пиріг Батіг» вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт. І тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом... з такими військовими структурами, як рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от, постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте, і ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що брати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певен рівень освітній. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі, якісь оці зловживання людською втомою. Вони це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, яку б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо вибудовувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну, і люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще не почати край.
0: Не почати край.
1: Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Лесь Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: MyAllergia під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біж, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
3: Терміново! Бачу знос двигуна.
4: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
5: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
6: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
5: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
6: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
5: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, ми випускали.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього, тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, світло моє. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих. З повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали, на що то розставили. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями, такі, є, це, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це борються, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
12: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що...

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона проживала 9 років окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
1: Я кримська татарка, ми мусульманці. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув або там зник безвісти, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік. Після повномасштабного вторгнення в 22-му році він виїхав з Криму, а потім до нього, я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення і жодного дня ми не дивилися російські канали. І, тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому. І дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, у нас троє дітей, тобто його не призвали би ані там, ані там. Тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Іслямов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. А в нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама-інвалід другої групи. Вони зараз мої бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 2014 року. Всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали преслідувати після того мітингу 25 лютого, здається,

був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього. І взагалі в них почалася помста до кримських татар. До всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримські татари, то таке відношення було до всіх. В 4-5 ранку постійні обшуки, вони, як вони люблять, ФСБ заходили до домівках, ну, домівки до наших односільчан, як то кажуть, і починали обшуки, змушували їх співпрацювати з ФСБ, казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто, ну, прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи, і ні якісь послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як то кажуть, ніхто там, ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки, як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти там якісь, кружки і там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ага. Таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують. Але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій ну, в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула, і її навіть ніхто не поховав. Тобто, зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилась сирота, і, ну, тобто, проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся, а потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвали, ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати, сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять, і тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. Сніг цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Ой, нічого, пройшли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас.
штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в строєвій, тобто з документами для наших військовослужбовців, робимо рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологами для них, коли вони повертаються з бойових. Їм потрібно дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми. І з родинами загиблих, пропавших безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам... Ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не... А насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право. Вони хочуть більше, але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо у вас чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей, я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям. Що з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це провожу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісті. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взводу, потім командир роти. Тобто, ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримує в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь з своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Ну, це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Я не можу сказати, що це важко, і там, що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ой, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили, там в лагі, там в санаторії ми були в Криму, нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим, і... Для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надіюсь, що ми повернемо Крим колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це... Для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там, і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм такого не казав. Моя мета – зробити як можна більше корисного для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливо. І для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію.
послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких і родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: антиалергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Чи-чи, то, кажи, не кажи, це буде чи-чи.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
4: Героям слава, друже!
3: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищ оцю емоцію, не спали, але я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово «війна».
4: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в... коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі, це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там уже, можна сказати, я вже застав війну. Так.
3: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так, диригент, так. Який не зміг...
4: Який пішов працювати судноремонтний завод.
3: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах? По тому,
4: так,
3: що...
4: я спілкувався з своїм там начальником, не командиром, або ж з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
3: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, от, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Ймовірно. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
4: Я сам з Вінниці.
3: І тут Одеса.
4: І тут Одеса. І тут війна починається.
3: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
4: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів. Такі. Спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні, і, можна сказати, я був в другій, а в той третій хвилі, можна сказати, такого, ну, автомобілізації, так.
3: Мобілізувався ти з Одеси?
4: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів, вже дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
3: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
4: Ну, сумніви – це така річ, яка була завжди, от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше, і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш вже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
3: Чого найбільше боявся, коли рухався у напрямку війни? Не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так. Я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
4: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. І навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть: хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
3: Я думав, тобто це був такий менеджерський скіл
4: когось
3: командирів, так?
4: Тобто вони сказали: разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, типу. І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
3: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
4: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Так, тому там було весело, скажімо так.
3: Як зараз брат?
4: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками ногами.
3: Продовжує службу.
4: Так.
3: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
4: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору в тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
3: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Знаєш, дурне логіки. Питання оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських, так? З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
4: Форс 600, дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол, дуже класний. Знаєш, мене і поранило, також я застосовував саме Форс 600, і дуже-дуже ефективно. І моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
3: Де це було, який це напрямок був?
4: Сеньківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш. Це було листопад 23-го року. Ну, і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між чотирьох дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Висік стежку, де підари так піднімалися, до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто, я бачив, шнуроком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав, і ото їм накидав, просто по всій стежці. Віддалека до переду. Тобто, перший день, вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, знаєте, ми мінялися, знову мінялися. І одного разу на тій точці все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли. Типу.
3: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форс 600. Що це?
4: Форс 600 – це гранатомет. Дуже легка зброя, важить всього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно. Якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити. Якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет. Тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе. Ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв. І вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, то, да, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата. І також є помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
3: Скільки
4: завжди.
3: Ти важиш?
4: Зараз я важу 65 кілограмів.
3: Давай так, скільки ти 70. Важив до поранення?
4: 75-80.
3: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
4: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
3: по
4: всім.
3: Інерції тебе по інерції
4: зі всім потім ті снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз, і я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само, щось, 6, здається, зарядів до РПГ. І нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було цим всім. І вийшовши, довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке, ну то було дуже-дуже важко. Коли ти мокрий, завантажений, заряджений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підерської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну, буває всякі різні, коли немає доброї злагодженні з тим колективом, що ми міняли.
3: Коли щось пішло не так? Коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення?
4: 10 листопада. Ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, підари трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні, оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом з своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь, ну, в нього очі були просто такі викочені.
3: Брат виходив тоді
4: так,
3: з позиції.
4: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком вже це міномети там обробили, знов затишя. І таки я починаю фордом працювати, тут в рацію кричать, хто там, хто стріляє, там, на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися, вийшло так, що підри зібралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, от там групувалися, групами збиралися, там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина. Це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таким погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке. Тому що мою ліву позицію Так і положили вночі, хлопці трішки заснули, задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопці положили, заснули. Я вже працював свого форда, відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною, почув, побачив там якісь ці шорохи. І так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною отут. І я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він зробив скиди, він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між чотирьох сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев, і прямо мені під ноги, виходить, залетіли. І бабух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною. І чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення. Я такий, а потім, що а? Ну що а? Давай, турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі 3 турнікета. І чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети. Кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі. Вже зафіксував, тобто, нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч. Наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все. Ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задувало їх регулярно, там на протязі тижня якоїсь. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів, і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже-дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, вони їх з газами закидали, викурювали. Очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило, і все. Вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед, ти знаєш вже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так влисся, так лицем, так бух, впав. Він такий, бух, всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі вже, там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь, більш стабілізували, і вже евак, і погналася. Борова і погана.
3: Зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше? Про складності у війську і на фронті ми дізналися. Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
4: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах...
3: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
4: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав, бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною. Так, дивись, дяді, там желізно. Тихо будь, нічого не кажи. Ну, як це тихо будь? Тобто, розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
3: А якщо до тебе підійти з дитиною, як так, ти до того поставишся?
4: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну, це ще зимою було. І такий хлопчик йде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Я йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
3: Вони ж безпосередні діти.
4: Ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є. І все, і він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
3: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
4: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією. Чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Личаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну, дуже багато операцій. І тут на Личаківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина, тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало, я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше. Осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль. По-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. У мене в очах, згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. У нього така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко, і боляче, і все. Я до цього, якби... підготовлюся, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
3: І я вже не мужик.
4: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
3: До речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
4: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сю-сю, вам допомогти. І це, в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
3: В прямому розумінні слова приплив. То?
4: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці, і дуже вагалися її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його привчити до такого активного, суспільного і не взагалі до активного життя. Тому що куди? Мама, тато спортсмен, ну куди йому?
3: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
4: Та, на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб «Манівці» як організатори, також я буду там як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей. Це буде тріатлон. Тобто буде масовий старт, забіг, там 2-3 кілометри. Потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую цим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
3: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: MyAllergia під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біж наріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю на НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як пішла наживка, як можна сказати, може, де фізичні враження, що хлопці просто... Не знаю, це вже так, але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрі дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, ми бійберці, моя нога.
0: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhumans, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то тобі толги чорт знає де, і вони не працюють вчасно, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави. Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії, дякую, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення, по-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
3: Ну, у мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка у мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зацепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
0: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
3: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
0: А чому у нас вже за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
3: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, і навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, Але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
4: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, а яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так, інші критерії?
3: Є черга, в яку записуються військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації. Можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто і вони, тобто, першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
4: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна, і все. Але як ми почули з сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у суперхюманці, так? Там є все в комплексі.
3: Так.
4: Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він так, як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали

0: відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того, вже коли там роблять ці заміри, виготовляється твій куксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити. Тобто там півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і лишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш вже на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
1: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якість на реабілітацію. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім протезування, ще обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
0: В мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому ти, коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
1: Ви кажете, Superhumans в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтесь з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
0: Так, не всі мають, не можуть дати там хлопцям психолога.

0: І деякі навіть, які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
1: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли би мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так. Би мали бути, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов так. З ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
0: Так.
1: В нас, в принципі, теж в нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
0: От, якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. У мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там, підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто, мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно тобі допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. У нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, це дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення. Так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
1: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту, так? Якщо йде військовий, не, ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема, і в цих суперхюменсів, не для пацієнтів суперхюменсів.
0: Ну, не для пацієнтів, ну, тобто треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, тобто, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реабцентрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто, і клубів є багато, але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал іти, чи не йти. Бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну, це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися, вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися по якому виду спорту.
1: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає. Ви зі свого досвіду також розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч. Але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом. Тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися. Так? А що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, і вони не знають, що робити. Так? Вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
0: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачив, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі на інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради, в них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно, бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто його ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бімбінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
1: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб нас в державі була ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібно, основні кроки, які потрібно зробити державі?
0: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було би, щоб була би постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там, в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чого він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Перший добігався. Фігурантам операції «Форест Гамп» обирали запобіжні заходи. Це не кешбек від вкрадених активів. Як НАБУ пропонує змінити процедуру застави для топ-посадовців? Під загрозою 7 областей України. Куди та як швидко можуть долетіти корейські ракети?
8: Слава Україні, шановні глядачі. Ну що, надзвичайно драматичні події відбулися сьогодні в Кривому Розі. Російські злочинці вдарили по торговому центру. Отже, атакували росіяни найбільший торговий центр у Кривому Розі. Двоє загиблих, 50 поранених. Про це і про інше в сьогоднішньому ефірі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Отже, інформую вас про найважливіше з Кривого Рогу. Понівечений торговельний центр, сталося займання, повідомили у місцевій обласній військовій адміністрації. Зі мною на зв'язку Ольга Гончар, журналістка «Кривий Ріг». Слава Україні, Ольго. Росіяни атакували найбільший торговий центр у Кривому Розі. Якщо ви мене чуєте, то просив би зараз охарактеризувати обставини російського військового злочину. Ольго, ви мене чуєте? Так, Кривий Ріг мене не чує. Отже, ворог вдарив в найбільший у Кривому Розі торговий центр. Сталося займання. На місці сталася пожежа. Є загиблі серед поранених діти. Так, є оновлена інформація щодо постраждалих. Двоє станом на зараз загиблих, 50 поранених. Серед них діти. Ну і я зараз намагаюся долучити до нашого мовлення Ольгу Гончар, журналістку з Кривого Рогу. Так, ми розуміємо, що можуть бути проблеми зі зв'язком. От близько 16:30 ворог атакував двома безпілотниками по торговельному центру у Кривому Розі. Станом на зараз відомо про смерть щонайменше двох цивільних. Понад 50 дістали поранення. Загалом зараз там працюють і надзвичайники, і екстрена медична допомога, працюють правоохоронці. Так, ну але будемо зараз говорити до теми Кривого Рогу, буду вертатися впродовж сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, ви дивитесь програму «Тепер головне». Зараз будемо говорити про велике гучне розслідування справ корупційних, так, які просто на голову не налазять ні нам, ні на Заході. Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми». Слава Україні, пане Георгію, вітаю.
9: Вітаю вас, героям слава.
8: Ну, просив би поділитися, так би мовити, вашим відчуттям динаміки процесу. Отже, обрання запобіжних заходів відомому Микитасю і відомій колишній заступниці керівника офісу президентського пані Мудрій. Вам слово, Георгію.
9: Ну, ми, в принципі, вже спостерігаємо за декількома процесами, які відбуваються у Вищому антикорупційному суді. Дійсно, триває обрання запобіжних заходів фігурантом справи Феміда, фігурантом справи Форест Гамп. В деяких випадках це одні й ті самі фігуранти, в деяких випадках це різні фігуранти, але маємо вже певні, скажімо так, проміжні результати розгляду запобіжних заходів, питань прокуратури. Отже, Максиму Микитасеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень, хоча прокуратура, здається, клопотала про 200 мільйонів гривень застави. Що стосується інших фігурантів, там є такий прізвище Єлізаров, він теж за версію НАБУ і САП відігравав роль у так званій злочинній організації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у вигляді 20 мільйонів гривень. Там я вже точно не пригадую, про яку саме цифру клопотала прокуратура. І просто зараз у нас відбувається засідання, на якому обирають запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій. Там почалося засідання з того, що сторона захисту клопотала про відкладення судового засідання в зв'язку з поганим самопочуттям Ірини Мудрої. Вона теж підтримала це клопотання, сказала, що дійсно, вона зараз має певні проблеми зі здоров'ям, тому просить про відкладення, і просить про час на ознайомлення з матеріалами справи. Натомість в подальшому суд ухвалив рішення, прокурор САП заперечував проти задоволення клопотання, суд ухвалив рішення, що зараз заслухають сторону обвинувачення, точніше прокуратуру саму, і в подальшому безпосередньо вже дадуть час на ознайомлення з матеріалами, вирішення питань зі здоров'ям і продовжать розгляд запобіжного заходу вже на День Незалежності. 24 серпня о 15:00 буде продовження цього засідання. Тобто, ну, ось така ситуація станом на зараз, і ми продовжуємо стежити за всіма обставинами. Як це відбувається, звісно ж, будемо дивитися, хто вноситиме застави, якщо будуть вносити, принаймні. Зараз є інформація, що шукають кошти на застави цим фігурантам, але намагаються зробити це так, щоб це все було законно, легально, ну, судячи з усього, можливо, були зроблені висновки після попередніх внесень застав, в тому числі за Германа Галущенка, і ми бачимо, як ці застави вносилися, зокрема, на цих запобіжних заходах і плівках.
8: Так, це надзвичайно серйозний момент. Вже, пане Георгію, залишайтесь на зв'язку зі студією «Еспресо». Є оновлена інформація щодо загиблих у Кривому Розі. Нагадаю, росіяни атакували найбільший торговий центр у Кривому Розі. Вже є дані щодо 5 загиблих, поранених близько 50, серед них діти. Зі мною на зв'язку Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми». Георгію, ви згадали про надзвичайно істотний момент. чесні гроші для застави. І ми розуміємо, що операція «Форест Гамп» значною мірою стала можливою через активну метушню фігурантів, яких відпрацьовували по попередній справі, пов'язаній з величезними зловживаннями в енергетиці. Як бути з перспективами отримати чесні гроші? Так, ну, чи відносно чесні, тому що, якщо так кинути оком по прізвищах, ну, серед топів, які були озвучені прокурором САПу, ну, там двоє-троє, там Микитась, Мудра, там ще хтось, решта – це доволі маловідомі персонажі, так? Ну, і як ви гадаєте, наскільки ешелонованою є ця вся історія? Тобто це не просто по собі, знаєте, п'ятеро людей, чи десятеро, чи дванадцятеро, там про щось там домовились. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про глобальну систему, яку можна порівняти з системою Моріарті.
9: Насправді, дійсно, якщо говорити про всі ті перипетії, які ми чуємо на цих плівках, то тут задіяно чимало осіб, за версією слідства. Тут задіяні судді, тут задіяні представники Офісу Президента України, тут задіяні бізнесмени, тут задіяні посадовці Державного банку, начальники, навіть колишні очільники там, Офісу протидії рейдерства, які, за версією слідства, навпаки цим рейдерством могли займатися. Тобто тут такий величезний спрут, і дійсно, якщо вже говорити про те, про гроші, власне, і про те, що стало підставою, чому ми зараз знову слухаємо всі ці плівки і слідкуємо за обранням запобіжного заходу. Дійсно, поштовхом стало те, що фігуранти справи нинішньої намагалися внести кошти за Германа Галущенка, заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Вони її, зрештою, внесли, да, і ми цей процес в схемах дуже ретельно відстежували. Тобто ми розповідали про те, які компанії вносили ці застави. Ми розповідали про те, чи дійсно ці компанії ввели фінансово-господарську діяльність. Насправді, жодної фінансово-господарської діяльності ці компанії не вели, мали там одного-двох співробітників, і ми вже тоді розуміли, що, скоріш за все, ці компанії – це просто такі прокладки, через які ці гроші невідомого абсолютно нам походження, і невідомого походження в подальшому ми встановили, що це були, точніше, ми почули, що це були 4 мішки з кешем, да, які було необхідно за якимось чином занести на рахунки цих компаній. І в подальшому через Державний банк треба було отримати це віконце, через яке ці кошти могли б опинитися на депозитному рахунку ВАКСа, да, як застава за Германа Галущенка. Тобто ми зараз дивимося результат однієї корупційної історії, так, як ця одна корупційна історія вплинула на нову так корупційну історію. Ну і звісно, що чому взагалі це все сталося, чому взагалі зараз ми є свідками того, що відбувається, що ми зараз чуємо. Це все через те, що компанії, що питання внесення застав за топ-осіб, топ-посадовців, які фігурують в корупційних злочинах, в корупційних справах, вона стала, оця тема, дуже, ну, якби, на слуху, бо людей, в принципі, суспільство почало обурювати. А чому, власне, люди, які фігурують в корупційних скандалах, за них вносяться величезні кошти в розмірі 100-150-200 мільйонів гривень застави, а суспільство навіть не знає, а яке походження цих коштів, чи не є це відмитими коштами, чи не є це коштами злочинного походження і так далі. Тому, власне, коли журналісти, ми, Українська правда, почали розповідати про те, хто насправді вносив, що це компанії, які по факту існують тільки на папері, або навмисно реєструються в зоні бойових дій, щоб туди не можна було доїхати, да, перевірити, чи дійсно там компанії є, чи немає, то, звісно, в подальшому ці фігуранти почали розуміти, що, ну, якщо цю інформацію починає дізнаватися, то нам потрібно якимось чином кінці в воду кинути. І взагалі,
8: так, зараз будемо виловлювати кінці з води з нашим наступним гостем. Георгій Шабаєв, дякую вам. Зараз з нами на зв'язку керівник підрозділу детективів НАБУ. Георгій Шабаєв працював щойно для вас, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Олександр Абакумов. Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України з нами на зв'язку. Ну, з попереднім журналістом-розслідувачем ми зачепили тему надзвичайно важливу – брудних коштів, які можуть бути використані для того, щоб бути внесеними як застава, для того, щоб випустити фігуранта тої чи іншої потужної корупційної оборудки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо» і дякую вам від себе особисто і від мільйонів українців. Стежимо, цінуємо, захоплюємося. Ну, як то кажуть, суд розставить всі крапки над «і», але щира подяка колективу детективів НАБУ. Справу не злили, справа гучна, справа потужна, але основне – це гроші. Так, які би мали, які можуть сплатити одне за одного, і от як з попередньої справи, в теперішню справу ви вийшли на фігурантів. Все, що можна, пане Олександре.
9: Ну, я дуже дякую за теплі слова, і насправді я приєднуюсь до тих слів, і хотів би подякувати детективам, які проробили титанічну роботу в цій справі. Це насправді дуже потужна справа виходить в нас, і проблема, з якою ми зіштовхнулися взагалі в діяльності бюро, це внесення застав за рахунок коштів, які, на нашу думку, за версією органу досудового розслідування, мають злочинне походження. І я сьогодні доволі багато про це вже говорю, що механізми, які зараз запроваджені в чинному кримінально-процесуальному кодексі, в механізми фінансового моніторингу, вони не працюють, не дають нам можливість запобігати внесенню коштів як застава за рахунок попередньо вкрадених або іншим шляхом злочинно добутих коштів. Тому ми зараз підіймаємо це питання для того, щоб мати можливість шляхом законодавчих ініціатив виправити цю ситуацію.
8: Дивіться, тут є своя специфіка. Ну, ми розуміємо, так, дивилися свого часу фільм «Спрут», так би мовити, комісар Катані, ну, йому було трошки простіше з одного боку, так, тому що було відповідне законодавче забезпечення його діяльності. Тут у нас є певні лакуни. І одна лакуна, ну, це гроші. Тобто, в принципі, за українським законодавством, людина, за яку вноситься застава, вона може залучати кошти, невідомо звідки, навіть з якихось фірм, які де-юре не пов'язані з тою людиною. Це один момент. Другий момент, ну, фінмоніторинг, ми бачили певні чудеса, так, ну, не зауважував подекуди фантастичного збагачення тих чи інших скромних українських чиновничків. Просто нереальне збагачення. Але, як би ви казали, було би краще виправляти подібну ситуацію?
9: Ну, ви правильно кажете про фінансовий моніторинг. Служба фінансового моніторингу повинна працювати на декількох рівнях. Перше – це на рівні банку, і друге – це на рівні державному. Тобто Державна служба фінансового моніторингу повинна виконувати свої функції. Але те, що, наскільки я розумію, зараз міститься в законопроєкті, який подали частина народних депутатів і з пропозицією змінити систему, це запровадження додаткових інструментаріїв для перевірки інформації про осіб, які здійснюють внесення застави. Це можливість у суда не прийняти таку заставу. Тобто після перевірки, коли, наприклад, встановлено, що гроші мають злочинне походження, сумнівне, і вони, суд приходить до такого висновку і може не прийняти цю заставу. А також, що я би пропонував, це все ж таки прописати в Кримінальному процесуальному кодексі норму, яка би давала можливість змінити запобіжний захід людині, яка внесла кошти або за яку внесли кошти з використанням брудних грошей. І це би було, насправді, як на мене, логічним продовженням цього викриття, яке зараз ми показуємо для суспільства.
8: Шановні глядачі, ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». В нашому ефірі наживо працює Олександр Абакумов, керівник підрозділу детективів НАБУ. Так, цієї прекрасної організації, яка допомагає нашим топ-чиновникам тримати себе в тонусі. Та, і частина з них, ми віримо, опиниться в тих чи інших місцях позбавлення волі. Дивіться, але ж наскільки я розумію, от оці от мині, відмиті гроші, так, вони ж всі працювали, ну, не просто так. Тобто частина того кешу, вона перераховувалась і посередникам. Тобто були навіть, наскільки я розумію, так, якісь ставки, такси. Один момент, а загалом як ця схема працювала і, можливо, працює. Тобто береться без налу ті от легендарні мішки. Ну, я не знаю, ми почули про 4 мішки, а можливо там 10 десь мішків гуляло.

0: в когось, а в когось 20. Ми чекаємо на плівки від НАБУ, але в будь-якому разі, як от в конкретних цифрах, сумах, от подібне працювало для того, щоб, так би мовити, могли внести ліві люди або навіть і соратники по злочинах гроші в якості застави?
1: Дивіться, насправді в цій ситуації ми бачимо, що моїм колегам вдалося задокументувати той факт, що дійсно використовували 4 мішки грошей. Це мінімум 150 мільйонів гривень, які були внесені в якості застави. Комісія за це зазвичай береться різними посередниками. Якщо відійти від цього кейсу, а казати про інші кейси, ми бачили ситуацію, коли комісія за здійснення таких послуг щодо легалізації коштів чи послуг щодо транзакцій, щодо внесення цих коштів оцінювалось 10, 15, 20 і навіть 30%. І це вже фактично стало в деяких таких колах в Україні і за кордоном бізнесом щодо швидкого заробітку коштів, коли компанії або фізичні особи мають гроші, які вони розміщують на своїх рахунках. До цих грошей, можливо, на етапі, коли вони це розміщують, немає питань щодо їх там злочинного походження. Однак за винагороду в 10-15-20-30% від від платежа на адресу ВАКС, вони можуть здійснити цей платіж з використанням вже грошових коштів, які їм привозять особи зацікавлені у внесенні застави в готівковій формі. Тобто тут відбувається дві дії. Перша, брудний кеш привозиться людині, в якої є на рахунку гроші, і ці гроші, які є на рахунку, як результат надання цієї послуги, направляються в ВАКС. Але найбільша проблема в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про справу Мідас, то в тій справі, за версією органу досудового розслідування, за нашою версією, було отримано неправомірні вигоди, а потім легалізовано. Там сума отримання неправомірної вигоди менша, але легалізовано, десь сховано, перетворено в якісь активи більше 100 мільйонів доларів. І в даній ситуації ми бачимо, що ми ще не знайшли всі кошти, які були легалізовані. І зараз саме ці кошти можуть використовуватись як застави для тих людей, які вчиняють цей злочин. І немає дієвого механізму перевірити походження коштів, які використовуються як застава фактично. Тобто кошти вкрадені під час вчинення злочину, людина з використанням таких посередників, з використанням інших послуг щодо легалізації може внести за себе подальшому як заставу. І на нашу думку, це велика проблема, тому що ми не маємо ефективних інструментів і механізмів перевірки цих коштів.
0: Дуже вам дякую, пане Олександре, і окремо просив би переказати найкращі вітання таємному співробітнику НАБУ, який придумує оці от блискучі назви, кодові назви ваших операцій – Мідас, Форест Гамп і так далі. Ну, але ще раз дякуємо за роботу. Відпускаємо Олександра Бакумов, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, про останню гучну справу і про чисті гроші для внесення застав. Це дуже важливо, так? Тому що іноді корупційне коло замикається.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість.
1: Перелік. Стрес.
2: Знову ж приснилось.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
12: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт Антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт Антисудофорте.
16: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
19: Ого, суперсил! І що, брать?
20: Бери вог! Там сосиска відпад!
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлім соцмережі.
23: Супутник бери! Нам треба супутник!
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Тю! Розходимося.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: все, і ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
6: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
9: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
10: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: Що є оновлена інформація стосовно військового злочину, який вчинили росіяни, вдаривши ракетами по торговому розі у Кривому, по торговому центру у Кривому Розі. 5 загиблих, близько 90 постраждалих, поранених. Ольга Гончар, журналістка Кривий Ріг. Слава Україні, Ольго. Все, що відомо станом на зараз, на цю хвилину по російському злочину.
12: Власне, основні відомості ви щойно озвучили, те, що повідомляє Олександр Ганжа, начальникової адміністрації Дніпропетровської області. Я, перебуваючи на місці, бачу, як триває рятувально-пошукова операція. Власне, як кілька хвилин тому, кількадесят хвилин тому бачила, як людей евакуйовували з укриття, яке знаходиться в безпосередньо в цьому торговельному центрі. І бачимо, що триває гасіння пожежі, знаємо, що було кілька хвиль удару російського, і через це ось такі жахливі наслідки.
11: Якщо говорити про сам характер російського військового злочину, і чи спрацювали сигнали повітряної тривоги, це була якась, я не знаю, більша атака з застосуванням ще додаткової балістики по Кривому Рогу, чи просто це був цільовий наліт реактивних шахедів, якщо це відомо? Проблеми зі зв'язком. Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Нагадаю, сьогодні російські військові вчинили військовий злочин, черговий військовий злочин, і вдарили по торговому центрі у Кривому Розі, п'ятниця вечір. Вони вдарили в це місто на Дніпропетровщині. Ну, наразі, станом на зараз, п'ятеро загиблих. Близько 9 десятків поранених. Ну, інформація оновлюється. Ольга Гончар, зв'язок відновився. Характер атаки, повітряна тривога, працювала, не працювали відповідні сигнали. Як це було?
12: Я не зможу чітко сказати, оскільки ми самі, я безпосередньо не чула повітряної тривоги. Ми потім уже пізніше подивилися, що нібито повітряна тривога почалася о 16-й годині. І характер атаки, із того, що ми знаємо і зрозуміли, оскільки люди навіть в районах неподалік не дуже чули, що відбулося, і, власне, самого вибуху не дуже чули, то, можливо, це, імовірно, була атака до села, ну, власне, той характер пошкоджень, які ми бачимо, Ймовірно, але ми, звісно, не фашисти, не можемо нічого сказати. Ймовірно, це були кількаразова саме дронова атака. Можливо, так було. Коли ми приїхали на місце, тривала все ще повітряна тривога, і вже повідомлялося про те, що заходять нові і нові дрони російські. Тому, власне, місце було повністю звільнене від людей, нікого не було на цій території. А вже потім, коли повітряна тривога закінчилася, відбій, то тоді вже під'їхали всі рятувальні машини і терміново почали ліквідовувати наслідки цієї атаки.
11: Ольго, хотів вас розпитати, наскільки багато людей могло бути в торговому центрі, що собою являє цей торговий центр, він перебуває безпосередньо десь плюс-мінус в центрі Кривого Рогу, чи він десь на віддалі, ну і наскільки п'ятниця вечір він є відвідуваний?
12: Я не можу говорити, не знаю, скільки людей було безпосередньо. І з того, що вже є офіційна інформація, яку ви озвучили, що 91 людина станом на цей момент звернулася по медичну допомогу, і там частина із них важкі, ви можете уявити, що людей там було, напевно, багато. Ми поспілкувалися, приїхавши сюди, з матір'ю і її сином, які перебували в момент удару, власне, в самому торговельному центрі, то, за їхніми словами, людей було багато. І я, не перебуваючи там, я не можу нічого сказати, можу тільки покладатися на слова очевидця і очевидці. Тому ось така ситуація. Це торговельний центр, ну, торговельний комплекс, власне, можна сказати, близько до географічного центру Кривого Рогу, як всі знають, Кривий Ріг витягнуто дуже місто. І от приблизно собі географічний центр цього витягнутого міста. Це улюблений більшості, напевно, я думаю, не помилюють людей в Кривому Розі торговельний центр і місце, де насправді зазвичай людей дуже багато.
11: Ольго, якщо говорити про ситуацію з наданням екстреної медичної допомоги, ну і рятувальні різні заходи, як, наскільки зараз це все активно, як багато автомобілів швидкої, екстреної допомоги і так далі? І пожежа.
12: Ну, я би сказала, що кількадесят автомобілів швидкої і кількадесят автомобілів надзвичайників, і всі роблять свою роботу. Тобто вся допомога необхідна надається. Також ми тут бачили вже представників благодійних організацій, які надають психологічну допомогу потерпілим. Вони буквально до кожної людини, яка поруч знаходиться, підходять, запитують, якщо це людина була під час удару там і потребує психологічної допомоги, то її допомоги надають. Тобто всі служби працюють, саме правоохоронці, ну, власне, всі, хто мають, працюють, ми бачили машину. Газова служба, яка їхала на місце, не знаємо, чи були якісь випадки чи ні, але просто бачили таку машину. Ну, все, що необхідно, все робити.
11: Наостанок, шановна пані Ольга, можливо, відомо, чи вдалося зупинити пожежу і чи нема руйнацій?
12: Наразі, з того, що я побачила, пожежу ще гасять, напевно, вона ще не зупинена. От ви можете бачити слід там дим позаду мене. На жаль, я не можу міркувань безпеки показувати безпосередньо місце. Але гасіння пожежі триває. Щодо руйнувань сказати не можу, мені це невідомо.
11: Дякую вам. Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Ворог сьогодні вдарив по улюбленому торговому центру у Кривому Розі. 9 десятків постраждалих, навіть більше. 5 станом на зараз відомо про 5 вбитих російськими шахедами. Ну, інформую вас про найважливіше. Зараз ми вертаємось до справ, пов'язаних з величезним корупційним скандалом. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос». Слава Україні, пані Юлія.
3: Добре.
11: Слава Україні! Пані Юлія, чуєте?
3: Угу. Так.
11: Ну що, на вашу думку, який можливий подальший фідбек великої гучної справи Форест Гамп? Так, ну вже, немов би, з'явилося доручення від нашого нового прем'єра Корецького продати Сенсбанк, а вилучені кошти підуть на потреби сил оборони. Ну, але ж ми розуміємо, що там було в плівках НАБУ названо, ну, названа кількість там 11-12 осіб, так? Відомих, менш відомих. Ну, але розуміємо, що ті особи не працювали у вакуумі. От яка вібрація в навколополітичних середовищах, як ви її оцінюєте, і наслідки, на вашу думку, продажу Сенсбанку?
3: Ну, я думаю, наслідки, перш за все, будуть для Офісу Президента і для Зеленського самого, оскільки це найближчі його соратники. І ми прекрасно розуміємо, що якщо Сенсбанк фігурував в попередньому розслідуванні Мідас, і він залишився фактично під контролем і здійснювати операції, які він здійснював далі, це означає, що в нього була більш висока, високий дах, ніж просто Міндіч. Тому я вам хочу сказати, ідея продажу Сенсбанку, вона, мабуть, доречна, просто його ніхто не купить, тому що банк, який загруз в такої кількості скандалів з відмивання грошей, в такій кількості політичних скандалів, і по якому будуть ще далі продовжуватися розслідування, я собі важко уявляю, хто цей герой, який готовий це купити. Крім того, ви ж розумієте, гроші не звідки не бралися. Тобто ці гроші вимивалися з Сенсбанку.

0: колах «Слуги народу». Хтось не хоче в цьому приймати участь, хтось хоче скласти мандати, хтось вже настільки токсичному середовищі не хоче знаходитися. Тому я думаю, що не одна голова «Слуг народу», мабуть, полетить і на БОІСА прийде ще не раз, оскільки я не вірю в те, що ні Мудра, і всі ці, навіть Микитась був якимось там фінальним, скажімо так, ланцюгом в цій корупційній схемі. Я думаю, що це далі буде розкручуватися і все буде доходити до реальних бенефіціарів цих процесів.
1: От буквально півхвилини. На вашу думку, як високо можуть залізти детективи НАБУ і САП у тій справі? Чи буде, можливо, є якась певна стеля, куди їх не пустять вище? Півхвилинки.
0: Ну, стеля є. У всіх країнах світу фактично імунітет має тільки президент Зеленський. Всі решта навколо Зеленського імунітету не мають, тому детективи НАБУ і САП можуть дійти майже до стелі, крім як найвищої.
1: Також за цю чарівну усмішку. Ми розуміємо, про що йдеться, ну, можемо побажати лише натхненної роботи співробітникам НАБУ і САП. Юлія Сірко, народна депутатка України, була з нами на зв'язку, говорили про справу Forest Gump, про специфіку продажу Сенсбанку внаслідок антикорупційних дій. Вже новий прем'єр Корецький ухвалив подібне рішення. Ну, і говорили про наслідки великого політичного землетрусу. Ну, але вертаємось до наших українських жорстких реалій. Зокрема, говоримо і про злочин російських військових, які сьогодні вдарили по Кривому Рогу. Інформую вас, шановні глядачі, 9 десятків поранених, щонайменше 5 загиблих, серед них діти. Ворог вдарив сьогодні в улюблений мешканцями Кривого Рогу торговий центр. Ну що, зараз говоримо про справи військові, справи ракетні і не лише про них. Один з найбільш поінформованих і кваліфікованих українських військових аналітиків, пан Згурець, який представляє групу Defense Express, працює в нашому ефірі. Програма «Тепер головне». Слава Україні, пане Сергію.
2: Слава, вітаю вас, пане Антін, вітаю наших глядачів.
1: Ну що, хотів би вас розпитати коротенько, обмежена інформація стосовно Кривого Рогу, але росіяни вдарили. І наскільки ми розуміємо, тобто виходячи з того, що ворог б'є по Києву, ворог б'є по Одесі, не лише по тих містах, так що, радше всього, він буде робити якісь нові додаткові комбінації, поєднання балістики, поєднання реактивних шахедів. І всі, надзвичайно, серйозно оцінюють ситуацію впродовж кінця серпня, початку вересня. І водночас є інформація ще щодо додаткових регіонів України, так, які можуть зазнавати ударів північно-корейськими ракетами. Пане Сергію, просив би ваших зараз рефлексій.
2: Ну, що ми говоримо про черговий злочин Російської Федерації, удар по Кривому Рогу з використанням насамперед реактивних шахедів, то це якраз відзеркалення нової тактики, практики росіян, коли ми бачимо, що в нападах кількість саме реактивних дронів збільшується, і це стає таким викликом для наших систем протиповітряної оборони, тому що зазвичай до певного часу ворог використовував шахеди з двигунами, з турбогвинтовими. Це дозволяло якраз використовувати весь потенціал засобів протиповітряної оборони, зокрема з дронами-перехоплювачами. Наявність реактивних шахедів, які мають вищу висоту польоту, там до 5000 метрів, більшу швидкість, яка майже вдвічі перевищує швидкість звичайних шахедів, це якраз ті виклики, з якими зараз стикається українська система протиповітряної оборони, використовуючи всі наявні засоби, які є, і в тому числі нові засоби, які дозволяють боротися з цими реактивними шахедами типу Герань-4 і Герань-5. Кількість цих граней в виробництві росіян збільшується. Ми говоримо про те, що на місяць вони вже виготовляють близько 3000 подібних реактивних дронів. І це якраз
1: 3000
2: на місяць. Це ті дані, які озвучували головне управління розвитки, якраз спираючись на показники типу Герань-4, Герань-5. Це якраз реактивні безпілотники, які, я думаю, і використовуються для ударів по Кривому Рогу.
1: Так,

0: Доставляють близько 3000 одиниць реактивних шахедів різного типу. Це один момент. А другий момент для нанесення так званих концентрованих і комбінованих, можливо, ударів по наших містах. Це ще питання спроможностей їхніх різних пускових. Наскільки я розумію, для запуску реактивного шахеду нічого особливо хитрого такого нема. Але є своя специфіка, так, тому що, не мов би, має бути трошки довша оця от запускова смуга.
1: Коли ми говоримо про майданчики, з яких запускаються реактивні шахеди, то їхня кількість, в принципі, не відрізняється від тих майданчиків, які використовувалися для звичайних. Це близько 12 пускових майданчиків, які, в принципі, нам відомі, але у будь-якому разі зараз ворог збільшує кількість таких майданчиків. І особливість реактивних безпілотників, про які ми говоримо, зокрема про Герань-5, вона може запускатися в тому числі із літака типу Су-24. Це фактично зразок, який має дальність до 1000 кілометрів з можливістю пуску з літака. Це якраз ускладнює виявлення саме такої цілі, тому що вона якраз забезпечує маневровість якраз за рахунок того, що він заводиться під літаком. У будь-якому разі зараз головна протидія, яка стосується реактивних безпілотників, якраз стосується переформатування роботи мобільних груп, які раніше були оснащені там лише кулеметами і таке інше. Цього замало для безпілотників, які мають швидкість там 500 км на годину і висоту там в межах 3 кілометрів, і це якраз зараз вимагає переформатування, хоча ця робота вже робилася раніше. Ми говоримо про те, що ці маневрові групи мають бути оснащені ПЗРК, типу Стінгер або ігла або голка. Да? Тобто також це збільшує потребу в звичайних засобах протиповітряної оборони типу НАСАМСІМ, які у нас є. Також активне залучення авіації, зокрема F-16 і МІГ-29 для боротьби з реактивними шахедами. Ми знаємо, що за цей час ті ж F-16 впродовж одного місяця збили там 2500 безпілотників, якраз використовуючи свої переваги щодо виявлення, щодо засобів враження. Ну і, звісно, розвиваються варіації, пов'язані з дронами-перехоплювачами, зокрема, це створення і реактивних дронів-перехоплювачів. Такі дрони вже виготовляються, закуповуються збройними силами. І навіть ті наявні дрони-перехоплювачі, які раніше полювали за звичайними шахедами, зараз є версії від двох наших компаній, які мають швидкість якраз в межах 600 км, так само мають можливість збивати і реактивні російські дрони. Але це комплексний підхід, який, звісно, вимагає чіткої організації, фінансування і навичків пілотів, які використовують ці засоби, аби зменшити тиск Російської Федерації з використанням і безпілотних комплексів, ну, звісно, балістики.
0: І часу.
1: І часу абсолютно вірно.
0: І часу, так. А ми розуміємо, що за випуск 3000 одиниць реактивних БПЛА різного типу, певна кількість балістичних ракет, крилатих ракет і намагання ворога знищувати все, що живить наші міста, воно має зустріти дуже чітку конкретну реакцію станом на тепер. Є два підходи. Ну, вони є комплексними, загалом це комплексний підхід з одного боку, це робота нашої протиповітряної оборони, з іншого боку винищення важливих цілей на території Росії. Але для того, щоб попередити наших глядачів, от ми беремо там короткострокові наші перспективи. Той чи інший обласний чи необласний центр, там якийсь там транспортно-логістичний вузол, прописані певні цілі, ворожа розвідка, ціленаведення, і вони можуть туди запустити одночасно, ну, напевно, кілька десятків реактивних шахедів і можуть посилити це ударами крилатих чи балістичних ракет. Все вірно, я говорю?
1: Абсолютно. Якщо ми говоримо про кількісні показники, то про реактивні комплекси ми сказали близько 3000. Коли ми говоримо про потенціал росіян виготовляти і крилаті ракети, і балістичні, то за даними Головного управління розвідки, ми говоримо про те, що темпи виготовлення і балістичних, і крилатих ракет в межах 200 одиниць на місяць. з яких трошки більше половини – це якраз балістика, і головним чином якраз це іскандери, в першу чергу там 60-70 зразків на місяць, одиниць на місяць, ну і, власне, кінжал, який виготовляється в меншій кількості. І дійсно, ви вірно згадали про те, що зараз активно обговорюється внесок уже Північної Кореї в посилення російського потенціалу зі збільшенням запасів російських ракет з використанням ракет КН-23, 24, КН-30. Ми сьогодні на нашому ресурсі Defense Express якраз давали оцінку, в чому різниця між цими ракетами. І, звісно, всі говорять про те, що Росія отримає ракети КН-30, які мають дальність 900 кілометрів і вагу бойової частини в межах 2,5 тонни.
2: Але... 2,5 тонни вибухівки, летить на 900 кілометрів.
1: Але, повторюсь, це є насправді дещо алармійські заяви, тому що аналіз наш, аналіз, в принципі, південно-корейських експертів говорить про те, що насправді йдеться або про наявність ракети, яка може летіти на 900 кілометрів значно з меншою вагою бойової частини, або якщо ми говоримо про вагу там в 2,5 тонни, то дальність буде набагато меншою. Але в будь-якому разі не 900 кілометрів з вагою 2,5 тонни, але насправді не це головний виклик. В будь-якому разі ми розуміємо, що якщо дійсно висновки ГУР вірні, найближчим часом Росія отримає певну кількість ракет будь-якого типу КН-23, 24 чи 30 в обсязі 150 ракет, це в будь-якому разі все рівно суттєве доповнення до російського арсеналу, який з точки зору тих же іскандерів має запас в межах 100 ракет. І оці 150 ракет, вони в принципі дійсно мають певну потужність у будь-якому разі. Хоча генерал Скибіцький, який сьогодні давав коментар для агенції CNN, сказав про те, що ці ракети, якщо вони там летять на 800 кілометрів, то вони відхиляються на 18 кілометрів від цілі.
2: Тобто 18
1: кілометрів. Не метрів, а кілометрів. Тобто ми говоримо про те, що про будь-яку точність з використанням цих ракет однозначно не можна говорити, але як зброя терору, яка доповнює російський арсенал, росіянам вона, звісно, зараз буде потрібна, тим більше, що очікується, що Путін, який буде там наступного чи позаминаступного місяця їхати до Північної Кореї, так само буде просити і про збільшення особового складу, який може бути використаний з боку Північної Кореї на території Російської Федерації, аби вивільнити частину російських військ для бойових дій. Ну і, власне, і питання озброєння. Скажу, що за ці 4 роки війни Північна Корея отримала від Російської Федерації в межах зиск, в межах 20 мільярдів доларів – це абсолютно космічні суми для цієї країни. І більше, Північна Корея хоче отримати ще й військово-технологічний зиск, зокрема отримати комплекси H-400, комплекси «Панцир» вони отримали. Ну і, власне, технології, до яких вони домагаються – це вдосконалення пусків балістичних ракет зі своїх підводних човнів. Цей альянс, звісно, не може не турбувати американців, але хоча реакція і поведінка президента США щодо того, що лідер Північної Кореї для нього сприймається як майже другий партнер, і що впливає якраз на обмеження тих навчань, які проводила, зокрема, Південна Корея, Сполучені Штати, то мені важко прогнозувати, яким чином Сполучені Штати зараз збираються впливати на Північну Корею, аби обмежити оцей внесок Північної Кореї в допомогу Російській Федерації.
0: Дивіться, ну, щоб закрити цю тему, от, на вашу думку, ризики на День Незалежності, так, розуміємо, що радше всього впродовж найближчого часу ворог буде в буквальному сенсі шаленіти. Не факт, ну, але це таке припущення.
1: Бо що факт, тому що це єдиний спосіб росіян вплинути, зіпсувати на настрій в день нашого свята. Я думаю, що в будь-якому разі дійсно можна очікувати і дії Російської Федерації з використанням максимальної кількості накопичених засобів враження. Це буде, атаки будуть здійснюватися майже однозначно. Питання в тому, що яким чином нам реагувати. Ну, з одного боку, вже і кияни, і мешканці інших міст знають, що, мовно кажучи, як діяти, хоча підльотний час з боку Російської Федерації вкрай короткий. Ми говоримо там про майже 2-4 хвилини, коли летить балістика. З іншого боку, в принципі, підходи, пов'язані якимось чином, ну, ускладнення росіянам цієї місії – це задача Збройних сил. Думаю, що вони з цим так само будуть активно докладати зусиль, аби цього не допустити або мінімізувати ці зусилля противника.
2: Ну, це от попередження від Роберта Броуді Мадяра, так, про те, що Росія перейде до ще вищого рівня покарання цивільних. Тобто це вписується в певну стратегію винищування цивільної інфраструктури, де абстрактно, а дуже конкретно йдеться там про регіональні склади, про системи очистки води, про системи подачі води, не лише про електрогенерацію, хоча вони і тут можуть намагатися досягнати своїх злочинних цілей.
1: Ну, насправді, думаю, що для нас це вже не є несподіванкою. Питання в тому, що зараз війна перейшла в таку нову фазу, де питання фронту – це одна реальність, а війна на виснаження або війна міст проти міст, або, скажімо так, дуель між столицями з використанням значної кількості дронів з обох сторін, вона стала такою складовою, яка передбачає, мені кажучи, примушення до миру через катастрофи. Але оце примушення до миру зараз воно насправді існує в те як теоретичне питання, а практично, я думаю, що жодна зі сторін зараз не має можливості примусити іншого якраз за рахунок інтенсивності таких ударів. Але в будь-якому разі ми вже ввійшли в це коло такого протистояння більш такого насиченого і непримиренного, що навіть ігноруються будь-які там людські обставини в тому, як ця війна набирає обертів. І якраз те, що говорить Роберт Броуді, насправді це те, що ми очікуємо, ну, звісно, має очікувати і противник з огляду на те, що і наша сторона здійснює підходи, заходи, які мають зменшити російський економічний потенціал, оборонний потенціал і створити передумови, аби росіяни так само відчували те ситуацію, що війна прийшла на їхню землю.
2: Сергію, нам хочеться не просто робити росіянам боляче, так, і завдавати ударів, зменшувати їхній потенціал. Ми хочемо досягнути певного перелому на нашу користь з одного боку, ну, але з іншого боку, або обвалити російську економіку. І прилітає на територію Росії, за Урал і так далі. От зараз я так без папірця, шановні глядачі, не можу вимовити цю екзотичну назву «Лукойл Пернафторгсинтез». От потрапив нафтопереробний російський завод. Так, воно вже неодноразово, це підприємство, ставало ціллю на наших дронів. Ну, але, тобто, ми можемо теж зробити росіянам дуже-дуже-дуже боляче. В економічному плані, звісно.
1: Ну, насправді, цей процес відбувається. І от, зокрема, за 4 крайніх дні були 4 атаки на... За 3 дні були 4 атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, те підприємство, про яке ви згадували, на відстані там 1600 кілометрів від державного кордону, воно дійсно зазнало суттєвих пошкоджень. І якраз обмеження роботи нафтопереробних заводів суттєво впливає на економічну ситуацію в Російській Федерації, але в довгостроковій перспективі, тому що ці заводи росіяни намагаються швидко відновлювати, але у будь-якому разі ця робота здійснюється і має зиск. Так само удари по оборонним підприємствам Російської Федерації, тому що на тлі ударів по Пермському нафтохімічному заводу за оцей тиждень було, ну, щонайменше 3 удари по різним російським литовищам, де були і МІГ-31, і там і Су-34, на різних литовищах були удари нашим далекобійним озброєнням. Ну і, власне, удари за цей тиждень по російським підприємствам, які впливають на запуск російських супутників, які створюють там спроби створити власну систему Старлінку. Ну і удари по підприємствам, які виготовляють ракетне паливо. Це якраз те, що відбулося якраз 16 числа, коли з використанням ракет «Нептун» було здійснено удар по російському підприємству, яке виготовляє паливо якраз для «Іскандерів» і інших ракет. Тобто удари по ланцюжку виробництва балістичного озброєння у росіян – це якраз один з елементів ефективної протидії, зменшення російського потенціалу, але так само довгостроковій перспективі, тому що певні запаси у росіян є, але цей процес ударів по комплектуючим або чутливим виробництвам – це той елемент, який українська сторона буде масштабувати.
2: Дивіться, ну так зробити, щоб в Москві зрозуміли, що війна проти України, вона може бути відчутна і в російській столиці. От є якісь такі цілі,
0: щоб вони зрозуміли це? Ну, крім мавзолея.
1: Ситуація по російській столиці досить цікава, тому що от останнім часом, з одного боку, з українського боку дійсно плануються системні регулярні удари по російській столиці, але якщо подивитися на статистику, то от останні там декілька ударів були такими, що суттєво менша кількість українських безпілотників пробивається через російську систему протиповітряної оборони. Тобто це говорить про те, що останнім часом росіяни якимось чином наростили власні можливості, і тоді це означає, що нам треба дещо змінити підходи і розуміти, як нам оптимально використати цю кількість далекобійних дронів. Якщо ми там запускаємо по столиці Російської Федерації там 500 дронів і більше, якщо КПД їх використання падає, означає, що треба, напевно, змінити певні підходи, аби для росіян це було болючіше, і, напевно, обирати, можливо, інші цілі, які дають більший економічний чи військовий ефект, аніж ефект психологічного впливу на російську столицю чи громадян столиці.
0: От у нас буквально півхвилинки. Є змога? Нема, відповідають мені наші редактори. Дякую вам, пане Сергію, один з найкращих українських військових аналітиків, директор групи Defense Express Сергій Згурець. Говорив про все найважливіше. Шановні глядачі, я сподіваюся, що ви для себе виокремили певні речі. Ну, і я повторю інформацію, яка надходила сьогодні з Кривого Рогу. Для росіян вчинили черговий злочин і вдарили по торговому центру у Кривому Розі. Станом на зараз 6 загиблих, 9 десятків поранених, серед них діти. Світла пам'ять загиблих, загиблим, нехай з Богом почувають, і швидкого одужання пораненим. До зустрічі в ефірі. Не перемикайтесь, дивіться «Еспресо», дізнаєтесь про все найважливіше. В ефірі була програма «Тепер головне».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
0: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: блін, криває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
9: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
10: Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог в Україні вже відвідав Одеський порт. Кожен третій будинок в столиці пошкоджений через атаки росіян, заявив Кличко. Санкції наздогнали Машу та Ведмедя. Зеленський запровадив обмеження проти творців і правовласника мультсеріалу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо», ще раз в ефірі програма «Тепер головне». Драматичні події у Кривому Розі. Черговий російський військовий злочин. Ворог вдарив по найбільшому у Кривому Розі торговому центрі. Станом на зараз, навожу вам статистику, 6 загиблих, понад 9 десятків поранених. Серед них діти. Це один з найбільших торгових центрів Кривого Рогу. Виникла пожежа, є загиблі, ну і тривають рятувально-пошукові роботи. І водночас Кіт Келлог, відомий американський діяч, який донедавна був спецпосланцем Дональда Трампа, прибув в Україну. І з іншого боку доходила інформація, що колишній міністр оборони України Федоров збирається до Сполучених Штатів. Про ці справи в нашому ефірі говоритиме Роман Безсмертний, знаковий український політик, державний діяч, колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь, зокрема в 2010-2011 роках. Слава Україні, Романе Петровичу!
1: Героям слава! Доброго вечора, пане Антіне!
0: Ну що, ворог піднімає рівень ескалації, збільшує кількість ударів. Це стосується як нашої столиці, так і інших великих центрів, так? І цю стратегію вони відпрацювали, і вони намагаються її зараз реалізувати. Наші бійці роблять все можливе і неможливе для того, щоб нейтралізувати російські удари, але в Вашингтоні також відчитують російську стратегію, і от надійшла інформація щодо візиту Келлога, щось він міг привезти до України, ну, в неофіційній формі, так, чи в неофіційний спосіб, і водночас пролунала історія про можливий візит до Сполучених Штатів Михайла Федорова. Так, ну і як припускають деякі українські аналітики, це можуть бути певні оглядини. Зокрема, адміністрація може уважніше придивитися до Михайла Федорова. Вам слово.
1: Ну, те, що стосується візиту Кіта Келлога, то, на моє переконання, він вранзі просто звичайного громадянина, людини, яка вже прикипіла до України, тому він робить цю поїздку, по-перше, на конференцію Чорноморської безпеки, на якій він щороку їздив. По-друге, відвідання Одеси, Одеського порту, чітко свідчить про те, що, очевидно, він приїхав з певною ціллю, і він не сам приїхав, а з тими, хто міг би допомогти нинішній ситуації, по-перше, вибудувати логістику, по-друге, подивитися можливість забезпечення безпеки діяльності порту. І сьогодні навіть озвучено вже було деякі позиції, які стосуються праці команди Кіта Келлога в питаннях відновлення експорту із одеських портів, тому що навіть було названо точку можливого розвитку цієї теми. Тобто, загалом можна зробити як висновок те, що Кіт Келлог, не змігши переконати Трампа в тому, щоб він як можна більше надавав допомогу Україні, вирішив власними зусиллями робити те, що він може. Ну, в цій ситуації зрозуміло, що і донька його, яка у цьому відношенні дуже багато працює, і тут треба бути вдячні цій людині, яка побачила, що насправді Україна боролась, бореться, і тому велика йому подяка за те, що він не полишає Україну, а робить все те, що він може робити, не дивлячись на свої роки. От, не дивлячись на те, що Трамп відмовився від його послуг, насправді тепер вже очевидно, що Кіт Келлог своїми пропозиціями, своїм підходом мир через силу міг би забезпечити такий мир, якби Трамп тиснув не на Україну, а тиснув на Росію. Ну і це дуже похвально для Кіта Келлога і як відставного генерала, як громадянина Сполучених Штатів Америки. Що стосується Михайла Федорова, то, на моє переконання, власне, це поїздка для того, щоб продовжити діалоги з Ілоном Маском. Вони контактують давно, і насправді виступ в день голосування, в день подачі кандидатури міністра Євгена Хмари до Верховної Ради, міністра оборони, він чітко показав, що він їде на зустріч з Ілоном Маском. Згадаємо, що Маск був один із перших, хто тему виборів піднімав. Федоров знає дуже добре, що конституційно, законно провести вибори – це неможливо, недопустимо. Однак він це говорив в тому числі для того, щоб його почули, і щоб це почути забезпечило йому діалог у Вашингтоні. Ну і таким діалогом, безумовно, буде той же самий Маск, а Маск уже стане поводирем, скажімо, не тільки до себе і своїх думок, а й поводирем по кабінетах. Я не виключаю, що Федоров в тому числі потрапить до Дональда Трампа. Навряд чи в овальний кабінет, але те, що вони можуть зустрітися, мені здається, це вже питання, яке вирішено Маском, тому що тут важливо, тут збігається декілька аргументів. Ну і нинішня ситуація, яка стосується відмови Дональда Трампа в тому, щоб Україна використовувала системи забезпечення зв'язку Маска в атаках, далеких атаках позафронтових по території Росії, це теж лягає в цю лузу. Очевидно, що на цю тему буде також розмова, тим більше, що Федоров говорив про те, що він не збирається полишати справу, яка стосується, власне, проєктів нанесення удару по ворогу.
2: Романе Петровичу, корупційний скандал в Україні і реакція західних еліт. Тут не йдеться про шпальти тих чи інших, нехай навіть і впливових видань. Тобто йдеться про те, що як зреагують великі еліти політичного плану, ну і особливо з урахуванням того, що Федоров здійснить свій візит, і ми розуміємо, що певний перелік тих чи інших прізвищ може лежати на столах перших осіб не лише в європейських столицях, але й у Сполучених Штатах. Як ви це бачите?
1: Ну, перше, цей корупційний скандал, як і попередні, як і будь-які, вони безумовно нанесуть удар і по репутації насамперед української влади, безумовно, і в тому числі емоційно це дуже серйозно буде сприйнято. А разом з тим, треба розуміти, що в нинішній ситуації НАБУ і САП працює, вони дають результат, і це навпаки буде свідченням того, що Україна рухається шляхом реформ, бо зрозуміло, що корупція явище всеядне, але в тому числі в Сполучених Штатах, бачать, що в Україні діють механізми, і ці механізми суспільство врятувало рік назад, і дякуючи їм розкриваються такі злочини, і справи, сподіваюся, найближчим часом по Мідасу будуть передані до суду. І тут важливий один нюанс. Зверніть увагу на діалоги, які оприлюднені. Адже в цих діалогах йде мова про те, що там сказано «ми контролюємо». Mm-hmm. І я, задумуючись над тим, ну, це не бачено, не чуто, щоб з апарату Офісу Президента звучали такі речі. Тобто працівники апарату говорять про те, що вони контролюють питання, які пов'язані з власністю, з діяльністю відповідних структур державних і так далі. Я вже не кажу про те, що там використовується займенник «він», і дуже хотілося б насправді знати, хто це «він». Оце дуже небезпечні речі, які прозвучали у цих записах, тому що вони дають насправді наводку Заходу, так а хто ж за цим усім стоїть? І це буде сприйнято дуже серйозно, і це дуже серйозно може вдарити по репутації української влади. І, по суті, в нинішній ситуації, пане Антіне, мова йде про повну делегітимізацію української влади, не випадково заговорив про вибори Федоров. Разом з тим, я ще раз хочу наголосити, вибори недопустимі, неконституційні, незаконні. І тому очевидно, що в нинішній ситуації треба думати, як легітимізувати владу, відновити до неї довіру. Чи є такі механізми? Такі механізми є. Інша справа, чи здатен нині президент, знаходячись в нокдауні після цих усіх вервечки скандалів корупційних, взятися за такі кроки.
2: Романе Петровичу, ну а загалом, як виходити з подібної політичної кризи? Можливо, є ті чи інші не надто секретні заходи, які слід би було би застосувати? Йдеться про, не знаю, діалог, відкритість, перезагрузку? Ну, тому що свого часу ми пам'ятаємо, до чого спричинив великий так званий касетний скандал. До делегітимізації в очах суспільства і Заходу президента Кучми, так? І подібні речі, це ж не кінець того, що зафіксували детективи НАБУ і САП, так? Але ще таке уточнення невеличке, воно, можливо, трішечки наївне. Вони, оті от фігуранти записів, вони тупі чи безстрашні? От як так вони могли собі дозволяти, знаючи, що там всюди встановлені засоби зняття звуку, працюють оперативний супровід того зняття, і вони так комунікували? Безжурно.
1: Пане Антіне, я вам дам відповідь на питання. Колись один із ветеранів українського державного будівництва мені сказав, каже, що дуже погано, коли біля перших осіб працюють ідіоти, а ще гірше, коли працюють ідіоти з ініціативою. Тому я по-іншому назвати цих людей не буду. Вони знищили себе. Вони знищують керівництво держави воєнно-політичне. В кінці кінців все це може бути дорого обійтися всім нам. І тому в нинішній ситуації, виходячи з уроків, а на моїй долі цих уроків було достатньо, перше, нам треба зберегти державу в цій ситуації, бо це ключова цінність. Друге, нам треба зберегти єдність суспільства і забезпечити легітимізацію влади. Як це можна зробити? В нинішніх умовах, безумовно, що на чолі влади української мають стояти люди, які викликають довіру до суспільства. І це такі люди, як Валерій Залужний, як в тому числі той же Федоров Михайло. Бо можна що завгодно говорити, але президент, який призначив, звільнив Сирського і призначив Драпатого, генерала головкому, у цій ситуації не міг не подавати кандидатуру Федорова, тому що це виглядало блюзнірськи. Це виглядає, як він образився за те, що призначив одного, не призначив другого і так далі. Такі кроки давали б можливість легітимізувати дію державних інституцій і при тому ж відновити політичний процес в Україні. Тоді можна було про щось говорити. Ще одна із обов'язкових умов легітимізації – це повернення в конституційне поле президента, парламенту, уряд. Не самоправне розправа з урядами, кадрова заміна президента, а так, як вимагає Конституція. Я вже не кажу відновлення конституційних дій і рамок діяльності місцевої влади, місцевого самоврядування і так далі в умовах правового режиму воєнного стану. Це можна робити під ідеєю, загальною ідеєю уряду національної довіри, технократичного уряду, як завгодно. Те, що мене завжди дивувало в президентові Зеленському, людина, яка є актором, і яка завжди знала, що будь-що починається з ідеї, нині займається кадровими перестановками, як сованням солдатиків у грі, не усвідомлюючи того, що безідейні кадрові будь-які перестановки – це лише погіршення ситуації, яка і без того в попередні місяці була неприємною, в тому числі для нього особисто. Тому такі і інші кроки, по-перше, легітимізують владу, відновлять довіру суспільства. Це дасть можливість відродити діяльні системи. Тут реалізується простий принцип, про який казав Лао Цзи. для того, щоб держава стала державою, міністр, як він казав, імператор має бути імператором, міністр – міністром, ремісник – ремісником, а селянин – селянином. А в нас виходить, що керівник апарату стає міністром, ну а імператор, він стає ніби владикою Всесвіту, і не більш, і не менше. Тому шляхом простих речей можна відновити, легітимізувати владу, по-перше, а по-друге, відновити діяльність Конституції і єдність забезпечувати народу і влади. І ця прірва, яка весь час зростає між владою і суспільством, вона буде в такий спосіб подолана.
2: Ну, дай Боже. Ну, але тим часом є оновлена інформація з Кривого Рогу. Кількість поранених зросла до 103, загиблих шестеро. Ну, і за 15 хвилин ми включаємо до нашого ефіру журналістку Ольгу Гончар з Кривого Рогу для того, щоб вона розповіла про хід рятувальних робіт. В нашому ефірі Роман Безсмертний, у нас буквально 3 хвилини. За яким планом Романа Петровичу зараз будуть рухатись російські інтервенти? Тобто злочин за злочином, і вони володіють достатньою кількістю ресурсу. Нас 3 хвилини, просив би зараз вас окреслити ситуацію з російським злочинним планом.
1: Пане Антіне, якщо Збройні Сили України рухаються шляхом враження законних військових цілей, то московська шмаркля йде шляхом помсти. Власне, останні інтерв'ю чітко свідчать про те, що московський диктатор за план бере помсту, причому в даному випадку здійснюючи терористичні акти. Адже торгівельний центр ніякого відношення не мав до військової цілі, тим більше він був наповнений людьми. Це акт помсти, який є чітко терористичним актом. І схоже на те, що Москва обирає цей спосіб здійснення терористичних актів, атаки мирного населення для того, щоб спричинити тиск суспільний. Але як показує досвід усіх років війни, то суспільство буде тільки все більше і більше негативно відноситися і оцінювати ворога як злочинця, як терориста у цьому відношенні, і буде все більше і тісніше об'єднуватися із Збройними силами України. Тому у цьому відношенні є абсолютно чітка різниця. Україна вражає законні військові цілі, які накачують машину війни, а рашистська Федерація здійснює терористичні акти по відношенню до цивільного населення України.
2: Дякую вам, Романе Петровичу. Зараз в нашому ефірі працював знаковий український політик і державний діяч Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках. Роман Безсмертний аналізував політичну кризу, яка розгортається на наших очах, так, і спричинена надзвичайно неприємними оборудками серед українського політикуму. Так, справа отримала назву «Форест Гамп», і наслідки будуть, але тим часом росіяни надалі злочинно шматують наші міста. Сьогодні вони били по Кривому Рогу і вдарили в торговий центр, центральний торговий центр цього міста. 6 загиблих, і є оновлена інформація по поранених. Поранених близько сотні осіб, 103 особи, 11 дітей. Поранених за 10 хвилин будемо говорити про це на прямому включенні з Ольгою Гончар з Кривого Рогу. Ну, а далі наша рубрика «Людина і право». Говоримо про важливе. Зараз в нашому ефірі працюватиме Михайло Романов, юрист Харківської правозахисної групи «Слава Україні». Пане Михайло.
3: Слава Україні, героям слава.
2: Права людини і мобілізаційні процеси. Так, це тема надзвичайно широка, але регулярно ми отримуємо ті чи інші відео, ту чи іншу суспільну реакцію. І реакцію не лише суспільства, але й правоохоронних органів і Офісу омбудсмена. Так, були зафіксовані і, сподіваємось, виправлені кричущі факти порушення прав людини. Отже, хотів би почути ваш фаховий коментар.
3: Добрий день, дякую за запрошення. Я спробую поділитися власними міркуваннями з цього приводу. Перш за все, я хотів би сказати, і це потрібно завжди тримати у свідомості, так би мовити, що наразі в Україні війна, і мобілізація як правовий, як громадянський феномен є необхідним заходом. Він випливає і з Конституції, і з фактичних обставин, і ця обставина повинна бути постійно у свідомості, і вона є керівною, скажімо так. Але в той же час це зовсім не означає, що мобілізація повинна перетворюватися на якесь страхіття, яке є загрозою фактично, причому загрозою як для усвідомості громадян, так і в тому числі до обороноздатності держави. Я спробую пояснити, що я маю на увазі. Як на мене, ми маємо трохи негативний такий бекграунд у сенсі радянських підходів до мобілізації, коли ми розуміємо мобілізацію як певний суто військовий захід, який спрямований на те, щоб зібрати якомога більше м'яса, і це м'ясо повинно стати таким собі сенсом, таким забором між ворогом і, так би мовити, суспільством, яке захищається. Мені здається, що мобілізацію потрібно не лише сприймати, а...
2: Шановний пане Михайло...
3: І впроваджувати так. у такий спосіб, який буде орієнтований не лише на військові заходи, а в цілому. Мобілізація – це підведення, це гуртування ресурсів і їх, так би мовити, протиставлення тому, що відбувається. Тому вона повинна йти таким шляхом, щоб вона не лякала. І, звісно, вона не повинна передбачати таких методів, які порушують права людини, права військовозобов'язаних і інших громадянських людей, тому що у такому разі ті цінності, за якими воюємо, за якими ми стали у це протистояння, вони стають під великим знаком питання, вибачте. Угу. Тому мені здається, що тут такі методи не є прийняті. А методи ці, на жаль, дійсно, і це не можна, цим не можна нехтувати, вони дійсно є дуже часто такими, що суперечать і ідеї національної безпеки, і ідеї захисту, і ідеї демократичних цінностей.
2: Ну, тут питання червоних ліній, так, коли ми говоримо про права громадян, але з іншого боку, ну, ви абсолютно справедливо відзначили, що ведеться надзвичайно кривава, надзвичайно складна війна, так, і частина соціуму, ну, змушена виконувати українське законодавство, так, і відповідно, оцей от баланс, як його дотримуватися, і які, наприклад, порушення прав людини, які є кричущими, можна було би усунути, не зриваючи мобілізаційного плану.
3: Я впевнений, що усунути, ну, перш за все, потрібно, напевно, назвати ті порушення, які наразі фіксуються, які наразі дійсно існують. Це порушення надмірне застосування сили, це порушення, які пов'язані з катуваннями. На жаль, відомі летальні випадки, вони є на сьогоднішній день предметом відповідних слідчих дій. І це є неприйнятним, якщо ми беремо до уваги адміністративний процес, який організує і впроваджує держава. Тобто такого бути не може, якщо держава залучає власних громадян до захисту цієї держави і їх інтересів. Такі речі є неприйнятними. Щодо того, чи можна їх усунути, так, я вважаю, що можна їх усунути. Звісно, що завжди будуть люди, які ухиляються, завжди будуть люди, які порушують певні норми і правила, це відомий факт, це ні для кого не секрет. Ми маємо феномен злочинності, ми маємо феномен адміністративних правопорушень, вони існують у будь-якій сфері суспільних відносин. Так само вони будуть існувати у сфері мобілізації, але це зовсім не означає, що потрібно вдаватися до, повторюю, злочинних, іноді злочинних дій проти власних громадян. Усунути можна більшість з цих випадків, але це потребує ретельного перегляду загальних підходів до мобілізації. Ну, звісно, є певні напрацювання, звісно, їх можна озвучувати. І,
2: а от озвучте, будь добрі, що пане Михайло, такі... ну, треба конкретизувати. Так, історія з бодікамерами. Ну, коли поліцейських зобов'язали носити бодікамери, це принесло свої результати, так? Ну, не мов би було рекомендовано, чи намагались зобов'язати працівників ТЦК носити бодікамери включеними під час тих чи інших силових заходів, ну, але це лише, можливо, частина тих речей, які варто було би впроваджувати активніше.
3: Якщо вести мову про практичну площину, то бодікамери, як на мене, це дійсно захід, який може спрацювати, але для того, щоб він дійсно працював, потрібна політична воля, щоб ті, хто здійснюють мобілізаційні заходи, дійсно їх використовували, ці бодікамери. Тут, на жаль, не можна сказати, що їх впровадження – це відповідь. Якщо їх впровадять на законодавчому рівні, але на практиці ніхто не буде їх використовувати, то це не відповідь. І вона не буде дійсно працювати. Що ж вести мову про інші практичні заходи? То мені здається, що потрібно організовувати процес мобілізації у більш прозорий, зрозумілий і передбачуваний, і гарантовний спосіб. Тобто такий спосіб, який передбачає гарантії для тих, хто мобілізується. Я, наприклад, є фахівцем у сфері пенітенціарного права, і я знаю, що кожен засуджений має право на звільнення і навіть на дострокове звільнення. Наразі, на жаль, багато, дуже багато військових не мають таких перспектив, які були б визначені і які були б гарантовані. Це велика проблема мобілізації, і вона повинна вирішуватися, скажімо так, однозначно. Аналогічно і інше. Це повинен бути рекрутинг, це повинен бути дійсно набір, ну, що там казати, персоналу, військового персоналу, який під час набору повинен одразу розуміти, хто він, що він, що він вміє, і, скажімо так, які перспективи несення служби в нього є, яким чином він буде служити, скільки він буде служити, як довго він буде служити, коли в нього будуть виникати права на відпустку, на звільнення, на демобілізацію і таке інше. Тобто це повинно працювати. Тут не повинно бути туману, тут не повинно бути непередбачуваності. Тоді воно буде працювати.
2: Дякую вам, пане Михайло. Михайло Романов, юрист Харківської правозахисної групи, говорили про те, як нам виправити ситуацію з мобілізацією, зокрема, коли ми говоримо про дотримання прав громадян. Ви дивились рубрику «Людина і право».

0: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
1: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
0: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
1: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
0: Субота, 22 червня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

0: Пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн дійна біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска, відпад!
13: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Без злін соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник!
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю! Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: А давай же, мамо, цей і цей.
19: І ще батько почує.
20: Все, побігли.
21: А хто щось замовляв?
22: Кайт. Діти обирають краще.
23: А батьки схвалюють.
24: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
25: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
26: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
27: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
28: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
29: Я зараз долучаю до нашого мовлення Ольгу Гончар з Кривого Рогу. Є вже оновлена інформація стосовно російського злочинного удару по торговому центру у цьому місті. Отже, кількість поранених зросла до 103 осіб. Серед поранених 11 дітей. І зараз я спробую уточнити оновлену інформацію щодо загиблих. Наразі 6 загиблих. Ольга Гончар. Ольго, отже, просив би зараз вас поновити інформацію стосовно того, що зараз відбувається навколо торгового центру у Кривому Розі, по якому ворог сьогодні ввечері вдарив, вбивши станом на зараз 6 людей.
30: Ну, власне, ви вже озвучили саме таку статистичну інформацію суху. Я можу додати до цього те, що ті потерпілі, які саме є дітьми, найімовірніше вони стали такими через те, що перебували, частина із них принаймні перебували в дитячому розважальні.

0: є розташований якраз в цьому торговельному комплексі. Імовірно, це сталося от через те, що вони там перебували в момент удару російського. І із того, що я можу ще додати, що туди на місце ліквідації прибули рятувальні автомобілі з сусідніх громад біля Кривого Рогу. Ми бачили із кількох громад, зокрема там автомобілі з написом «Зеленодольськ» теж були. Тобто фактично можна говорити про те, що всім миром зараз гасять цю пожежу. І ось якраз ви показуєте кадри зсередини. Наскільки нам відомо, від колег ми дізналися про те, що якась частина будівлі, не можу повідомити, яка, я не знаю, вона обвалилася і, можливо, може таке бути, що там теж є ще люди, тому триває рятувально-пошукова операція.
1: Ольго, хотів би просити уточнити вас про інтенсивність вогню, так, в цьому торговому центрі. Наскільки полум'я інтенсивне? Чи вдалося його збити?
0: Не можу сказати, з тієї точки, з якої ми за цим спостерігали, цього не видно. Офіційних повідомлень з цього приводу я поки що не бачила, навіть якщо вони й були. Проте з інтенсивності того, як валить дим, напевно, можна говорити про те, що там досить великі ділянки охоплені полум'ям, або ж, не знаю, це, ну, можливо, це так. Я не можу про це говорити.
1: Угу. Ну і хотів би уточнити, ви згадували про те, що частина могла зазнати руйнації, так, обвалитися. Наскільки це масштабне, тому що, ну, це може свідчити про ще трагічніші дані по поранених і по загиблих?
0: Наразі офіційної інформації, повторюся, з цього приводу немає, але оскільки сам торговельний центр, як було повідомлено неодноразово, один із найбільших або найбільший в Кривому Розі, власне, за площею, за розміром, то, ймовірно, там могла обвалитися велика частина. І з огляду на те, що було фактично дві хвилі обстрілів, коли летіли ворожі снаряди чи дрони, ймовірно, дрони, і відповідно не було можливості вчасно гасити пожежу. Можливо, і ще і через це пожежа могла поширитися на більші площі, і тому, можливо, будуть пошкодження значно більше, ніж якби відразу почали гасити.
1: Наостанок, шановна Ольга, хотів би уточнити, ви згадали щойно про дві хвилі дронових атак. Який був проміжок між першою і другою хвилями?
0: Ми знаємо, що перший удар відбувся приблизно о 16:24, а другий із того, що нам розповідали уже безпосередньо люди, які перебували в укритті, ми там поспілкувалися, вдалося поспілкуватися з кількома людьми, то другий удар, ймовірно, був приблизно через півгодини, але це за відчуттями цих людей. Я, на жаль, не можу твердо говорити, тому що таймінг не відстежувала, але десь приблизно така була ситуація.
1: Дуже вам дякую за це оперативне включення. В прямому ефірі телеканалу «Еспресо» працювала Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Ворог сьогодні атакував найбільший торговий центр у Кривому Розі. Більше сотні поранених, серед них діти. Уточнюю зараз дані, 11 дітей поранених, 6 загиблих. Ну, важкий черговий, важкий день і важкий ефір. Зараз долучаю директора аналітичного дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка. У Києві завершили аварійні роботи після російської атаки. Загинуло тоді у столиці 16 людей. Вдалося врятувати 12. Це інформація від ДСНС. У Солом'янському районі фахівці демонтували 5 плит перекриття, а також розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Ну і інформація від київського міського голови Кличка. кожен третій будинок у Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Зараз чекаю, до нас має долучитися Олександр Сергієнко. Так, сподіваюся, він зараз долучиться. Ну, поки Олександр Сергієнко до нас долучається, я би зараз просив, шановні глядачі, долучитися до нашого опитування. Отже, опитування присвячене російському мультику «Маша і війна», хотів я сказати, але в оригіналі назва звучить як «Маша і ведмідь». І він потрапив під санкції. Ваше ставлення. Давно пора. Продовжую дивитись російською. Дивлюся, але українською ніколи не дивився. Ну, для того, щоб зрозуміти, як реагують наші глядачі на подібне, ми і проводимо подібні опитування. Тож долучайтеся. За кілька хвилин ще до нас долучиться Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Так, ну, тому що Україна запровадила санкції проти російського мультсеріалу «Маша і ведмідь». Тож, голосуйте, кілька хвилин ще є, і от зараз до нас долучиться Ярослав Юрчишин. Так, ну а перед тим пропоную послухати синхрон директора Інституту національної пам'яті Алфьорова про «Машу і ведмедя». Дивимось, слухаємо.
2: Мультик сам по собі зорієнтований на дитячу аудиторію, він викликає у певних людей захоплення, але водночас ми маємо відверто сказати, що в цьому мультику закладен величезний російський наратив, який не читається нами з вами, але діти наші, які ростуть на ньому, вони можуть і не побачити цього російського наративу, але водночас вони ростуть за рахунок того тих от маркерів, які туди вкладаються вже в мультиплікацію. Це російська пропаганда.
1: Так, ну що, голосуйте, шановні глядачі. «Маша і ведмідь», бачите, голова Інституту національної пам'яті активно проаналізував цей мультиплікаційний продукт і зауважив там непомітні, але присутні російські наративи. Ну що, поговоримо зараз з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним про ці санкції, ну і загалом про наші прекрасні пригоди вищого політикуму, але почнемо з мультсеріалу російського виробництва «Маша і війна». Ні, «Маша і ведмідь». Вибачте, вічно плутаю. Ну що, вам слово.
3: І війна. Насправді ви не помилилися. Це справді фільм про війну. Це фільм про активне насаджування руського міра. Власне, там не те, що непомітні, а там дуже чіткі маркери російського світогляду. Маша виходить в фуражці НКВД, Медведь грає на балалайці, Маша себе поводить класично як Путін, намагаючись взагалі не звертати увагу на жодні права, жодної тварини, кожна тварина упосліджена. Не ми лише, хоча я тут хотів би відзначити величезну роботу наших експертів з медіа, таких як ініціативи «Як не стати овочем» Оксани Мороз, чи Ольги Тищук-Вольської, чи «Детектор медіа», чи власне Центру стратегічних комунікацій, які проаналізували власне мультфільм і надали державним органам всі аргументи про те, що це справді просування наративів руського міра, це те, що називається пропаганда, і відповідно має бути обов'язково санкціоновано в Україні. Що означають санкції? Це означає те, що ми зараз можемо звертатися до Гугла, до які є власниками платформи YouTube, можемо звертатись до Netflix з прямою вимогою заборонити трансляцію цієї ініціативи перепрошую, на вулиці трошки, з цієї ініціативи в Україні. Наступним нашим кроком буде звернутися до наших партнерів в Британії, які робили слухання щодо загроз цього мультфільму, мультсеріалу, власне, в просуванні російської пропаганди, щоб вони прийняли аналогічне рішення щодо англомовної версії цього мультфільму і тим самим намагалися через стрімінгові платформи заблокувати його поширення. Тому що Росія, як раніше діяла, створюючи різні там міфи, там русський балет, який насправді був далеко не русський, от, чи там російська опера, використовуючи це як м'які, м'яку зброю в когнітивній війні та в переконуванні, що в Росії є щось хороше. Так, зараз вони активно використовують мультфільми, серіали. Ну, а нам, як країна, яка, нагадаю, далеко навіть не 4-й, 5-й, а 14-й рік, фактично у повномасштабному, 13-й, перепрошую, рік, в війні з Росією, напевно, це вартувало зробити раніше. Ну, добре, що хоча б зараз ми цього досягли.
4: Так, ну, в принципі, певне просування є. Пане Ярославе, ну, я, користуючись нагодою, ну, не можу вас не розпитати про те, що відбувається зараз в наших прекрасних політичних кабінетах. Люди стривожені, так би мовити, шукають мільйонні застави, з'являється нова додаткова інформація. Ну, в будь-якій іншій європейській країні це би назвали серйозною політичною кризою з корупційним присмаком, а то й відверто корупційною кризою. Я не знаю, чи до подібного піднімалася італійська чи, може, сицилійська мафія. Так, щоб аж так от красиво формулювали, чітко, не боячись нічого. От що нас, от пару хвилин тому ми спілкувалися з Романом Безсмертним на цю тему, так, ну, вони чи тупі, чи безстрашні. От як так? Ну, цифровізовані простори, розумієте, кабінети, підслужки. Ще з часів Леоніда Даниловича Кучми мали би тривожитись і зазирати під свої дивани, де той чи інший, так би мовити, майор міг би покласти, ну, це все іронізую, диктофон. Як зараз це все діло проговорюється в стінах Верховної Ради і які можливі ще будуть додаткові сюрпризи? Чого нам чекати бідним, довірливим українським громадянам?
3: Насправді, найбільше тривожить не те, як це проговорюється в межах Верховної Ради, хоча насправді механізми парламентського контролю, посилення, власне, контролю за виконавчими органами влади і щонайменше більш чіткий моніторинг, зокрема, і майнового стану працівників Офісу Президента, бо зараз ця патронатна служба у нас фактично виконує функції головного мозкового центру, але так співпадає, що і заразом головного корупційного центру, бо не пригадаю останніх півроку якоїсь корупційної історії, де би не були задіяні, власне, представники Офісу Президента. Тому тут треба справді пильніша увага, навіть не так парламенту, як правоохоронних антикорупційних органів. Але ключова історія, як це сприймають наші міжнародні партнери. Бо коли до них присилають людину, яка веде переговори і стосовно створення міжнародного трибуналу, і стосовно, власне, нашої євроінтеграції, юридичної підтримки, а потім виявляється, що ця людина має підозру в корупції, ну, то, звісно, для партнерів це, ну, дещо неочікуване, щоб не сказати критично. Тому нам дуже важливо би було активізувати зараз європейські реформи, показати, що, ну, так, є там чорні вівці в білих отарах, але це далеко не все українське, не вся українська влада така. От. Але, ну, з того, що, власне, відбувається вже в парламенті, якось активізації нашої проєвропейської антикорупційної роботи десь непомітно. А скорше колеги переймаються тим, щоб не всплисти в чергових плівках. А стосовно, власне, диктофонів, ну, зараз диктофонів не треба, зараз дуже добре працюють угоди зі слідством. бо сумнозвісний пан Микитась, на якому вже нема там штамп поставити, але чомусь з ним і далі намагаються працювати представники влади, не розуміючи, що людина, яка вже один раз в одній справі знала своїх подібників, явно не посоромиться зробити це і вкотре. Можна заломлювати руки, а можна сприймати це як необхідну процедуру очищення. Шкода, що ті, хто приходили з гаслами там боротьби з корупцією, та виявляються, як там прям майже пряма цитата, ну треба її очолити. Та от дуже сподіваюся, що це стане таким гарним щепленням для українського суспільства, щоб судити не по словам, не по шоу, не по позиціонуванню, а по реальним справам.
4: Дякую вам, пане Ярославе. Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, говорили про російський мультсеріал «Маша і війна», чи «Маша і ведмідь», вибачте, вкотре помиляюся, так, ну і говорили про фідбек від корупційних скандалів, зокрема в середовищі парламентарів. Так, надзвичайно цікава розмова, але зараз ми будемо аналізувати ситуацію у нашій столиці. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» у Києві, завершили аварійні роботи після російської атаки, під час якої, внаслідок якої загинуло 16 людей. Вдалося врятувати 12-тьох. Так, і кожен третій будинок, інформація від київського міського голови Кличка. Кожен третій будинок у Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Поки пан Олександр готується, інформую вас про кількість постраждалих. Отже, 103 поранених у Кривому Розі, 6 загиблих, серед поранених діти. Сьогодні ввечері ворог атакував найбільший у Кривому Розі торгово-розважальний центр. Слава Україні, пане Олександре!
5: Героям слава!
4: Ну що, Київ оговтується, Київ бореться, Київ готується до складної зими, можливо, найскладнішої зими після Другої світової війни. Ну, ми бачимо апетити нашого ворога. Ну і от інформація від Кличка. Кожен третій будинок у Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Пане Олександре, просив би вас прокоментувати дану інформацію.
5: Ну, тут складно щось коментувати, тут треба діяти. Я вважаю, що з боку держави має бути допомога по відновленню пошкоджених чи зруйнованих будинків. У держави є для цього можливості, наприклад, повернути військове ПДФО в бюджет Києва або ПДФО, які забирають на 60%, знизити цю норму, тобто створити в Києві фонд для відновлення житла. Іншого виходу тут немає. Ми маємо ремонтувати, відновлювати те, що можливо, для того, щоб люди елементарно могли жити. Тому що і зрозуміло, що без житла неможливо. І у міста немає якогось там резервного фонду для того, щоб розміщати всіх мешканців. Місто має якісь фінансові ресурси. Як правило, люди беруть допомогу з міського бюджету для того, щоб винайняти десь квартиру. Але це тимчасове рішення. Тому тут треба діяти системно, робити так, щоб люди відчували себе більш-менш спокійно. Якщо щось станеться, то ні держава, ні міська громада їх не кинуть на призволяще.
4: Ну, ви абсолютно справедливо зазначили, що треба готуватися активніше. А от на що би ви звернули увагу, де ми трішечки просідаємо? Так, ну, йдеться про облаштування додаткових укриттів чи перевірку контролю над появою нових додаткових резервних типів водяного живлення чи з електрикою. От що, на вашу думку, ми якось так не допрацьовуємо? 2 хвилини в нас.
5: Ну, я спілкувався десь місяць тому з першим заступником мера Петром Пантелеєвим, спілкувався дуже довго з головою Державного агентства відновлення дорожньої інфраструктури паном Сухомліном. Наскільки вони мене запевнили, місто йде по графіку і системи водопостачання, водовідведення і опалення. З опаленням є трохи відставання, але до грудня місяця, принаймні, всі оці от проблеми будуть закриті. Так мене запевнили. А от де у нас є велике відставання – це укриття. На жаль, в минулому році виділили кошти для будівництва мобільних укриттів. Це самі прості укриття, які виготовляються, ну, штампуються там як пиріжки. І, на жаль, районні адміністрації не доклали достатньо зусиль, щоб поставити хоча б одне укриття. В Києві нема жодного укриття, яке зроблено за бюджетні кошти, хоча з міського бюджету районам виділили 500 мільйонів гривень. І оце є проблема. Тому що
4: Дякую, пане Олександре. На жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершити, але сподіваюся, ближчим часом ми з вами продовжимо. Говорили про підготовку Києва до нових серйозних випробувань. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Так, наостанок, шановні глядачі, я дякую вам за вашу активність, недремність. Отже, опитування ми проводили. Ну, день сьогодні трагічний, ворог бив по Кривому Рогу, по торгово-розважальному центру, але ви долучилися, були активними. Російський мультик «Маша і смерть», «Маша і ведмідь», постійно щось це плутаюсь з тою назвою, потрапив, «Маша і ведмідь» потрапив під санкції. Ваше ставлення? Давно пора. 60%. Продовжую дивитись російською 12%. Дивлюся, але українською 9%. Ніколи не дивився 19%. Ну що, дякую за те, що дивилися. Дякую за вашу активність. Дай Боже нам всім спокійнішого вечора. Пильнуйте себе, своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: А давай же, мамо, цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
0: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Перевог! Там сосиска, відпад.
17: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Безлін соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Тю. Розходимося.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
0: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
21: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
22: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф – потужно діє там, де болить.
23: Поруч, кінь.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті «По-живому».
4: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
3: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
4: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
3: Субота, 22 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

0: 14-річна Вікторія Чеглікова, також 14-річний Микола Устинов та 15-річний Костянтин Котовський. Усі ці діти зникли ще на початку повномасштабної війни вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Вікторія Чеглікова. Дівчина проживала у місті Гола Пристань. У неї овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Микола Устинов. Він зі Скадовського району Херсонщини із села Чумаки. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. А це Костянтин Котовський. Він також з міста Гола Пристань. У хлопця овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Зауважу, що діти на фото виглядають значно молодше, ніж в реальному житті, адже їх пошуки тривають вже 5-й рік. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох інших дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Вікторію, Миколу чи Костянтина або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
1: Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія – це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія – це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу, але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія – це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим. Не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі – це 4-та категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де, будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти, захистити, а не покарати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Цой жив? Цой лежив, я б так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
4: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
3: У 2012 році, власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, вперше раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
4: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
3: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
4: Є такий серіал «Слово пацана», там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
3: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Так я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза просутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку.
4: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
3: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
4: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
3: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
4: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона, хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичино і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
3: Вітаю.
4: Нічого не збрехала?
3: Ні.
4: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
3: Чи тобто в 23-му, от не пригадаю вже, коли воно...
4: Ну, майже 30 трапило. Років.
3: Так, так.
4: Чому так?
3: Ну, по-перше, записано воно було в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі, ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент. Потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр», також ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню ж чомусь не хотілося в нього використовувати. Там був інший Тичино, теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася. в 90-х. І якось з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
4: Але все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через 10.
3: Завдяки серіалу.
4: Ага.
3: Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
4: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
3: Можливо і так.

0: Ми намагались хоч не Гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект, так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гечоркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гечоркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, от бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки зросіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі, тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці, такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
1: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, в нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
0: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус про нього, власне, він от у мене тут зі мною і біля серця. Присутній. От. І його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, течину, який він був, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
1: Течину, який пише вірші, то все гірше, то все.
0: Та все гірше, і зрештою так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємничена для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила, аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості. Якщо Тичина це просто приховав і сховав собі, бо поетом він гіршим не став. Просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович. Я в цьому більш ніж впевнений. І тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником. Бо тому що Тичина залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, і він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим вже аж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня, власне, людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
1: Але пробачив би ти чи ні те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
0: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо оцю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну, тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе... Та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі, і ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли цієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та й платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якесь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
1: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
0: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
1: Російську?
0: Так, якісь там крематорії, чи що, так, оцю всю маячню. Тобто, і Потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так? Якісь оці... Це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалось таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ вони був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була в Тріо Мареничів. Я її досі люблю, якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу цю платівочку людям за кордоном дарував, бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді не має існувати, бо ти ж не можеш просто все це викреслити, теж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
1: Але пропускали таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: пильнувалося. Бо відводилося це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора було, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
1: Угу.
0: Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, та, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексима на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик-бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні.
1: Угу.
0: Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, я б так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля New Wave, так?
1: Mm-hmm.
0: Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так, десь там був кочегаром і оця вся складова. Тобто тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній кочегарці, і беремо

0: щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я коли згадую ці часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
1: Угу.
0: Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
1: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ.
1: Що це таке?
0: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 2014 року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 2022 року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от, дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трихсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження, дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
1: Бо там, де два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От. І він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем.

0: Васильом, він говорить з Васильєм. Тобто Василь Стус – це Василь. Угу. І навіть він, говорячи російською, ім'я говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто дисидент проти системи, він імперець, бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто вони вертають ім'я імперії. Угу. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
1: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
0: імперія. Там і інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слобожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців.
1: Угу.
0: Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
1: під обстрілами,
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амброзій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітко-Основ'яненко, і Степан Руданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю, мало чи не найпопулярніша українська пісня». Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місяча зоряна ясна», так, угу. Це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш в якомусь такому цьому ворожому просторі, ти, можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, а це була інша трішки територія окупована, де тут люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях, і він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російської зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа. то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти, і мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябінська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій інформаційно-хижі складові, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою
0: розмовляє? Зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам, тобто є постійний запит на це українське, тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там їхні. І написане, воно тут, навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні, це ще комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору, там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові, більше
0: волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми от сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, ця Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні й ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
1: Ага.
0: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Бо тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, ну, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати. цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що в нас тут львів'яни приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проектом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за тисячу кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, а не просто приїхав для рисочки. Ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась... Ну, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди були в цьому всьому. Ви говорять, ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, тому що це є Україна. Все квітне, все розбомблене, і ось все є, як там старішина селище не покрите, де колись дуже, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донеччанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це, тобто,
0: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж це? Та розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю, тихо не говори.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто, зараз все змінюється, якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там, тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи в магазин ти приходиш, людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так, воно автоматично переходить власне, навіть стає їм ніби соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ. А не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Угу. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажучи. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив. Роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на... вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву. Московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за цей, за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отакинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив, який я теж спостерігав. 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламано, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий. Супер, ми виросли в цьому питанні, ну, можемо іще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. У них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так, вона притаманна, все це от зародилось в Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте. І ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто. І оце ось все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. Так собі думає підліток. Намагайся думати, як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та? Ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах?
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так. Так, хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, перехід батіх як часто був за кордоном?
0: Не часто, не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного
0: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося, ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація, ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають ряд данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам на зустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребені своєї слави, пиріг батіг вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут, розумієте, такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте. І ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певен рівень освітній. Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, якою б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо будувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму, ну і люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це, і вже собі роблять певний, в них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто, я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну це не сумний насправді факт, це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще не почати край.
0: Не почати край.
1: Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Лесь Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: А давай зумовимо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
17: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Новий екс Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки – троє маленьких дітей. 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили теж на телебачення, ми ходили на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, говорю, залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три, приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
1: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
0: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
1: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
0: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не знаєте, таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бите або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, що, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається, ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал викликів, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний. Це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. І якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново. Можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазердагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скит. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скит, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон. Все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набитий на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укрика! Парень,

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Ніка почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінці.

0: А симптоми тобою – це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
1: Пішли гратися.
2: Сторість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
6: Угу. Безлін соцмережі.
7: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «М'який Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним «Медея» – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
1: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже

в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі, тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь в 6:30 ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах, плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а ну так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку. Мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту тривожну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були. Плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюсь специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблим мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася
навчанням особового складу саме тактичній медицині. Тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила в перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікації штабу. Тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групу інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро. Не забороняли і зібрали людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвіду. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитися. Головне просто тримати от їх трошки, направляти. Правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильно духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно. Їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року. І якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходів. І дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу. Мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські. Дуже багато там роботи проробила, плюс
управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, більше, більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї. І вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців. Я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили. І, тобто, починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань. Тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявана там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його, в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них, хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якісь надії. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
1: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
0: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
1: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
0: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість. Перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт –
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
16: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Бери вог! Там сосиска відпад.
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Безлім соцмережі.
21: Супутник бери. Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Тю. Розходимось.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
23: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
25: Спеку завжди легше отруїтись.
26: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
27: Будемо рятуватись водою Рео.
26: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
28: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
29: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
30: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
31: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
32: Перш
0: ще й добігався. Фігурантам операції «Форест Гамп» обирали запобіжні заходи. Це не кешбек від вкрадених активів. Як НАБУ пропонує змінити процедуру застави для топ-посадовців? Під загрозою 7 областей України. Куди та як швидко можуть долетіти корейські ракети?
1: Слава Україні, шановні глядачі. Ну що, надзвичайно драматичні події відбулися сьогодні в Кривому Розі. Російські злочинці вдарили по торговому центру. Отже, атакували росіяни найбільший торговий центр у Кривому Розі. Двоє загиблих, 50 поранених. Про це і про інше в сьогоднішньому ефірі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Отже, інформую вас про найважливіше з Кривого Рогу. Понівечений торговельний центр, сталося займання, повідомили у місцевій обласній військовій адміністрації. Зі мною на зв'язку Ольга Гончар, журналістка «Кривий Ріг». Слава Україні, Ольго. Росіяни атакували найбільший торговий центр у Кривому Розі. Якщо ви мене чуєте, то просив би зараз охарактеризувати обставини російського військового злочину. Ольго, ви мене чуєте? Так, Кривий Ріг мене не чує. Отже, ворог вдарив найбільший у Кривому Розі торговий центр. Сталося займання. На місці сталася пожежа. Є загиблі, серед поранених діти. Так, є оновлена інформація щодо постраждалих. Двоє станом на зараз загиблих, 50 поранених. Серед них діти. Ну і я зараз намагаюся долучити до нашого мовлення Ольгу Гончар, журналістку з Кривого Рогу. Так, ми розуміємо, що можуть бути проблеми зі зв'язком. Отже, близько 16:30 ворог атакував двома безпілотниками по торговельному центру у Кривому Розі. Станом на зараз відомо про смерть щонайменше двох цивільних. Понад 50 дістали поранення. Загалом зараз там працюють і надзвичайники, і екстрена медична допомога, працюють правоохоронці. Так, ну але будемо зараз говорити до теми Кривого Рогу, буду вертатися впродовж сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, ви дивитесь програму «Тепер головне». Зараз будемо говорити про велике гучне розслідування справ корупційних, так, які просто на голову не налазять ні нам, ні на Заході. Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми». Слава Україні, пане Георгію, вітаю.
2: Вітаю вас, Героям слава.
1: Ну, просив би поділитися, так би мовити, вашим відчуттям динаміки процесу. Отже, обрання запобіжних заходів відомому Микитасю і відомій колишній заступниці керівника офісу президентського пані Мудрій. Вам слово, Георгію.
2: Ну, ми, в принципі, вже спостерігаємо за декількома процесами, які відбуваються у Вищому антикорупційному суді. Дійсно, триває обрання запобіжних заходів фігурантом справи Фіміда, фігурантом справи Форест Гамп. В деяких випадках це одні й ті самі фігуранти, в деяких випадках це різні фігуранти, але маємо вже певні, скажімо так, проміжні результати розгляду запобіжних заходів, питань прокуратури. Отже, Максиму Микитасеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень, хоча прокуратура, здається, клопотала про 200 мільйонів гривень застави. Що стосується інших фігурантів, фігурантів. Там є такий прізвище Єлізаров, він теж за версією НАБУ і САП відігравав роль у так званій злочинній організації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою у вигляді 20 мільйонів гривень. Там я вже точно не пригадую, про яку саме цифру клопотала прокуратура. І просто зараз у нас відбувається засідання, на якому обирають запобіжний захід колишній заступниця керівника Офісу Президента Ірині Мудрій. Там почалося засідання з того, що сторона захисту клопотала про відкладення судового засідання в зв'язку з поганим самопочуттям Ірини Мудрої. Вона теж підтримала це клопотання, сказала, що дійсно, вона зараз має певні проблеми зі здоров'ям, тому просить про відкладення, і просить про час на ознайомлення з матеріалами справи. Натомість в подальшому суд ухвалив рішення, прокурор САП заперечував проти задоволення клопотання, суд ухвалив рішення, що зараз заслухають сторону обвинувачення, точніше прокуратуру саму, і в подальшому безпосередньо вже дадуть час на ознайомлення з матеріалами, вирішення питань зі здоров'ям і продовжать розгляд запобіжного заходу вже на День Незалежності. 24 серпня о 15:00 буде продовження цього засідання. Тобто, ось така ситуація станом на зараз, і ми продовжуємо стежити за всіма обставинами. Як це відбувається, звісно ж, будемо дивитися, хто вноситиме застави, якщо будуть вносити, принаймні. Зараз є інформація, що шукають кошти на застави цим фігурантам, але намагаються зробити це так, щоб це все було законно, легально, судячи з усього, можливо, були зроблені висновки після попередніх внесень застав, в тому числі за Германа Галущенка, і ми бачимо, як ці застави вносилися, зокрема, на цих запобіжних заходах і плівках.
1: Так, це надзвичайно серйозний момент. Вже, пане Георгію, залишайтесь на зв'язку зі студією «Еспресо». Є оновлена інформація щодо загиблих у Кривому Розі. Нагадаю, росіяни атакували найбільший торговий центр у Кривому Розі. Вже є дані щодо 5 загиблих, поранених близько 5 десятків, серед них діти. Зі мною на зв'язку Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми». Георгію, ви згадали про надзвичайно істотний момент. Чесні гроші для застави. І ми розуміємо, що операція «Форест Гамп» значною мірою стала можливою через активну метушню фігурантів, яких відпрацьовували по попередній справі, пов'язаній з величезними зловживаннями в енергетиці. Як бути з перспективами отримати чесні гроші? Так, чи відносно чесні, тому що якщо так кинути оком по прізвищах, серед топів, які були озвучені прокурором САПу, там двоє-троє, там Микитась, Мудра, там ще хтось, решта – це доволі маловідомі персонажі. Так, і як ви гадаєте, наскільки ешелонованою є ця вся історія? Тобто це не просто по собі, знаєте, п'ятеро людей, чи десятеро, чи дванадцятеро, там про щось там домовились. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про глобальну систему, яку можна порівняти з системою Моріарті.
2: Насправді, дійсно, якщо говорити про всі ті перипетії, які ми чуємо на цих плівках, то тут задіяно чимало осіб за версією слідства. Тут задіяні судді, тут задіяні представники Офісу Президента України, тут задіяні бізнесмени, тут задіяні посадовці Державного банку, начальники, навіть колишні очільники там Офісу протидії рейдерства, які за версією слідства навпаки цим рейдерством могли займатися. Тобто тут такий величезний спрут, і дійсно, якщо вже говорити про те, про гроші, власне, і про те, що стало підставою, чому ми зараз знову слухаємо всі ці плівки і слідкуємо за обранням запобіжного заходу, Дійсно, поштовхом стало те, що фігуранти справи нинішньої намагалися внести кошти за Германа Галущенка, заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Вони її, зрештою, внесли, да, і ми цей процес в схемах дуже ретельно відстежували. Тобто ми розповідали про те, які компанії вносили ці застави. Ми розповідали про те, чи дійсно ці компанії ввели фінансово-господарську діяльність. Насправді, жодної фінансово-господарської діяльності ці компанії не вели, мали там одного-двох співробітників, і ми вже тоді розуміли, що, скоріш за все, ці компанії – це просто такі прокладки, через які ці гроші невідомого абсолютно нам походження, і невідомого походження в подальшому ми встановили, що це були, точніше, ми почули, що це були 4 мішки з кешем, да, які було необхідно за якимось чином занести на рахунки цих компаній. В подальшому через державний банк треба було отримати це віконце, через яке ці кошти могли б опинитися на депозитному рахунку ВАКСа, да, як застава за Германа Галущенка. Тобто ми зараз дивимося результат однієї корупційної історії, так, як ця одна корупційна історія вплинула на нову так корупційну історію. Ну і звісно, що чому взагалі це все сталося, чому взагалі зараз ми є свідками того, що відбувається, що ми зараз чуємо. Це все через те, що компанії, що питання внесення застав за топ-осіб, топ-посадовців, які фігурують в корупційних злочинах, в корупційних справах, вона стала, оця тема, дуже, ну, якби, на слуху, бо людей, в принципі, суспільство почало обурювати, а чому, власне, люди, які фігурують в корупційних скандалах, за них вносяться величезні кошти в розмірі 100-150-200 мільйонів гривень застави, а суспільство навіть не знає, а яке походження цих коштів, чи не є це відмитими коштами, чи не є це коштами злочинного походження і так далі. Тому, власне, коли журналісти, ми, Українська правда, почали розповідати про те, хто насправді вносив, що це компанії, які по факту існують тільки на папері, або навмисно реєструються в зоні бойових дій, щоб туди не можна було доїхати, да, перевірити, чи дійсно там компанії є, чи немає, то, звісно, в подальшому ці фігуранти почали розуміти, що, ну, якщо цю інформацію починає дізнаватися, то нам потрібно якимось чином кінці в воду кинути. І взагалі,
3: так, зараз будемо виловлювати кінці з води з нашим наступним гостем. Георгій Шабаєв, дякую вам. Зараз з нами на зв'язку керівник підрозділу детективів НАБУ. Георгій Шабаєв працював щойно для вас, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Олександр Абакумов, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України з нами на зв'язку. Ну, з попереднім журналістом-розслідувачем ми зачепили тему надзвичайно важливу – брудних коштів, які можуть бути використані для того, щоб бути внесеними як застава для того, щоб випустити фігуранта тої чи іншої потужної корупційної оборудки. Слава Україні, пане Олександре, вітаю вас в ефірі телеканалу «Еспресо» і дякую вам від себе особисто і від мільйонів українців. Стежимо, цінуємо, захоплюємося, ну, як то кажуть, суд розставить всі крапки над «і», але щира подяка колективу детективів НАБУ. Справу не злили, справа гучна, справа потужна, але основне – це гроші, так, які би мали, які можуть сплатити одне за одного, і от, як з попередньої справи, в теперішню справу ви вийшли на фігурантів. Все, що можна, пане Олександре.
4: Ну, я дуже дякую за теплі слова, і насправді я приєднуюсь до тих слів і хотів би подякувати детективам, які проробили титанічну роботу в цій справі. Це насправді дуже потужна справа виходить в нас. І проблема, з якою ми зіштовхнулися взагалі в діяльності бюро, це внесення застав за рахунок коштів, які, на нашу думку, за версією органу досудового розслідування, мають злочинне походження. І я сьогодні доволі багато про це вже говорю, що механізми, які зараз запроваджені в чинному кримінально-процесуальному кодексі в механізми фінансового моніторингу, вони не працюють, не дають нам можливість запобігати внесенню коштів, як застава, за рахунок попередньо вкрадених або іншим шляхом злочинно добутих коштів. Тому ми зараз піднімаємо це питання для того, щоб мати можливість шляхом законодавчих ініціатив виправити цю ситуацію.
3: Дивіться, тут є своя специфіка. Ну, ми розуміємо, так, дивилися свого часу фільм «Спрут», так би мовити, комісар Катані, ну, йому було трошки простіше з одного боку, так, тому що було відповідне законодавче забезпечення його діяльності. Тут у нас є певні лакуни. Одна лакуна, ну, це гроші. Тобто, в принципі, за українським законодавством, людина, за яку вноситься застава, вона може залучати кошти, невідомо звідки, навіть з якихось фірм, які де-юре не пов'язані з тою людиною. Це один момент. Другий момент, ну, фінмоніторинг, ми бачили певні чудеса, так, ну, не зауважував подекуди фантастичного збагачення тих чи інших скромних українських чиновничків. Просто нереальне збагачення. Але, як би ви казали, було би краще виправляти подібну ситуацію?
4: Ну, ви правильно кажете про фінансовий моніторинг. Служба фінансового моніторингу повинна працювати на декількох рівнях. Перше – це на рівні банку, і друге – це на рівні державному. Тобто Державна служба фінансового моніторингу повинна виконувати свої функції. Але те, що, наскільки я розумію, зараз міститься в законопроєкті, який подали частина народних депутатів і з пропозицією змінити систему, це запровадження додаткових інструментаріїв для перевірки інформації про осіб, які здійснюють внесення застави. Це можливість у суда не прийняти таку заставу. Тобто після перевірки, коли, наприклад, встановлено, що гроші мають злочинне походження, сумнівне, і вони, суд приходить до такого висновку і може не прийняти цю заставу. А також, що я би пропонував, це все ж таки прописати в Кримінальному процесуальному кодексі норму, яка би давала можливість змінити запобіжний захід людині, яка внесла кошти з або за яку внесли кошти з використанням брудних грошей. І це би було насправді, як на мене, логічним продовженням цього викриття, яке зараз ми показуємо для суспільства.
3: Шановні глядачі, ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». В нашому ефірі наживо працює Олександр Абакумов, керівник підрозділу детективів НАБУ. Так, цієї прекрасної організації, яка допомагає нашим топ-чиновникам тримати себе в тонусі. Та, і частина з них, ми віримо, опиниться в тих чи інших місцях позбавлення волі. Дивіться, але ж наскільки я розумію, от оці от мині, відмиті гроші, так, вони ж всі працювали, ну, не просто так. Тобто частина того кешу, вона перераховувалась і посередникам. Тобто були навіть, наскільки я розумію, так, якісь ставки, такси. Один момент, а загалом, як ця схема працювала і, можливо, працює. Тобто береться без налу, ті от легендарні мішки. Ну, я не знаю, ми почули про 4 мішки, а, можливо, там 10 десь мішків гуляло в когось, а в когось 20. Ми чекаємо на плівки від НАБУ, але в будь-якому разі, як от в конкретних цифрах, сумах, от подібне працювало для того, щоб, так би мовити, могли внести ліві люди або навіть і соратники по злочинах гроші в якості застави?
4: Дивіться, насправді в цій ситуації ми бачимо, що моїм колегам вдалося задокументувати той факт, що дійсно використовували 4 мішки грошей. Це мінімум 150 мільйонів гривень, які були внесені в якості застави. Комісія за це зазвичай береться різними посередниками. Якщо відійти від цього кейсу, казати про інші кейси, ми бачили ситуацію, коли комісія за здійснення таких послуг щодо легалізації коштів чи послуг щодо транзакцій, щодо внесення цих коштів оцінювалось 10, 15, 20 і навіть 30%. І це вже фактично стало в деяких таких колах в Україні і за кордоном бізнесом щодо швидкого заробітку коштів, коли компанії або фізичні особи мають гроші, які вони розміщують на своїх рахунках. До цих грошей, можливо, на етапі, коли вони це розміщують, немає питань щодо їх там злочинного походження. Однак за винагороду в 10-15-20-30% від від платежа на адресу ВАКС, вони можуть здійснити цей платіж з використанням вже грошових коштів, які їм привозять особи зацікавлені у внесенні застави в готівковій формі. Тобто тут відбувається дві дії. Перша, брудний кеш привозиться людині, в якої є на рахунку гроші, і ці гроші, які є на рахунку, автоматично, ну, не автоматично, а як результат надання цієї послуги, направляються в ВАКС. Але найбільша проблема в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про

0: справу Мідас, то в тій справі, за версією органу досудового розслідування, за нашою версією, було отримано неправомірні вигоди, а потім легалізовано. Там сума отримання неправомірної вигоди менша, але легалізовано, судей сховано, перетворено в якісь активи більше 100 мільйонів доларів. І в даній ситуації ми бачимо, що ми ще не знайшли всі кошти, які були легалізовані. І зараз саме ці кошти можуть використовуватись як застави для тих людей, які вчиняють цей злочин. І немає дієвого механізму перевірити походження коштів, які використовуються як застава фактично. Тобто кошти вкрадені під час вчинення злочину, людина з використанням таких посередників, з використанням інших послуг щодо легалізації може внести за себе подальшому як заставу. І на нашу думку це велика проблема, тому що ми не маємо ефективних інструментів і механізмів перевірки цих коштів.
1: Дуже вам дякую, пане Олександре, і окремо просив би переказати найкращі вітання таємному співробітнику НАБУ, який придумає оці от блискучі назви, кодові назви ваших операцій – Мідас, Форест Гамп і так далі. Ну, але ще раз дякуємо за роботу. Відпускаємо Олександра Бакумова, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, про останню гучну справу і про чисті гроші для внесення застав. Це дуже важливо, так? Тому що іноді корупційне коло замикається.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: А давай вимовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
17: Запитуйте в аптека Доброго дня 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
18: Ого, суперсил. І що, брать?
19: Бери вог! Там сосиска відпад.
20: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
21: Угу. Без злім соцмережі.
22: Супутник бери! Нам треба супутник.
18: Ну, хай буде Київстар тебе.
19: Тю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
23: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
24: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
25: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
2: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Що є оновлена інформація стосовно військового злочину, який вчинили росіяни, вдаривши ракетами по торговому розі у Кривому, по торговому центру у Кривому Розі. П'ятеро загиблих, близько 90 постраждалих, поранених. Ольга Гончар, журналістка, Кривий Ріг. Слава Україні, Ольго. Все, що відомо станом на зараз, на цю хвилину, по російському злочину.
8: Власне, основні відомості ви щойно озвучили, те, що повідомляє Олександр Ганжа, начальникової адміністрації Дніпропетровської області. Я, перебуваючи на місці, бачу, як триває рятувально-пошукова операція. Власне, як кілька хвилин тому, кількадесят хвилин тому бачила, як людей евакуювали з укриття, яке знаходиться в безпосередньо в цьому торговельному центрі. І бачимо, що триває гасіння пожежі, знаємо, що було кілька хвиль удару російського, і через це ось такі жахливі наслідки.
7: Якщо говорити про сам характер російського військового злочину, і чи спрацювали сигнали повітряної тривоги, це була якась, я не знаю, більша атака з застосуванням ще додаткової балістики по Кривому Рогу, чи просто це був цільовий наліт реактивних шахедів, якщо це відомо? Проблеми зі зв'язком. Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Нагадаю, сьогодні російські військові вчинили військовий злочин, черговий військовий злочин, і вдарили по торговому центрі у Кривому Розі, п'ятниця вечір. Вони вдарили в це місто на Дніпропетровщині. Ну, наразі, станом на зараз, п'ятеро загиблих. Близько 9 десятків поранених. Ну, інформація оновлюється. Ольга Гончар, зв'язок відновився. Характер атаки, повітряна тривога, працювала, не працювали відповідні сигнали. Як це було?
8: Я не зможу чітко сказати, оскільки ми самі, я безпосередньо не чула повітряної тривоги. Ми потім уже пізніше подивилися, що нібито повітряна тривога почалася о 16-й годині. І характер атаки, і з того, що ми знаємо і зрозуміли, оскільки люди навіть в районах неподалік не дуже чули, що відбулося, і, власне, самого вибуху не дуже чули, то, можливо, це, імовірно, була атака до села, ну, власне, той характер пошкоджень, які ми бачимо, імовірно, але ми, звісно, не фактично не можемо нічого сказати, імовірно, це були кількаразова саме дронова атака, можливо, так було. Коли ми приїхали на місце, тривала все ще повітряна тривога, і вже повідомлялося про те, що заходять нові і нові дрони російські. Тому, власне, місце було повністю звільнене від людей, нікого не було на цій території. А вже потім, коли повітряна тривога закінчилася, відбій, то тоді вже під'їхали всі рятувальні машини і терміново почали ліквідовувати наслідки цієї атаки.
7: Ольго, хотів вас розпитати, наскільки багато людей могло бути в торговому центрі, що собою являє цей торговий центр, він перебуває безпосередньо десь плюс-мінус в центрі Кривого Рогу, чи він десь на віддалі, ну і наскільки п'ятниця вечір він є відвідуваний?
8: Я не можу говорити, не знаю, скільки людей було безпосередньо. І з того, що вже є офіційна інформація, яку ви озвучили, що 91 людина станом на цей момент звернулася по медичну допомогу, і там частина із них важкі, ви можете уявити, що людей там було, напевно, багато. Ми поспілкувалися, приїхавши сюди, з матір'ю і її сином, які перебували в момент удару, власне, в самому торговельному центрі, то, за їхніми словами, людей було багато. Я, не перебуваючи там, я не можу нічого сказати, можу тільки покладатися на слова очевидця і очевидці. Тому ось така ситуація. Це торговельний центр, ну, торговельний комплекс, власне, можна сказати, близько до географічного центру Кривого Рогу. Як всі знають, Кривий Ріг витягнуто дуже місто. І от уявіть, приблизно собі географічний центр цього витягнутого міста. Це улюблений більшості, напевно, я думаю, не помилюсь, людей в Кривому Розі торговельний центр і місце, де насправді зазвичай людей дуже багато.
7: Ольго, якщо говорити про ситуацію з наданням екстреної медичної допомоги, ну і рятувальні різні заходи, як, наскільки зараз це все активно, як багато автомобілів швидкої, екстреної допомоги і так далі? І пожежа.
8: Ну, я би сказала, що кількадесят автомобілів швидкої і кількадесят автомобілів надзвичайників, і всі роблять свою роботу. Тобто все, ця допомога необхідна надається. Також ми тут бачили вже представників благодійних організацій, які надають психологічну допомогу потерпілим. Вони буквально до кожної людини, яка поруч знаходиться, підходять, запитують, якщо це людина була під час удару там і потребує психологічної допомоги, то їй допомоги надають. Тобто всі служби працюють, саме правоохоронці, ну, власне, всі, хто мають, працюють, ми бачили машину. Газового службу, яка їхала на місце, не знаємо, чи були якісь випадки фази чи ні, але просто бачили таку машину. Ну, все, що необхідно, все робити.
7: Наостанок, на пані Ольгу, можливо, відомо, чи вдалося зупинити пожежу і чи нема руйнації?

0: трьох вбитих російськими шахедами. Ну, інформую вас про найважливіше. Зараз ми вертаємось до справ, пов'язаних з величезним корупційним скандалом. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос». Слава Україні, пані Юлія.
1: Добре.
0: Слава Україні. Пані Юлія, чуєте?
1: Угу. Так.
0: Ну що, на вашу думку, який можливий подальший фідбек великої гучної справи Форест Гамп? Так, ну вже, немовби, з'явилося доручення від нашого нового прем'єра Корецького продати Сенсбанк, а вилучені кошти підуть на потреби сил оборони. Ну, але ж ми розуміємо, що там було в плівках НАБУ названо, названа кількість там 11-12 осіб, так, відомих, менш відомих. Ну, але розуміємо, що ті особи не працювали у вакуумі. От яка вібрація в навколополітичних середовищах, як ви її оцінюєте, і наслідки, на вашу думку, продажу Сенсбанку?
1: Ну, я думаю, наслідки, перш за все, будуть для Офісу Президента і для Зеленського самого, оскільки це найближчі його соратники. І ми прекрасно розуміємо, що якщо Сенсбанк фігурував в попередньому розслідуванні Мідас, і він залишився фактично під контролем і здійснювати операції, які він здійснював далі, це означає, що в нього була більш висока, високий дах, ніж просто Міндіч. Тому я вам хочу сказати, ідея продажу Сенсбанку, вона, мабуть, доречна, просто його ніхто не купить, тому що банк, який загруз в такої кількості скандалів з відмивання грошей, в такій кількості політичних скандалів, і по якому будуть ще далі продовжуватися розслідування, я собі важко уявляю, хто цей герой, який готовий це купити. Крім того, ви ж розумієте, гроші не звідки не бралися. Тобто ці гроші вимивалися з Сенсбанку, з рахунків фізичних і юридичних осіб, яким чином це вже інша справа. Але, тобто, продати його, я думаю, що хіба що знову збанкрутувати і потім, можливо, продати залишки активів. Тому, я, знаєте, так, це, скоріше, пан Корецький зробив політичну заяву, що ми хочемо позбавитися цього активу шкідливого і скандального, але реалізувати цю ідею буде непросто. Що стосується землетрусу навколо, я думаю, що він буде мати наслідки довготермінові і для стабільності, в тому числі монобільшості, тому що, ну, ви ж розумієте, така кількість скандалів, вона не може не залишати наслідки в політичних колах «Слуги народу». Хтось не хоче в цьому приймати участь, хтось хоче скласти мандати, хтось вже настільки токсичному середовищі не хоче знаходитися. Тому я думаю, що не одна голова «Слуг народу», мабуть, полетить, і НАБУ і САП прийде ще не раз, оскільки я не вірю в те, що ні Мудра, і всі ці, навіть Микитась був якимось там фінальним, скажімо так, ланцюгом в цій корупційній схемі. Я думаю, що це далі буде розкручуватися і все буде доходити до реальних бенефіціарів цих процесів.
0: От буквально півхвилини. На вашу думку, як високо можуть залізти детективи НАБУ і САП у тій справі? Чи буде, можливо, є якась певна стеля, куди їх не пустять вище? Півхвилинки.
1: Ну, стеля є. У всіх країнах світу фактично імунітет має тільки президент Зеленський. Всі решта навколо Зеленського імунітету не мають, тому детективи НАБУ і САП можуть дійти майже до стелі, крім як найвищої.
0: Дякую за цю чарівну усмішку. Ми розуміємо, про що йдеться, ну, можемо побажати лише натхненної роботи співробітникам НАБУ і САП. Юлія Сірко, народна депутатка України, була з нами на зв'язку, говорили про справу Форест Гамп, про специфіку продажу Сенсбанку внаслідок антикорупційних дій. Вже новий прем'єр Корецький ухвалив подібне рішення. Ну, і говорили про наслідки великого політичного землетрусу. Ну, але вертаємось до наших українських жорстких реалій. Зокрема, говоримо і про злочин російських військових, які сьогодні вдарили по Кривому Рогу. Інформую вас, шановні глядачі, 9 десятків поранених, щонайменше

0: П'ятеро загиблих, серед них діти. Ворог вдарив сьогодні в улюблений мешканцями Кривого Рогу торговий центр. Ну що, зараз говоримо про справи військові, справи ракетні і не лише про них. Один з найбільш поінформованих і кваліфікованих українських військових аналітиків, пан Згурець, який представляє групу Defense Express, працює в нашому ефірі. Програма «Тепер головне. Слава Україні!»
1: Пане Сергію. Слава, вітаю вас, пане Антін, вітаю наших глядачів.
0: Ну що, хотів би вас розпитати коротенько, обмежена інформація стосовно Кривого Рогу, але росіяни вдарили. І наскільки ми розуміємо, тобто виходячи з того, що ворог б'є по Києву, ворог б'є по Одесі, не лише по тих містах, так що радше всього він буде робити якісь нові додаткові комбінації, поєднання балістики, поєднання реактивних шахедів. І всі надзвичайно серйозно оцінюють ситуацію впродовж кінця серпня, початку вересня. І водночас є інформація ще щодо додаткових регіонів України, так, які можуть зазнавати ударів північно-корейськими ракетами. Пане Сергію, просив би ваших зараз рефлексій.
1: Ну що, говоримо про черговий злочин Російської Федерації, удар по Кривому Рогу з використанням насамперед реактивних шахедів, то це якраз відзеркалення нової тактики і практики росіян, коли ми бачимо, що в нападах кількість саме реактивних дронів збільшується, і це стає таким викликом для наших систем протиповітряної оборони, тому що зазвичай до певного часу ворог використовував шахеди з двигунами, з турбогвинтовими. Це дозволяло якраз використовувати весь потенціал засобів протиповітряної оборони, зокрема з дронами-перехоплювачами. Наявність реактивних шахедів, які мають вищу висоту польоту, там до 5000 метрів, більшу швидкість, яка майже вдвічі перевищує швидкість звичайних шахедів, це якраз ті виклики, з якими зараз стикається українська система протиповітряної оборони, використовуючи всі наявні засоби, які є, і в тому числі нові засоби, які дозволяють боротися з цими реактивними шахедами типу Герань-4 і Герань-5. Кількість цих граней в виробництві росіян збільшується. Ми говоримо про те, що на місяць вони вже виготовляють близько 3000 подібних реактивних дронів, і це якраз
2: 3000
1: на місяць. Це ті дані, які озвучували головне управління розвідки, якраз спираючись на показники типу Герань-4, Герань-5. Це якраз реактивні безпілотники, які, я думаю, і використовувалися для ударів по Кривому Рогу.
0: Так, виготовляють близько 3000 одиниць реактивних шахедів різного типу. Це один момент. А другий момент для нанесення так званих концентрованих і комбінованих, можливо, ударів по наших містах. Це ще питання спроможностей їхніх різних пускових. Наскільки я розумію, для запуску реактивного шахеду нічого особливо хитрого такого нема, але є своя специфіка, так, тому що, немов би, має бути трошки довша оця от запускова смуга.
1: Коли ми говоримо про майданчики, з яких запускаються реактивні шахеди, то їхня кількість, в принципі, не відрізняється від тих майданчиків, які використовувалися для звичайних. Це близько 12 пускових майданчиків, які, в принципі, нам відомі, але у будь-якому разі зараз ворог збільшує кількість таких майданчиків. І особливість реактивних безпілотників, про які ми говоримо, зокрема про Герань-5, вона може запускатися в тому числі із літака типу Су-24. Це фактично зразок, який має дальність до 1000 кілометрів з можливістю пуску з літака. Це якраз ускладнює виявлення саме такої цілі, тому що вона якраз забезпечує маневровість якраз за рахунок того, що він знаходиться під літаком. У будь-якому разі зараз головна протидія, яка стосується реактивних безпілотників, якраз стосується переформатування роботи мобільних груп, які раніше були оснащені там лише кулеметами і таке інше. Цього замало для безпілотників, які мають швидкість там 500 км на годину і висоту там в межах 3 кілометрів. І це якраз зараз вимагає переформатування, хоча ця робота вже робилася і раніше. Ми говоримо про те, що ці маневрові групи мають бути оснащені ПЗРК, типу «Стингер» або «Ігла» або «Голка». Да? Тобто також це збільшує потребу в звичайних засобах протиповітряної оборони типу «Насамсів», які у нас є. Також активне залучення авіації, зокрема F-16 і МіГ-29 для боротьби з реактивними шахедами. Ми знаємо, що за цей час ті ж F-16 впродовж одного місяця збили там 2,5 тисячі безпілотників, якраз використовуючи свої переваги щодо виявлення, щодо засобів враження. Ну і, звісно, розвиваються варіації, пов'язані з дронами-перехоплювачами, зокрема, це створення і реактивних дронів-перехоплювачів, такі дрони вже виготовляються, закуповуються Збройними силами, і навіть ті наявні дрони-перехоплювачі, які раніше полювали за звичайними шахедами, зараз є версії від двох наших компаній, які мають швидкість якраз в межах 600 кілометрів, так само мають можливість збивати і реактивні російські дрони. Але це комплексний підхід, який, звісно, вимагає чіткої організації, фінансування і навичків пілотів, які використовують ці засоби, аби зменшити тиск Російської Федерації з використанням і безпілотних комплексів, ну, звісно, балістики.
0: І часу.
1: І часу, абсолютно вірно.
0: І часу, так. А ми розуміємо, що за випуск 3000 одиниць реактивних БПЛА різного типу, певна кількість балістичних ракет, крилатих ракет і намагання ворога знищувати все, що живить наші міста, воно має зустріти дуже чітку конкретну реакцію станом на тепер. Є два підходи. Ну, вони є комплексними, загалом це комплексний підхід. З одного боку, це робота нашої протиповітряної оборони, з іншого боку, винищення важливих цілей на території Росії. Але для того, щоб попередити наших глядачів, от ми беремо там короткострокові наші перспективи. Той чи інший обласний чи необласний центр, там якийсь там транспортно-логістичний вузол, прописані певні цілі, ворожа розвідка, ціленаведення, і вони можуть туди запустити одночасно, ну, напевно, кілька десятків реактивних шахедів і можуть посилити це ударами крилатих чи балістичних ракет. Все вірно, я говорю?
1: Абсолютно. Якщо ми говоримо про кількісні показники, то про реактивні комплекси ми сказали близько 3000. Коли ми говоримо про потенціал росіян виготовляти і крилаті ракети, і балістичні, то за даними Головного управління розвідки, ми говоримо про те, що темпи виготовлення і балістичних, і крилатих ракет в межах 200 одиниць на місяць, з яких трошки більше половини – це якраз балістика, і головним чином якраз це іскандери, в першу чергу там 60-70 зразків на місяць, одиниць на місяць, ну і, власне, кінжал, який виготовляється в меншій кількості. І дійсно, ви вірно згадали про те, що зараз активно обговорюється внесок уже Північної Кореї в посилення російського потенціалу зі збільшенням запасів російських ракет з використанням ракет КН-23-24, КН-30. Ми сьогодні на нашому ресурсі Defense Express якраз давали оцінку, в чому різниця між цими ракетами. І, звісно, всі говорять про те, що Росія отримає ракети КН-30, які мають дальність 900 кілометрів і вагу бойової частини в межах 2,5 тонни.
0: Але 2,5 тонни вибухівки, яка летить на 900 кілометрів.
1: Але повторюсь, це є насправді дещо алармійські заяви, тому що аналіз наш, аналіз, в принципі, південно-корейських експертів говорять про те, що насправді йдеться або про наявність ракети, яка може летіти на 900 кілометрів значно з меншою вагою бойової частини, або якщо ми говоримо про вагу там в 2,5 тонни, то дальність буде набагато меншою. Але в будь-якому разі не 900 кілометрів з вагою 2,5 тонни, але насправді не це головний виклик. В будь-якому разі ми розуміємо, що якщо дійсно висновки ГУР вірні, найближчим часом Росія отримає певну кількість ракет будь-якого типу КН-23, 24 чи 30 в обсязі 150 ракет. Це в будь-якому разі все рівно суттєве доповнення до російського арсеналу, який з точки зору тих же іскандерів має запас в межах 100 ракет. І оці 150 ракет, вони в принципі дійсно мають певну потужність у будь-якому разі. Хоча генерал Скибіцький, який сьогодні давав коментар для агенції CNN, він сказав про те, що ці ракети, якщо вони там летять на 800 кілометрів, то вони відхиляються на 18 кілометрів від цілі.
2: Тобто 18 кілометрів.
1: Не метрів, а кілометрів. Тобто ми говоримо про те, що

0: про будь-яку точність з використанням цих ракет однозначно не можна говорити, але як зброя терору, яка доповнює російський арсенал, росіянам вона, звісно, зараз буде потрібна, тим більше, що очікується, що Путін, який буде там наступного чи позаминаступного місяця їхати до Північної Кореї, так само буде просити і про збільшення особового складу, який може бути використаний з боку Північної Кореї на території Російської Федерації, аби вивільнити частину російських військ для бойових дій. Ну і, власне, і питання озброєння. Скажу, що за ці 4 роки війни Північна Корея отримала від Російської Федерації в межах зиск, в межах 20 мільярдів доларів. Це абсолютно космічні суми для цієї країни. І би більше, Північна Корея хоче отримати ще й військово-технологічний зиск, зокрема, отримати комплекси H-400, комплекси «Панцир» вони отримали. Ну і, власне, технології, до яких вони домагаються, це вдосконалення пусків балістичних ракет зі своїх підводних човнів. Цей альянс, звісно, не може не турбувати американців, але хоча реакція і поведінка президента США щодо того, що лідер Північної Кореї для нього сприймається як майже другий партнер, що впливає якраз на обмеження тих навчань, які проводила, зокрема, Південна Корея, Сполучені Штати, то мені важко прогнозувати, яким чином Сполучені Штати зараз збираються впливати на Північну Корею, аби обмежити оцей внесок Північної Кореї в допомогу Російській Федерації.
1: Дивіться, ну, щоб закрити цю тему, от, на вашу думку, ризики на День Незалежності, так, розуміємо, що радше всього впродовж найближчого часу ворог буде в буквальному сенсі шаленіти. Не факт, ну, але це таке припущення.
0: Я боюсь, що факт, тому що це єдиний спосіб росіян вплинути, зіпсувати нам настрій в день нашого свята. Я думаю, що в будь-якому разі дійсно можна очікувати і дії Російської Федерації з використанням максимальної кількості накопичених засобів враження. Це буде, атаки будуть здійснюватися майже однозначно. Питання в тому, що яким чином нам реагувати. Ну, з одного боку, вже і кияни, і мешканці інших міст знають, що, мовно кажучи, як діяти, хоча підльотний час з боку Російської Федерації вкрай короткий. Ми говоримо там про майже 2-4 хвилини, коли летить балістика. З іншого боку, в принципі, підходи, пов'язані якимось чином, ну, ускладнення росіянам цієї місії, це задача Збройних сил. Думаю, що вони з цим так само будуть активно докладати зусилля, аби цього не допустити або мінімізувати ці зусилля противника.
1: Ну, це от попередження від Роберта Броуді Мадяра, так, про те, що Росія перейде до ще вищого рівня покарання цивільних. Тобто це вписується в певну стратегію винищування цивільної інфраструктури, де абстрактною, а дуже конкретною, йдеться там про регіональні склади, про системи очистки води, про системи подачі води, не лише про електрогенерацію, хоча вони і тут можуть намагатися досягнати своїх злочинних цілей.
0: Ну, насправді, думаю, що для нас це вже не є несподіванкою. Питання в тому, що зараз війна перейшла в таку нову фазу, де питання фронту – це одна реальність, а війна на виснаження або війна міст проти міста, або, скажімо так, дуель між столицями з використанням значної кількості дронів з обох сторін, вона стала такою складовою, яка передбачає, мені кажучи, примушення до миру через катастрофи. Але оце примушення до миру зараз воно насправді існує в те як теоретичне питання, а практично, я думаю, що жодна зі сторін зараз не має можливості примусити іншого якраз за рахунок інтенсивності таких ударів. Але в будь-якому разі ми вже ввійшли в це коло такого протистояння більш такого насиченого і непримиренного, що навіть ігноруються будь-які там людські обставини в тому, як ця війна набирає обертів. І якраз те, що говорить Роберт Броуді, насправді це те, що ми очікуємо, ну, звісно, має очікувати і противник з огляду на те, що і наша сторона здійснює підходи, заходи, які мають зменшити російський економічний потенціал, оборонний потенціал і створити передумови, аби росіяни так само відчували ситуацію, повністю, що війна прийшла на їхню землю.
1: О, Сергію, нам хочеться не просто робити росіянам боляче, так, і завдавати ударів, і зменшувати їхній потенціал. Ми хочемо досягнути певного перелому на нашу користь з одного боку, ну, але з іншого боку, або обвалити російську економіку. І прилітає на територію Росії, за Урал і так далі. От зараз я так без папірця, шановні глядачі, не можу вимовити цю екзотичну назву «Лукойл Пернафторгсинтез». От потрапив нафтопереробний російський завод. Так, воно вже неодноразово, це підприємство, ставало ціллю на наших дронів. Ну, але, тобто, ми можемо теж зробити росіянам дуже-дуже-дуже боляче в економічному плані, звісно.
0: Ну, насправді цей процес відбувається, і от, зокрема, за 4 крайніх дні були 4 атаки на... За 3 дні були 4 атаки на російські нафтопереробні заводи, зокрема, те підприємство, про яке ви згадували, на відстані там 1600 кілометрів від державного кордону, воно дійсно зазнало суттєвих пошкоджень, і якраз обмеження роботи нафтопереробних заводів суттєво впливає на економічну ситуацію в Російській Федерації, але в довгостроковій перспективі, тому що ці заводи росіяни намагаються швидко відновлювати, але у будь-якому разі ця робота здійснюється і має зиск. Так само удари по оборонним підприємствам Російської Федерації, тому що на тлі ударів по Пермському нафтохімічному заводу за цей тиждень було щонайменше 3 удари по різним російським литовищам, де були і МІГ-31, і там Су-34, на різних литовищах були удари нашим далекобійним озброєнням. Ну і, власне, удари за цей тиждень по російським підприємствам, які впливають на запуск російських супутників, які створюють там спроби створити власну систему Старлінку. Ну і удари по підприємствам, які виготовляють ракетне паливо. Це якраз те, що відбулося якраз 16 числа, коли з використанням ракети «Нептун» було здійснено удар по російському підприємству, яке виготовляє паливо якраз для «Іскандерів» і інших ракет. Тобто удари по ланцюжку виробництва балістичного озброєння у росіян – це якраз один з елементів ефективної протидії зменшення російського потенціалу, але так само довгостроковій перспективі, тому що певні запаси у росіян є, але цей процес ударів по комплектуючим або чутливим виробництвам – це той елемент, який українська сторона буде масштабувати.
1: Дивіться, ну так зробити, щоб в Москві зрозуміли, що війна проти України, вона може бути відчутна і в російській столиці. От є якісь такі цілі, щоб вони зрозуміли це? Ну, крім мавзолея.
0: І ситуація по російській столиці досить цікава, тому що от останнім часом, з одного боку, з українського боку дійсно плануються системні регулярні удари по російській столиці, але якщо подивитися на статистику, то от останні там декілька ударів були такими, що суттєво менша кількість українських безпілотників пробивається через російську систему протиповітряної оборони. Тобто це говорить про те, що останнім часом росіяни якимось чином наростили власні можливості, і тоді це означає, що нам треба дещо змінити підходи і розуміти, як нам оптимально використати цю кількість далекобійних дронів, якщо ми там запускаємо по столиці Російської Федерації там 500 дронів і більше, якщо КПД їх використання падає, означає, що треба, напевно, змінити певні підходи, аби для росіян це було болючіше, і, напевно, обирати, можливо, інші цілі, які дають більший економічний чи військовий ефект, аніж ефект психологічного впливу на російську столицю чи громадян столиці.
1: От нас буквально півхвилинки. Є змога? Нема, відповідають мені наші редактори. Дякую вам, пане Сергію, один з найкращих українських військових аналітиків, директор групи Defense Express Сергій Згурець говорив про все найважливіше. Шановні глядачі, я сподіваюся, що ви для себе виокремили певні речі. Ну, і я повторю інформацію, яка надходила сьогодні з Кривого Рогу. Росіяни вчинили черговий злочин і вдарили по торговому центру у Кривому Розі. Станом на зараз 6 загиблих, 9 десятків поранених, серед них діти. Світла пам'ять загиблих, загиблим, нехай з Богом почувають, і швидкого одужання пораненим. До зустрічі в ефірі, не перемикайтесь, дивіться «Еспресо», дізнаєтесь про все найважливіше. В ефірі була програма «Тепер головне».

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

сьогодні просто зірвали джекпот, тому що у нас ще й мобільні телефони «Титаніум». Це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний, він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі. А знаєте, ми самі такі, а це бачу наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Тим паче в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей і онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, не, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтеся, все чуєте, так і зовнішні. Тобто, ви можна навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог в Україні вже відвідав Одеський порт. Кожен третій будинок в столиці пошкоджений через атаки росіян, заявив Кличко. Санкції наздогнали Машу та Ведмедя. Зеленський запровадив обмеження проти творців і правовласника мультсеріалу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі «Еспресо», ще раз в ефірі програма «Тепер головне». Драматичні події у Кривому Розі. Черговий російський військовий злочин. Ворог вдарив по найбільшому у Кривому Розі торговому центрі. Станом на зараз, наводжу вам статистику, 6 загиблих, понад 9 десятків поранених. Серед них діти. Це один з найбільших торгових центрів Кривого Рогу. Виникла пожежа, є загиблі, ну і тривають рятувально-пошукові роботи. І водночас Кіт Келлог, відомий американський діяч, який донедавна був спецпосланцем Дональда Трампа, прибув в Україну. І з іншого боку доходила інформація, що колишній міністр оборони України Федоров збирається до Сполучених Штатів. Про ці справи в нашому ефірі говоритиме Роман Безсмертний, знаковий український політик, державний діяч, колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь, зокрема в 2010-2011 роках. Слава Україні, Романе Петровичу!
1: Героям слава! Доброго вечора, пане Антіне!
0: Ну що, ворог піднімає рівень ескалації, збільшує кількість ударів. Це стосується як нашої столиці, так і інших великих центрів, так? І цю стратегію вони відпрацювали, і вони намагаються її зараз реалізувати. Наші бійці роблять все можливе і неможливе для того, щоб нейтралізувати російські удари, але в Вашингтоні також відчитують російську стратегію. І от надійшла інформація щодо візиту Келлога, щось він міг привезти до України, ну, в неофіційній формі, так, чи в неофіційний спосіб. І водночас пролунала історія про можливий візит до Сполучених Штатів Михайла Федорова. Так, ну, і як припускають деякі українські аналітики, це можуть бути певні оглядини. Зокрема, адміністрація може уважніше придивитися до Михайла Федорова. Вам слово.
1: Ну, те, що стосується візиту Кіта Келлога, то, на моє переконання, він вранзі просто звичайного громадянина, людина, яка вже прикипіла до України, тому він робить цю поїздку, по-перше, на конференцію Чорноморської безпеки, на якій він щороку їздив. По-друге, відвідання Одеси, Одеського порту, чітко свідчить про те, що, очевидно, він приїхав з певною ціллю, і він не сам приїхав, а з тими, хто міг би допомогти в нинішній ситуації, по-перше, вибудувати логістику, по-друге, подивитися можливість забезпечення безпеки діяльності порту. І сьогодні навіть озвучено вже було деякі позиції, які стосуються праці команди Кіта Келлога в питаннях відновлення експорту із одеських портів, тому що навіть було названо точку можливого розвитку цієї теми. Тобто, загалом можна зробити як висновок те, що Кіт Келлог, не змігши переконати Трампа в тому, щоб він як можна більше надавав допомогу Україні, вирішив власними зусиллями робити те, що він може. Ну, в цій ситуації зрозуміло, що і донька його, яка у цьому відношенні дуже багато працює, і тут треба бути вдячний цій людині, яка побачила, що насправді Україна боролась, бореться, і тому велика йому подяка за те, що він не полишає Україну, а робить все те, що він може робити, не дивлячись на свої роки. От, не дивлячись на те, що Трамп відмовився від його послуг, насправді тепер уже очевидно, що Кіт Келлог своїми пропозиціями, своїм підходом мир через силу міг би забезпечити такий мир, якби Трамп тиснув не на Україну, а тиснув на Росію. Ну і це дуже похвально для Кіта Келлога і як відставного генерала, як громадянина Сполучених Штатів Америки. Що стосується Михайла Федорова, то, на моє переконання, власне, це поїздка для того, щоб продовжити діалоги з Ілоном Маском. Вони контактують давно, і насправді виступ в день голосування, в день подачі кандидатури міністра Євгена Хмари до Верховної Ради, міністра оборони, він чітко показав, що він їде на зустріч з Ілоном Маском. Згадаємо, що Маск був один із перших, хто тему виборів піднімав. Федоров знає дуже добре, що конституційно, законно провести вибори – це неможливо, недопустимо. Однак він це говорив в тому числі для того, щоб його почули, і щоб це почути забезпечило йому діалог у Вашингтоні. Ну і таким діалогом, безумовно, буде той же самий Маск, а Маск уже стане поводирем, скажімо, не тільки до себе і своїх, до своїх думок, а й поводирем по кабінетах. Я не виключаю, що Федоров в тому числі потрапить до Дональда Трампа. Навряд чи в овальний кабінет, але те, що вони можуть зустрітися, мені здається, це вже питання, яке вирішено Маском, тому що тут важливо, тут збігається декілька аргументів. Ну і нинішня ситуація, яка стосується відмови Дональда Трампа в тому, щоб Україна використовувала системи забезпечення зв'язку Маска в атаках, далеких атаках позафронтових по території Росії, це теж лягає в цю лузу. Очевидно, що на цю тему буде також розмова, тим більше, що Федоров говорив про те, що він не збирається полишати справу, яка стосується, власне, проєктів нанесення удару по ворогу.
2: Романе Петровичу, корупційний скандал в Україні і реакція західних еліт. Тут не йдеться про шпальти тих чи інших, нехай навіть і впливових видань. Тобто йдеться про те, що як зреагують великі еліти політичного плану, ну і особливо з урахуванням того, що Федоров здійснить свій візит, і ми розуміємо, що певний перелік тих чи інших прізвищ може лежати на столах перших осіб не лише в європейських столицях, але й у Сполучених Штатах. Як ви це бачите?
1: Ну, перше, цей корупційний скандал, як і попередні, як і будь-які, вони безумовно нанесуть удар і по репутації насамперед української влади, безумовно, і в тому числі емоційно це дуже серйозно буде сприйнято. А разом з тим, треба розуміти, що в нинішній ситуації НАБУ і САП працює, вони дають результат, і це навпаки буде свідченням того, що Україна рухається шляхом реформ, бо зрозуміло, що корупція явище всеядне, але в тому числі в Сполучених Штатах, бачать, що в Україні діють механізми, і ці механізми суспільство врятувало рік назад, і дякуючи їм розкриваються такі злочини, і справи, сподіваюся, найближчим часом по Мідасу будуть передані до суду. І тут важливий один нюанс. Зверніть увагу на діалоги, які оприлюднені. Адже в цих діалогах йде мова про те, що там сказано «ми контролюємо». Mm-hmm. І я, задумуючись над тим, ну, це не бачено, не чуто, щоб з апарату Офісу Президента звучали такі речі. Тобто працівники апарату говорять про те, що вони контролюють питання, які пов'язані з власністю, з діяльністю відповідних структур державних і так далі. Я вже не кажу про те, що там використовується займенник «він», і дуже хотілося б насправді знати, хто це «він». Оце дуже небезпечні речі, які прозвучали у цих записах, тому що вони дають насправді наводку Заходу, так а хто ж за цим усім стоїть? І це буде сприйнято дуже серйозно, і це дуже серйозно може вдарити по репутації української влади. І, по суті, в нинішній ситуації, пане Антіне, мова йде про повну делегітимізацію української влади, не випадково заговорив про вибори Федоров. Разом з тим, я ще раз хочу наголосити, вибори недопустимі, неконституційні, незаконні. І тому очевидно, що в нинішній ситуації треба думати, як легітимізувати владу, відновити до неї довіру. Чи є такі механізми? Такі механізми є. Інша справа, чи здатен нині президент, знаходячись в нокдауні після цих усіх вервечки скандалів корупційних, взятися за такі кроки.
2: Романе Петровичу, ну а загалом, як виходити з подібної політичної кризи? Можливо, є ті чи інші не надто секретні заходи, які слід би було би застосувати? Йдеться про, не знаю, діалог, відкритість, перезагрузку? Ну, тому що свого часу ми пам'ятаємо, до чого спричинив великий так званий касетний скандал. До делегітимізації в очах суспільства і Заходу президента Кучми, так? І подібні речі, це ж не кінець того, що зафіксували детективи НАБУ і САП, так? Але ще таке уточнення невеличке, воно, можливо, трішечки наївне. Вони, оті от фігуранти записів, вони тупі чи безстрашні? От як так вони могли собі дозволяти, знаючи, що там всюди встановлені засоби зняття звуку, працюють оперативний супровід того зняття, і вони так комунікували безжурно?
1: Пане Антіне, я вам дам відповідь на питання. Колись один із ветеранів українського державного будівництва мені сказав, каже, що дуже погано, коли біля перших осіб працюють ідіоти, а ще гірше, коли працюють ідіоти з ініціативою. Тому я по-іншому назвати цих людей не буду. Вони знищили себе, вони знищують керівництво держави воєнно-політичне. В кінці кінців все це може бути дорого обійтися всім нам. І тому в нинішній ситуації, виходячи з уроків, а на моїй долі цих уроків було достатньо, перше, нам треба зберегти державу в цій ситуації, бо це ключова цінність. Друге, нам треба зберегти єдність суспільства і забезпечити легітимізацію влади. Як це можна зробити? В нинішніх умовах, безумовно, що на чолі влади української мають стояти люди, які викликають довіру до суспільства. І це такі люди, як Валерій Залужний, як в тому числі той же Федоров Михайло. Бо можна що завгодно говорити, але президент, який призначив, звільнив Сирського і призначив Драпатого генерала головкомом, у цій ситуації не міг не подавати кандидатуру Федорова, тому що це виглядало блюзнірськи. Це виглядає, як він образився за те, що призначив одного, не призначив другого і так далі. Такі кроки давали б можливість легітимізувати дію державних інституцій і при тому ж відновити політичний процес в Україні. Тоді можна було про щось говорити. Ще одна із обов'язкових умов легітимізації – це повернення в конституційне поле президента, парламенту, уряд. Не самоправне розправа з урядами, кадрова заміна президента, а так, як вимагає Конституція. Я вже не кажу відновлення конституційних дій і рамок діяльності місцевої влади, місцевого самоврядування і так далі в умовах правового режиму воєнного стану. Це можна робити під ідеєю, загальною ідеєю уряду національної довіри, технократичного уряду, як завгодно. Те, що мене завжди дивувало в президентові Зеленському, людина, яка є актором і яка завжди знала, що будь-що починається з ідеї, нині займається кадровими перестановками, як сованням солдатиків у грі, не усвідомлюючи того, що безідейні кадрові будь-які перестановки – це лише погіршення ситуації, яка і без того у попередні місяці була неприємною, в тому числі для нього особисто. Тому такі і інші кроки, по-перше, легітимізують владу, відновлять довіру суспільства. Це дасть можливість відродити діяльність системи. Тут реалізується простий принцип, про який казав Лао Цзи. для того, щоб держава стала державою, міністр, як він казав, імператор має бути імператором, міністр – міністром, ремісник – ремісником, а селянин – селянином. А в нас виходить, що керівник апарату стає міністром, ну а імператор, він стає ніби владикою Всесвіту, і не більш, і не менше. Тому шляхом простих речей можна відновити, легітимізувати владу, по-перше, а по-друге, відновити діяльність Конституції і єдність забезпечувати народу і влади. І ця прірва, яка весь час зростає між владою і суспільством, вона буде в такий спосіб подолана.
2: Ну, дай Боже. Ну, але тим часом є оновлена інформація з Кривого Рогу. Кількість поранених зросла до 103, загиблих шестеро. Ну, і за 15 хвилин ми включаємо до нашого ефіру журналістку Ольгу Гончар з Кривого Рогу для того, щоб вона розповіла про хід рятувальних робіт. В нашому ефірі Роман Безсмертний, у нас буквально 3 хвилини. За яким планом, Романа Петровичу, зараз будуть рухатись російські інтервенти? Тобто злочин за злочином, і вони володіють достатньою кількістю ресурсу. Нас 3 хвилини, просив би зараз вас окреслити ситуацію з російським злочинним планом.
1: Пане Антіне, якщо Збройні Сили України рухаються шляхом враження законних військових цілей, то московська шмаркля йде шляхом помсти. Власне, останні інтерв'ю чітко свідчать про те, що московський диктатор за план бере помсту, причому в даному випадку здійснюючи терористичні акти. Адже торгівельний центр ніякого відношення не мав до військової цілі, тим більше він був наповнений людьми. Це акт помсти, який є чітко терористичним актом. І схоже на те, що Москва обирає цей спосіб здійснення терористичних актів, атаки мирного населення для того, щоб спричинити тиск суспільний. Але як показує досвід усіх років війни, то суспільство буде тільки все більше і більше негативно відноситися і оцінювати ворога як злочинця, як терориста у цьому відношенні, і буде все більше і тісніше об'єднуватися із Збройними силами України. Тому у цьому відношенні є абсолютно чітка різниця. Україна вражає законні військові цілі, які накачують машину війни, а рашистська Федерація здійснює терористичні акти по відношенню до цивільного населення України.
2: Дякую вам, Романе Петровичу. Зараз в нашому ефірі працював знаковий український політик і державний діяч Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках. Роман Безсмертний аналізував політичну кризу, яка розгортається на наших очах, так, і спричинена надзвичайно неприємними оборудками серед українського політикуму. Так, справа отримала назву «Форест Гамп», і наслідки будуть, але тим часом росіяни надалі злочинно шматують наші міста. Сьогодні вони били по Кривому Рогу і вдарили в торговий центр, центральний торговий центр цього міста. 6 загиблих, і є оновлена інформація по поранених. Поранених близько сотні осіб, 103 особи, 11 дітей. Поранених за 10 хвилин будемо говорити про це на прямому включенні з Ольгою Гончар з Кривого Рогу. Ну, а далі наша рубрика «Людина і право. Говоримо про важливе». Зараз в нашому ефірі працюватиме Михайло Романов, юрист Харківської правозахисної групи. Слава Україні, пане Михайло.
3: Слава Україні, героям слава.
2: Права людини і мобілізаційні процеси. Так, це тема надзвичайно широка, але регулярно ми отримуємо ті чи інші відео, ту чи іншу суспільну реакцію. І реакцію не лише суспільства, але й правоохоронних органів і Офісу омбудсмена. Так, були зафіксовані і, сподіваємось, виправлені кричущі факти порушення прав людини. Отже, хотів би почути ваш фаховий коментар.
1: Добрий день, дякую за запрошення. Я спробую поділитися власними міркуваннями з цього приводу. Перш за все, я хотів би сказати, і це потрібно завжди тримати у свідомості, так би мовити, що наразі в Україні війна, і мобілізація як правовий, як громадянський феномен є необхідним заходом. Він випливає і з Конституції, і з фактичних обставин, і ця обставина повинна бути постійно у свідомості, і вона є керівною, скажімо так. Але в той же час це зовсім не означає, що мобілізація повинна перетворюватися на якесь страхіття, яке є загрозою фактично. Причому загрозою як для усвідомості громадян, так і в тому числі до обороноздатності держави. Я спробую пояснити, що я маю на увазі. Як на мене, ми маємо трохи негативний такий бекграунд у сенсі радянських підходів до мобілізації, коли ми розуміємо мобілізацію як певний суто військовий захід, який спрямований на те, щоб зібрати якомога більше м'яса, і це м'ясо повинно стати таким собі сенсом, таким забором між ворогом і, так би мовити, суспільством, яке захищається. А мені здається, що мобілізацію потрібно не лише сприймати, а...
2: Шановний пане Михайло...
1: І впроваджувати так. у такий спосіб, який буде орієнтований не лише на військові заходи, а в цілому. Мобілізація – це підведення, це гуртування ресурсів і їх, так би мовити, протиставлення тому, що відбувається. Тому вона повинна йти таким шляхом, щоб вона не лякала. І, звісно, вона не повинна передбачати таких методів, які порушують права людини, права військовозобов'язаних і інших громадянських людей, тому що у такому разі ті цінності, за якими воюємо, за якими ми встали це протистояння, вони стають під великим знаком питання, вибачте. Угу. Тому мені здається, що тут такі методи не є прийнятними. А методи ці, на жаль, дійсно, і це не можна, цим не можна нехтувати, вони дійсно є дуже часто такими, що суперечать і ідеї національної безпеки, і ідеї захисту, і ідеї демократичних цінностей.
2: Ну, тут питання червоних ліній, так, коли ми говоримо про права громадян, але з іншого боку, ну, ви абсолютно справедливо відзначили, що ведеться надзвичайно кривава, надзвичайно складна війна, так, і частина соціуму, ну, змушена виконувати українське законодавство, так? І відповідно, оцей от баланс, як його дотримуватися, які, наприклад, порушення прав людини, які є кричущими, можна було би усунути, не зриваючи мобілізаційного плану.
1: Я впевнений, що усунути, ну, перш за все, потрібно, напевно, назвати ті порушення, які наразі фіксуються, які наразі дійсно існують. Це порушення надмірне застосування сили, це порушення, які пов'язані з катуваннями. На жаль, відомі летальні випадки, вони є на сьогоднішній день предметом відповідних слідчих дій. І це є неприйнятним, якщо ми беремо
3: до уваги адміністративний процес, який організує і впроваджує держава. Тобто такого бути не може, якщо держава залучає власних громадян до захисту цієї держави і їх інтересів. Такі речі є неприйнятними. Щодо того, чи можна їх усунути, так, я вважаю, що можна їх усунути. Звісно, що завжди будуть люди, які ухиляються, завжди будуть люди, які порушують певні норми і правила. Це відомий факт, це ні для кого не секрет. Ми маємо феномен злочинності, ми маємо феномен адміністративних правопорушень. Вони існують у будь-якій сфері суспільних відносин. Так само вони будуть існувати у сфері мобілізації, але це зовсім не означає, що потрібно вдаватися до, повторюю, злочинних, іноді злочинних дій проти власних громадян. Усунути можна більшість з цих випадків, але це потребує ретельного перегляду загальних підходів до мобілізації. Ну, звісно, є певні напрацювання, звісно, їх можна озвучувати.
2: Озвучте, будьте добрі, що пане Михайло, такі... треба конкретизувати. Так, історія з бодікамерами. Коли поліцейських зобов'язали носити бодікамери, це принесло свої результати, так? Не мов би було рекомендовано, чи намагались зобов'язати працівників ТЦК носити бодікамери включеними під час тих чи інших силових заходів, але це лише, можливо, частина тих речей, які варто було би впроваджувати активніше.
3: Якщо вести мову про практичну площину, то бодікамери, як на мене, це дійсно захід, який може спрацювати, але для того, щоб він дійсно працював, потрібна політична воля, щоб ті, хто здійснюють мобілізаційні заходи, дійсно їх використовували, ці бодікамери. Тут, на жаль, не можна сказати, що їх впровадження – це відповідь. Якщо їх впровадять на законодавчому рівні, але на практиці ніхто не буде їх використовувати, то це не відповідь.

0: однозначно. Аналогічно і інше. Це повинен бути рекрутинг, це повинен бути дійсно набір, ну, що там казати, персоналу. Персоналу, військового персоналу, який під час набору повинен одразу розуміти, хто він, що він, що він вміє і, скажімо так, які перспективи несення служби в нього є. Яким чином він буде служити, скільки він буде служити, як довго він буде служити, коли в нього будуть виникати права на відпустку, на звільнення, на демобілізацію і таке інше. Тобто це повинно працювати. Тут не повинно бути туману, тут не повинно бути непередбачуваності. Тоді воно буде працювати.
1: Дякую вам, пане Михайло. Михайло Романов, юрист Харківської правозахисної групи, говорили про те, як нам виправити ситуацію з мобілізацією, зокрема, коли ми говоримо про дотримання прав громадян. Ви дивились рубрику «Людина і право».

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитися.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника.

0: Ротерол. Керуй своїм життям.
1: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Я зараз долучаю до нашого мовлення Ольгу Гончар з Кривого Рогу. Є вже оновлена інформація стосовно російського злочинного удару по торговому центру у цьому місті. Отже, кількість поранених зросла до 103 осіб. Серед поранених 11 дітей. І зараз я спробую уточнити оновлену інформацію щодо загиблих. Наразі 6 загиблих. Ольга Гончар. Ольго, отже, просив би зараз вас поновити інформацію стосовно того, що зараз відбувається навколо торгового центру у Кривому Розі, по якому ворог сьогодні ввечері вдарив, вбивши станом на зараз 6 людей.
8: Ну, власне, ви вже озвучили саме таку статистичну інформацію, суху. Я можу додати до цього те, що ті потерпілі, які саме є дітьми, найімовірніше, вони стали такими через те, що перебували, частина із них принаймні, перебували в дитячому розважальному центрі, який розташований якраз в цьому торговельному комплексі. Імовірно, це сталося от через те, що вони там перебували в момент удару російського. І із того, що я можу ще додати, що туди на місце ліквідації прибули рятувальні автомобілі з сусідніх громад біля Кривого Рогу. Ми бачили із кількох громад, зокрема там автомобілі з написом «Зеленодольськ» теж були. Тобто фактично можна говорити про те, що всім миром зараз гасять цю пожежу, і ось якраз ви показуєте кадри зсередини. Наскільки нам відомо, від колег ми дізналися про те, що якась частина будівлі, не можу повідомити, яка, я не знаю, вона обвалилася і, можливо, може таке бути, що там теж є ще люди, тому триває рятувально-пошукова операція.
7: Ольго, хотів би просити уточнити вас про інтенсивність вогню, так, в цьому торговому центрі. Наскільки полум'я інтенсивне? Чи вдалося його збити?
8: Не можу сказати, з тієї точки, з якої ми за цим спостерігали, цього не видно. Офіційних повідомлень з цього приводу я поки що не бачила, навіть якщо вони були. Проте з інтенсивності того, як валить дим, напевно, можна говорити про те, що там досить великі ділянки охоплені полум'ям, або ж, не знаю, це, ну, можливо, це так. Я не можу про це говорити.
7: Угу. Ну і хотів би уточнити, ви згадували про те, що частина могла зазнати руйнації, так, обвалитися. Наскільки це масштабне, тому що, ну, це може свідчити про ще трагічніші дані по поранених і по загиблих.
8: Наразі офіційної інформації, повторюся, з цього приводу немає, але оскільки сам торговельний центр, як було повідомлено неодноразово, один із найбільших або найбільший в Кривому Розі, власне, за площею, за розміром, то, ймовірно, там могла обвалитися велика частина, і з огляду на те, що було фактично дві хвилі обстрілів, коли летіли ворожі снаряди чи дрони, ймовірно, дрони, і відповідно не було можливості вчасно гасити пожежу. Можливо, і ще і через це пожежа могла поширитися на більші площі, і тому можливо будуть пошкодження значно більше, ніж якби відразу почали гасити.
7: Наостанок, шановну Ольгу, хотів би уточнити, ви згадали щойно про дві хвилі дронових атак. Який був проміжок між першою і другою хвилями?
8: Ми знаємо, що перший удар відбувся приблизно о 16:24, а другий із того, що нам розповідали уже безпосередньо люди, які перебували в укритті, ми там поспілкувалися, вдалося поспілкуватися з кількома людьми, то другий удар, ймовірно, був приблизно через півгодини, але це за відчуттями цих людей. Я, на жаль, не можу твердо говорити, тому що таймінг не відстежувала, але десь от приблизно така була ситуація.
7: Дуже вам дякую за це оперативне включення. В прямому ефірі телеканалу «Еспресо» працювала Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Ворог сьогодні атакував найбільший торговий центр у Кривому Розі. Більше сотні поранених, серед них діти. Уточнюю зараз дані, 11 дітей поранених, 6 загиблих. Ну, важкий черговий, важкий день і важкий ефір. Зараз долучаю директора аналітичного дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка. У Києві завершили аварійні роботи після російської атаки. Загинуло тоді у столиці 16 людей. Вдалося врятувати 12. Це інформація від ДСНС. У Солом'янському районі фахівці демонтували 5 плит перекриття, також розібрали та вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Ну і інформація від київського міського голови Кличка. Кожен третій будинок у Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Зараз чекаю, до нас має долучитися Олександр Сергієнко. Так, сподіваюся, він зараз долучиться. Ну, поки Олександр Сергієнко до нас долучається, я би зараз просив, шановні глядачі, долучитися до нашого опитування. Отже, опитування присвячене російському мультику «Маша і війна», хотів я сказати, але в оригіналі назва звучить як «Маша і ведмідь». І він потрапив під санкції. Ваше ставлення. Давно пора. Продовжую дивитись російською. Дивлюся, але українською ніколи не дивився. Ну, для того, щоб зрозуміти, як реагують наші глядачі на подібне, ми і проводимо подібні опитування. Тож долучайте.

0: Дивитися, за кілька хвилин ще до нас долучиться Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Так, ну, тому що Україна запровадила санкції проти російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Тож, голосуйте, кілька хвилин ще є, і от зараз до нас долучиться Ярослав Юрчишин. Так, ну, а перед тим пропоную послухати синхрон директора Інституту національної пам'яті Алфьорова про Машу і Ведмедя. Дивимось, слухаємо.
1: Мультик сам по собі зорієнтований на дитячу аудиторію, він викликає у певних людей захоплення, але водночас ми маємо відверто сказати, що в цьому мультику закладен величезний російський наратив, який не читається нами з вами, але діти наші, які ростуть на ньому, вони можуть і не побачити цього російського наративу, але водночас вони ростуть за рахунок того тих от маркерів, які туди вкладаються вже в мультиплікацію. Це російська пропаганда.
0: Так, ну що, голосуйте, шановні глядачі. Маша і Ведмідь, бачите, голова Інституту національної пам'яті активно проаналізував цей мультиплікаційний продукт і зауважив там непомітні, але присутні російські наративи. Ну що, поговоримо зараз з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним про ці санкції, ну і загалом про наші прекрасні пригоди вищого політикуму, але почнемо з мультсеріалу російського виробництва «Маша і війна». Ні, «Маша і ведмідь». Вибачте, вічно плутаю. Ну що, вам слово.
2: І війна. Насправді ви не помилилися. Це справді фільм про війну. Це фільм про активне насаджування руського міра. Власне, там не те, що непомітні, а там дуже чіткі маркери російського світогляду. Маша виходить в фуражці НКВД, Медведь грає на балалайці, Маша себе поводить класично як Путін, намагаючись взагалі не звертати увагу на жодні права жодної тварини, кожна тварина упосліджена. Не ми лише, хоча я тут хотів би відзначити величезну роботу наших експертів з медіа, таких як ініціативи «Як не стати овочем» Оксани Мороз, чи Ольги Тищук-Вольської, чи «Детектор медіа», чи власне Центру стратегічних комунікацій, які проаналізували власне мультфільм і надали державним органам всі аргументи про те, що це справді просування наративів руського міра, це те, що називається пропаганда, і відповідно має бути обов'язково санкціоновано в Україні. А що означають санкції? Це означає те, що ми зараз можемо звертатися до Гугла, до які є власниками платформи YouTube, можемо звертатись до Netflix з прямою вимогою заборонити трансляцію цієї ініціативи, перепрошую, на вулиці трошки, цієї ініціативи в Україні. Наступним нашим кроком буде звернутися до наших партнерів в Британії, які робили слухання щодо загроз цього мультфільму, мультсеріалу, власне, в просуванні російської пропаганди, щоб вони прийняли аналогічне рішення щодо англомовної версії цього мультфільму і тим самим намагалися через стрімінгові платформи заблокувати його поширення. Тому що Росія, як раніше діяла, створюючи різні там міфи, там русський балет, який насправді був далеко не русський, от, чи там російська опера, використовуючи це як м'яку зброю в когнітивній війні та в переконуванні, що в Росії є щось хороше. Так, зараз вони активно використовують мультфільми, серіали. Ну, а нам, як країна, яка, нагадаю, далеко навіть не 4-й, 5-й, а 14-й рік, фактично у повномасштабному, 13-й, перепрошую, рік, в війні з Росією, напевно, це вартувало зробити раніше. Ну, добре, що хоча б зараз ми цього досягли.
0: Так, ну, в принципі, певне просування є. Пане Ярославе, ну, як користуючись нагодою, ну, не можу вас не розпитати про те, що відбувається зараз в наших прекрасних політичних кабінетах. Люди стривожені, так би мовити, шукають мільйонні застави, з'являється нова додаткова інформація. Ну, в будь-якій іншій європейській країні це би назвали серйозною політичною кризою з корупційним присмаком, а то й відверто корупційною кризою. Я не знаю, чи до подібного піднімалася італійська чи, може, сицилійська мафія. Так, щоб аж так от красиво формулювали, чітко, не боячись нічого. От що нас, от пару хвилин тому ми спілкувалися з Романом Безсмертним на цю тему, так, ну, вони чи тупі, чи безстрашні. От як так? Ну, цифровізовані простори, розумієте, кабінети, підслужки, ще з часів Леоніда Даниловича Кучми мали би тривожитись і зазирати під свої дивани, де той чи інший, так би мовити, майор міг би покласти, ну, це все іронізую, диктофон. Як зараз це все діло проговорюється в стінах Верховної Ради і які можливі ще будуть додаткові сюрпризи? Чого нам чекати бідним, довірливим українським громадянам?
2: Насправді, найбільше тривожить не те, як це проговорюється в межах Верховної Ради, хоча насправді механізми парламентського контролю, посилення власне контролю за виконавчими органами влади і щонайменше більш чіткий моніторинг, зокрема, і майнового стану працівників Офісу Президента, бо зараз ця патронатна служба у нас фактично виконує функції головного мозкового центру, але так співпадає, що і за разом головного корупційного центру, бо не пригадаю останніх півроку якоїсь корупційної історії, де би не були задіяні власне представники Офісу Президента. Тому тут треба справді пильніша увага, навіть не так парламенту, як правоохоронних антикорупційних органів. Але ключова історія, як це сприймають наші міжнародні партнери. Бо коли до них присилають людину, яка веде переговори і стосовно створення міжнародного трибуналу, і стосовно власне нашої євроінтеграції, юридичної підтримки, а потім виявляється, що ця людина має підозру в корупції, ну, то, звісно, для партнерів це, ну, дещо неочікуване, щоб не сказати критично. Тому нам дуже важливо би було активізувати зараз європейські реформи, показати, що, ну, так, є там чорні вівці в білих отарах, але це далеко не не вся українська влада така. От. Але, ну, з того, що власне відбувається вже в парламенті, якось активізації нашої проєвропейської антикорупційної роботи десь непомітно. А скорше колеги переймаються тим, щоб не всплисти в чергових плівках. А стосовно власне диктофонів, ну, зараз диктофонів не треба, зараз дуже добре працюють угоди зі слідством. Бо сумнозвісний пан Микитась, на якому вже нема там штамп поставити, але чомусь з ним і далі намагаються працювати представники влади, не розуміючи, що людина, яка вже один раз в одній справі знала своїх подібників, явно не посоромиться зробити це і вкотре. Можна заломлювати руки, а можна сприймати це як необхідну процедуру очищення. Шкода, що ті, хто приходили з гаслами там боротьби з корупцією, та виявляються, як там прям майже пряма цитата, ну, треба її очолити. Та, от. Дуже сподіваюся, що це стане таким гарним щепленням для українського суспільства, щоб судити не по словам, не по шоу, не по позиціонуванню, а по реальним справам.
0: Дякую вам, пане Ярославе. Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Говорили про російський мультсеріал «Маша і війна», чи «Маша і ведмідь», вибачте, вкотре помиляюся, так. Ну і говорили про фідбек від корупційних скандалів, зокрема, в середовищі парламентарів. Так, надзвичайно цікава розмова, але зараз ми будемо аналізувати ситуацію у нашій столиці. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» у Києві, завершили аварійні роботи після російської атаки, під час якої, внаслідок якої загинуло 16 людей. Вдалося врятувати 12

0: багатьох. Так, і кожен третій будинок, інформація від київського міського голови Кличка. Кожен третій будинок в Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Поки пан Олександр готується, інформую вас про кількість постраждалих. Отже, 103 поранених у Кривому Розі, 6 загиблих. Серед поранених діти. Сьогодні ввечері ворог атакував найбільший у Кривому Розі торгово-розважальний центр. Слава Україні, пане Олександре!
1: Героям слава!
0: Ну що, Київ оговтується, Київ бореться, Київ готується до складної зими, можливо, найскладнішої зими після Другої світової війни, ну, ми бачимо апетити нашого ворога. Ну, і от інформація від Кличка. Кожен третій будинок у Києві пошкоджений внаслідок російських атак. Пане Олександре, просив би вас прокоментувати дану інформацію.
1: Ну, тут складно щось коментувати, тут треба діяти. Я вважаю, що з боку держави має бути допомога по відновленню пошкоджених чи зруйнованих будинків. У держави є для цього можливості, наприклад, повернути військове ПДФО в бюджет Києва або ПДФО, які забирають на 60%, знизити цю норму, тобто створити в Києві фонд для відновлення житла. Іншого виходу тут немає. Ми маємо ремонтувати, відновлювати те, що можливо, для того, щоб люди, ну, елементарно могли жити. Тому що і зрозуміло, що без житла неможливо. І у міста немає якогось там резервного фонду для того, щоб розміщати всіх мешканців. Місто має якісь фінансові ресурси. Як правило, люди беруть допомогу з міського бюджету для того, щоб винайняти десь квартиру. Але це тимчасове рішення. Тому тут треба діяти системно, робити так, щоб люди відчували себе більш-менш спокійно. Якщо щось станеться, то ні держава, ні міська громада їх не кинуть на призволяще.
0: Ну, ви абсолютно справедливо зазначили, що треба готуватися активніше. А от на що би ви звернули увагу, де ми трішечки просідаємо? Так, ну, йдеться про облаштування додаткових укриттів чи перевірку контролю над появою нових додаткових резервних типів водяного живлення чи з електрикою. От що, на вашу думку, ми якось так не допрацьовуємо? 2 хвилини в нас.
1: Ну, я спілкувався десь місяць тому з першим заступником мера Петром Пантелеєвим, спілкувався дуже довго з головою Державного агентства відновлення дорожньої інфраструктури паном Сухомліном. Наскільки вони мене запевнили, місто йде по графіку, і системи водопостачання, водовідведення і опалення. З опаленням є трохи відставання, але до грудня місяця, принаймні, всі оці от проблеми будуть закриті. Так мене запевнили. А от де у нас є велике відставання – це укриття. На жаль, в минулому році виділили кошти для будівництва мобільних укриттів. Це самі прості укриття, які виготовляються, ну, штампуються там як пиріжки. І, на жаль, районні адміністрації не доклали достатньо зусиль, щоб поставити хоча б одне укриття. В Києві нема жодного укриття, яке зроблено за бюджетні кошти, хоча з міського бюджету районам виділили 500 мільйонів гривень. І оце є проблема. Тому що
0: Дякую, пане Олександре. На жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершити, але сподіваюся, ближчим часом ми з вами продовжимо. Говорили про підготовку Києва до нових серйозних випробувань. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Так, наостанок, шановні глядачі, я дякую вам за вашу активність, недремність. Отже, опитування ми проводили. Ну, день сьогодні трагічний. Ворог бив по Кривому Рогу, по торгово-розважальному центру, але ви долучилися, були активними. Російський мультик «Маша і смерть», ой, вибачте, «Маша і ведмідь», постійно щось знаєте, плутаюсь з тою назвою, потрапив, «Маша і ведмідь» потрапив під санкції. Ваше ставлення? Давно пора. 60%. Продовжую дивитись російською 12%, дивлюся, але українською 9%, ніколи не дивився 19%. Ну що, дякую за те, що дивилися, дякую за вашу активність. Дай Боже нам всім спокійнішого вечора, пильнуйте себе, своїх близьких, до зустрічі в ефірі.

0: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
1: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
0: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
1: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
0: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
14: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
15: 47-ма бригада Магура.
16: 110-та механізована бригада.
17: 159-та бригада.
14: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
15: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
16: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
14: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
15: Прапори на балконах.
14: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
15: Дрон – це наші очі, точний удар.
17: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
16: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
14: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
16: Перемагаємо разом. Слава Україні!
18: Героям слава!
19: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
0: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення.
1: Як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається?
0: У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста – або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати. Ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося. Але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говорить, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді. Хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після слова Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
4: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант. 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на 2 тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
1: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів, складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
0: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим, щоб вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Горенком підтримав ГКЧП. А Горенко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. І якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Лефорто. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КФУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І, мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюся. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і став йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом, і вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як внести цей текст остаточно на
1: узгодження,
0: на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати від Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасний акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати. Мені здається, там «Червону калину» в цей момент, якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КПУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Голушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу ЦК партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Голушка підійшов до Горенка і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою і Талліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
1: Чому?
0: Вони мені не повірили.
1: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
0: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборони КПРС, формування нового уряду, арешт хетчупістів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
1: Вас пустили в ефір?
0: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, вітаю, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося, акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось
0: непомічено? Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історію. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні Президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпуча. Це В'ячеслав Чорновіл, це Лев Колук'яненка, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензюр. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От ми, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої того суспільства, частину якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, як яскраве усоблення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість, усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін, чи можна

0: Суверенітети, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали. Я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нам буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я, як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадхам Сахурдія, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що от 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. У голосуванні взяли участь от 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежність держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні і місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. От, як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі, дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліно і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. Знаєте, люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссея». Оце така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Це була така подія, як не мов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацки. Ну, що ті люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в новому союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або й ми не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони

0: Ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням Народного руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувалося в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процеси тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий. Ж знову, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституція Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з зали засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка, взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова проголошення незалежності України було слово відновлення. Та спочатку, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати? Тобто, наскільки це важливо, тому що, от, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
0: А у нас проголошення.
1: А в нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжували визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литві, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви і Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що якщо б ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали б країнами соціалістичного табору. Але в 1940-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, були такі видання на 10 чи скільки там томів, ось цих законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська, до гетьманату. До директорії, це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто, це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто, треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полев'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чікін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів ці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів 3 голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: "Любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще одного голосу". Дали 3. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність у нас з 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Вона член ООН. А з іншого боку, ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотний процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців. Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовує так, тим більше після цього ж пішов парад цих акцій про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності. Я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав: Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто мав абсолютно інші інтереси. А потім у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ну, ми розуміємо, що намагалася десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружніх, близьких стосунках з Росією, ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни, багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборів. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мали прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тим, ким захоче. І Єльцин мені сказав, тоді що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а з президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ні, не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вбачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому, що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. У 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. То от фактично в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви ж розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробити, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторюю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасово. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яка не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть зрозуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Добрий день. В ефірі програма «Відбудова» на Слава ТВ. Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні будемо говорити про бізнес і лобіювання, а саме, як українські підприємці відкривають бізнес у Польщі та як польські компанії просувають свої інтереси на українському ринку. Кожна десята нова фірма, зареєстрована в Польщі в 2025 році, належить українцям. Як це впливає на економіку держави? Євроінтеграція в дії. Як досвід українських компаній в Польщі та польських в Україні допомагає розвивати економіки обох держав? Півроку, як в Україні ухвалено закон про лобіювання. Як це змінює взаємодію влади та бізнесу? Від початку повномасштабної війни українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній та забезпечили майже 100 мільярдів злотих приросту ВВП у 2024 році. Про це під час виступу в Сеймі у лютому цього року сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також зазначив, що рівень професійної активності мігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків.
1: Огромна більшість українських уходців.
2: Переважна більшість українських біженців працює або веде підприємницьку діяльність. Рівень економічної активності дорослих мігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей і сплачують податки тут, у нас. Ці підприємства вже роками збільшують наш товарообіг з Україною, а в мирний час їхня роль ще зросте. Але ж головне – це не фінансовий прибуток. Ось уже 4 роки ми показуємо світові, що означає гасло «Польська солідарність».
0: Міністр тільки не згадав, що переважна частина воєнних мігрантів – жінки. Про те, як українки стають підприємицями в Польщі, як змінюють себе та економіку держави, будемо говорити з першою гостею програми.
3: Юлія Богуславська – громадська діячка та підприємиця, магістр із публічного права та міжнародних відносин. Професійний досвід здобувала у структурах ООН в Україні, а також в інших міжнародних проєктах. Понад 12 років проживає в Польщі, де заснувала маркетингову агенцію. Протягом останніх років активно працює як очільниця фундації «Українка в Польщі» – спільноти, що об'єднує понад 6,5 тисяч людей, і метою якої є інтеграція українок у польське суспільство, їхній особистісний розвиток, а також залучення до польського професійного та бізнесового середовища.
0: Отже, в студії «Відбудова» засновниця та керівниця фундації «Українка в Польщі» Юлія Богуславська. Пані Юлія, вітаю вас.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Пані Юлія, ми знаємо статистику, зокрема те, що українці генерують у 8 разів більше економічної вигоди, ніж витрати польського бюджету на їх підтримку. І чуємо прогнози фахівців, що до 2030 року їх внесок може дорівнювати вже 3,2 ВВП відсотків, очевидно. То виходить, що минулого року Польща стала однією з 20 найсильніших економік світу завдяки мільйону українських мігрантів?
4: Я вважаю, що Польща завжди була сильною країною зі своїми 40 мільйонами активних людей, і в тому числі підприємців. Але я переконана в тому, що українці, напевно, допомогли Польщі осягнути такі економічні виники, тому що приїхала переважно інтелігенція, в більшості, звичайно, жінки з вищою освітою, які незалежно від своїх кваліфікацій якось відзнайшлись на цьому ринку праці. Звичайно, українці внесли вагомий вклад в розвиток польської господарчої діяльності.
0: Коли високопосадовці констатують значний внесок українців у польську економіку, вони не акцентують на гендерному аспекті. Але саме жінки, як ви і сказали, є більшістю воєнних мігрантів. І це саме вони працюють, відкривають свої компанії, сплачують податки, посилюють польську економіку. Ваша фундація вже 4 роки допомагає тисячам українок розвивати свої бізнеси в Польщі. Як саме?
4: Ми допомагаємо українським жінкам увійти на ринок праці. Я вважаю, що єдиним шляхом до економічної незалежності може бути або праця на когось, або праця на себе. Дуже популярним, дуже популярною формою співпраці є також умова B2B, коли без, скажімо, цілі відкриття своєї власної діяльності, це просто форма затруднення. А всі мої програми освітні направлені на те, щоб допомогти українкам віднайти інститут перед усіма професійно, тому що від їх професійної зайнятості залежить їх і психологічний стан, і шлях доєднання до спільноти польської. Тому що якщо голова не зайнята справою і немає можливості фінансової розвиватися, людина просто деградує. І перше, про що я попіклувалась на початку повномасштабної війни, про те, щоб створити саме такі програми, які зосередились би тільки на цих двох напрямках. Для мене також важливо економічний і суспільний розвиток поляків, і самої Польщі. Тому для мене це єдиний дуже ефективний шлях до інтеграції, передусім економічно.
0: Але конкретно, якби можна було сказати, щоб зрозуміли жінки, які нас слухають, що саме, як допомагаєте? Що, слово «допомагаємо», програми – це дуже загальне. А так конкретно, наприклад, що можна зробити сьогодні, як можете допомогти?
4: Підготовка до ринку праці включає цілий ряд освітніх навчальних занять, які в ротаційній формі жінки, які є підопічними фундації, можуть відвідувати в залежності від свого вільного часу. Фундація проводить заняття переважно від 17 години і в вихідні дні, за винятком тих занять, які тривають регулярно по декілька разів на тиждень, прив'язані до, наприклад, університету СВПС або економічного університету у Вроцлаві. Є декілька партнерів, які допомагають жінкам більш професійно перекваліфікуватися. А якщо ми говоримо про ринок праці, то ці заняття фокусуються переважно на можливості підготуватися до рекрутації, створення своєї автобіографії в відповідній спосіб, ознайомитися з платформами, які мають доступ до вакансій. Проходимо таку імітацію процесу рекрутаційного. Запрошуємо дуже багато фахівців з різних фірм, які діляться своїм досвідом, як саме в конкретних компаніях проходять ці рекрутації. І дівчата просто окунаються в таке середовище, де ми імітуємо для них цілу школу підготовки до ринку праці. Якщо ми говоримо про напрямок, зв'язаний з відкриттям власної діяльності господарчої, то це переважно маркетинговий курс, який включає і ведення каналів соціал-медіа, і опрацювання стратегії комунікації своєї марки. Якщо хтось прагне розвивати марку особисту, то ми вчимо, як правильно підійти до цього. На додаток до цих курсів ми пропонуємо заняття також зв'язані з податками, з бухгалтерією, з правними якимись аспектами ведення свого бізнесу. Ці всі речі, які дівчата навчаються тут в Польщі, допомагають їм унезалежнитися економічно не тільки в Польщі на даний момент, але також будуть так званими transferable skills по поверненню до України.
0: Фундація «Українка в Польщі» – не комерційний, а благодійний проєкт. При цьому ваша ніша – це економічний розвиток і освітня діяльність. Чому ви сфокусувалися на цьому, на цих напрямках? Ви вже сказали. Але як погодити і зрозуміти, що тут фундація, а тут бізнес? То чи це благодійна допомога, чи бізнес? Бо тут дуже воно і близько йде. Чи можна це якось пояснити?
4: Ну, перед усіма ми не являємося жодним проєктом комерційним. Я вважаю, що всі неурядові організації сьогодні злапали такий напрямок ноу-хау і пішли в керунок розвитку підприємницьких програм з ціллю конвертувати українців в Польщі на ринок праці. І це дуже важливо, тому що з початком повномасштабної війни саме неурядові організації і такі суспільні проекти, як мій, переконували бізнес швидше, ніж уряди, до того, щоб підтримувати фінансово освітні програми, аргументуючи це економічними цілями. Я пам'ятаю початки ведення проєкту, коли в квітні 22-го року було дуже багато багато критики в стосунку до того, що всі розвозять продовольчі продукти по Варшаві і Вроцлаву, а я зайнялася власно напрямком економічної освіти жінок. Я сама зіткнулася понад 12 років тому з ситуацією, коли треба було перекваліфікуватися у Польщі, і український досвід, і українська освіта допомогли мені швидко зрозуміти, як це фахово зробити завдяки підтримці польського суспільства і польського бізнесу. Просто прийшла до внеску, що треба всі ці роки сконвертувати в освітні програми і почати дівчат просто провадити до ринку праці.
0: Як складно сьогодні українці відкрити свій бізнес у Польщі в порівнянні з Україною, якби ви так мали швидко порівняти, поставити дві колоночки, як воно виглядає тут?
4: Польща від багато років є в Євросоюзі. Хоча б сама бухгалтерія діє повністю інакше. Ми стараємося поєднати з польськими експертами, які допомагають провадити бізнес. Тому що для українців в Польщі ведення хоча б тієї ж бухгалтерії або аспектів правне, натомість орієнтуватися, як дібрати собі цих спеціалістів і як допомогти жінкам знайти правильних експертів для ведення діяльності, це вже великий початок для розвитку діяльності в Польщі. Ми допомагаємо жінкам знайти такі правильні рішення на старт, опрацювати свою стратегію, бізнес-стратегію, стратегію під соціал-медіа, щоб повести цей бізнес в правильному напрямку. А потім, коли Україна вже, ми всі маємо надію, долучиться до Євросоюзу, це буде армія готових фахівців, які з певністю, може не всі, але перенесуть свій бізнес до України і будуть співпрацювати в тому числі з Польщею.
0: А які конкретно виклики, такі найбільші, не знаю, обмеження, з чим найбільше зустрічаються таким нелегким, скажімо, жінки з України тут у Польщі? В принципі, якщо хтось вже знає мову і тут є якийсь час, то це вже не так страшна система. Це я сама розумію і також проходила цей шлях 35 років тому, але все ж таки. Але ті, що приїхали, з якими ви працюєте, що для них найбільша проблема?
4: Я вважаю, що першою проблемою для жінок становить психологічний баланс і знайдення в собі цієї відваги, щоб зробити перший крок. І першим кроком в даному випадку я навіть не називаю відкриття діяльності, яку можна відкрити протягом декілька годин, тільки власне зрозуміння через освітню роботу, з чим вони мають мірятися вже під час ведення бізнесу. І коли людина переступає цей перший психологічний бар'єр, а тим більш, коли вона має вибрати для себе бізнес-шлях, зв'язаний з перекваліфікацією, тому що ми добре розуміємо, жінки, правнички, юристки, так, інженерки, лікарки. Ця вся категорія фахівців вимагає нострифікації дипломів, завжди присутній бар'єр мовний. І це, на жаль, побуджує такий страх всередині, який часом тримає людей півроку, рік, часом два роки від взагалі професійної діяльності.
0: А не має тримати?
4: Немає тримати, тому що жінки приїхали тут з дітьми, діти наші тут зростають, дуже швидко володіють польською мовою. І для того, щоб їх мами мали здорову психіку, підтримувати їх на шляху і їхню інтеграцію в Польщі, звичайно, жінка повинна знайти в собі ці скрила і йти вперед.
0: То чим заохотити? Є якась спрощена система? Якась підтримка, грантові програми підприємців. Що зробити, щоб жінки не боялися відкривати свій бізнес?
4: Грантових програм досить багато і на рівні самоврядування, і на рівні міжнародних організацій. Часом це регрантинг на стартапи. Але проблема українських жінок полягає в тому, що вони не завжди знають, як добратися до цієї інформації. Ми дуже часто підтримуємо їх і поєднуємо їх з людьми, які мають великий досвід фандрайзингу. І також робимо для українських жінок спеціальні спеціальні окремі сесії, які присвячені, як підготуватися до знаходження навіть можливості фінансових.
0: Хочемо конкретики. Будь ласка, скажіть нам, які бізнеси відкривають українки в Польщі? Чи якась статистика, в яких галузях їх найбільше? Бо всі знають і говорять про салони краси, про якісь клінінгові компанії чи гастрономію. Але ви, напевно, знаєте більше цікавих кейсів.
4: Ну, сфера б'юті завжди переважає, і це я кажу з певністю і в широкому розумінні. Це не тільки все, що стосується жіночої краси, але і фізіотерапевтика, і салони, зв'язані з реабілітацією. Такі професії, які не вимагають великого накладу, зв'язаного з нострифікацією дипломів. Те, що найбільш вражає, що жінки здобувають собі сили і перекваліфікуватися, і ще й на базі нових здобутих навичок відкрити діяльність господарчу. Ті кейси, з якими ми щораз частіше зустрічаємося, це не так звані єдноособові діяльності господарчі, тільки з'являються дійсно підприємства, які дозволяють не тільки рекрутувати тут українців, але також і поляків, і ще й інших фахівців з інших країн. Дуже багато прикладів, зв'язаних з освітньою роботою, наприклад, комплексні школи. Ми знаємо дуже успішні проєкти, як міжнародна школа, наприклад, у Варшаві. Звичайно, сфера гастрономічна, вона пішла до переду, і навіть коли входиш вже до деяких ресторанів, по самому дизайну видно, що це не польська кав'ярня або не польський ресторан, тому що тут наше, скажімо, бачення маркетингове з точки зору розвитку бізнесу, воно відрізняється з точки зору такої комунікації і візуальної, і дуже розвинута сфера, я б сказала, маркетингових послуг. Дівчата, графічки, які приїжджають після університетів українських, віднаходяться тут з відповідним місцем для себе в професійному житті і в польських фірмах, але все частіше ми з певністю можу сказати, що і технологічні стартапи розвиваються завдяки українським жінкам, а найважливіше є те, що завдяки неурядовим організаціям, які мають фокус на розвитку підприємницьких можливостей, вони знаходять нетворкінг, який дозволяє, я не впевнена, що в кожному випадку конвертувати і продавати послуги навзаєм, але, напевно, розвивати таку сітку контактів, яка дозволяє пригорнути увагу також польського бізнесу.
0: Об'єктивно, Варшава – один із трьох регіонів-лідерів Польщі, де зосереджено понад 55% українських стартапів. Наші журналісти зустрілися з кількома підприємцями у польській столиці, яким вдалося започаткувати тут свій бізнес. Як ідуть їхні справи, дивимося у сюжеті.
5: Інна, як і мільйон українських воєнних мігрантів, приїхала до Польщі з дітьми, втікаючи від війни. До того, як відкрити власний бізнес у Варшаві, вона рік працювала на невеличкому підприємстві з пошиття білизни та в ательє у Новому Тарзі. Ще рік у відомої дизайнерки в польській столиці. Водночас вчила мову, знайомилася з особливостями польського законодавства, брала консультації з бухгалтерського обліку і розмірковувала про відкриття власної справи.
6: Я знайшла в одній фундації навчання по бізнесу, безкоштовне для жінок, українок. Я знайшла навчання, я пройшла це навчання, і я вже зрозуміла, що я готова.
5: Нині на польському ринку праці офіційно працюють близько 780 тисяч українців, які складають переважну більшість – дві третини всіх іноземців – платників податків. З них понад 60% – жінки. Експертка з питань легального працевлаштування іноземців у Польщі Моніка Піонтек каже, що працьовитість – не єдина перевага українок. Вони активні і, як правило, прагнуть досягати більшого.
7: Я працюю з цими жінками щодня і можу сказати, що вони охочі до роботи, але не в тому сенсі, щоб тільки виконувати просту фізичну роботу, де бракує робочої сили. Вони також хочуть розвиватися і насамперед навчатися. Це жінки, які мають власний план на життя.
5: планах у Інни було відкрити власне ательє, таке, як було колись вдома у Києві. Півроку тому вона зареєструвалася як ФОП. У Польщі це можна зробити безкоштовно та онлайн. Крім того, для нових підприємців у Польщі протягом перших 2 років діють податкові пільги. Інна каже, що розпочати бізнес було нескладно. Набагато важче було зважитися на це.
6: Кошти, які я собі назбирала, от у мене є один шанс і все. Ну, якщо у мене не вигорить, я втрачу все.
5: Наразі у Інни все йде за планом. Клієнтів стає більше, роботи теж. Цього вистачає, аби покривати витрати на оренду приміщення, сплачувати поточні рахунки. Але для розвитку бізнесу цього, вочевидь, мало. Кредит на розширення бізнесу брати Інна не планує.
6: Один єдиний кредит, який я взяла в своєму житті, це я взяла на свою першу машинку, що мені було, напевно, років 20, це я ще навчалася в інституті, і я зрозуміла, що кредити не для мене, бо я виплатила в 2 рази більше, ніж та машинка взагалі коштує.
5: Інна мріє створити власний бренд одягу для впевненої, сміливої та активної жінки, якою є сама.
6: Роботи мені вистачає, але я хочу більше, тому що я хочу розвиватися, я хочу наймати своїх працівників, я хочу розширювати ательє, я хочу свій бренд, я хочу свій магазин тканин. Тобто у мене плани дуже великі, але починаємо так.
5: Не йдемо за правилами, надаємо можливості. Напис на дверях – перше, що дізнаєшся про міжнародну школу, яка з'явилася в одному з престижних районів Варшави півроку тому. Її відкрила дипломована політикиня-міжнародниця та досвідчена освітянка Олена Ткачова. 8 років тому мати 3 дітей ризикнула розпочати власний бізнес і створила приватну школу під Києвом, що успішно працює і зараз. Але зайти на освітній ринок у Польщі стало для неї новим викликом.
8: Будь-яка справа, вона завжди нова. Якщо людина чогось хоче, а я така людина, якщо я хочу, бачу якусь мрію, то я просто до неї йду і по ходу вже починаю зустрічатися з цими складностями, регуляціями, особливостями найму персоналу, наприклад. Треба бути відкритим до нового досвіду, до того, що потрібно буде навчатися постійно і просто навчатися.
5: Оскільки школа нещодавно отримала ліцензію, розраховувати на державну підтримку зможе тільки у наступному році. Тут порахували, що субвенція на дитину в середньому складатиме 7 тисяч злотих на рік. Цього вистачатиме на поточні витрати, наприклад, на закупівлю підручників чи обладнання. Наразі школа повністю самоокупна, працює за рахунок приватних інвестицій.
8: Я знайшла кілька інвесторів, частина з них – це батьки нашої школи, вони готові були вкластися, бо бачили продукт, бо вже користувалися ним, і є сформована довіра. І є ще зовнішні інвестори, які люди суто з бізнесу вклалися і... Так ми працюємо.
5: Нині в школі навчаються 42 дитини. Більшість з них – з України. Але тут також є поляки, діти з В'єтнаму та Індії. Освітня модель побудована так, що 70% – це міжнародна програма, яка викладається англійською. 20% – польська частина. Історія, мова, література і ще частина – власні сучасні освітні розробки.
8: Ми зробили таку універсальну модель, яка буде пасувати

0: Цьому році школа подвоїть кількість учнів у 4-12 класах. А за 2 роки вона планує відкрити також і початкову школу. Олена керує бізнесом на 2 країни – у Польщі та в Україні. Але масштабувати його, створювати мережу шкіл поки що не збирається.
1: Чи думаю я про те, щоб відкривати франшизу, мережу? Ні, я про це не думаю, бо для мене школа – це бізнес, так? Але все-таки це те, де я проводжу більшу частину свого часу. Я теж тут втілюю певні свої мрії. Це та сфера, в якій я б хотіла і далі розвивати і себе як особистість, да, не тільки як бізнесмен. І дивитись, може, з цього народиться ще щось.
0: До створення ще чогось українських жінок-підприємець спонукають мрії та змушують обставини. У Польщі ці жінки здобувають унікальний досвід, цінний не тільки для них особисто.
2: Сервуєте всі заняття.
3: Спостерігаючи за всіма цими заняттями, майстер-класами, тренінгами, я можу відверто сказати, що близько 60% жінок, які на них присутні та які заснували тут свій бізнес, хочуть залишитися на цьому ринку праці довше, бо вони мають тут свої сім'ї, мають діючі компанії, вони вже знають, як це працює і як це функціонує. Та водночас я постійно чую такі думки, що цей досвід, який я тут отримала, я б хотіла забрати до себе додому. Я думаю, що це такий позитивний знак, щоб у майбутньому відбудувати таку державу, як Україна.
4: Ми повертаємося до розмови з Юлією Богуславською. Ми щойно бачили в сюжеті успішні історії, але, напевно, є і приклади невдалих стартів. Чи легко українським підприємцям інтегруватися у польський ринок і чи готові вони конкурувати на ньому?
5: Вони приїжджають з України з повною готовністю, але власне тому, що вони не розуміють різницю ментальну поміж своїм позиціонуванням більш в слов'янському світі українському, а Польщею, яка вже давно подібна в багатьох стандартах до європейського ринку, до скандинавського ринку, вони допускають такі ключові помилки. Завжди дуже багато фінансових можливостей інвестується до розвитку якогось нового підприємства, взяти, наприклад, салон краси. Але не всі польки, які є також таргет-групою для даного бізнесу, мають, наприклад, звичку сидіти в розкошному кріслі і о 12-й годині пити просекко. Так? Ну, може, в Україні це ще якось привабливо з точки зору обслуговування, але мій досвід особистий показує, що якщо ти не знаєш певних ментальних різниць і не спостерігаєш, як виглядає аналіз конкуренції, то не варто, скажімо, одразу кидатися до відкриття діяльності. Тому ми
4: до кінця ж до відкриття, тільки до повного інвестування. Можна це
5: до повного інвестування, так.
4: Мені здається, що все ж таки тут не тільки не заважає, напевно, просеко і крісло гарне, тільки власне ментальне і підхід, і навіть те, в який спосіб між собою спілкуються жінки. І чого вони потребують?
5: Так,
4: почути, побачити, торкнути. І, на мою думку, власне, едукаційний процес до цього також потрібний, не сам бізнес.
5: Ми намагаємося уникнути таких помилок, тому я бачу дуже велику різницю в відвазі, з якою дівчата приїжджали на початку 22-23 ріки повномасштабки, і як вони підходять до планування свого бізнесу зараз. Всі нові речі, які в галузі податків, юридичних нюансів з'являються в Польщі. Вони дуже стараються спочатку запізнатися з нюансами, а потім приймати будь-які рішення, тим більш фінансові. І це дуже мене тішить, тому що багато бізнесів українських після відкриття там в половині 22-го року, на жаль, були закриті, власно,
4: на ура.
5: І причини.
4: Як набути в Польщі досвід, пані Юлія, можна згодом використати в Україні. Також давайте подивимося на цю сторону медалі.
5: Це, власне, ті так звані transferable skills, які дуже часто ми чуємо в галузі неурядових організацій, які ми дуже промуємо. Зараз всі неурядові організації намагаються заточувати свої освітні програми з акцентом на такі навички, які можна забрати додому під час відбудови України. І мене дуже тішить той факт, що дівчата мають запит освітній також, чи цей сертифікат буде вагомий на території України.

0: програма, навіть бухгалтерського характеру, буде так само по приєднанню України до Євросоюзу і існувати, наприклад, на території України. Тобто це такі сигнали, які свідчать про те, що люди хочуть повертатися. Може, не всі жінки, зважаючи на те, що пустили тут коріння, відкрили діяльність господарчу, але вони дуже активно думають про те і чекають на момент повернення до України. І я вважаю, що всі аспекти, яких вони навчилися за 4 роки, можна вже приміняти, а передусима розуміння польської мови. Я вважаю, що Польща буде однією з перших країн, інвестуючих на територію України. І це, на мою думку, вже готова армія кадрів в різних галузях, яка повернеться і буде обслуговувати міжнародну співпрацю.
1: А поляки дуже люблять розмовляти своєю мовою, і це дуже добре. На початку березня маршалок Сейму Польщі Володимир Чажасти в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» сказав, що українці зареєстрували на територію Польщі 90 тисяч ФОП та 20 тисяч акціонерних товариств. Підкреслив, цитую, «Ці люди вже вміють працювати в юридичних обставинах Європейського Союзу, оскільки Польща є його частиною». Це те, про що ми говорили. Тобто це можна назвати коротко? Можна це назвати євроінтеграцією в дії?
0: Я вважаю, що найкращий шлях до євроінтеграції – це інвестиція в освіту. Чи ця освіта триває 2 години і стосується конкретних питань, чи ми закінчуємо вже подипломну освіту. А я знаю дуже багато жінок, які навчаються вже тут і на магістратурах, і навчаються польською мовою, і платять за себе, працюють на 3 роботах. Але вони роблять це також з думкою. Я взагалі не хотіла б дивитися на польсько-українську співпрацю в будь-якій галузі через призму кордонів. Ми, європейці, які платимо дуже велику, високу ціну за цю євроінтеграцію, ми повинні там вже бути давно, і я думаю, що їм швидше ми і керівники урядів приспішать такі рішення, тим більше буде наша мотивація, як українців в Польщі, повертатися додому і починати свій бізнес-шлях на користь всього Євросоюзу. Я дуже бажаю такого успіху нашим жінкам.
1: Ви коли сказали таку фразу, зацитую також, «Відбудова України лежить на жіночих плечах». Що ви мали на увазі?
0: Я вважаю, що українські жінки – це велике натхнення не тільки для самих себе навзаєм, для мене як діячки даної організації. Я впевнена, що українські жінки, і це думка поляків, і польок – це велике натхнення і для Польщі. Тому натуральним чином, якщо повернеться стільки жінок, які весь час протягом 4 останніх років в Польщі розвиваються, ми бачимо, яку ціну ми платимо по українській стороні. Звичайно, чоловіки повернуться з фронту, майже 60% українського бізнесу або перестало функціонувати як раніше, або має великі фінансові труднощі, розвивається галузь оборонної промисловості, але коли ця вся інтелігенція з вищою освітою або подвійною вищою, привезеною також з Польщі, повернеться до України, то, звичайно, лідувати на всіх простірах, у всіх галузях будуть жінки. Вони несуть надзвичайну роль і в стосунку до виховування на самотність своїх дітей тут по польській стороні. І, звичайно, ця сила, яка набута в різних сферах життя, вона буде зміцнювати Україну. Я дуже вірю в це, тому українка в Польщі провадить також і мотиваційні програми, щоб дівчата не втрачали цієї надії і віри передусима самих себе.
1: Пані Юлі, дякую вам за те, що приїхали до нас до студії, за цю пізнавальну розмову і підтримку наших жінок.
0: Дякую за запрошення.
1: 120 тисяч українських компаній в Польщі та 3 тисячі польських в Україні. Як скоригувати цей дисбаланс? 20 років, як у Польщі, набув чинності закон про лобізм. Україна ухвалила подібний закон тільки півроку тому. Що вона може запозичити з досвіду країни-сусідки? В останні роки Україна створила, як стверджують парламентарі, одне з найкращих інвестиційних законодавств у Європі. Ключовими в ньому є держпідтримка проєктів зі значними інвестиціями, державно-приватне партнерство, індустріальні парки. Від початку року почав діяти оновлений механізм страхування від воєнних ризиків. Тобто з'являється дедалі більше інструментів для заохочення участі іноземних компаній у відновленні української економіки і в подальшому у відбудові України. І все теж, за словами керівника Польської агенції з інвестицій і торгівлі Анджея Дихи, польський бізнес займає обережну позицію і розглядає можливість участі у проєктах відбудови. Чому? І як переконувати польські компанії дедалі активніше виходити на український ринок, розпитаємо нашого наступного гостя.
2: Назарій Волянський – член правління Асоціації платників податків України та представник Української національної асоціації лобістів у Польщі. Є експертом у сфері зв'язків із урядом, залучення інвестицій та стратегічних комунікацій. Працював в агенції Ukraine Invest, торгово-промисловій палаті України, був радником Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, а також директором представництва спілки підприємців та роботодавців Польщі в Україні. Нині директор із взаємодії з органами державної влади в Україні компанії група Unimod SA, найбільшої паливно-енергетичної компанії в Польщі.
1: Отже, на зв'язку з Києва член правління Асоціації платників податків України Назарій Воляльський. Пане Назарію, вітаю вас.
3: Да, доброго дня.
1: Асоціація податків України є одною з найбільших організацій, яка формує сприятливе бізнес-середовище в державі та залучає міжнародний капітал в українські компанії. Яким чином ви це робите?
3: Ну, перш за все, асоціація – це 4 тисячі компаній українських, які працюють на економіку України, платять податки і формують сприятливе бізнес-середовище в нашій країні. Більшість з них зачепила війна, і більшість компаній релокували з сходу України на захід, в центр України, і всім їм потрібні додаткові кошти, фінансування, співінвестування тощо. Тому зараз тема співпраці в інвестиційному плані з Польщею дуже важлива. Нещодавно Банк господарства Краєвого, інвестиційний банк Польщі, отримав всі дозволи на роботу в Україні, і багато бізнесів зараз звертається до нас, як до асоціації, до мене персонально, для того, щоб допомогти їм залучити міжнародне фінансування. Зокрема, через Ukraine Facility, який BGK реалізовує в Україні. Там йдеться про інвестиційні рамки, про технічну допомогу уряду і про різні гранти, які є безповоротною допомогою. Тому наш бізнес, коли звертається до асоціації, просить, перше, це гранти, адже це безповоротна допомога для того, щоб відновитися, а друге, це залучення дешевих кредитних коштів для того, щоб масштабуватися і виходити на нові ринки. З повномасштабного вторгнення Польща стала своєрідним містком і воротами, як я завжди кажу на усіх виступах, для українського бізнесу, який планує експансію на європейські ринки і в світ, і також для польського і міжнародного, який заходить в Україну. З перших днів вторгнення я раніше представляв польську спілку підприємців і роботодавців. У нас було чимало проблем, ви знаєте, і блокада зернова, яка була на кордоні, і різних. Нам приходилось вирішувати ці питання, тому що хто, як не бізнес-асоціації, можуть домовлятися з польським бізнесом, польськими фермерами. Було багато чого успішного зроблено. Компаній українських зараз, станом на зараз, понад 120 тисяч ФОПів відкритих. Це там десь 90 тисяч ФОПів і 20 плюс тисяч акціонерних товариств відкрили українські компанії і сплатили до польського бюджету чимало коштів. За підрахунками деяких експертів, це у 8 разів більше ми сплатили податків, ніж Польща витратила на утримання українців. Тому, ви знаєте, Польща стала для мене зараз таким маленьким Сінгапуром, який дуже швидко розвивається, залучає іноземний капітал, але частину цього капіталу – це є українські робітники, яких станом на сьогодні вже є мільйон в Польщі, і це декларує наше посольство, які активно працюють, масштабуються, створюють бізнеси. І, як показала практика, бізнес, який вийшов на територію Польщі, він там не зупиняється. Він виходить далі. Це на Німеччину, Францію, йде південніше на Іспанію, Італію. Тобто Польща стала таким своєрідним містком для українського бізнесу, щоб зробити експансію у світі.
1: Так, ми про це говоримо завжди в нашій програмі, бо, власне, вона складається з двох частин, з польської, української. Тому ви сьогодні нам презентуєте більше польський пункт бачення, бо з Польщею найбільше там, в Україні, сьогодні працюєте. Ви згадали своє попереднє місце праці і те, що ми знаємо про ваші проєкти. В 23-му році спільно з Варшавським інститутом ви запустили проєкт «Сервіс відбудови України», в тому числі і для того, аби залучати знову ж до відновлення української економіки польські компанії. Що вам вдалося за два роки? Скажіть, будь ласка. Ми знаємо статистику, яка там звучить на різних форумах, навіть і 3000 польських компаній готові взяти участь, але насправді скільки з них вже сьогодні працюють на українському ринку?
3: Ви правильно зазначили, статистика, вона завжди про цифри, але ми про результати і про те, як вдалося допомогти бізнесу. Польська агенція інвестицій і торгівлі ПАІХ декларує про 3500 компаній, які ви вже зазначили, які готові і декларують своє бажання відбудувати Україну після війни. Ось, коли я працював у спілці ЗПП, ось що ми зробили? Ми створили цей центр для того, щоб на безоплатній основі надати українським компаніям можливості і рамки по виходу на польський ринок. Також для польських компаній, які боялися і чекали завершення війни, тому що була така теза в 22-23 році, що нам потрібно розглядати Україну тоді вже, коли закінчиться війна, припиняться бойові дії. Але ми зламали цю парадигму і цю тезу. Ми розповідали всім бізнесам, що потрібно вже поступово, поки війна не закінчилась, бо коли війна закінчиться, не буде тих можливостей, які пропонує Україна зараз. А я нагадаю, що якщо польський інвестор заходить в Україну і в нього інвестиція складає більше 12 мільйонів євро, то він автоматично стає значним, і уряд України пропонує йому низку стимулів. Це там і податки, податкові стимули, і капекс 30% тощо. Тому ми розповідали про це, що не буде таких можливостей, коли закінчиться війна і буде черга цих інвесторів. Тому польський бізнес адаптувався. Ми організували низку, я персонально, бізнес-місій до України. Це була Західна Україна переважно, Рівне, Луцьк, Волинь, Житомир, Київ. Провели бізнес-заходи, на яких бізнеси українські і польські підписали меморандуми і двосторонні угоди про торгівлю і співпрацю. Якщо ви подивитеся на статистику, так, всього лиш 3 тисячі компаній польських працюють зараз в Україні станом на зараз. І навіть зараз є безліч запитів на торгівлю, на інвестиційні проекти, тобто там є така Юнімот компанія велика, найбільша паливно-енергетична група компаній Польщі, яка теж розглядає інвестування в Україну. Ведуться різні переговори зараз про інвестиційні проекти тощо. Тому Польща, ви знаєте, активізувалася.
1: Про згадане Унімот пам'ятаю ще з 2018 року, особисто також співпрацювали з ними. Дійсно, вони давно і вірні українському ринку, і таких компаній немало, але давайте до даних пройдемо і тільки конкретно підтвердите мені або ні, що ми говоримо після повномасштабного вторгнення про 300 нових польських компаній. Якщо це так, то конкретно в яких саме галузях економіки і що цікаво польському бізнесу сьогодні? Не говоримо про відбудову, бо там буде все цікаво. А от зараз, де можна працювати сьогодні і де працює польський бізнес в Україні?
3: Номер один – дефенс. Польщі зараз цікавить оборонні компанії українські. Приїжджають сюди зараз місії. Посольство нещодавно провело круглий стіл з українськими компаніями про те, щоб виготовляти спільну продукцію. Тому що, я нагадаю, Данія, Британія, Сполучені Штати вже інвестують і створюють спільні підприємства на території Європейського Союзу для того, щоб виготовляти оборонну продукцію. А Польща поки що розглядає, приглядається. Тому перше – це дефенс. Друге – це енергетика, що є найважливіше, тому що після цієї зими повністю зруйнована енергосистема України, централізована. І йдеться про те, щоб збудувати децентралізовану систему, залучити міжнародний капітал, міжнародний бізнес, йдеться про відновлювальну енергетику. Польські компанії, зокрема Юнімот, підрозділ «Енергія і газ», зараз розглядає низку проєктів для того, щоб заходити і продавати свою продукцію. Це фотовольтаїчні станції, сонячні панелі, сторіджі, накопичувачі, щоб підготуватися уже до наступної зими. Тому що часу, як ми бачимо, обмаль. І третій сектор – це будівельні матеріали, це те, де Польща може нам допомогти відновлюватися, відбудовуватися.
1: Дякую. І все ж таки польський бізнес займає обережну позицію, як знаємо. І як би ви сказали, можна стимулювати польських підприємців, щоб інвестували в Україну? Ми всі переконуємо, багато різних організацій, форумів, всі вживають правильних аргументів, але ви в практиці. Що би ви назвали головним фактором, який переконає сьогоднішнього інвестора вже зараз не боятися і працювати в Україні?
3: Перш за все, це успішні кейси інших польських компаній. Поляк повірить своєму поляку. Він побачить, що компанія масштабується, його друга, і він вирішить, а чому мені б не інвестувати? Так само і німецький бізнес. Наведу приклад, компанія Bayer, всесвітньо відома, яка ліки виготовляє. Поки вона не стала прикладом і не показала іншим, що вона під час війни на третьому місяці повномасштабного вторгнення інвестувала в Житомирщину 65 мільйонів євро, доти інші компанії дивувалися, як таке можливо. Ось, а це можливо. І компанія працює, масштабується від початку незалежності України, заробляє кошти і демонструє іншим компаніям приклад, що Україна – це успішний бізнес-кейс, а не історія про «дайте кошти і допоможіть тощо». Тому польський бізнес активно працює, йому потрібно показувати більше успішних кейсів. Друге – це стимули. І третє – це страхування інвестицій. Без страхування інвестицій не відбудеться жоден проєкт, навіть післявоєнна відбудова. Ось ми знаємо, експортно-кредитне агентство Польщі КЮКЕ з Мігою застрахувало низку проєктів на території України. Тоді відбувається процес будівництва, масштабування бізнесу. Ми знаємо, що от Барлінек, польська компанія, Церсаніт, вони працюють в Україні, вони масштабуються. І вони навіть деякі з них отримали значні, скажімо так, удари від російських обстрілів. Але компанії, я запитав директорів, кажу, і що ви плануєте далі робити? Бо дехто виходить з України, хтось продає активи, наприклад, там Shell, ви знаєте, британська, яка вийшла з України, це мережа автозаправних станцій. А польський бізнес сказав, ні, ми відновлюємось, ми зараз шукаємо, як закупити обладнання, і будемо далі працювати в Україні. Тому це говорить про що? Про успішні кейси і про віру в Україну.
1: Так, тим більше ці компанії, про які ви говорите, вже дуже давно в Україні. І думаю, що вони вже давно окупилися і працюють вже на таких доходах і маржах, що їм точно не можна вийти з України, і дуже добре. Треба відзначити, що поки приватний бізнес розмірковує, Польща як держава займає проактивну позицію. Зокрема, вона об'єднала 6 провідних інституцій розвитку в одну команду Team Poland для підтримки польських компаній, які хочуть працювати на українському ринку та брати участь у проєктах відбудови. Наприклад, Банк національної економіки Польщі, про який ви згадали, видає пільгові кредити національним компаніям на загальну суму на сьогодні 58 мільйонів євро. Скоро вже рік, як працює ця програма БГК. Чи охоче польські компанії беруть в ній участь? Якщо ви маєте якісь дані, то скажіть, будь ласка, нам, що ви про це знаєте?
3: Скажу вам реальні дані від бізнесу. Польська програма BGK запрацювала тільки-но минулого тижня.
1: Угу.
3: До цього вони займалися процесами легалізації в Україні, отриманням дозволів тощо. Я особисто знайомий з директором представництва BGK і також спілкуємось з головою управління Ярославом Домбровським, який з Варшави. Ось зараз ми вже низку проєктів їм презентували, передали українські проєкти інвестиційні для того, щоб банк видав дешевий кредит і застрахувати цю інвестицію. В чому плюс BGK? В тому, що цей банк реалізовує стратегію Ukraine Facility, і завдяки ній ми зможемо і застрахувати інвестиції, отримати кредит. Тільки йдеться зараз про відсотки, які Європейська комісія має з банком узгодити і озвучити її українському бізнесу. Тому що, нагадаю, в нас є в Україні програма 5-7-9 «Дешеві кредити для бізнесу». І нам потрібно розуміти, що це буде за програма, який відсоток для бізнесу, тому що все йдеться про математику. Математика в цьому плані дуже важлива. Тому ми чекаємо від банку, коли він оголосить відсоткові ставки, і після цього ми зможемо відбирати український проект.
1: У продовження попередніх питань, за час війни експортно-кредитна агенція Польщі КУКЕ застрахувала польський бізнес від воєнних ризиків на понад 6 мільярдів злотих. У 2025-му польський фонд розвитку зробив першу пряму інвестицію, надавши IT-компанії EUWIC $2.5 мільйона на придбання українських компаній. Польська агенція з інвестицій і торгівлі ПАІХ розбудовує бізнес-мережу в Україні. Всі ці факти ми тільки що з вами згадали, але чи можете ви продовжити цей список реальних кроків Польщі для розбудови економічної співпраці з Україною? Може, є щось, чого ми не згадали?
3: Ми все згадали. Це все реальні кроки. Вони, до речі, як пазл, як цеглинки, які формують загальну картину. Наприклад, Польська агенція інвестицій, яку ви зазначили, Анджей Диха, прекрасна людина. Вони щомісяця возять в Україну бізнес-місії з Польщі. Вони приїжджають і показують польському бізнесу можливості в Україні. І вони, чесно кажучи, в шоці. Бізнес, тому що ви знаєте, коли ти в Польщі дивишся ці картинки у медіа, на CNN, BBC, як в Україні все руйнується, вони думають, що тут Алеппо, Маріуполь і живого місця немає. Але коли вони приїжджають і бачать, ресторани працюють, бізнеси працюють, все відновлюється, бізнес готовий говорити про не релокацію, а масштабування на польський ринок. І польські наші друзі приїжджають в шоці з такими очима, кажуть, вау, як ви на четвертий рік війни не втрачаєте позитив і готові говорити про щось інше. Тому до цього всього, що ми сказали, це будівництво великих інфраструктурних проєктів, які я не можу зараз, на жаль, назвати, тому що це безпеково з точки зору безпеки, але ведуться переговори в різних регіонах України про будівництво інфраструктурних, логістичних таких хабів поруч з Польщею, щоб ми могли залучити і польський, і український бізнес. Це буде дуже, дуже великий, геніальний проєкт. Йдеться про мільйони євро інвестицій.
1: Згадаю про ще один важливий крок, який зробила Україна до професійної прозорої взаємодії бізнесу та влади. Півроку тому Верховна Рада ухвалила закон про лобіювання. На вашу думку, цей закон з'явився саме зараз з якогось приводу? І як це допомагає іноземним компаніям, зокрема польським, просуватися на українському ринку?
3: Дуже важливо для польського бізнесу і міжнародного – це знайти правильного партнера в Україні. Для того, щоб це зробити, потрібно знати, до кого звертатися. Не було, ви знаєте, от до кого йдуть? Ага, посольство скеровує там на бізнес-представників, бізнес-місії і так далі. Є зараз асоціація створена, є законодавство відповідне, яке вступило в силу з минулого року, про лобізм в Україні. Звичайно, воно недосконале, його зараз доопрацьовують, готуються різні правки, але це прозорий механізм залучення іноземного капіталу в Україну і прозорий механізм з допомоги міжнародному бізнесу в Україні. Тому що всі зазвичай говорять в Європі, у вас корупція, у вас там тотри потрібно дати і так далі. Зараз формуються спеціальні кведи, за якими, наприклад, компанія звертається до мене, і я лобіст, наприклад, Назарій, каже, мені потрібна допомога. Ми підписуємо договір, згідно договору і кведі вони здійснюють оплату за мої послуги, це консультаційні, щодо супроводу на українському ринку. І після цього все прозоро, все чисто, компанія заходить на український ринок, працює. Повністю весь трек-рекорд, як кажуть, вся послідовність дій, ланцюгова реакція, вона повністю присутня.
1: Щонайменше 30 країн світу, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, регулюють діяльність лобістів законодавчо. І в тому числі і в Польщі. У 2026-му виповниться вже 20 років, як у Польщі набув чинності такий закон про лобізм. А що ви думаєте, з польського досвіду можна запозичити Україні?
3: Перш за все, позбутися кліше, що лобізм – це щось погано, це якесь рішалово. Лобізм – це прозорий інструмент, ми його і запозичили. До речі, все, що в Україні зараз імплементується, це в рамках угоди з Європейським Союзом, в рамках інтеграції України до ЄС. І саме закон про лобізм – це була одна з вимог. І він зараз присутній в Україні. Тому ми кращі практики збираємо з Польщі і з інших європейських країн для того, щоб їх імплементувати в Україні. І знову ж таки не зарегулювати, не налякати тих, хто будуть займатися лобізмом в Україні. Тому що вже тут низка голосів опозиційних і громадських організацій заявляє про те, що НАЗК буде здійснювати, Національне агентство запобігання корупції буде здійснювати контроль. Цей контроль негативно вплине на лобіювання тощо. Ну, це все, от кажу, в рамках правок, воно вирішиться. Правок до законодавства в консультації з бізнес-омбудсменом України і з нашими міжнародними партнерами, зокрема з Польщею.
1: Пане Назарія, ви якось сказали, що, зацитую, післявоєнна відбудова – це не лише про масштаби руйнувань, а про конкуренцію проєктів, моделів і підходів. І лобізм у цьому процесі виступає перекладачем між українськими потребами та міжнародною мовою політики інвестицій. Може, трішки більше про цю позицію ще скажете?
3: Моя позиція незмінна. Нам потрібно комплексно і бути гучним. Те, що в нас зараз відбулася реформа Ukraine Invest, це урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, який, як іноземці кажуть, one-stop shop, це універсальний супермаркет. Це коли інвестор приходить і отримує повний спектр послуг від уряду України на безоплатній основі. Тобто польська компанія приходить в Ukraine Invest, каже, ми хочемо інвестувати в Україну. Вони автоматично підписують договір з урядом України, з Міністерством економіки і реалізовують свої інвестиційні проєкти. Автоматично отримують стимули від уряду, гарантії і можуть працювати. Тому відбудова вона вже почалася. Я вважаю, інтеграція України і експансія українського бізнесу в ЄС говорить про те, що ми вже в Євросоюзі. Я коли в Польщі і в інших країнах ЄС заходжу в магазини і бачу українські товари. Це ми вже в Євросоюзі? Я відповідаю так, тому що бізнес, інтеграція в Європейський Союз вже відбулася. А бізнес вже там, бізнес вже працює, масштабується і створює конкуренцію.
1: Треба признати одну річ, що до цього часу, коли в Україні є війна, було багато елементів, які створювали можливість не довіряти до кінця українському бізнесу. Тому, на мою думку, відбудова цієї довіри буде найважливішою. І за це тримаю кулачки. І вам дуже дякую за предметну розмову, пане Назарію.
3: Дуже дякую вам за цікаві запитання і рекомендую бізнесу польському звертатися до бізнес-асоціацій.
1: Сьогодні ми говорили про те, що неформальна євроінтеграція України значно випереджає формальні процедури її вступу в ЄС. По суті, вона відбувається на рівні ФОПів і маленьких компаній, сотнями тисяч задіяних в польській економіці українцями. Тож ця європрактика стане безцінним досвідом у майбутній відбудові України. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Слава ТІВІ. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!
4: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті «По-живому».
5: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
4: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
5: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
4: Субота, 22 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог, там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без лін соцмережі.
11: Супутник бери. Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю. Розходимося.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен. Заспокой своє серце.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
22: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
23: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зболоження ваших очей.
24: Пішли гратися.
25: Старість на радість.
26: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ty sa, baťko, počuje. To sa ako bývne.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
5: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні 14 година, і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. І розкажу про найважливіші події на цей час. Півгодини тому ворог здійснив масовану атаку на Полтавський район. Під удар потрапив об'єкт залізничної інфраструктури. На іншій локації ворожий безпілотник атакував розподільчий центр одного із підприємств торгівлі. Після першого влучання ворог завдав повторних ударів уже тоді, коли на місці працювали екстрені служби. Пошкоджено автомобілі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники встигли відійти на безпечну відстань. Також БПЛА влучив по території сільськогосподарського кооперативу. Внаслідок атаки сталося займання лісової місцевості, повідомила обласна військова адміністрація. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Масштабний обстріл Запорізького району. 7 ударів завдали росіяни близько полудня. Вже відомо про 3 загиблих, 15 поранених і серед них дитина. Але дані ще уточнюють, наголосив очільник області Іван Федоров. В обласному центрі Понівечині 2 житлові будинки. Виникла пожежа. Також окупанти поцілили по складських приміщеннях. Пошкоджені електромережі. Частина споживачів залишилася без світла. Аварійні роботи вже розпочали. Одна людина загинула, ще 5 поранені. На Київщині близько полудня ворог знову атакував балістикою Бориспільський район. Наслідки обстрілу ще уточнюють. Пошкоджене складське приміщення, стоянка автомобілів, транспортні засоби, приватна оселя та АЗС. І продовжує зростати кількість жертв та постраждалих у Кривому Розі. Вже відомо про 16 загиблих і 130 поранених. Серед них 23 дитини. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. 4 людей вважають зниклими безвісти. Нагадаю, учора по обіді російські терористи обстріляли найбільший торгово-розважальний центр міста. Більше півсотні людей станом на зараз залишаються у лікарні, зокрема 15 у важкому стані. За попередніми прогнозами, на ліквідацію наслідків ворожої атаки знадобиться ще до 2 діб. І ми намагаємося зараз вийти на зв'язок із кореспондентом, який працює у Кривому Розі, тож будемо обов'язково вас інформувати про ситуацію у місті трохи згодом. Зараз рухаємося далі до ситуації на Сумщині. 12-річний хлопчик дістав поранення внаслідок ворожої атаки. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Либединській громаді під ударом опинився житловий сектор, виникла пожежа. В Ямпільській громаді зайнялась будівля, кафе, а в Тростянецькій та Шосткінській громадах горіли нежитлові приміщення. І російські війська кількома хвилями атакували Чернігів ударними безпілотниками. Про це повідомили у міській раді. Зайнялася пожежа господарської будівлі. Також вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок. Внаслідок ще одного ворожого удару сталося загоряння приватного будинку. Обійшлося без постраждалих. Росіяни атакували Одещину. Всю ніч вона була під ворожими обстрілами. Одна людина дістала поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. І пошкоджені об'єкти транспортної промисловості, енергетичної інфраструктури, а також житловий сектор. Найбільше постраждав залізничний вокзал у Роздільній. Поруч із ним загорілися припарковані автомобілі. Також росіяни влучили у спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф» у Совіньйоні, який використовують як тренувальну базу одеської футбольної команди «Чорноморець». Обійшлося без постраждалих. І про ліквідацію наслідків масштабної атаки будемо говорити зараз із журналістом Павло Зимовий. Зараз з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас і розповідайте, будь ласка, яка наразі ситуація у місті, в якому стані люди, які перебувають у лікарні?
1: Наразі, згідно з даними начальника Дніпропетровської військової адміністрації Олександра Ганчі, внаслідок ворожого удару у Кривому Розі по торговельному центру «Сонячна галерея» постраждали 130 осіб, 23 дитини з них. У стаціонарах перебувають 52 пацієнти, серед них 23 дитини. Всі необхідні медичні заклади, відповідно, їм надана необхідна допомога, вони забезпечені. Пошуково-рятувальна операція триває.
0: Пане Павле, я так розумію, що торгівельний центр знищено повністю, так? І ось це за попередніми прогнозами на ліквідацію наслідків знадобиться ще до 2 діб. Це означає, що просто розбирають завал і відновити його вже неможливо.
1: Так, так. І відповідно пошуково-рятувальна операція триває, тобто люди досі знаходяться під завалами.
0: Пане Павле, дякую вам. Павло Зимовий був з нами на зв'язку із Кривого Рогу, журналіст. Ну, а ми рухаємося до наступної новини. Тобто, скоріше за все, це не новина, а прохання до вас, наших глядачів, долучитися до збору для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучіться гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ну, а Сили оборони України продовжують обмежувати воєнно-економічний потенціал Росії. Українські підрозділи уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Також логістичні

0: Логістичний хаб у цьому регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Новокуйбишевський НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ НК «Роснефть». Потужність підприємства становить близько 8,8 мільйонів тонн нафти за рік. Завод виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне та авіаційне пальне, дизель, компоненти мастильних матеріалів. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб Збройних сил РФ. Військовослужбовця ТЦК вбили у Львові. Його смертельно поранив 25-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомила Нацполіція. Сталося це напередодні пізно ввечері. За даними прокуратури, чоловік не виконав вимогу пред'явити військово-облікові документи та намагався втекти. Він забіг на територію школи, дістав ніж та прицільно завдав 3 удари 55-річному молодшому сержанту. 2 в шию та 1 у передпліччя. Врятувати військового не змогли. Після цього нападник почав погрожувати ножем поліцейському. Правоохоронець застосував табельну зброю. Нападника затримали. Наразі він під конвоєм у лікарні із пораненням ноги та живота. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Операція «Форест Гамп». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Максиму Микитасю. Нардепа взяли під варту з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Водночас спеціалізована антикорупційна прокуратура просила призначити заставу у 200 мільйонів. За даними слідства, Микитась фігурує у справі «Форест Гамп» та «Феміда». Його, зокрема, підозрюють в організації схем із рейдерського захоплення підприємств та нерухомості у столиці, а також легалізації коштів для внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Під час судового засідання Микитась заявив про готовність співпрацювати зі слідством, водночас назвавши справу політичною маніпуляцією.
1: Ситуація з БНБС для мене була в минулому, і якщо слідство вважає, що я повинен відповісти за певні дії, я гарантую плідну співпрацю зі слідством і готовий відповідати по всій суворості закону.
0: І Вищий антикорупційний суд також розпочав засідання у справі ще однієї фігурантки «Форест Гамп» Ірини Мудрої. За даними слідства, її підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також рейдерському захопленні нерухомості у столиці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. Сама підозрювана поскаржилася на погане самопочуття та попросила відкласти розгляд. Суд частково задовільнив клопотання, частину засідання перенесли на понеділок 24 серпня.
2: Я свідомо вчора відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти на суд і показати свою відкритість. Я не збираюся уникати, я не збираюся тягнути судові провадження і засідання. Я буду максимально сприяти як органам слідства, так і суду, але в силу свого сьогоднішнього здоров'я я просила дати певний час для реабілітації.
0: Корупційні скандали в оточенні президента не мають стати причиною для скорочення міжнародної допомоги Україні, так вважає голова Київського безпекового форуму та колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А навпаки, розслідування щодо високопосадовців свідчать про роботу незалежних антикорупційних органів. Яценюк наголосив, винними людей визнає лише суд, а боротьба з корупцією має бути аргументом для партнерів на користь України.
3: Антикорупційні розслідування в Україні є свідченням здорової демократії в країні, що ніхто їх не може зупинити. Вони повинні бути доведені до кінця, винен тільки тоді, коли є рішення суду. А для цього є Вищий антикорупційний суд. Щодо міжнародної підтримки, це так само мій меседж всім нашим міжнародним партнерам. Тому що сили, які проти України, будуть використовувати це з цією метою і казати, бачите, в Україні корупція. Я кажу, корупція є в багатьох країнах, тільки не всюди борються з корупцією. в Україні почали боротися з корупцією.
0: І такими були новини на цей час. Не забудьте підтримати Збройні Сили і залишайтеся з Еспресо. Побачимось з вами вже о 18:00.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл поклали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-два місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є. Ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом. Допомагає чоловіку служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес, тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, воно залежить від стану пацієнта, тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.
0: про можливості протезування та реабілітації ветеранів ми сьогодні говоримо із заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народним депутатом України Тарасом Тарасенком. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови. Отже, станом на травень 2026 року в Україні від початку повномасштабної війни запротезували за державними програмами понад 44 тисячі людей. Принаймні, таку цифру озвучив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Розкажіть, будь ласка, які програми зараз пропонує держава для поранених військових і які протези вони можуть отримати?
5: Доброго дня всім. Хочу сказати, що в Україні з початку ще повномасштабного вторгнення діє дві програми для того, щоб можна було запротезувати наших ветеранів і військових. І одразу зазначу, щоб всім було зрозуміло, що там є тарифна сітка для того, щоб можна було визначати вартість протеза. Так для військових протезування в три рази дорожче. Тобто вартість протеза для військового визначається державою в три рази більше. X3. І це важливо знати. Тобто є 321 постанова і 518 постанова по Кабінету міністрів, по яким видаються протези фактично і додаткові засоби користування, функціонування, оскільки потрібно розуміти, що до протеза також можливо отримати і крісло колісне. А також милиці, також перелаштування квартири, перелаштування робоче місце, але це по іншій програмі. Тобто держава робить все максимально для того, щоб забезпечити наших захисників і захисниць, які втратили свої кінцівки на війні, і якісними протезами. Насправді я можу зазначити, що у нас в країні одна з найвищих компенсацій в світі за те, що за протезування. Якщо ми говоримо про 518-ту, тобто біонічні електронні протези, то вартість одного, звертаю увагу на те, що це одного протезу, може сягати 4 мільйонів гривень. І чому я звертаю увагу на цю цифру? Тому що багато маніпулюють, що якщо подвійна або потрійна ампутація, то виділяється на одну особу тільки 4 мільйони гривень. Ні, якщо, на жаль, таке трапилось, то на один вузол виділяється, тобто на один протез виділяється 4 мільйони гривень. Якщо це, на жаль, дві ноги людина втратила, то відповідно буде виділено до 8 мільйонів гривень.
0: Пане Тарасе, а який процес от отримання цього протезу? Можете розказати от по пунктах, так, алгоритми? Яким чином люди можуть, от, коли дістав воїн поранення, він потрапляє у лікарню. Далі що відбувається?
5: Перше – це загоєння.

0: Він сам може обрати таку майстерню на карті України. Можна зайти на відповідну електронну карту в Міністерстві соціальної політики і вибрати відповідну майстерню. По рекомендаціям, чи яким чином буде зроблений вибір, але ніхто не має права обмежувати цей вибір. І отже, таким особам має можливість вибрати протезну майстерню. І далі вже з реабілітологом і протезним майстром, протезистом, вони обирають тип протезу, який краще підходить даній особі, і вже тоді безпосереднє виконання культоприймача і зборка протезу і навчання його особи ходити на цьому протезі відбувається. Якщо ми говоримо про встановлення електронних протезів і яким чином їх потрібно здобувати, це питання в тому, що це більш складна система і дослідження вже того, чи може людина після того, як вона навчилась ходити на або використовувати механічний протез, використовувати біонічний або електронний вузол. Чому я про це говорю? Тому що це дуже поширено, всі відповідно хочуть кращі вузли, але якщо людина працює дійсно реальний професіонал, то він підбирає кращий вузол, який буде підходити цій людині, тому що багато військових знають про Genium 4 і всі хочуть Genium 4. Але Genium 4, наприклад, комусь може не підійти, а Genium 3 краще підійти. І це вже дійсно професійна робота реабілітолога і протезиста. А держава буде все компенсувати і зараз все компенсує для того, щоб військові отримали найкращі протези у нас, на жаль, при отриманні таких травм.
1: Тобто, я правильно розумію, має бути рекомендація реабілітолога, правильно, щоб отримати це електронне коліно?
0: Звернення по відповідним показникам від протезиста, від протезної майстерні направляється на комісію фонду соціального страхування, і комісія фонду соціального страхування розглядає можливість фінансування даного проєкту. Ну, наприклад, є певні обмеження. Наприклад, дуже зайва вага. І поки людина не скине цю дуже зайву вагу, немає можливості використовувати цей технічний засіб. Це я один із таких моментів привів. Він просто, можливо, найпоширеніший. Або людина ще мало рухлива, і вона не може рухатись цим колінним вузлом, наприклад. Ну, тобто, це розглядає спеціальна комісія, яка приймає рішення, і кожна заява розглядається, і всі заяви, які задовольняються цією комісією, вони повністю оплачуються державою.
1: Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар військового, якого я напередодні записала в реабілітаційному центрі Superhumans, пана Олександра. Прошу зараз його на екран.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhumans, що мені подобається, в них ці протезисти, реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезівна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связі, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий пердун, що не тобі треба.
1: От пан Олександра окреслив дві проблеми. Це складність довести потребу в електронному коліні і зосередженість на державних підприємствах, саме протезування і реабілітації. У нього немає двох кінцівок, механічний протез він майже не використовує, принаймні за його словами. Він каже, що він незручний, а на електронне коліно немає коштів. На вашу думку, що в такій ситуації правильно має зробити поранений? Чи як є якесь певне вирішення, як взагалі спростити отримання цих електронних колін і цієї бюрократії? Принаймні, за словами, як каже пан Олександр.
0: Спрощення може призвести до того, що все рівно не буде використовуватися ці засоби. Я ще раз зазначу на те, перше, те, що я почув у словах пана Олександра. Він зазначив, що в державних підприємствах нема зв'язки між реабілітологами і протезистами. Насправді, це пан Олександр, він просто не володіє інформацією про те, що у нас в країні всього два державних підприємства, які працюють з протезами. Все інше, це більше 50 компаній, це приватні структури, приватні компанії, які надають послуги, а держава компенсує ці послуги. Тому право пана Олександра і як любого військового самостійно обрати

0: таку компанію, яка буде надавати послуги якісно, так як Superhumans, наприклад, є інші компанії, які також якісно зв'язки з реабілітологами надають такі послуги, і протезуватись у таких компаній. Тому тут роль держави тільки слідкувати, щоб зобов'язання перед особою з ампутацією від такої компанії були виконані, а держава компенсує кошти. І вільний вибір таких компаній, оскільки це відкритий ринок, кожна людина може самостійно вибрати таку компанію. По-друге, щодо електронних колін, це тільки рекомендації реабілітолога і протезиста. Тому що далі це все розглядає комісія. Є певні параметри, згідно яких такі електронні коліна будуть надані, і комісія точно буде задовольняти такий запит. Я так розумію, наскільки я один раз приймав участь в заслуховуванні цієї комісії, вони засідають майже кожний тиждень і постійно розглядають такі запити, і да, дійсно задають питання про дійсну потребу в цих електронних колінах. Тому що ми повинні розуміти, що якщо комусь надати електронні коліна без показників, а хтось з показниками потім їх може не отримати, або будуть більшені черги. Тому тут дуже важливо відверто говорити з пацієнтами про те, чи є необхідність використовувати саме таке механічне або електронне коліно, або на руку механічну, або біонічну протез. Тут дуже важливо все-таки співпраця між реабілітологами і протезистами для того, щоб вони підбирали кращий варіант.
1: Пане Тарасе, ми маємо зараз конкретний випадок. От що ви зі свого боку зараз можете порадити пану Олександру, що в його випадку робити? Куди звертатися? От ви кажете та, що є дві державні фірми протезійні, а всі інші це приватні і теж які співпрацюють з державою. Що в його випадку робити? Де шукати цю інформацію?
0: Ця інформація повністю є на відповідній карті, яка є на сайті Міністерства соціальної політики, або також на додатково вся інформація є на сайті Фонду соціального страхування осіб з інвалідністю. Там повні брошури в електронному форматі, як можна отримувати всі протези і як користуватись цим, скажімо так, гайдом для того, щоб ваші права не були порушені. Щодо пана Олександра і про те, що він зараз Superhumans і не має коштів на біонічний протез, то відповідно, я так розумію, що це просто в процесі розгляду ця заявка, і далі буде прийнято позитивне або негативне рішення, і після цього вже потрібно буде вирішувати питання з протезистами і реабілітологом, яким чином які протези використовувати. І тут також індивідуальне питання, я ж не знаю, які механічні протези йому поставили. Тому ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян і дійсно потім ці протезні вироби могли використовуватись громадянами, а не так просто, що поставили протез і забули про людину, а людина цим протезом не може користуватися.
1: От ви зараз зазначили дуже, напевно, правильну тему. Так, це все-таки нагляд за тим, як працюють ці протезні підприємства. І от, власне, спільна робота протезів і реабілітологів на протезному підприємстві – це теж дуже важлива складова цієї реабілітації. І от часто військові наводять приклад саме реабілітаційного центру Superhumans як успішний кейс. А як виглядають зараз оці протезні підприємства в нас, тих, які співпрацюють з державою? Чи, власне, там теж є, теж притримується оцього успішного кейсу Superhumans-у? Чи все-таки, так як говорить пан Олександр, є окремо протезисти, реабілітологи? Ну, він говорить про те, що десь на іншому кінці міста, що немає оцього цієї спільної роботи?
0: В більшості зараз, оскільки це відкритий ринок, то в більшості випадків дійсно протезні підприємства вже орієнтуються на поєднання реабілітації і протезування безпосередньо в одному комплексі. Просто вони виглядають, звичайно, не такі пафосно і так сильно модно, як Superhumans і круто, але дійсно сам процес, він вже наближається до того, щоб поєднувати реабілітацію і протезування, щоб люди не їздили в різні кінці. Були випадки, що навіть, на жаль, там років два назад, зараз таких випадків, мабуть, вже не фіксується, що, наприклад, людина проживає в Вінниці, а протезне підприємство протезувало його в Одесі. Таких випадків ми вже намагалися це все врегулювати, щоб наближено протезування людини відбувалося наближено до його місця проживання і до реабілітаційного центру. Тому це все пов'язується, і цей ринок дуже розвивається. І можу сказати, що насправді наші хірурги, наші протезисти, реабілітологи вже стали найкращими у світі.
1: Як ви думаєте, за скільки часу країна може розвинути цю сферу до таких успішних центрів, як, наприклад, Superhumans? Що нам заважає зараз? Які проблеми є в цьому напрямку, щоб кожне державне підприємство протезування, воно мало реабілітологів у себе, щоб пораненим не потрібно було їздити у різні кінці?
0: У нас зараз два державних підприємства, і вони мають реабілітологів і у себе. Тому тут питання не стоїть щодо державних підприємств. Питання йде до більш виписання стандартів для всього ринку. І цей стандарт і стратегія протезування затверджена вже Міністерством соціальної політики була, і вона зараз буде реалізовуватись. Я думаю, що ми точно за рік ще покращимо стандарти надання послуг. Але загалом ми і так, як країна, вже набагато краще, ніж деякі країни світу, Європи, виступаємо по протезуванню. Тому деякі протезування взагалі в багатьох країнах Європи не роблять такі, як у нас роблять. Тому тут питання в тому, що головне, щоб ми перемогли зараз у війні і далі цю галузь просто зберігати, відновлювати, розвивати для того, щоб, можливо, було краще надавати послуги. А чи потрібно нам, щоб вона сильно-сильно розросталась прямо зараз, так як Superhumans? Я думаю, що ми повинні зберігати ті надбання, які робить Superhumans. Вони, наскільки мені відомо, відкрили вже 3 центри, і все рівно вони після закінчення війни знову-таки будуть працювати з державою, а не за донати.
1: Ну, це правда, Україна дуже за час повномасштабної війни, Україна дуже виросла, можливості в Україні для протезування. І ось про покращення. Зараз у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт 13704-Д, власне, який стосується медичного забезпечення і протезування. Що зміниться для військових на завершення? Коли плануєте його розглядати?
0: Ми плануємо його розглядати на наступному засіданні. Сьогодні була робоча зустріч по цьому законопроекту. Комітет будемо проводити в понеділок. А що зміниться? В основному більше закріплюються права військових якраз на те, щоб їх ніхто не спонукав придбавати одні протези, а не інші. Посилюється відповідальність за неякісні протези. Тобто це ми виводимо на вищий рівень регулювання те, що зараз закріплено в постановах. Для того, щоб люди, які постраждали, вони мали можливість посилатись безпосередньо на закон, а закони – це більше дії, прямої такої дії, тому, відповідно, ми посилюємо захист всіх людей і таким чином збільшуємо гарантії для того, щоб всі військові мали можливість безпосередньо швидше отримати якісні протези.
1: Пане Тарасе, дякую вам за розмову, дякую, що долучилися, ми обговорили цю надзвичайно важливу тему. Я ж нагадаю, що про можливості протезування та реабілітації військових ми говорили із Тарасом Тарасенком, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми продовжуємо обговорювати тему і про реабілітацію військових. Ми будемо говорити із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Пані Катерино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Отже, у сюжеті азовець розповідав про довгу реабілітацію після полону. Він вже рік відновлюється. Ось до вас питання, від чого залежить ця реабілітація? Які взагалі етапи є і наскільки довгою вона може бути?
2: Вітання. Насправді реабілітація завжди залежить від стану пацієнта, від того захворювання чи травми, яку він отримав. Ми, хто працює в закладах цивільних, у нас своя специфіка, тому що ми маємо договори з Національною службою здоров'я України, і дещо ми обмежені в кількості тої реабілітації годин, циклів, яку ми можемо надати. Але насправді все дуже індивідуально. Комусь потрібно місяць на реабілітацію, а комусь і півтора роки буде мало. Все залежить від нозології, від того захворювання і травми пацієнта.
1: А, власне, які реабілітаційні та медичні програми зараз діють для ветеранів? От ви говорили та за НСЗУ, от що пропонує держава, що покриває держава?
2: На жаль, зараз немає окремої програми реабілітації для ветеранів. Є Національна служба здоров'я України, і вона дає медичні гарантії в вигляді реабілітації стаціонарної та амбулаторної. Залежить від того, який по реабілітації потребує пацієнт, стаціонарну чи амбулаторну, і яке захворювання пацієнта. До прикладу, якщо пацієнта важка черепно-мозкова травма, то такий пацієнт потребує довгої, до прикладу, реабілітації. Це може тривати 8 циклів. Кожен цикл іде від 14 днів, такі умови. Тому буде залежати, якщо це травма спинного мозку, що є важким захворюванням, важкою травмою для пацієнта, то така реабілітація також може тривати 8 циклів, тобто і мінімум 14 днів кожен цикл.
1: Ви зараз говорите оці та такими, напевно, медичними термінами, 8 циклів. От розкажіть отак предметно для людей, що це означає? Тобто, як довго може бути ця реабілітація? І що відбувається у кожному циклі?
2: Цикл – це той період, за який ми маємо закінчити якісь цілі пацієнта, які ми прокладаємо. До прикладу, перша ціль буде пацієнта – це сісти в ліжку і навчитися самостійно сідати в ліжку і сидіти. В когось може бути інша ціль – це, до прикладу, пройти коридор 200 метрів і зайти в ванну кімнату. Все буде залежати від індивідуального пацієнта. Але от цикл – це період, за який ми маємо досягнути якоїсь цілі. Але ця ціль має бути прокладена індивідуально з пацієнтом. І згідно норм і всіх документів, це мінімум 14 днів ми маємо витратити на те, щоб прокласти ці цілі з пацієнтом і досягнути їх. От цим цикл він починається, закладання цілей, і завершується тим, що ми їх досягнемо.
1: Зараз я пропоную долучити до нашої розмови і послухати коментар Національної служби здоров'я України, власне, про ці послуги, про ці програми, які покриває держава.
3: Маршрут таких пацієнтів починається, безумовно, з хірургії, там, де надають ургентну медичну допомогу хірургічну, яка буде пов'язана в тому числі, відповідно, з рятуванням загалом життя таких пацієнтів, захисників, захисниць. Ми фіксуємо з електронної системи охорони здоров'я, що це достатньо довготривале лікування, воно пов'язане, може бути пов'язане з численними хірургічними втручаннями. І ця допомога, вона також пов'язана з тим, що вже на ранньому етапі, а саме в хірургії, пацієнту починають надавати відповідну реабілітацію в гострому періоді для того, щоб пацієнт починав відновлювати своє функціонування, пацієнт чи пацієнтка. Далі по маршруту пацієнта може виникати декілька опцій, які потребуються, які гарантовані державою, тому що хірургічну допомогу держава гарантує в повному обсязі. В 2025 році, в вересні місяці, державою були переглянуті повноцінно маршрути пацієнтів, яким потрібно відповідно хірургічна допомога маршрутів пацієнтів, які зазнали травми війни. У нас є визначених 100 закладів. Ми переглянули відповідно всі тарифи на такі хірургічні втручання, визначили додаткові підвищуючі коефіцієнти для того, щоб покривати повноцінне лікування. Після хірургічного втручання держава гарантує ще декілька сервісів або медичних послуг, які необхідні по маршруту пацієнтів. Насамперед, це реабілітація. Реабілітація може бути як в стаціонарних умовах, так і реабілітація відповідно в амбулаторних умовах. Це може бути також паралельно допомога пацієнтам з розладом психіки. Ми бачимо, багато з'являється, збільшується кількість пацієнтів, які мають ПТСР, тривожності, стреси, залежності. Держава гарантує лікування таких станів в рамках або стаціонарного лікування, або в рамках створених центрів ментального здоров'я, які активно розвиваються в країні. Безумовно, що є випадки, коли реабілітація вже не потрібна в такому обсязі, яку гарантуємо ми за пакетами стаціонарної або амбулаторної реабілітації, і пацієнт, на жаль, переходить в статус паліативної допомоги. Ні, держава теж тут гарантує відповідно надання такої допомоги. Це може бути декілька опцій. Це може бути стаціонарна паліативна допомога, це може бути мобільна бригада, коли пацієнт знаходиться вдома або пацієнтка, і до неї приїжджає мобільна бригада для того, щоб надати відповідну допомогу. Це теж може бути і окрема послуга, яка зараз фінансується за програмою Міністерства у справах ветеранів. Але адмініструє Національна служба здоров'я України, вона виключно для ветеранів та ветеранок, і вона визначена як довготривалий сестринський догляд за пацієнтами, які потребують, справді вже виходять поза статусу паліативного, але вони потребують справді дуже довготривалого догляду в медичних закладах.
1: Ну от, за вашими спостереженнями, чи повинна би була бути у державі якась окрема програма безкоштовної допомоги, безкоштовного лікування, реабілітації саме для військових? Не лише для цивільних і військових, так, які зараз є стандартні ці програми, а саме для них відведена під певні категорії військових, тому що теж є різні поранення, є різні військові, різним військовим треба різна допомога. На вашу думку, потрібно от в цьому плані щось змінювати?
2: На мою думку, мабуть, що на даний момент система охорони здоров'я дуже добре, ну доволі добре справляється з тим викликом, який ми маємо зараз. Ми насправді дуже всі стараємось, і видно ефект, тому що реабілітація в Україні заіснувала. Чи потрібна окремо індивідуальна створена програма для ветеранів? Розумієте, це складне питання, тому що тоді потрібні окремо фахівці, навчені тільки на військову травму. Це може затягнутися в часі. І немає, можливо, в когось не буде такого досвіду у молодих фахівців. Тому поки що мені здається, що це от ідеальні умови, які зараз працюють. Єдине, що, мабуть, що бракує психологічної, правильної підготовки нас і навіть ментального здоров'я, як працювати правильно з військовими, тому що з цивільними це зовсім інша справа. От ось цього нам в закладі, десь трішки в закладах може бракувати, насправді так.
1: Знаєте, насправді, що в реабілітації військових ще дуже добре допомагає спорт. Принаймні, так говорять ветерани, так говорять поранені військові. От чи закладено в нас в державній реабілітації відвідування спортивних секцій?
2: Ні, такого в програмах немає, взагалі немає, але про адаптивний спорт можемо говорити дуже багато, тому що ми дуже пропагуємо адаптивний спорт у нас в закладі, і в нашій області він дуже активно розвивається. Чому? Тому що це соціалізація, це змагання, це мотивація для пацієнтів, і воно дуже добре допомагає. Чи цей пацієнт уже в моменті реабілітації, чи він ще частково, до прикладу, оперується в хірургії, до прикладу, з верхньою кінцівкою, але він уже може залучатися до якихось активностей, які будуть відбуватися в межах закладу охорони здоров'я. Тому адаптивному спорту місце десь в закладі охорони здоров'я.
1: Пані Катерино, от бачите, ви говорите про те, що спорт дуже важливий в реабілітації військових. Військові про це говорять, що це надзвичайно важлива річ, щоб повернутися до цивільного життя, так? Але якоїсь співпраці міністерства разом із якимись спортивними клубами, чи навіть тими ж спортсменами, які би могли долучати військових до цієї спортивної реабілітації немає. А що заважає зараз? От які перепони для того, щоб запустити оцю спортивну реабілітацію для військових? Хоча б почати, напевно, з того?
2: Скажу дуже чесно, напевно, завантаженість медичної. В медичному закладі надто багато роботи з пацієнтом, надто багато роботи навколо пацієнта. І зараз якось вклинювати ще адаптивний спорт нам, як фахівцям з реабілітації, було би складно суміщати це все. Те, що приходить громадська організація, бере на себе цю відповідальність і агітує пацієнтів і цим займається, це полегшує нам роботу. Бо насправді в добі замало годин, щоб ми встигали і справлялися зі всім. Мабуть, що час і перенавантаження медичної системи на даний момент. Тому що ще є багато і цивільних пацієнтів.
1: А чи багато військових відмовляються від реабілітації? Маю на увазі оцієї спортивної. Бо я знаю випадки, коли військових доводиться залучати і переконувати в тому, що ось потрібно долучатися до цього спорту і потрібно реабілітовуватися і повертатися до цивільного життя, якось набиратися сил, щоб жити далі. З вашого досвіду, як багато є таких випадків?
2: Дуже часто є такі випадки, коли хлопці кажуть, ми хочемо швидше побути в палаті, ми краще поїдемося в магазин, ми щось інше зробимо, але ми не хочемо брати в цьому участь. Але дуже важливо насилувати їх, і це маємо робити не ми. Тут буде спрацьовувати менторство рівний рівному. Тому що у нас всі тренери з стрільби з луку – це колишні ветерани. Це теперішні ветерани, які самі зараз стали тренерами зі стрільби з луку. І вони самостійно приїжджають і запрошують пацієнтів. І коли це такий ж ветеран з ампутацією нижньої кінцівки, чи це такий ж ветеран на кріслі колісному, хлопці хочуть з ними спілкуватися, вони хочуть знати, як їхнє життя склалося далі, переймати в них той досвід. І таким методом вони їх зацікавлюють, і вони заходять в цей адаптивний спорт.
1: Тобто комплекс рівний рівному насправді працює.
2: Найкраще
1: і таким
2: працює.
1: Чином ветерани заохочують до реабілітації і до занять спортом своїх побратимів. Пані Катерино, дякую так. Вам за розмову. Дякую, що долучилися. Я ж нагадаю, що про реабілітацію військових ми говорили із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
7: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмет.
14: Корвалмет. Заспокой своє серце.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
18: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
20: Пішли гратися.
21: Старість на радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
23: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
24: Ого, суперсил. І що, брать?
25: Бери вог! Там сосиска відпад!
26: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
27: Угу. Безблім соцмережі.
28: Супутник бери! Нам треба супутник!
24: Ну, хай буде Київстар тебе.
25: Тю! Розходимося.
29: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
30: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: все, і ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Політичні події в Україні. Президент Володимир Зеленський висунув Євгена Хмару на посаду міністра оборони. Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Росію від початку війни, яку розпочав Путін. Київ повідомляє, що цієї ночі по цілях у Росії було спрямовано щонайменше 800 безпілотників. Тим часом, у наслідок російського удару по Харківщині, в селищі Печеніги загинули 10 мирних жителів. Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей жорстокий удар. Докладніше розповість наша кореспондентка Еммануель Шанс, яка виходить на зв'язок наживо з Києва. Еммануель, дякуємо, що ви з нами. Спершу розкажіть про кадрові призначення та виклики, з якими доведеться зіткнутися майбутнім міністрам. Цього рішення чекали близько місяця, і тепер Володимир Зеленський нарешті назвав своїх кандидатів. Виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмару він висунув на посаду міністра оборони, а Андрія Сибігу на посаду очільника МЗС. Чому я кажу кандидатів? Тому що президент може висувати кандидатури міністрів, але затвердити їх має парламент. Верховна Рада сьогодні вперше зібралася після кількамісячної літньої перерви і тепер має вирішити, чи підтримає ці призначення. Все це відбувається після кількох місяців протестів в Україні. Тисячі людей по всій країні вимагали повернути на посаду колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Що ж до Євгена Хмари, то він має добру репутацію серед військових і відомий як здібний стратег. Свого часу, очолюючи українську розвідку, він керував низкою важливих стратегічних операцій. Однак є два моменти, які можуть вплинути на рішення парламенту. Перший – за Конституцією України військовослужбовець не може бути одночасно міністром. Другі депутати не можуть не зважати на суспільне невдоволення через відставку Михайла Федорова. Чимало українців хотіли б знову бачити його на чолі Міністерства оборони. Ці два чинники можуть вплинути на голосування у Верховній Раді, тож тепер залишається дочекатися рішення українського парламенту. Еммануель, ми вже почули про масштаби нічних ударів України по Росії. Водночас Росія завдала удару по Харківщині. Розкажіть, що там сталося? Так, стало відомо, що дві російські ракети вдарили по селищу Печеніги на Харківщині, де до війни проживало близько 5 тисяч людей. Воно розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Дві ракети влучили з різницею лише в кілька хвилин. Під удар потрапили кафе та поштове відділення. Загинули щонайменше 10 людей і ще близько 20 зазнали поранень. Українська влада засудила цей удар, вкотре наголосивши, що Росія продовжує атакувати мирне населення. Лише минулого місяця, у липні, внаслідок подібних російських ракетних ударів, загинуло щонайменше 437 цивільних. Сотні людей було поранено. Це найбільша кількість загиблих серед мирного населення в Україні з весни 2022 року. Еммануель Шанс, дякуємо. Такою наразі є остання інформація з України.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

Знаєте, я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється, необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, вони або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близьким, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у нас час, ви починаєте з цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас вже починається паніка. Ну, в такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід. Із цієї ситуації, а саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, ну, номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут функції? Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Та? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися. Бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. У вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. Тут є диктофон, ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, гра, я думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик. Давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну, а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб, коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Отак от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити, навіть якщо світла нема. Він не боїться, скажімо так, швидко розряджується. Ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко. Вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години. Ви телефон поставили на зарядку, він зарядився. І потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила. І знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів, просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз лише єдине між двома кольорами, такий антрацитовий темно-сірий, або ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може для діток, так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на Hitline завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
2: Вітаю.
1: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну схему, яка організовувала легалізацію коштів для сплати застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в розслідуванні НАБУ під назвою «Форест Гамп». Віталію, давайте розбиратися, що ця справа говорить про спосіб функціонування найвищих політичних еліт в країні під час війни.
2: Ну, насправді, ви бачите досить приголомшливу ситуацію, коли одна корупційна справа тягне за собою іншу. І це, так і я б сказав, дуже промовистий момент в усій цій історії. Тому що ми не просто говоримо про те, що є якась корупційна змова. Ми говоримо про те, що ця корупційна змова пов'язана із необхідністю допомогти людині, яка вже проходить по іншому корупційному розслідуванню Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звичайно, потрібно дочекатися судових висновків, але за характером це мені дуже нагадує те, що відбувалося в державах, які раптом відкривали через десятиріччя після того, як починалося їхнє нове функціонування, що їхні політичні структури переплетені з мафійним. От я дуже добре запам'ятав операцію «Чисті руки» в Італії, де виявилося, що величезна частина правлячого класу політичного була пов'язана із головними гравцями мафії. І у свою чергу через цих головних гравців мафії із очільниками найбільших італійських фінансових і промислових інституцій. Причому не можна сказати, що в Італії не розуміли впливу мафії на середовище. Про це писали книжки перед цим десятиріччям. Про це знімали фільми. І італійці жили в світі, де їхня держава бореться з мафією. Вони навіть називали аеродроми іменами слідчих, які загинули у боротьбі з мафією. Скажімо так, називається аеропорт в Палермо. Але вони навіть не думали, що люди, які мають боротися з мафією, за яких вони голосували, щоб вони боролися з мафією, насправді є також, якщо не частиною цієї мафії, то принаймні людьми, які спілкуються з мафіозі і ухвалюють разом із ними спільні рішення. І от коли ми бачимо всі ці корупційні скандали, ми просто можемо говорити про те, що система влади в Україні після 2019 року перейшла просто на інший рівень розвитку. З корупційного на рівень мафіозного управління. І це абсолютно нова ситуація в Україні. Мені можуть сказати, ну як же вона нова? В часи Віктора Януковича ми теж могли мати справу саме з таким типом керування держави. Ну, це не зовсім так з однієї простої причини. В часи, коли президентом України був Віктор Янукович, не було війни, як ви знаєте. І таким чином Януковичу та його соратникам доводилося зустрічатися із досить серйозним суспільним і опозиційним спротивом всім своїм діям по ліквідації української державності і по обкрадання української державності. Можна сказати, що тоді ми мали справу з клановим способом керування України. Коли керування України було доручено досить вузькій групі осіб, більше з них були агентами російських спецслужб і втекли до місця дислокації після Майдану 2014 року, і більшість цих людей, практично весь уряд, були вихідцями з одного українського регіону. Це не тому, що цей регіон якимсь чином відрізнявся від інших, а тому, що очільник клану створював своє управління за територіальною ознакою з людей, яких він знав по кримінальній діяльності у Донецькій області і по часах, коли він Донецьку область очолював. А це десь ще інший спосіб керування. Такий, який не може зустріти серйозного суспільного опору у зв'язку з продовженням війни і відсутністю перспективи її завершення. Такий, який по суті примушує людей, які одночасно є частиною мафії, бути людьми, які випрацьовують процедури боротьби з Росією. І це відбувається водночас. Тобто люди виконують свої службові обов'язки, скажімо, там беруть участь у створенні якихось там спеціальних трибуналів по боротьбі з Росією, і водночас вирішують ці корпоративні проблеми, які мають на меті функціонування кланової мафіозної економіки. І при цьому ці люди щиро вірять, що, скажімо, їхні чиновницькі обов'язки, ну, скажімо, створення спеціального трибуналу по злочинах Росії, зараз аж ніяк не впливає на російське керівництво, від слова «нуль». А от мафіозний характер керування Україною впливає на російське керівництво, від слова «плюс 10» з точки зору його успіхів. Ці люди щиро не розуміють, що коли вони виконують якісь там, умовно кажучи, демонстративні чиновницькі зобов'язання, які ніяк не наближають кінець війни, а просто є якоюсь такою, я б сказав, красивою афішою, яка має нам сказати, що колись, можливо, якщо Росія війну програє так, що вона змушена буде видавати своїх керівників, то тоді на них чекає відплата, це набагато менш значуще, ніж те, що українська держава позбавляється можливості реального інституційного реагування на виклики війни. І люди живуть в такому солодкому сні самі. І намагаються, щоб цей солодкий сон разом із ними потрапило населення страждаючої країни, у якого немає ніякого іншого політичного вибору, як погоджуватися з таким стилем керівництва. От в чому
1: ну, зараз ми поговоримо, що з цим робити в умовах, коли справді триває війна і вибори згідно Конституції є неможливими із ряду інших причин. Зараз будемо розбиратися, як, власне, діяти, як бути суспільство, як все це сприймати і на що сподіватися у цій ситуації. А наразі нагадаємо, що на плівках НАБУ містяться шокуючі розмови, записані у приміщеннях, де зустрічалися фігуранти справи. Серед озвучених тез, ну, наприклад, сумніви в інтелектуальній зрілості міністра енергетики, екс-міністра, який корупційні кошти скеровував згідно розмови на навчання дітей у Швейцарії, жарти про те, що з корупцією потрібно не боротися, а очолювати її, розмови про мішки грошей, а також про те, що антикорупційні органи потрібно якнайшвидше зробити керованими, інакше владі прийде кінець. Що вас найбільше вразило у цих розмовах з плівок детективів НАБУ?
2: Ви знаєте, мене нічого не вразило в цих розмовах з однієї простої причини. Я відрізняюся від переважної більшості своїх співвітчизників тим, що я розумію, що політика – це не справа випадкових людей. І державне керування – це не справа випадкових людей. Звичайно, український виборець щиро вірить, і це пов'язано з тим, що він, як правило, сам втрачає професію, не має гідної освіти, змінює місця роботи. І таким чином депрофесіоналізується як особистість досить швидко. Такі, я б сказав, реалії пострадянського світу. Я навіть не збираюся цих людей звинувачувати в цьому. Вони потрапили у такі, я б сказав, умови життя після краху Радянського Союзу, після того, як було зруйновано традиційну економіку, і почалося будівництво абсолютно нового життя. І в депрофесіоналізованому суспільстві, а українське суспільство саме таке, немає культу професіоналізму. Є щира віра, що кожен може будь-що. І, звичайно, немає розуміння того, що таке професійна політична діяльність. Розумієте? А навіть з цинічної точки зору, якщо говорити про корумпованих політиків, професійний політик – це той, який краде з надлишків, а не той, який краде з сум, які фактично вже є мінусованими.
1: Віталію, але можна я вас допитаю? От ви кажете про професійних політиків, а так ніби з цими професійними політиками народжуються. Але ж ми бачимо, що і в Україні, і в Польщі, і в країнах ЄС є політики, які раніше були медійниками, бізнесменами, зрештою президент Сполучених Штатів Дональд Трамп теж в минулому займався бізнесом, а не політикою. Тож, в який момент має сформуватися це політичне лідерство і, власне, коли професіонал з іншої сфери перетворюється на політика? І від чого це залежить? Перетворюється він чи ні?
2: Результати управління Сполученими Штатами Дональда Трампа.
1: Ну, є інші приклади. Кеннеді,
2: наприклад. Перший рік його президентства. Прошу.
1: Є інші приклади, які ми можемо наводити, коли люди з інших сфер приходили в політику і досягали в ній успіхів. Тож від чого це залежить, коли людина з інших...
2: Назвіть приклади, я вам скажу.
1: Ну, не знаю, в українському парламенті це може бути Ірина Геращенко, Микола Княжицький, які прийшли з медійних сфер. В польському парламенті Марчін Босацький, який теж є колишнім журналістом. Це просто медійники, наші з вами колеги, але таких прикладів...
2: О, прекрасні приклади. І Марцин Босацький, і Ірина Геращенко, і Микола Княжицький, можна сказати, десятиріччями вибудовували свою політичну кар'єру. Марцин Босацький був спочатку політичним аналітиком, журналістом, потім дипломатом, потім депутатом, потім став заступником міністра закордонних справ. Це добре, що ви мені нагадуєте про людей, з якими я провів поруч майже все життя. Ірина Геращенко була там журналісткою, працювала в прес-службі президента, потім стала народною депутаткою. З посади народного депутата можна абсолютно спокійно там ставати міністром чи ще кимось. Це управлінська кар'єра. Абсолютно точне визначення управлінської кар'єри. От можу вам, щоб згадувати про людей, з якими ми з вами, на жаль, не були знайомі, але могли б з радістю познайомитися, якщо був би такий шанс, згадати відомого актора Рональда Рейгана, який займався профспілковою активістською діяльністю, потім зайнявся політичною діяльністю в Каліфорнії, був 2 терміни губернатором штату, потім кілька разів балотувався на праймеріз, щоб стати кандидатом на президента від республіканської партії. Переміг в праймеріз, став президентом, відбув 2 терміни. Але перед тим, як він став президентом Сполучених Штатів, він роками цікавився державним управлінням і політичною активністю. Від своїх профспілкових дій до керівництва штату.
1: Або ще один приклад. Джон Фіцджеральд Кеннеді, який був професійним військовим і, власне, лише після завершення своєї військової служби пішов у велику політику.
2: Але ж Джон Фіцджеральд Кеннеді після того, як став, був військовим, був сенатором. Він засідав у Сенаті і як сенатор балотувався на посаду президента Сполучених Штатів. Але ніде правди, діти, у Джона Кеннеді не було достатнього політичного досвіду. І він в своїй політичній кар'єрі припустився такої кількості помилок, з якими Америка змушена зустрічатися навіть сьогодні.
1: Я згадала про Кеннеді, тому що це
2: ситуацію з Кубою, він
1: хороший приклад для нас.
2: Розрахувати ситуацію з В'єтнамом. Розумієте?
1: Хороший приклад для нас, коли ми сподіваємося на військову політику
2: для Америки.
1: Вибачте, я говорю про те, що це хороший приклад для нас, одразу наголошую про це також нашим глядачам, бо ми часто сподіваємося, що сьогоднішні військові рано чи пізно стануть новою політичною елітою після завершення війни. Тож ми тут, власне, матимемо справу із тими самими ризиками, про які говорить зараз Віталій Бортников.
2: Ну, не теж не зовсім. Військовий на високому рівні, от скажімо, як генерал Дуайт Ейзенхауер, це людина, яка займається управлінням. У військового є управлінські навички на дуже високому рівні, тому що він керує фронтами, арміями, відповідає за людей. Військовий на рівні там командуючого фронтом чи генерала – людина, яка в принципі усвідомлює, до яких наслідків приводить те чи інше його рішення. Розумієте? І знову таки, той самий Дуайт Ейзенхауер, будучи генералом в армії, Сполучених Штатів, керівником армії під час Другої світової війни, потім керував університетом. Тобто, займався конкретним управлінням. Це ж теж велике питання. З якої сторінки починається твоя політична діяльність? Чи є ти управлінцем? Дуайт Езенхауер був. Можна навести приклад генерала Шарля де Голля, який керував рухом опору у Франції, потім зайнявся політичною діяльністю, потім очолив французький уряд і французьку державу. Тобто це просто навички управлінського характеру. Вони теж можуть спрацювати. Причому не тільки в ситуації, пов'язаній з демократією. Це буває з авторитарним режимом також. Обидва маршали, які претендували на керівництво Радянським Союзом після смерті Сталіна, і маршал Лавренці Берія, і маршал Георгій Жуков, їх важко назвати політиками, вони були радянськими апаратниками і військовими, але вони обидва мали управлінський досвід, обидва були міністрами, обидва уявляли собі, що таке керувати. Ага, ми ж говоримо про те, що на чолі цілих держав знаходяться люди, які не мають ніякого розуміння, що таке керувати великими організаціями, або керують ними так, як вони звикли керувати бізнесом своїм. От Трамп – прекрасний приклад. Але у нас є ще один приклад людини, яка керувала державою як власним бізнесом. Це Леонід Кучма. Він сприймав Україну як завод. І в результаті побудував завод нового типу – олігархічне підприємство. І ми в цьому олігархічному підприємстві продовжуємо знаходитися до сьогоднішнього дня в різних його формах.
1: От хто справжній архітектор усіх українських сучасних проблем, з якими ми не можемо їх подолати протягом усіх наших майданів, усіх українських революцій, які так чи інакше були із цим пов'язані, із цим гальмом, яке не дає нам розвиватися і, власне, стати членом невід'ємним європейської співдружності і забезпечити нам безпеку, яка унеможливить будь-які зазіхання на наші території. Ну, а мені здається...
2: Ну, превеликий жаль, а подивіться, до речі, Марія, скільки років зараз середньо цим людям, які керують сьогодні державою, які прийшли до влади в результаті оцих небезпеків?

0: потім стану там 40-річним. Сформувалися, це треба чітко зрозуміти, у мафійній олігархічній моделі успіху, коли вони ставали молодими людьми, модель успіху була абсолютно аморальною і цинічною. Це була модель, по суті, я би сказав, єльцинської Росії на український лад. І ці люди виросли із щирим переконанням, що це і є успіх. Кількість грошей, якісь там коштовності, можливість ухвалювати рішення такі, які тобі заманеться без всякої, я б сказав, навіть оглядки на суспільну реакцію. Ці люди сформувалися у кучмійській Україні. Вони отруєні кучмійською Україною. Вони ніколи не будуть іншими. Їхнє керування може принести Україні тільки посилення процесів укріплення мафії і зростання її з бізнесом. Тому що вони навіть не розуміють, який може бути інший успіх. У них відсутні уявлення про успіх, які є у їхніх європейських ровесників. Відсутні. Вони найбільш зіпсована генерація пострадянського світу. Це просто жах. І навіть не можна їм дорікти, тому що рано чи пізно мала відбутися зміна радянської генерації на ось цю жахливу пострадянську, яка і мала завести Україну в цю неймовірну, я б сказав, модель управління.
1: Віталію, ну так чи інакше, мені здається, що справді тим, що відрізняє, якби тим переламним моментом, коли людина, професіонал з іншої сфери перетворюється на політика, чи відбувається це чи ні, це залежить від того, чи є у людини цей компас цінностей, про який постійно нагадують нам в Європейському Союзі, і який мусить бути вмонтованим просто у будь-якого професіонала, який хоче займатися політикою у європейській Україні. Ось цей компас цінностей і визначає, чи перетворюється людина на політика, чи вона перетворюється на людину, яка керується пріоритетами кооперативу «Династія», от за російським або радянським.
0: Не тільки ж кооперативу «Династія», подивіться на ровесників цих людей у інших країнах Центральної Європи. Подивіться на Петера Сіярта. Це ж приблизно такого самого віку чоловік з уряду Віктора Орбана. І виявилося, що він готовий був лобіювати інтереси китайських компаній в угорській державі. Причому, очевидно, не просто так. А усвідомлюючи, що в разі поразки Віктора Орбана та його політичної сили на виборах, він знайде собі вигідну роботу в тих компаніях, інтереси яких він лобіював. Подивіться на багатьох інших політиків там такого ж самого віку чи молодшого в Польщі. Один з яких ховався нещодавно в Угорщині, а зараз переїхав до Сполучених Штатів, а іншого знайшли не де-небудь, а в Придністров'ї. В Придністров'ї. На фактично окупованій росіянами частині Республіки Молдова. І ми прекрасно розуміємо, що без рішення російських спеціальних служб на найвищому рівні людина такого, я б сказав, теж рівня з Польщі ніколи б не потрапила в Тираспіль. Ну тобто, відсутність системи цінностей при присутності системи успіху як фінансово-корпоративного. От вам і вся проблема сприйняття ось таких людей, як їм далі просуватися по життю. Просто в країнах Центральної Європи таких людей може менше. Хоча теж невідомо, тому що ультраправі і ультраліві політичні партії в усіх країнах Центральної Європи аж рясніють від таких людей. А в Україні таких людей більше. І найголовніше, в Україні більше таких виборців. Тому що люди 40-45 років, які сьогодні є основною частиною виборців на виборчих дільницях, вони також вихованці ось цієї жахливої кучмійської України. Вони вважають, що Леонід Кучма був кращим президентом України не просто тому, що тоді відбулося покращення економічної ситуації, а тому, що їхні життєві цінності, я б сказав, як правило, аморальні життєві цінності, не співпадають з цінностями цієї епохи. Причому, знаєте, що парадоксально? Змінився сам Леонід Кучма. Якщо ви почитаєте статті Леоніда Кучми і побачите його інтерв'ю, ви зрозумієте, що за цей час сам Леонід Кучма став справжнім державником по поглядах. Тому що він завжди був людиною, і він тому став президентом України і був два терміни, здатною на розвиток і переоцінку реальності. Ми пам'ятаємо Кучму 94-го року і Кучму, умовно кажучи, 2014 року, і це ніби два різних політики.
1: Так, але від цього він не перестав, перепрошую, як от в відомому серіалі «Гра престолів», там була матір драконів, а Кучма, напевно, що може вважатися батьком.

0: батьком драконів, попри те, що сам змінив погляд.
1: Батьком олігархії, звичайно, але він, я думаю, що він і сам не розумів, що люди, яких він виховав, як себе, взірця 90-х років, самі на розвиток не здатні. Не кожна людина здатна на такий постійний розвиток. Для того, щоб розвиватися, треба бути кучмою. А діти кучми так і залишаються, умовно кажучи, його, я маю на увазі там ідеологічно, його дітьми, які навіть не розуміють, що можна переоцінювати попередній досвід.
0: Пам'ятаєте, за часів революції, в часи Майдану у нас були навіть наліпки із написом «Вбий у собі Януковича» або якось так. То мені здається, от власне, що ми говорили, на кого перетворюються кар'єристи у політиці, які приходять з інших сфер і керуються не цінностями, а чимось іншим, бажанням заробити, бажанням побудувати власну династію, то от, власне, питання в тому, у кого вони перетворюються. Перетворюються, напевно, що у Януковича і продовжують мати на собі його маску. Те, власне, від чого ми намагаємося позбавитися із перших виходів українського суспільства на вулицю задля забезпечення собі європейських перспектив. Але ми ще продовжимо цю розмову. Що з цим тепер робити? Чому не погоджуєтеся?
1: Тому що в Януковичі перетворитися теж не так просто. У Януковичі була абсолютно очевидна система цінностей. Він вважав себе частиною пострадянського російського світу і щиро прагнув, щоб Україна стала частиною цього світу, і не бачив для себе ніякої катастрофи, щоб самому стати частиною цього світу. Я дуже добре пам'ятаю, як під час передвиборчої кампанії ми були з ним на одному з телевізійних шоу, і він виступав з промовою про європейську інтеграцію України, а після того, як виступив, сів поруч зі мною в крісло і сказав мені: ну, Віталій, ти ж розумна людина, ти ж розумієш, що наше місце в Росії. Тобто, він навіть, коли змушений був проголошувати про європейські промови, він продовжував бути впевненим, що Україна має бути частиною російського світу. І він абсолютно не намагався подобатися публіці тільки для того, щоб вона його за нього проголосувала, і досить. Він ставився до людей з очевидною, я б сказав, погордою, як це буває із кримінальним авторитетом, який має справу з лохами. Для нього всі навкруги були ті самі лохи, і ніякого бажання подобатися цим абсолютно нецікавим людішкам він ніколи не мав. У Володимира Зеленського абсолютно інші інтенції. Він дуже хоче подобатися людям. Він взагалі проживає своє життя заради оплесків. Він заради оплесків кинув свою юридичну спеціальність. Він заради оплесків пішов займатися художньою самодіяльністю. Він заради оплесків в той час, коли люди формуються як особистості і здобувають професію, провів у телевізійному шоу у цьому кварталі 95. Тобто не знайшов собі сили залишити ось цю модель, як це називається, клубу веселих і знахідливих, тобто не подорослішав до дня обрання президентом України. Тому що ви розумієте, що робота на подмозках такого типу шоу і в такій моделі – це продовження дитинства. І не кожна доросла людина погодиться не дорослішати. Це як цей проданий сміх, такий був знаменитий роман, коли дитина продала сміх мільярдеру і залишалася, ось фактично не могла сміятися і залишалася дитиною виключно.
0: Я прекрасно пам'ятаю цю книгу, я її читала в дитинстві.
1: Це було заради кар'єри і заради популярності. І Зеленський так і хоче, він хоче подобатися українцям. Він хоче залишитися в історії, він хоче, щоб його сприймали на Заході як героя. Тому у нього небагато можливостей розвиватися, ніж у Януковича. Янукович був просто задубілий баран.
0: Так, з одного боку так, але з іншого, я думаю, що ці польські політики, зокрема справа екс-заступника міністра юстиції Польщі Романовського, який опинився, як поліція Польщі з'ясувала, у Придністров'ї, там ховається, і за висновками польського Міноборони, ця справа не могла б відбутися від участі російських спецслужб. На початку, коли відбувалася ця справа, коли планувалися ці зловживання владою у цілях взаємного збагачення цих політиків. Напевно, що вони тоді теж не думали, що в якийсь момент перетворяться на Януковича і стануть заручниками ігор російських спецслужб, які ще можуть використовувати цих екс-високопосадовців чи екс-політиків у власних цілях. Мова тільки про те, що світ стає більш поляризованим, і, власне, ти або на боці світла, або на боці темряви, і на боці темряви неодмінно будь-яке прагнення збагачення на державній посаді в якби умовах боротьби за вільну Європу так чи інакше приводить людину в одне місце – на Рубльовку, в Барвиху або принаймні в Придністров'я. Якось так.
1: Що ж, давайте... Одні і ті ж самі місця.
0: Власне, так.
1: І, до речі, ви пам'ятаєте, що цей міністр державної безпеки Придністров'я Антіфій, він до того, щоб очолити це відомство в 91-му році, керував ризьким загоном поліції особливого призначення, яка боролася проти незалежності Латвії. Ну, потім його послали до Придністров'я, коли його вже з Придністров'я теж прибрали, його призначили заступником голови уряду і міністром державної безпеки так званої Донецької Народної Республіки. Тому де б ти не знаходився, ти весь час знаходишся в руках Федеральної служби безпеки Російської Федерації, в руках і сьогоднішнього, я б сказав, натхненника Путіна.
0: Ще питання, як він планує використати цих людей, чи, можливо, плануватиме. Що ж, сподіваємося на чуйність правоохоронних органів і тішить тут те, що у нас в країні такі справи відбуваються, і, власне, це є головною хорошою новиною і для нашого європейського шляху, і для наших європейських друзів, які так чи інакше, попри ну величезне розчарування Україною в такі моменти, наголошують на тому, що ефективна робота антикорупційних органів – це головне досягнення українських реформ на шляху до європейської співдружності. Зрештою, як ми бачимо, корупція буває і в європейських країнах, і, ну, щоправда, можливо, не аж такого розміру, як в нас. Сподіваємося, що ми зможемо це побороти, і зараз будемо говорити про те, як, власне, може розвиватися ця історія, але давайте повернемось до деталей справи. Паралельно з обшуками в екс-заступниці вже голови Офісу президента Мудрої, Верховна Рада нарешті призначила двох міністрів на ключові відомства Україні – міністра оборони, міністра закордонних справ. І в той же день із зверненням до українців публічно виступив екс-міністр оборони Федоров, який протягом 2 майже місяців збирав людей на вулиці з картонками, які приходили його підтримати. Давайте подивимося матеріал слави, який ми підготували щодо усіх цих подій, і спробуємо розібратися, чи є між ними зв'язок? В який спосіб вони можуть бути пов'язані? Дивимося сюжет.
2: За 266 рішення прийнято. Шановні народні депутати, вітаємо пана міністра.
3: 19 серпня, після місяця без повноважних міністрів закордонних справ та оборони, Верховна Рада нарешті обирає керівників відомств Андрія Сибігу та Євгенія Хмару. Кандидатури на ці посади напередодні вніс президент, а представники парламентських фракцій і груп обговорювали 5 годин. І тут обійшлось фактично без інтриг, адже Андрій Сибіга після липневого перезавантаження уряду повернувся у крісло голови МЗС України. Міністр очолював відомство в уряді Дениса Шмигаля, а також у попередньому складі уряду Юлії Свириденко. А от щодо вакантної посади міністра оборони, то тут не обійшлось без пристрастей вуличних протестів. Євгеній Хмара виконував ці обов'язки після того, як з цієї посади Зеленський звільнив Михайла Федорова. 15 липня останній публічно підтвердив, що йде у відставку через розбіжності поглядів з військовим керівництвом. А вже наступного дня на вулицях українських міст розпочались картонкові протести з вимогою залишити Федорова на посаді міністра оборони. Вуличні акції на його підтримку тривали до останнього. Після обрання міністром оборони Євгенія Хмару організатори подякували людям за участь у протестах та заявили про згортання вуличних акцій. Щодо Хмари, то він був генералом СБУ та керував Центром спеціальних операцій «Альфа». Січня-липень 2026-го також тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України. До призначення міністром оборони Хмара звільнився з військової служби і набув статусу цивільної особи.
4: Євгеній Хмара має великий досвід в операціях наших дівстрайків, ще з в Службі безпеки України. Я дуже розраховую, що операції буде більше. Впевнений, що міністр буде і надалі особисто займатися цим питанням. І Росія повинна відчувати наші відповіді на кожен удар по Україні, по наших містах, наших селах. Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів, потрібні реальні рішення, реальні пропозиції.
3: І саме в день призначення нових керівників двох ключових відомств колишній міністр оборони Михайло Федоров звернувся із відеозверненням на своєму YouTube-каналі, де закликав провести вибори в Україні. навіть за умови тривалої війни. Федоров вважає, що держава має знайти законний і безпечний механізм проведення виборів. Але як при цьому забезпечити голосування для військових мільйонів українців за кордоном і жителів прифронтових територій, він не пояснив.
5: Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
3: Слід зазначити, що закон про воєнний стан чітко передбачає, проводити вибори в цей час неможливо. І навіть по завершенню активної фази бойових дій, за підрахунками громадянської мережі «Опора», державі знадобиться більше року, аби оновити виборчі списки і підготувати виборчий процес за всіма демократичними процедурами. Тим часом у Єврокомісії заявили, що Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори. Але на основі Конституції та законодавчої бази. І запевнили, що ЄС готові підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу. Сергій Бордюжа, Слава.
0: Давайте компактно розберемося і фіналізуємо цю тему, а потім підемо на розмову про боротьбу з російською балістикою, наші діпстрайки та їхню ефективність. Поговоримо також про дронову активність Росії проти країн НАТО і найближчих сусідів України. І поговоримо, що відбувається зі Сполученими Штатами і, власне, з чим пов'язане зближення Вашингтона з Пхеньяном і Пекіном. Наразі давайте все ж таки по справі Форест Гампа, Федорова, нових призначень. Чи є зв'язок між цими подіями? І, на вашу думку, у чому він може полягати, власне, що все це сталося майже одномоментно?
1: Я думаю, що особливого зв'язку немає, тому що ми просто дійшли до моменту, коли президент України вже не мав можливості зволікати із висуненням кандидатів на посаду міністра оборони і закордонних справ. Я взагалі вважаю, що набагато краще було б, якщо б це висунення відбулося тоді, коли затверджувався уряд, щоб поставити крапки над «і», а не от створювати цей місяць перерви, незрозуміло для чого. І давати людям, я б сказав, абсолютно невиправдані сподівання, що протест може призвести до зміни президента у своїх кадрових рішень. Коли було абсолютно очевидно, що не може призвести до такого результату. Якщо президент хотів проводити перемовини з Михайлом Федоровим, то міг би проводити вже після того, як було проголосовано за кандидатуру нового міністра оборони, щоб не створювати для самого Федорова ілюзію, що він може повернутися до міністерства. Мені здається, що сам Федоров дійсно міг на це сподіватися. Ви знаєте, я думаю, що головна проблема в тому, що нами керують люди епохи Кучми, а протестують люди епохи Зеленського. І сам Федоров – це людина епохи Зеленського. Без участі у політичній кампанії Зеленського цей молодий СММ-ник ніколи в житті не став би міністром цифровізації, ніколи не зробив би політичну кар'єру, тому що в нього немає ніяких політичних амбіцій, а посада міністра – це все ж таки політична посада. Ніколи не був би відомий широкому загалу, так і залишився одним з тисяч СММ-ників, які продовжували обслуговувати українських політиків. А тут у нього з'явився неймовірний шанс. І, звичайно, цей шанс створив для нього певне уявлення про свої можливості і про політичну систему України. Досить часто хибні уявлення, тому що як більшість людей, які прийшли до влади після 2019 року, він у багатьох речах просто не має ніякого розуміння. І щиро вірить, що він може починати кожен раз свою кар'єру з чистого аркушу. Ну, тобто, людина, яка практично була в усіх урядах Зеленського, і тільки зараз, коли її вичистили з цих урядів, у зв'язку з невідомими обставинами, я нагадаю, що ані Федоров, ані Зеленський не говорять, що відбулося. Вони приховуються реально. От. Ця людина нібито не помічала корупційних проявів, а зараз їх помітила, виступає із зверненням щодо корупції. А що, пане Федоров, з 2019 року вам було незрозуміло, яким чином здійснюється керування країни? Ще один дуже важливий момент. Це те, що Федоров щиро вважає, що його стосунки з американським істеблішментом дійсно теж створюють для нього якісь особливі можливості. Він вірить, що адміністрація Трампа чи Маск може підмінити собою український народ. Але ж ми бачили, що екстравагантний мільярдер Ілон Маск, при всіх його, сказав, управлінських здібностях у власних компаніях, коли опинився хай на неформальних посадах в адміністрації Дональда Трампа, практично розвалив американську систему державного управління. Це людина, яка могла просто знищити Америку, якщо б Трамп вчасно не позбувся Маска та його команди. І тому дійсно я вважаю, що Федоров мав би використовувати свої зв'язки з Маском для того, щоб ресурси компанії Маска служили в Україні і цінностям, а не апетитам свого екстравагантного господаря. Але разом із цим не сподіватися, що ці зв'язки можуть щось змінити в його невдалі вже на сьогоднішній день, може це зміниться політичній кар'єрі в Україні. Ну і коли ми говоримо про вибори, я розумію, що ці фрази не про вибори розраховані на Дональда Трампа, на Ілона Маска, насамперед. Вірю в те, що сам Федоров може не усвідомлювати, що в наступні роки тяжкої, жорстокої війни ніяких конституційних можливостей для виборів в Україні не буде. Тому що Україні для того, щоб провести вибори, потрібно вижити як державі. Питання про виживання України як держави залишається з моменту початку Великої війни відкритим питанням. Ми не можемо сказати українцям впевнено, що українська держава в результаті цієї війни залишиться на політичній мапі світу, а не перетвориться на просто на області в складі Російської Федерації. Хай не визнані міжнародним співтовариством, але від цього не менш російським. І нам цьому потрібно запобігти. Ліквідації України і ліквідації українського народу. Бо цілі наших ворогів залишаються незмінними, і вони готові заплатити за ці цілі будь-яку ціну у людських життях, у грошах, у ресурсах. Будуть платити. Тому нам потрібно, щоб у них не було цих ресурсів і грошей, інакше вони будуть платити. А ми в цей час починаємо говорити про вибор. А нам потрібно говорити про ефективність влади, про те, як зберегти державу, про те, як допомогти мільйонам людей не опинитися у глибоких могилах, звідки вже немає ніякого виходу до електоральних дільниць. От що найважливіше на майбутні тяжкі роки цієї жорстокої війни з Росією.
0: Ну, от, власне, Віталію, я слухала протягом цієї доби різні розмови, дискусії, подкасти, українські телевізійні ефіри. І так виходить, що в цьому шаховому розкладі на дошці, згідно плівок НАБУ, дуже маленька ймовірність незнання президента про ці події, невпливання на них. Як з цим бути, власне? Ви говорите, що в країні основна дискусія точиться між людьми з епохи Кучми і людьми з епохи Зеленського, а хотілося б, напевно, щоб в країні якби політичне лідерство обіймали люди з епохи Жадана, Портникова, Дроня і Олександри Матвійчук. Тож, звідки суспільству шукати порятунок і у чому наші головні сподівання тут?
1: Ну, я думаю, що головне, про що має думати суспільство, це обороноздатність. Це функціонування української армії, бо це найголовніше. Це ефективний мобілізаційний процес у наступні роки. Війни, бо він буде потрібний Україні для самозбереження. Це ефективний процес технологізації армії. Ми маємо розуміти, що ми знаходимося перед новими технологічними викликами і змінами, які будуть ще більш, я б сказав, дивовижними, ніж те, що відбулося в ті 4,5 роки війни. В наступні, скажімо, там 4,5 роки війни, якщо війна продовжиться саме стільки часу, не менше і не більше, будуть теж нові технологічні повороти. Ми маємо бути до них готовими. Ми маємо думати, як вистояти у війні руїн, бо почалася війна руїн, спрямована на те, щоб і українські, і російські міста перетворювалися на груди каміння. Росія буде робити це з українськими містами, Україна буде намагатися знищити російські ресурси, і це буде перетворювати російські міста на груди каміння. Перемир'я вже, напевно, відбудеться на руїнах. І це теж треба розуміти кожному, хто живе в Україні, хто живе в Росії. Це така величезна геополітична катастрофа 21-го століття. Але такі війни все одно не призводять до того, що держави зникають, якщо правильно побудувати і захист, і функціонування армії. Це теж дуже важливий момент. Ну і момент того, як зробити владу ефективною. Я вже говорив неодноразово, що шлях до ефективності влади – це суб'єктність парламенту. Парламентарі мали б згадати про свою політичну роль. На жаль, ми обрали депутатів у 2019 році, і це відповідальність кожного, хто голосував у 2019 році за «Слуг народу». Ці люди мають усвідомити, що вони від своєї відповідальності вже нікуди не ділиться, не тому, що ми їх будемо в цьому звинувачувати, а тому, що доля прийде до них у вигляді цієї жорстокої війни і політичної безвідповідальності. Доля може змінити їхнє життя назавжди. Вони відповідальні перед власною долею, а від цього не втечеш. Так от, все ж таки, незважаючи на те, що такі депутати зараз в парламенті є, якщо б вони згадали про свою політичну суб'єктність, це вже було б величезним кроком в бік оновлення влади. Тобто нам потрібний суб'єктний спікер Верховної Ради. Не людина з Офісу Президента, чи яка пов'язана з Офісом Президента. Такого спікера бути не може. А суб'єктний спікер обраний самими депутатами. Важливо, на засадах національної єдності. Можливо, з іншої політичної формації, ніж партія «Слуга народу». Можливо, з ознаками державника, а не з ознаками офісника. Нам потрібний інший уряд. Суб'єктний прем'єр. Я допускаю, що цей прем'єр, Сергій Корецький, має бути суб'єктним, може бути суб'єктним. Я цього не знаю, бо я взагалі не розумію логіки переставляння менеджера «Нафтогаза» на посаду прем'єр-міністра напередодні зими. Може, йому варто
0: до
1: «Нафтогазу», але це теж неможливо з однієї простої причини. Тому що люди, які займали посади такого типу, які обіймали в собі обов'язки кураторства великими компаніями, не може з цієї компанії повертатися чи їх очолювати. До речі, це ж саме стосується і колишньої прем'єрки Юлії Свириденко. От говорили, що їй пропонують очолити «Нафтогаз», але якщо вона очолить «Нафтогаз», це буде черговим порушенням закону з боку чинної влади, бо вона не має права очолювати «Нафтогаз», принаймні протягом наступних 2 років. Це буде конфлікт інтересів, це суперечить законодавству. От. Але знову таки, ми говоримо зараз не про людей, а про сутність. Потрібний суб'єктний прем'єр, який вміє казати «ні» президенту та клеркам з його офісу. А клерки з офісу президента мають зосередитися на своїх прямих обов'язках. Забезпеченню роботи президента України. Не морочити голову парламенту, не морочити голову уряду, не лізти туди більше. Займатися канцелярією. Розумієте? Це як в старому радянському фільмі. Пам'ятаєте, там героїня Аліси Френдлих радить активістів, щоб вона пішла в бухгалтерію, а не займалася громадськими справами. От я їх теж хочу послати до бухгалтерії. Чого вони вилізають звідти? Хто
0: вони так? Вони якраз звідти не вилізають, Віталій, з тої бухгалтерії. Вони там шукають якихось можливостей, власне.
1: Має зайнятися зовнішньою політикою оборони. Це ж його обов'язки, як Верховного Головнокомандувача Збройними Силами.
0: Я згадувала теж про фігуру Корецького, думала про те, що, власне, як бути людині, яка має цінності і професіоналізм, але опиняється у такій системі, яку демонструє нам справа Мідаса, справа Форест Гампа, плівки НАБУ. От як такій людині не стати елементом і частиною цієї системи, якщо вона в меншості? Це величезне питання, і будемо за цим спостерігати. Наразі представник ГУР Вадим Скибицький заявив, що миру найближчим часом не буде, бо Росія не налаштована на перемовини. За джерелами New York Times, Путін поставив завдання перед військовими до наступної осені захопити Донбас і в випадку невдачі лише буде готовий до перемовин. А видання, точніше, аналітичний центр Інституту дослідження війни прямо говорить, що поки Путін матиме змогу безкарно бити по українській столиці балістикою, жодних перемовин, жодної готовності до будь-яких розмов він не демонструватиме. Бачимо кризу патріотів, Україна потребує цієї допомоги, але видання CNN прямо пише, що установки тижнями стоять без діла, також у моменти найжорсткіших повітряних атак, адже відбуватися нічим. На що сподіватися Україні, як зупиняти Путіна, і чи є якийсь сценарій, за яким, власне, найближчі осінь і зима не повинні стати для України фатальними?
1: Я не вважаю, що ми обов'язково маємо зіткнутися з фатальними осінню і зимою, бо ми весь час говоримо кожного разу про фатальні осінь і зиму. Хоча і раніше були потрапляння в українські теплоелектроцентралі, в інші структури, незважаючи на те, що у нас були протиракети. Все одно треба розуміти, що протиракет ніколи не буде стільки, скільки є ракет. Але і ракети, як ви бачите, виробляються не в тій кількості, яка дозволяє перетворити територію ворога на руїни. Інакше Росії не були потрібні північно-корейські ракети. Значить, у них не вистачає власного видобутку. Для того, щоб їх було менше, цих ракет, нам потрібно знищувати військові підприємства Російської Федерації, знищувати пускові майданчики. Ми про це постійно говоримо. Це набагато більш важливіше, ніж думати про те, звідки взяти неіснуючі протиракети, яких все менше і менше в світі, а якщо буде ще якась війна, то буде ще менше.
0: Давайте послухаємо, що... Що говорить про ці українські діп-страйки міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський? Слава ексклюзивно розпитувала міністра, і повну версію розмови можна буде побачити вже в понеділок у День Незалежності на Славі та Еспресо. А зараз пряма мова міністра на тему наших ударів по потужностях ворога в глибині його країни.
6: Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим. Адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти. А це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. На сьогодні росіяни вже платять за цей постколоніальний синдром, бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти.
0: Ну от, Віталію, давайте розбиратися, чи здатні наші діпстрайки зупинити масові атаки по Україні балістикою, і що з роллю Сполучених Штатів, яка станом на зараз дивує і самих американських військових. Ми от не встигнемо послухати вже пряму мову генерала Годжеса, але він говорить, коротко кажучи, про те, що незрозуміло, чому конкретно ця адміністрація обрала, власне, такий підхід підтримки Північної Кореї, ближчої співпраці з Китаєм, і ну, що було б набагато краще, аби Захід прокинувся, Україна стала частиною Альянсу і отримала усі необхідні можливості для оборони. Бачимо, що так не відбувається, і що Сполучені Штати знову, ну, якби намагаються дистанціюватися від безпекових викликів у Центральній Європі.
1: Ви не думаєте, Марія, що в Сполучених Штатах просто вже більше немає можливості? Та ситуація, яку потрапив Дональд Трамп в Ірані, вона просто позбавила Сполучені Штати попередніх можливостей. Якщо Дональд Трамп знає кількість американських боєприпасів, як виробляються ці ж самі протиракети тощо, і усвідомлює, що зараз контроль у небі не дає бажаних результатів, на що він сподівався, він може знаходитися просто у розпачі.
0: То потрібно просто дати ліцензії на Петріоти Україні і Польщі. Ось розв'язання.
1: Ну, можна дати ліцензії на Петріоти Україні і Польщі. Будуть ці Петріоти вироблятися через 3-4 роки. Але Дональда Трампа вже не буде на посаді президента. Тобто, що йому робити зараз? Це все ж перспектива. А зараз? От уявіть собі, що почалася війна на Корейському півострові. Що він буде робити зараз? Якщо у нього батареї Петріот з ракетами перекинуться на Близький Схід, де він не може нічого зробити з Іраном. Просто зрозуміти його ситуацію. Він страшенно помилився, і він може це усвідомлювати. Він тому й говорить, що він зараз розпочне неймовірну економічну блокаду Ірану. Так, ніби Іран, вибачте, 20 років, не знаходиться під нищівними санкціями Заходу. І так, ніби не було санкцій Ради безпеки ООН проти Ірану, в яких брали участь і Китай, і Росія. Що він може тоді таке організувати, щоб Іран погодився на його умови? І яким чином його боротися з іранським режимом? Коли вони тепер сподіваються на економічні механізми, говорять, що ну колись воно спрацює. Знаєте, коли говорять, що колись спрацюють санкції, це приблизно як нам в 2014 році, коли запроваджували санкції проти Росії, попередник Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Барак Обама, приблизно те ж саме сказав, що спрацює кумулятивний ефект санкцій. І як, я вас хочу запитати, через 12 років? Вже спрацював? Ну, а уявіть собі, що те ж саме буде з Іраном. Що там воно через 12 років спрацює. Що Трампу до цього? Тому він просто, це не питання його співпраці з Північною Кореєю чи Китаєм. А питання в тому, що він відчуває себе незахищеним. І для нього найбільш жахливий сон, це якщо незахищеними будуть об'єкти Сполучених Штатів. Якщо, скажімо, Північна Корея буде наступати на південь, а американські військові будуть розбиті армією Північної Кореї. І тут можливості Сполучених Штатів дуже обмежені. З цієї простої причини, що Сполучені Штати знають, що у Північної Кореї теж є ядерна зброя. І тут її не налякаєш ядерною зброєю. До речі, я думаю, що рано чи пізно те ж саме буде з Іраном. Іран рано чи пізно повідомить, що в нього є ядерна зброя. І на цьому умови гри вони зміняться до них пізнаності. Так що замість того, щоб запитувати, чому Дональд Трамп співробітничає з такими чи такими режимами, і чи дійсно він так закоханий в диктаторів, це теж може мати місце. Давайте подумаємо, що сталося із Сполученими Штатами з їхньою світовою роллю за цей рік, за ці півтора роки, так? Можна сказати чітко, що роль Сполучених Штатів за Трампа на його другому терміні відрізняється від ролі Сполучених Штатів часів Байдена чи першого Трампа, так як відрізняється велика держава з неймовірними можливостями, від держави, яка побачила, що її попередні механізми впливу більше не працюють і немає нових механізмів.
0: Ну, якщо говорити про хороше іміджеве рішення для Дональда Трампа, таке швидке, бо Петріоти – це довго наша ліцензія, існуючих протиракет немає. Ну, може тоді вислати врешті в Україну томагавки, які здатні досягати Уралу і пробивати до 6 метрів бетону. Може, це було б хорошим рішенням?
1: Ну, томагавки вже теж не вистачає. Томагавки вже теж використано 40 чи 60% від тих запасів, які є у Сполучених Штатах.
0: В Україні і 40 вистачає.
1: Але знову таки ми говоримо про те, чого не вистачає.
0: Ну і плюс, якщо серйозно, то були ці розмови, наприклад, про можливість бити дронами по московських аеропортах. Це от свіжа новина цієї доби. Теж, ну, хороший напрямок унеможливити взагалі будь-яке функціонування російської авіації. Теж перспективно.
1: Так, це може бути, але якщо російська авіація не буде працювати, це не означає, що росіяни не будуть бити по нас балістику. Українська авіація ж не працює вже 4,5 роки. Рано чи пізно прийде день, коли не буде працювати російська авіація. Це не зміниться інтенсивності війни. Це просто буде означати, що росіяни будуть вилітати на якісь свої потреби з Мінська чи з Астани, а не з Москви, чи з Петербурга, чи з інших. Ну, я вже не кажу, що ми не можемо паралізувати всю російську авіацію, можемо паралізувати аеропорти європейської частини Росії. Але ось європейська частина Росії почне користуватися білоруськими аеропортами, так як українці користуються аеропортами в Польщі чи в Угорщині. Це важливо, але це не вирішує питання, як завершити війну.
0: Але разом з ударами далекобійними українських сил оборони складає непогану комбінацію на найближчий час для того, щоб унеможливити активність.
1: Будь-які удари, які послаблюють російську економіку, створюють умови завершення війни найближчими роками.
0: Складно все, Віталію, і тим не менше шукаємо позитив, віримо в краще, боремося і обов'язково вистоїмо і переможемо. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися «Центр Європи» і до нових зустрічей.

Куди ж зараз без килимів? Текстиль, як от гардини, пледи, і, звісно, килими сьогодні набувають все більшої популярності. Килим – це не тільки красиво, це ще й дуже практично. І немає, напевно, такого, знаєте, текстилю для інтер'єру необхіднішого, важливішого, аніж килим. Тому що килим – це відразу в квартирі тихіше, килим – це в квартирі тепліше. Це якось, знаєте, і затишніше, і комфортніше, і якось посім. Майному і дуже гармонійно. Можна реально гармонізувати простір. Вся ця колекція називається «Султанський шлях». Ми говоримо з вами про коротковорсні килими. Це не просто якісь візерунки намальовані. Оце такі бусини, горошини з гуми, які, власне, грають роль такого протектора, який тормозить килим на підлозі, щоб він не їздив. Лицьова сторона, вона така ребриста, чимось схожа на велюр, але по м'якості я б сказала, що це більше вельвет. Цей килим, будь ласка, він як ганчірка. Навіть ось цей великий килим 2 на 3 метри, у нас, бачите, різні є килими. Ви зможете самотужки і пропилисосити, і помити. Навіть в пральній машинці їх можна прати. І от сьогодні ці дивовижні килими, це такі, знаєте, прогресивні. Оце так виглядають сучасні килими 21-го століття, в яких додано і з яких прибрано все таке, знаєте, зайве, додано, недостаюче, для того, щоб ці килими були практичні і зносостійкі. Килими «Султанський шлях» сьогодні у нас будуть запропоновані до кінця трансляції зі знижкою понад 50% на килими всі, абсолютно, всіх розмірів. До речі, у нас килими незалежно від принтів, малюнків, композицій, власне, ціна на них одна й та сама. Тобто, килими 40 на 60, ось такі, зараз тримаю в руках, коштують 199 гривень. Це якщо ви їх замовите прямо зараз в ефірі, не після трансляції. Після ефіру вони коштуватимуть 400 гривень. А зверніть увагу на обшивку, так, власне, на саму роботу, як тут це прострочено, надійно, цей килим не буде розповзатися, з нього ніколи не буде, це, знаєте, все сипатися, вилазити, ліняти він не буде цей ворс, він тут є, але його висота 0,2. Густенький, він таки набитий, цей килим, так, для м'якості, для зручності, але при цьому, щоб цей килим не став пилезборником і сміттєзборником, щоб от щось ви там впало на нього, щось розсипали, протрусили або підмили все, він чистий. Не буде в ньому заводитися повійовий клещ, тому ці килими, вони безпечні для здоров'я, вони гіпоалергенні, так само, як і сам поліефірний ворс. Далі, ці килими з точки зору зносу і стійкості. Вони дуже практичні. Так, я показую вам зараз ось цей варіант. У нас є вензеля, він називається. Ці килими, власне, чим вони ще краще? Вони не просідають, не мнуться, не гнуться і, власне, не... Зараз я покажу. На них можна сміливо ставити і потім переставляти різні меблі. Тому що не залишатиметься заломів, м'ятин і таких, скажімо так, не буде залишатися слідів від важких, тим паче, меблів. Знаєте, якось від час килим поклали, потім поставили на нього там диван, крісло, якусь там тумбу, комод, для того, щоб і килим не рухався, так його зафіксувати. Будь ласка, ви вправі робити все, що хочете, але просто знайте, що цей килим не буде заломлюватися, він не буде гнутися, він не буде так ламатися. От, будь ласка, я показую вам. Так, залишається у нас повністю він цілесенький, не ушкоджений. І ось вона прорезинена повсть. Ці килими можна і помити, і попрати, якщо тим паче щось розлили, моментально зреагували, промочили, промокнули, його протерли якоюсь серветкою, то, власне, залишатиметься він чистенький, новенький, довгий час. Так, я нагадую, що всі килими виготовляються в різних розмірах. Це також дуже круто, погодьтеся, є в цьому свій плюс, такий позитивний момент. Дуже крута колекція, дуже крута, без перебільшень. І, звісно, я загалом людина практична. І ми розраховуємо, що і ви так само для вас, ну, краса красую, але все ж таки було б непогано, якби, знаєте, ці килими так не разово, так і не одноразові були, а прослужили вам не один рік. І от якраз на ці килими ви можете сміливо покладатися, тому що вони виготовлені з поліефірного ворсу. І вони не ковзаються. Я запрошую вас до нашого кол-центру, тому що ми зараз для вас готуємо нашу наступну, також дуже класну пропозицію. Тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди, мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І мій гість сьогодні – класик української поезії, драматургії, прозаїк, перекладач, прекрасний Олександр Ірванець. Дякую, що ти прийшов до нас.
1: Дякую, Євгене. Перелік можна доповнити, але не будемо. Натомість...
0: Слухай, ти стільки вже років на цій небі, що можна, знаєш, як в совєтські часи але там читати ось, ці списки регалій.
1: Найсвіжіше з мого доробку, тому що створено 10 хвилин тому, вчергове відвідуючи Варшаву, не мріяв я про таку аж славу. Тож, доле моя, слава тобі, мене запросили на Слава ТІВІ.
0: Вау.
1: Запишете як рекламний ролик.
0: Добре, дякую дуже. Бачиш, ти мене трішки випередив, бо думав попросити тебе, щоб ти прочитав щось найсвіжіше.
1: Ось воно і є найсвіжіше, ось... ще нічого після цього не написано.
0: Ну, добре, дуже позитивно. Давай в інший бік підемо. Що тебе сьогодні дратує найбільше?
1: Дуже багато, великий буде перелік. Ну, але як головне... Ну, мабуть, та непробивність людей, які в 19-му році, зробивши помилку, досі не хочуть цього визнавати. І це в Україні, це на, ну, на кожному кроці. Тобто досі той, кого вони обрали, має високий рейтинг. Хоча ну настільки от, по останніх подіях в Україні ну, вже ж таке коїться. Ось це мене дратує найбільше. Люди, які не можуть визнати своєї помилки. Мабуть, так, та якщо чесно. А насправді до цього можна доточити ще до железний перелік.
0: Політика.
1: Ні, ну як політика. Це моя країна, моє суспільство. Я там живу. Вибач, я тут, я люблю бувати в Європі, буваю, але, як тут кажуть, прильотово. І я завжди, ну, я люблю Польщу, люблю Німеччину, мені там комфортно, але я ніколи не думав жити тут назавжди. Хоча в Польщі в Сумі я прожив, мабуть, кілька років на різних стипендіях.
0: Якщо в Сумі порахувати.
1: Так, ну, Гауде Полонія більше як півроку, плюс я мав на Віллі Дециюша, плюс я мав інші якісь запрошення на фестивалі, та напевно...
0: Пояснимо нашим глядачам, що Гауде Полонія – це така програма, яка вже багато років існує, яку очолює прекрасна абсолютно Богоміла Бердиховська, яка
1: разом сказали.
0: Збирає головним чином українських митців, щоб вони могли ось пожити в спокої. І
1: ні,
0: гаудисти –
1: це окрема каста, і я дуже вдячний і Богомілі, і всій тій команді НЦК, бо вони стільки років ведуть. Я був тут в чудовій компанії, я був тут з Олександром Бойченком, тут були чудові музиканти, тут була та сама Дана Винницька. Це була чудова команда, гарні люди, і вони далі, от я дивлюся по Фейсбуку, вони далі мають кар'єри музичні, літературні. Тобто Гауде – це дуже серйозна і важлива стипендія. Ну, мабуть, вона головна в Польщі.
0: Чим ми принципово відрізняємося, українці і поляки?
1: Я колись придумав таке визначення. Ми дані одні одним, щоб бачити... Поляки бачать, як би в них було, якби їм не вдалося. А ми бачимо по Польщі, як би в нас було, якби нам вдалося. Якби УНР вистояла, якби Україна розвивалась, хоч би так, як Польща. Зараз би мали таке. А якби Польща не вистояла, зараз би мали таку Україну свого роду. Ну, це протилежність. І для цього ми дані одне одним, щоб чітко про це пам'ятати. Але треба тверезо дивитись на речі ось. Ну, і знову ж таки, Польща на моїх очах, я ж з 91-го року їжджу, перетворилася, скажімо так, із такої собі країни на нормального економічного монстра в регіоні, один з лідерів. Тобто країна, добрі автостради, гарні автомобілі, хороші помешкання. Це сталося на моїх очах. І зараз ось набувши цього добробуту західного, Польща боїться його втратити. Тому що, а з іншого боку, ну є певна критична, я сподіваюся, достатньо критична частина суспільства, яка розуміє небезпеку, вибачте, війна не так далеко.
0: Дрони вже тут
1: так,
0: літали.
1: Так, дрони вже тут залітали, ракети падали, вже все тут було. Ну, дуже хочеться, щоб якось вони, ну, а ніхто ж не хоче втрачати добробуту, це теж треба розуміти. Ось таке. А українці всі живемо в стресі, я думаю, просто, ну... Непорівняно. Були якісь заміри, що українські діти, які вивезені до Німеччини, до Польщі, що вони у своєму емоційному розвитку випереджають однолітків на 2-3 роки. Розумієш, вони старші. Оце, мабуть, різниця, що наші діти старші.
0: Але дозволь з тобою не зовсім погодитися стосовно ось таких порівнянь. Мені здається, що вони не дуже коректні, хоча б в силу того, що ну, Польща не була так пов'язана з Совком довго, з Росією, як ми, українці.
1: Ну, так, я,
0: і тому вихідні я ось стартові моменти, звісно, ми десь, українці, дивимося і думаємо про те, що ти сказав, як могли б ми розвиватися, і цей вектор, ну, який прекрасний, в принципі, ЄС, НАТО.
1: Ну, я написав роман про Харків, де десь таку Україну намагався описати, але у мене вона тільки в уяві. Я казав про це навіть...
0: Харків... Пояснимо тим, хто не встиг прочитати, Харків 1938, так, там, де Україна перемагає Совок, угу.
1: І розвивається сильною самостійною державою, щоправда, без кресів Всходніх, які ще під Польщею. І я казав про це в Слубіцах, і зараз повторю, от польська культура витворила про міжвоєнну Польщу дуже красивий міф. Ну, найяскравішою ілюстрацією є фільм «Ва-банк». Люди їздять на гарних автах, люди сидять в ресторанах, люди співають, грають, там, ну, музика окремо дуже добра, люди грабують банки, все це круто, така Америка. Тобто я припускаю, що міжвоєнна Польща була непоганою країною, але ну, не аж таким яскравим. І це міф. Це міф, який вселяє надію. А фільм ще ж вийшов у 80-му році, воєнний стан. А тут, ось дивіться, яка була Польща, яка може бути Польща. Українцям бракує такого міфу. От я намагався в цьому романі створити такий міф. Ну, але мої потуги все-таки слабші. Але ну, це була така спроба. Польська культура має цей міф, і тому Польща така, як є сьогодні.
0: Скажи мені, будь ласка, чи це правда, що ти, що взагалі Польща була твоїм першим закордоном?
1: Так, звичайно.
0: 91-й рік, так?
1: Так. До падіння цього Iron Curtain, до розпаду Совєтського Союзу.
0: Які були перші враження?
1: Попередньо,
0: ти, ну, тому що частина аудиторії молода, яка народилася вже в незалежній вільній Україні, вони не знають того.
1: Ну, це просто треба сідати за мемуари, бо з 91-го я їздив незліченну кількість разів, ну, я думаю, сотні. Переважно через цей перехід Ягодин до Рогузк, бо мені з Рівного там найближче. Я працював з одним моїм товаришем, який зараз відомий політолог, ми працювали на курячих фермах під Любліном, доглядали за бройлерами. Так, уявіть собі. Коли буває в Любліні, треба взяти таксі і поїхати. Бо...
0: Подивитися, чи ще є та ферма?
1: Ну, ферма є, просто там, мабуть, старі повмирали, але побачити хоча б дітей, я всю родину пам'ятаю. Ми мали окремий господарчий будиночок, там з душем таке. І ми працювали там щось півтора місяці. І ми заробили понад $100. Це були великі гроші. Моя мама мала пенсію, там, $10. Ні, ми заробили більше, бо ми допрацювали до польського Великодня. І, відповідно, він завжди раніше. І там, по-моєму, був тиждень. І пані Халіна, господиня, сказала, хлопці, сьогодні я вам плачу, от ще попрацюйте до четверга. Я вам плачу там в 3 рази більше, ніж денно мали. І ми ще, щоб вони могли цей великодній тиждень відпочити. І ми попрацювали, і в причистий четвер ми сіли з Любліна до Холма, у п'ятницю переїхали в Рівне, до мене заночували, далі Цибуля поїхав вже на схід. Ось, то ми заробили гроші, ми зайшли на базар, Цибуля купив собі новий одяг. Вже назвав прізвище, так що зрозуміло, о ким ході. Ну, а потім ми ще знову працювали, і він працював в ресторані. Добре, не буду аж такі деталі тут розголошувати.
0: Під запис.
1: Так, так, але Люблін, значить, першим великим містом був Краснестав. Уяви собі, це маленьке містечко біля Холма. Потім Холмхелм, я до нього придивлюся. Я його добре знаю, це цікаве місто і так далі. А далі був Люблін. А Люблін – це вже перший такий мегаполіс на схід. І це дійсно було велике місто. І там я написав цю свою п'єсу, яка 3 мовами, яка називається «Кламчус пляцу Літевського», яка дія відбувається, а зараз перебудували ту площу. І там росла величезна тополя, любліняки казали секвоя, і її зрубали. Але у мене є п'єса про ще той пляц Літевський. І також я на фермі, я писав трошки, я писав якісь оповідання. Я мав час, я не гарував так, знаєш, щоб ото... з ранку до ночі. Насправді я годував цих дурних курчат. Там найстрашніший запах. ти знімаєш себе все, ти стаєш під душ, ти, і ти далі собі пахнеш, запах лишається тут, його вже нема, а ти його чуєш. А так фізично праця абсолютно не важка. І я мав час увечері, від обіду до вечора, ввечері ще раз їх годував, потім теж до ранку. Ну, мене не сильно турбували, я жив окремо тут же при фермі, був будиночок. Так.
0: А чи правда, чи це злі язики, що кажуть, начебто ірванець навіть горілкою торгував в Польщі?
1: А це було вже окремо.
0: Значить, це інший бізнес-проєкт.
1: Так, так. Я мав, по-перше, я примудрявся до 10 пляшок перевезти. А тоді було, по-моєму, не дві.
0: Чекайте, контрабандою займався?
1: Ну, возив через кордон.
0: А тому потім... що я пам'ятаю той період 90-ті, коли робили такі мішечки,
1: є.
0: Наливали ну, туди
1: кому,
0: під
1: кому
0: одяг.
1: Кому ти це розповідаєш?
0: Так ти так їздив?
1: Слухай, ми це пишемо. Ні, я не їздив. Я примудрявся привезти горілку в склі. Але цього було мало. В Любліні, там теж цей пляц вокзальний вже перебудували, а там на вокзальний пляц прибували вночі. Автобуси з Румунії, і румуни привозили теж підроблений контрафактний якийсь там рум, Кептен Морган, там якийсь, значить, Наполеон, якийсь сумнівний. І це ще були ті польські неденоміновані злоті, було, по-моєму, і 12, і 15 тисяч злотих за долар.
0: Сашко, я думаю, що програму з тобою треба перейменувати не в «Люди мосте», а «Люди підземні переходи».
1: Так, так. Людина гіперлуп.
0: Так.
1: І цього. І ти міг купити, значить, щось там за 50 тисяч бутилку, а в день продати за 80, за 100. І в мене була така велика картата торба. Німці називають тюркеташен, турецька торба. А зверху лежали, значить, зубна паста і щіточки до зубів, ніби я цим торгую. А там внизу лежало перекладене тим шматтям бутилки, і до тебе підходить така неголена морда, вудки маєш? І ще, це я розповідаю для запису, значить, ну я думаю вже...
0: Ексклюзив.
1: Є таке поняття срок давності, мене вже не притягнуть, бо в юриспруденції. Це був 91-92 рік. Так, і таким чином, я жив в одного пана... А тоді вже, ну як, в Польщі були багаті, заможні, старші чоловік, який має два поверхи і ще й підвал. І в підвалі в нього була жила кімнатка, і душ, навіть ванна була, туалет. І в одній кімнаті була звалена бібліотека. І я там знайшов, причому пан не виглядав на такого інтелектуала. Я знайшов у нього «Трансатлантик» Гомбровича.
0: Нічого собі.
1: І от, значить... В Любліні є два базари. Є той, що біля дворця ПКСу, а є той, що під замком. Я стояв більше під замком. Він такий більш бандитський. І я стою у цій майці. Спека. Страшна спека. В Польщі 30, плюс 38 було. І в мене стоїть ця турецька торба, і там лежить алкоголь, зверху зубна паста. І я читаю Гомбровича «Трансатлантик» на цій спеці.
0: Слухай.
1: І торгую алкоголем.
0: Кіношна сцена
1: да,
0: отака, просто.
1: Отак я пізнавав Польщу. Ну, зі мною одразу тоді на базарі заприязнилися, їх називали коніки, ті, які міняли валюту.
0: Як?
1: Коніки. Так, так. І вони взяли мене під опіку, вони мене попереджали, що той міліціянт, тому не продавай. Так, цей запис не піде в ефір.
0: Піде. І обов'язково.
1: А я просто...
0: Сашко, ми будемо цим записом так. Тебе шантажувати.
1: Коли я перший раз приїхав, я мав якісь булочки, якісь бутерброди, і я взяв дві бутилки водки, і запросив їх одразу. Кажу, давайте я тут... Як то Валенця мовив, пришлем. І я прийшов, і вони, був такий вальдик такий низенький, на зріст, і він мною опікувався, він носив там пачку 100 доларів в кишені, уявляєш, 91-й рік. І він мене так взяв під опіку, пояснив, хто де, хто тут, до кого звертатися, і я далі стояв, торгував.
0: Олександре, колись записував інтерв'ю декілька разів, мав щастя, з Мустафою Джемілєвим нашим, ага. Авторитетом
1: ні,
0: моральним.
1: Що казати.
0: Так. І він взагалі, я не знаю, чи ви в житті перетиналися, в нього дуже сумні очі.
1: У мене є фото з ним, він дуже красивий, так.
0: Так, але в нього дуже сумні очі.
1: Так, так.
0: І ми записували довгу розмову, І очі запалилися, і стали світлими, коли він почав згадувати часи, коли він сидів в Совєтському Союзі за свою протестну діяльність і так далі. І як я зрозумів тоді, вони в нього запалилися, тому що за великим рахунком він зробив цю совєтську систему. Так? З'ясувалося, що одна маленька людина перемогла величезну, страшну, як вважалося, систему.
1: Як Лев Колук'яненко, як Нельсон Мандела, він переміг.
0: І це був його момент щастя, найщасливіший період в житті. Я хотів тебе запитати, коли в тебе в житті був ось такий найщасливіший період життя?
1: Я не певен, що він вже був, по-перше. По-друге, ну, гарних моментів в житті було чимало. Але так сказати, що оцей був топ, мабуть, ні. Я ще його чекаю. Ще, може, в кінці слалому, ще, може, буде трамплін. Ну, ось таке. Тобто я, насправді, я не виділю один. Це так само, як мене питають, хто твій улюблений поет, а в мене їх 20 чи 30. Бо я і кожного можу читати багато з голови. Ну, але, ну, таке. Так само з цими моментами. Я його, мені 65 ось, але я його ще чекаю.
0: Клас. Твої 60 ти святкував десь біля пам'ятника?
1: Данте?
0: Так?
1: Біля якого ж ще? Хто мені рівний? У Києві поставили Данте з орлом, і там, це вже був ковід, але я зібрав друзів на повітрі, було багато алкоголю, холодно, всі п'яніли, було зимно.
0: Ну, бо ти в січні народився.
1: Так, так, 24 січня, і то був останній з таких ще велелюдних днів.
0: А як хотів би святкувати 65 в наступному році?
1: Я й буду.
0: Але як?
1: В рівному я 24 січня припадаю на суботу.
0: А, ти вже перевірив?
1: Я роблю собі творчий вечір. Там в театрі в нас є саме мала сцена, бо велика, по-перше, вона дійсно велика, і щоб її ангажувати, там треба цих бабушок, які там пальця приймають. Ну, коротше, там треба платити. Один раз ми робили великий вечір, був бабу, там знайшовся спонсор, який заплатив, і ці стояли на дверях старушки. А так, а мала сцена, вона безплатна, бо там, ну, внизу сидить вахтерка, а ти їй кажеш, що йдеш на малу сцену. Але там коло 200 місць, а мені більше не треба, багато званих малообраних. А потім приїдуть друзі, я думаю, ще буде якась приватна вечірка. Ну, я про те ще якось... Ну, я вже думаю, але ще дуже-дуже схематично приблизно. Сашко, треба дожити.
0: Доживеш?
1: Доживу.
0: І живи нам довго, будь ласка, і пиши багато, так як ти це вмієш. Зацитую один твій вірш прекрасний про мову, який ти вже написав давно. «Вороне чорний, даремно ти крячеш». Рідне слово жиє і є, бачиш. Рідна моя українська мова.

0: міста. Я кажу, я перехожу на українську, кажу, говорити про людину в третій особі в її присутності нічемно. Вона розуміє, каже, ой, а як же тоді говорити? Я кажу, цей пан, цей добродій. Бачите, польською, українською можна сказати, а по-русски нельзя, тому що русский – це язик хамов і бидла. Вона спалахнула, сіла і забрала торбу, все. І, значить, така сиділа надута всю дорогу. Ну, бо, от я так чиню. Я не рекомендую цього робити, це загострює стосунки, але я, принаймні, пояснив їй ситуацію.
1: Ти навчався в інституті Горького в Москві.
0: Так.
1: Скажи, будь ласка, чи тоді відчувалося якесь таке зверхнє ставлення росіян до у вас, українців? Як взагалі відносини складалися?
0: Так. Ну, найперше так, десь 90, може понад 90 однокурсників, відсотків були росіянами. І дуже часто я виправляв їм граматичні помилки у їхніх творах, на що вони зверхньо казали, учіть язик, малі народи, нам он Богом дан. При цьому писати грамотно не вміли. А загалом я просто дійсно, я всіх чмирив інтелектом, я був типа дуже розумний. Тому до мене так, хоча були випади такі, причому часто дуже примітивні на тему хохла. Але загалом я нормально відбивався, у мене такого не було, щоб там зовсім якась цілковита зневага. Ні, ну я до такого не допускав. Але це 83-й і подальші роки, це був зовсім інший літінститут, це була зовсім інша Москва, це була зовсім інша Росія. Завжди в імперії столиця найбільш вільне місто, в столиці можна найбільше. І це було. Це було в літінституті, там сам видав, ходив вільно, ти міг отримати, а книжок заборонених було тоді дофігача, і російських, і українських.
1: Українці трималися разом, чи все ж таки міксовані такі?
0: Ні, українців було мало. Там була українська громада в Москві, ну я з ними не дуже сильно, але сконтактував. А так я просто був цим... Ну, я вчився. Тоді там було чому повчитись, там були цікаві викладачі, такі серйозні. Потім це стало дикою попсою. В літінститут відкрив платний відділ, ну, ти розумієш. Але в ті роки 80-ті це був дуже серйозний заклад, де дійсно вчили на письменника. Тому я... Ну, принаймні, ця освіта, вона не одразу проявляється, але через якийсь час я подумав, що ого, мене таки чомусь навчили. Там був вівторок, був творчий день, коли не було лекцій, але десь не з самого рання, а може години з 11-ї, була зустріч з керівником семінару і засідання. І мій керівник семінару був російський поет Анатолій Жигулін, але він був дуже проукраїнський, він знав українську мову, він сидів з бандерівцями, з огунівцями. Я ходив у нього в любимчиках, і я привозив йому книжки українською, але перший раз, коли я до нього потрапив, у нього вже стояли книжки українською мовою на полицях. Він читав, він був такий нормальний, дуже, він з Воронежа. І виріс в українських селах. Він відрізняв, бо сидів з галичанами, і він навіть відрізняв, що східняцьку і галицьку мови, ось так. І мені пощастило, якось я ходив в любимчиках, він дуже небагатьох, я навіть не знаю, кого крім мене він запрошував додому, а мене запрошував. Його вже немає, і, мабуть, добре, що він не дожив, бо був би зараз шовіністом, а мені того не хочеться. А так він пішов нормальним проукраїнським
1: дядькою,
0: слобожанином, зрештою, навіть.
1: Що ти тоді думав про росіян і що ти зараз про них думаєш?
0: Ні, росіян я мав перед тим 2 роки в армії, там я мав росіян, тих справжніх. Тобто, високої думки немає. Найперше, вони зрадили. Я це бачив по дуже багатьох в армії. В армії я мав конфліктні ситуації і бачив, як тримаються, скажімо, кавказькі народи. Українці недалеко втекли від росіян, але в моєму випадку українці тримали команду. І я в неї входив. Хоча все одно стички були, а росіяни зовсім розпорошувались. У них не було. У них могло бути максимум 3 людини, і це була банда. Це були які-небудь кримінальники, але щоб там росіяни там 10 виступили, а дагестанці запросто і в 20.
1: Ну так. Тобто от. Зрадливі, а які ще?
0: Там багато є, господи, легковірні,

0: Можливо, на найгірші. Вони завжди знаходять найпідліше пояснення будь-якій ситуації, наймерзенніше, найпідліше. Та ні, ну є багато рис. Я не готовий зараз давати їхній психологічний зріз, але ясно ж це, як всякий народ, вони достатньо складні і достатньо паскудні.
1: Ти в 22-му в інтерв'ю казав, що до закінчення війни я б радив українським митцям не говорити з росіянами взагалі.
0: Та й зараз.
1: І зараз?
0: А так, а про що? А про що, як ти подивись, що говорять от ці хороші русські тут? Їхня надія, що Україна виграє, і вони будуть перебудовувати свою, як будувати цю ПРБ, прекрасну Росію будущого, на нашій крові, нашим коштом. Ні, дякую. І вони що не ляпнуть навіть, і воно є, все одно воно має той імперський дух, все, що це Навальне. От ви не давайте гроші на Радіо Свобода, давайте гроші на ці
1: медузи.
0: Засоби Росії. На медузи, власне, правильно, з маленької літери. Ну, це все... Я не хочу зараз з ними. Я зараз з білорусами не хочу розмовляти навіть, бо... Але я дуже багато для білорусів.
1: А ти ж був навіть в панк-клубі білоруському, якщо мені не зраджує пам'ять.
0: Я не знаю, я з нього не оголошував, що я виходжу, він розгромлений. Хто не втік, той сидить. Немає, не існує білоруського панк-клубу. По-друге, мені цим колись дорікнули на університеті. Я їм сказав, люди, ви тут розумієте, тут це не є лукашенківський, в жодному разі державний. Пен-клуб – це взагалі всесвітня організація, це її білоруський підрозділ, який абсолютно завжди був проти Лукашенка. Тому я не подавав ніякої заяви, що я з нього виходжу. Але його немає. Там, по-моєму, і навіть цей президент, оцей їхній нобеліст, який сидить, він чи член пен-клубу, чи їхній президент, чи ні, чи Олексій. Ну, коротше, я заплутався. Я не хочу з ними розмовляти, я дуже багато... Я переклав з білоруської кілька книжок, а колонок, есеїв про Білорусь написав для сайтів, для журналів, там, не знаю, сотню. Я дуже вболівав за них, а від них з Мозиря на нас полетіли літаки. І вони віддали свою країну. Зараз вони повтікали, хтось тут, хтось у Вільні.
1: Але, тим не менше, є і полк Каліновського, і хлопці, які воюють, і вже чимало
0: загинуло. Є російський добровольчий корпус, але ну що толку?
1: Тобі йдеться про те, що критичної маси немає, яка могла б змінити ситуацію, так?
0: Так, якраз в Білорусі дуже трагічно, сумно. Я не хочу про них говорити, вони...
1: А давай про нас поговоримо.
0: Мені Україна
1: ось
0: була.
1: Давай про нас. Найсильніша і найслабкіша риса наша національна українців.
0: Анархізм.
1: Це плюс чи мінус?
0: Обидва.
1: Ага, таке амбі.
0: Знаєш, я читав і того ж Кропоткіна, я в принципі розумію на теорії анархізму. Я в неї не дуже вірив, поки не став безпосереднім свідком і учасником двох революцій, помаранчевої гідності. І ти бачиш, як на Майдані не потрібно ніяке зверху керівництво. Все організовується. Так. Але, знову ж таки, хто це казав про українців? Вони як солома спалахують яскраво і швидко перегоряють. І потім анархізм наступний, він іде вже, веде в такий нігілізм, типу, та що, вони всі однакові. Це теж різновид анархізму. І оця така егалітарність, вона шкодить. Тобто, з одного боку, гетьманові клали багна жменю на голову, щоб не зазнавався. З іншого боку, інколи треба подумати, чи класти йому на голову цю жменю. Ось тут українці, вони занадто егалітарні. Це теж різновид анархізму.
1: Що нам робити з цим анархізмом?
0: Я не знаю. Зараз знову ж таки, ну тут знову все йде через творення кумиру. Ніби є новий, дуже перспективний, яскравий, позитивний, проукраїнський персонаж. Ми знаємо, про кого говоримо. А з іншого боку, от аби не сотворить кумира, аби не розчаруватись, виграє він. Які будуть його кроки? Ну, ось, розумієш? Тобто, те, що треба міняти цю владу, це нікому, ні для кого не секрет. І треба міняти. Але от, хто прийде? Ну, от.
1: В соцопитуваннях постійно Залужний фігурує.
0: Ну, я не називав прізвища, про кого розмова. І я не те, що я абсолютно не проти... Ну, по-перше, я певен, що це буде, по-любому це будуть зміни на краще. Тому що на гірше вже важко змінити те, що сьогодні коїться в країні. Знову ми про політику.
1: А ще не закінчили, а повернулися. На так, друге коло не так, підемо.
0: Так.
1: Не підемо на друге коло. Загиблих письменників, тому що маємо вже перелік величезний. Mm-hmm. І Віка Амеліна, і Вакуленко, і Кривцов. Ти когось особисто знав з них?
0: На жаль, нікого. Хоча, здається, з Вакуленком десь перетинався, але, ну ні, я вже все-таки інше покоління. Ми, знаєш, ми так живемо більше на свою капсулу замкнені. Ну, я контактую з молодими, з дуже добрими молодими, але якраз цих трьох нікого не знав особисто. Навіть Максима, хоча він з Рівного, але я вже казав тобі раніше, він не жив у Рівному. Його більше знали люди з Києва. Ну і як, безперечно, і Віка Меліна, і Вакулину. Це все були дійсно абсолютно талановиті люди, які мали би далі жити і творити, і ось їх нема.
1: Принципово чим відрізняється ось нова генерація українських письменників від вас, старшого покоління? Ти, Андрухович?
0: Вони виросли в свободі. Вони не билися за свободу. А ми билися в прямому значенні в кінці 90-х, в кінці 80-х. У Львові омонівців в цих в касках випускали проти мітингу. Ну ми були на тих мітингах. Ну я не отримав кийком жодного разу, але я був. Я учасник того протистояння, і це було протистояння саме за свободу.
1: Сашко, але як? Ну все ж таки, це молоде покоління, вони теж виходили на Євромайдан, наприклад. Чи це не є битися за свободу? Протестували, теж ризикували.
0: По-перше, є. Ну, навіть Євромайдан, це вже скільки.
1: Ну, 14, зараз 20, 11 років.
0: Так, 11, тобто є молодші, які ще там навіть не могли бути. А, по-друге, ні, навіть в часи Помаранчевої, значить, зі здобуттям незалежності в 91-му, свобода все більше просочувалась в українське суспільство. Вже навіть на 2004-2005 її було достатньо багато. Була вільна преса, вибач, навіть вільніша, ніж зараз. І на 2005, і на 2013 ступінь свободи був дуже високий в суспільстві, порівняно з 80-ми, 90-ми. Я це маю на увазі. Вони виростали вже в умовах, тобто одразу після здобуття незалежності раптом свободи почало прибувати. Це я маю на увазі. Сьогоднішні оці нахили до плюралізму, всепрощенства, такої толеранції, вони часом переходять межі, і саме в молодих. Я можу наводити конкретні приклади, зараз, мабуть, не варто, але, ну як, наприклад, на тему мовної толерантності, я, наприклад, не можу зрозуміти, коли це стало поганим словом «циган», треба вживати «ром». Тому що я знаю, що вони між собою ромали, але в розмовах з нами вони на себе кажуть «цигани».
1: Але скажу тобі, як,
0: з оперетою циганський
1: як барон. Українець в Польщі, ми можемо жартувати між собою, казати, ми бандерівці, але це з іронією, але коли скаже поляк, так це
0: так само чорношкірі можуть казати ніга один на одного, але ми ні в якому разі. Добре, цигани, що робимо з циганкою Азою Старицького, з оперетою циганський барон, з групою Gypsy Kids, зрештою. І далі питання, якщо називати народи самоназвами, коли ми почнемо німців називати до? Дойчами. Тому що німець, він в оригіналі дойч, а німець – це образливе поняття, тому що це від слова німий, а німці не німі, і це образливо, і не можна казати німець, а треба казати дойч. Я правильно аргументую?
1: Розумію твої
0: аргументи. І ось ця така мегатолерантність, вона мене напружує. Інколи виправдовують якісь жахливі речі такою самою толерантністю. Ну, тобто, все мусить мати межі.
1: Слухай, в скарбничці вже маємо дві речі, які тебе напружують. Українська влада і толерантність.
0: Так. А третя – це толерантність до української влади.
1: Слухай, через те, що ти такий від початку взагалі, від 19-го, так, тоді обрали Володимира Зеленського президентом, ти такий активний критик, тебе відразу записали в порохоботи, тому я хочу в тебе запитати, а що тобі не подобалося в епоху правління Петра Порошенка?
0: Та багато що. То його Ложкін з його російськомовною тою книжечкою, ці його компашки. Там є за що пред'являти претензії. Ні, ну правда. І, І російської було багато в адміністрації президента, і мови в сенсі.
1: Сашко, тест на порохобота не проходиш.
0: Ні, не про, я себе не декларую порохоботом. Я підтримую багато його сьогодні, я підтримую практично все, що він робить. Тоді – ні.
1: Що тебе як людину, як митця відформатувало твій, як би зараз молодь сказала, твій твердий диск? Які розмови, які зустрічі, які книги тебе зробило тобою?
0: По-перше, давно живу. Вчуся, все життя вчуся. Тобто ясно, що з молодих років, з педучилища, з 15-ти, коли я усвідомив себе поетом, так? Я вчився. На сьогодні я можу сказати таке. Мало навчитись писати добрі вірші. Набагато більше часу піде переконати людей, що це добрі вірші. Ну, на щастя, сьогодні я маю вже достатньо впевненості в собі. Я дуже рано втямив педучилище, що правила міняють і нам не кажуть. І ти живеш по одних правилах, а тобі кажуть, ні, вже давно не так. Граємо не за цими. І тому я, ну, я максимально скептичний до всього, бо я знаю, що воно все може змінитись в протилежний бік. Це в багатьох, практично у всіх життєвих ситуаціях. А що мене, ну це така, знову ж таки, оця українська зневага до влади, вона ще має, так би мовити, підпитку із радянських часів, коли теж, коли вже оце ветхе Брежнєвське політбюро, коли показували цих дідів на мавзолеї. І мій тато, який був членом партії, він лаявся, ото пенсіонери нами правлять. Тобто вже тоді дратувало людей це. І скепсис щодо влади був завжди, і щодо комуністичної теж. І я з ним виріс. Тобто я маю скепсис до всякої влади. Я хочу дожити до влади, до якої я не матиму скепсису, але навряд.
1: Амінь майже.
0: Амінь, так.
1: Перший вірш в 15 років ти написав, і ти мені колись сказав, що це була добра поезія, на твою думку. Ага. Прочитаєш?
0: Ні, це, скажімо так, це один з перших. І він був опублікований в газеті «Червона зірка». Це районна Дубинська газета. Олександр Іванець, студент педучилища, було підписано. До речі, згадаю, і ця добірка, і вірш називався «Позивні весни». Ну, десь такі вірші мають писати молоді поети. «Небо сипле дощем і сміється умитими зорями. Я стою на зупинці, холодний, мокрий, як хлющ. Перехожі ламають своїми важкими підборами». Скам'янілі дзеркала, бездонні дзеркала, калюж. Там ще була одна строфа посередині, а фінальна була така. І там такий наголос. І рима там оригінальна. Місто спить під дощем, мовчазне і холодне, як статуя. Саме статуя. І антенами в небо транслює побачені сни. А на стінах будинків морзянкою дощик вистукує, мокрі крапки й тире позивні молодої весни. Я так писав 15. Ні, але я писав не тільки так, я вже краще писав. Це вийшла газета, а вона була в межах, ну якби районна газета продається тільки в межах району. А я вважаю, що я в Рівненському районі, тоді був піонервожатим в таборі. А мій тато, ми ніколи не мали авто, але тато був головним агрономом сільського господарства, і в нього була службова, бобік такий. І він з'їздив в Дубно, купив ці газети і привіз мені в піонертабір, привіз таку пачку, і так він зупинив свій бобік, а я чергував на брамі. І він так взяв ці, розклав віялом ці газети, йшов до мене. А потім я їх теж на підлозі розклав віялом. І лежали сторінки газети, де було написано моє ім'я. Так. Це перша публікація. Це було 20 липня. Ну, це вже мені було 18. Вони довго.
1: А перша книга коли вийшла? В якому році? Ще за совєтських часів?
0: Так, 86-му чи 7-му. Боже, я вже не пам'ятаю.
1: Бо була ж тоді така тема, що писали в книжках «Молодий український поет».
0: А, ну ні, не просто. Це була градація. Я навіть скажу тобі вікові межі.
1: Це абсурд просто.
0: До 35, тобто перша книжка молодого українського поета.
1: Так було написано, так, десь на початку.
0: Якщо видав другу ще до 35, друга книжка молодого українського поета. Після 35 просто третя книжка сучасного українського поета. По-моєму, після 50 перша книжка відомого, не перша, чергова книга, чи просто книга відомого українського поета. Це вже ти мав бути, я не знаю, Іваном Дарчем. А далі, видатного і великого, то це вже тільки по смерті писали. А молодого до 35, а прозаїк до 40. До 40 років прозаїк ходив. Тобі ще ж немає 40-ки? То...
1: Мені вже є.
0: Шкода, а то би видав книжку «Молодий український прозаїк з Варшави».
1: З Бердичева.
0: О, так.
1: Ти рахуєш, скільки ти книжок взагалі з перекладами
0: вже
1: разом?
0: Збився.
1: Збився.
0: Збився, по-перше, збився.
1: Бо перекладів дуже багато, значить, тебе ж чимало перекладають.
0: От зараз на 65, а я що роблю? Я дома не все тримаю, але в музеї краєзнавчому є фонд Ірванця, і там є всі мої книжки.
1: В Рівному?
0: Так, від першої, включно до цього, по найновіші, і я їм віддаю. Так що я маю ці, маю... де і на 65-річчя, мабуть, зроблять виставку.
1: Сашко, я знаю, що ти не хочеш, не любиш, відмовляєш журналістам, які хочуть з тобою говорити про 22-й рік, про Ірпінь, про вихід з окупації. Я це дуже поважаю, тому що це травматичний досвід. Але тим не менш, після цього ти написав ось такий вірш, я фрагмент прочитаю його в нашому ефірі. Їм у взуття вода наливається, пси і коти скавучать і нявчать, брід перебрід через річку в Романівці, брама із пекла, де душі ячать. Твій вихід і вихід українців ось з цього пекла, як ти його бачиш?
0: Це було дуже вражаюче. Ірпінь відділений від Бучі, від Києва річками, відповідно, Ірпінка і Бучанка, і мости були перебиті. І ось в Романівці там Ірпінка, і там теж не було мосту. А Романівка – це вже село туди з боку до Києва. І там кинули оці дерев'яні піддони, і люди переходили, і старі, і молоді. Ну, тобто, про це вірш. А перед тим нас довезли... А останні, може, пів кілометра до цього розбитого мосту стояли покинуті автомобілі. Деякі з вибитим склом, деякі зі слідами крові на дверцях. Так, така просто вервечка порожніх авт.
1: Але я хочу ось про цю метафору «Брама із пекла».
0: Так, це було воно.
1: Яка вже є, в принципі, війна є цим пеклом для всіх українців. І за твоїми відчуттями, а ви... митці, поети, прозаїки, ви відчуваєте більше і краще, ніж ми, звичайні люди, на якомусь інтуїтивному рівні. Коли ми, українці, пройдемо повз цю браму із пекла, де душі ячать? Коли це пекло закінчиться?
0: А крізь неї.
1: Крізь, вибач.
0: Крізь. То далі йдемо, як бачиш.
1: Бачу, коли це закінчиться.
0: А я, ну, я не цей, не футуролог, не пророк. Я просто бачу, що це триває. Причому тоді, це така буде цікава деталь, 2 тижні в окупації, потім ще місяць у Києві, ми жили в жахливих умовах, там і в Київ ракети прилітали.
1: Ти б в квартирі Ремезюбіної жив,
0: так,
1: правда?
0: Так, ну, сина, її сина. І стареньку маму моєї дружини забрали в лікарню, і мені дуже багато писалось. Я писав вірші, я писав колонки для Збруча, і це було так, що в цьому... І я знав уже про цю стипендію в Німеччині, яка мене чекала. І коли я їхав у травні вже, я мав дуже багато конспектів, наміток таких. І я приїхав в Берлін, і я не зміг нічого писати. Я написав лише кілька віршів, таких досить сердитих. А потім, аж до самої тільки восени 22-го, я почав писати «Відьомську кров», цю мою повість, яка оце вийшла.
1: Яка вийш... цьогоріч видана,
0: врешті-решт. І вже вийшла німецькою.
1: Німецькою, так.
0: І готується польський переклад. А із берлінських віршів ще встигну коротенький прочитати.
1: Давай.
0: Там треба пояснити. І в Варшавському метро, і в Київському є оці повідомлення. Обережно двері зачиняються, наступна станція бла-бла. А у берлінському метро кажуть дослівно «Цюрюк бляйбн бітте». «Назад відступіть, будь ласка». «Цюрюк бляйбн бітте». Ну і тепер сам вірш, там є алюзія із Шевченка. Нема нікого, тільки я і куций німець вузлуватий, який з екрана нас вмовля, що нам вже досить воювати. Він має лагідне нутро, його бентежать звуки битви і торочить навіть у метро. Цурюк, блядь, бітте. Цурюк, блядь, Відте.
1: Сильно.
0: Дякую. Ось, і, але потім із мене пішла ця проза відьомська, і ось уже маю книжки. Ну, зараз не буду скоро. Тобто я буду писати третю частину, а це не менше, як 2 роки забере. Тому що я повільно пишу.
1: Ну, але ти вперше захотів писати продовження роману.
0: Так, так.
1: Раніше такого не було.
0: Ну, воно якось так воно заповідалось на такий комікс, серіал, і я спеціально вже дописуючи другу частину. Там завалюється, і це вже спойлерю, завалюється театр, де відбувається з'їзд Чаклунів і чарівників Німеччини. І всі гинуть, але тіло головної злочинниці, російської оперної співачки Римми Корсакової, не знайдено. Тобто втілення зла далі ходить по землі і чинить свої чорні справи. Тому далі буде продовження. Продовження буде, бо там друга частина закінчиться в Німеччині, а там буде частина в Польщі.
1: Слухай, тебе ж там є навіть відьма Олена з Варшави.
0: Все, вони виринають усі в третій частині знову. Да, Оленка в Варшаві, я там порозписував своїх знайомих дівчат, хто де в яких містах. Це всі мої коліжанки з тих міст.
1: Можемо зрадити, що ця відьма...
0: Ні, не треба. Ну, по-перше, це не вона. Я просто використовую персонажів, так. І цього.
1: Просто глядачі телеканалу Слава ТВ можуть її знати.
0: Нехай вони прочитають книжку і вгадують, хто це є. Знову ж таки, це на правах реклами.
1: Що ти думаєш про суржик?
0: Я за багатство мови. Мене дратувало, коли в школі вчителька української мови казала, немає такого слова. Філолог не повинен так казати. Тим більше українська мова, вона має таку пластику, що можна витворювати дуже багато різних слів. Тому, якщо люди розговарюють так, як вони хочуть розговарювати, то я нічого не маю проти. Тобто я, врешті, Григорій Савич Сковорода писав «Язичіє». Це фактично суржик. «Ой, ти птичко жовтобоко, не мости гнізда високо, відиш, коршун там парить». Це практично суржик.
1: В твоїй прозі, наприклад, у тому ж романі «Харків 1938», про який згадували, не останню роль відіграють факти і постаті української, не лише української історії. Чи гра з ними, з цими історичними постатями, є своєрідним способом пояснити сучасність?
0: Ну, найперше, це справді, от тепер вже можна, я сам, багато написавши прози, відносно багато, я бачу, що це риса мого стилю. Мені так само, я беру когось зі знайомих, і це ще з часів «Рівно-ровно», мого першого роману. І, відповідно, є люди, які на мене злі, а є люди, які мені дякують. Це залежно, як я їх... І впізнають, холєра, впізнають себе, ну це значить, що я пишу так, що впізнається. І так само, наприклад, оця головна героїня «Відьомської крові» – це реальна, ну, її прототипка – це реальна дівчина з Києва, яка зараз воює, яка зараз дроноводка напередку, і, може, в грудні я її побачу. У неї теж ініціали ТЖ, як і в Таїсії Живко. І я їй послав книжку, їй сподобалося. Тобто, а знову ж таки, а там з'являється Скшетузький, то це кінематографічний персонаж. Я там навіть пишу, що він навіть не з роману, а з фільму Єжи Гофмана. Там, пам'ятаєш, там це такий красивий актор, красивий його одяг, це шапка з пером. Тобто, і потім в мене з'являється містер Сміт, Чаклун із Америки, з CIA. Ну, тут навіть не треба пояснювати, тип у чорних окулярах. І він на з'їзді Чаклунів Німеччини, він закликає не допустити ескалації. І це 2 роки тому написано. І звалює в свою Америку, закликавши не допустити ескалації. Ну і так далі. Тобто там є персонажі, яких я автоматично вставляю. І вони виходять більш-менш живі.
1: Яким буде твій текст про закінчення війни?
0: У мене є п'єса, яку я почав, про Революцію Гідності. Я не можу її дописати, поки не закінчиться війна. Вона відбувається на Майдані. У ті дні, коли Янукович у Вільнюсі не підписав ті угоди, жахлива погода, листопад, і там, значить...
1: Люди виходять.
0: Ні. На Майдані ще немає, ще не почалося. На Майдані ходять Вінні-Пух і Тигра в цих костюмах діснеївських. Тигра Едік, такий нарваний пацан з Донбаса, а Вінні-Микола, такий здоровий, з Подніпров'я. І вони брудні, вони висять на якісь гроші чуваку на ім'я Рінат, 200 гривень в день. І вони шукають, а де би позичитись, може у Шрека, ні, Шрек давно під Жовтневим палацом п'яний спить, може в мочалки цей, Спанч Боб, ні, мочалка платить кредит в банку і нікому не позичає. І тут виникає Пігі, Паць, тому що всі знають по російському мультику як П'ятачок, а взагалі поросятко зветься Паць в українському перекладі. А вони знають, що такого нема у них персонажа, вони підходять до нього, чіпляються, що ти тут, кабан, робиш? А він знімає голову, і це одна дівчина Мирослава, яка пише дисертацію по Мілну, по Вінні-Пуху. І вона взяла в театрі в знайомий костюмчик і вийшла заробити. І вони йдуть, а вони її проганяють, а вона... Тут йдуть німці, а вона каже, галло, там, волен зі фото, мітмайне фаворите. Німці фотографуються, дають 10 євро. Потім йдуть поляки, вона до них по-польську, потім до французів по-французьки. І раптом їм дають бабла, і ці чуваки обоє закохуються в неї. А на другий день починається Майдан. І в Маріїнський парк приїжджають дружки Едіка, а Микола тягнеться до цього, до Майдану. Але вони все одно зустрічаються, ходять на каву. Ну, тоді ж все працювало, обидві наші революції, все працювало, Макдональди і навіть алкогольні магазини, і не було ексцесів п'яних. Я пам'ятаю, особливо на Помаранчеву було холодно, ми коньяк, вибач, пили, жлуктили, і ніхто не п'янів, аби вистояти.
1: Що для тебе означають слова «національна єдність» сьогодні?
0: Mm-hmm. Гідність чи єдність?
1: Єдність.
0: Єдність.
1: Так.
0: О, ну, це отой період, коли солома ще горить. Я перший раз, це на Майдані саме 2004-го, я стояв біля Жовтневого палацу на горі, і стояв, ну, приблизно мільйон людей, тоді був такий перелік, навіть більше було понад мільйон.
1: Пам'ятаю, теж стояв.
0: І священник відчитав молитву, і всі заспівали «Ще не вмерла». Я не вірив, що в моїй Україні є мільйон людей, які знають текст гімну. Виявилось, є. Оце була єдність. Ну, от вона як спалах соломи. Вона є, а потім її нема.
1: А зараз?
0: А зараз я не знаю, що треба, якого вогню, щоб підпалити цю солому. Може зараз, може цей Міндіш Гейт, але я слабо вірю. Це буде щось абсолютно несподіване. Тобто зараз будуть якісь виступи. Але, ну, по-перше, ти розумієш, воєнний стан, ніякі мітинги неможливі.
1: Ну чого, молодь же ж виходила, ну, і не тільки молодь попередній.
0: Ну, картонковий, розумієш, тоді влітку вони ще хотіли відповідати народним чаянням. Сьогодні вони вже не хочуть, вони вже стали абсолютно...
1: Ти впевнений в цьому?
0: Так, ну, я бачу це, вибач. Ну, ви ж, ну, а як це, коли на тлі такого скандалу виступити зі зверненням, де не названо прізвищ, де загальний заклик боротися з корупцією? Ну, вибачте, ну, це образа, це вже просто, я не знаю, плювок в обличчя, яке твої найближчі чинять корупцію, і ти закликаєш боротись, ну, це вже такий цинізм, вибачте мені. Тобто вони вже не приховують. А я не знаю, що. І я навіть не певен, що я хочу знати цього спалаху соломи.
1: А.
0: Отак.
1: Про що ти мрієш? Щоб це інтерв'ю закінчилося врешті-решт.
0: Я розповів вам про Україну моєї мрії, де молода сім'я має тільки, де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Ось. Цитата.
1: Слухай, ми на прекрасний фініш з собою виходимо.
0: А ти чого від мене чекав?
1: Олександре, я мріяв, щоб був якийсь позитив, якийсь світло в кінці.
0: А що, я не попав? Він і є. Це з передвиборчого звернення президента. Так що я... Там точно є про роботу в Польщі і роботу в Україні. Ну.
1: Дорогий Олександре, і вірш на закінчення, будь ласка. Да. Теж прошу оптимістичний.
0: Да. Будь ласка. Все позаду. Зрілість, старість, скінчилось життя. Ти лежиш і проростають нігті крізь взуття. Недаремні і немарні були твої дні. Ти лежиш у новій, гарній, дорогій труні. Друзям в грудях вирувало, і коти шкребли. за красивим ритуалом, за чи по гребли. Над тобою сонце світить, небо голубе, і уже ніщо на світі не гребе тебе.
1: Олександр Ірванець, останній акорд. В нас є традиція на прапорі України. Кожен гість, герой програми «Люди мости» пише одне слово побажання Україні, українцям. Будь ласка, напиши, і що це буде за слово?
0: Стоїмо.
1: Стоїмо?
0: Так.
1: Чому саме це слово?
0: Тому що треба, щоб ми стояли. Су. Ту. О. Їмо.
1: Ви стоїмо?
0: Ну, у мене не завершена форма, але стоїмо. Дай ще підпис намалюю.
1: Дякую тобі за те, що прийшов до нас.
0: Дякую вам, дякую всім.
1: Нагадаю, героєм програми «Люди мости» був Олександр Ірванець. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: Еплін криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Ого, суперсил. І що брать?
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Безлім соцмережі.
9: Супутник бери! Нам треба супутник.
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Дю. Розходиться.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
15: З ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погане.
17: Тримай Корвалмен.
18: Корвалмен. Заспокой своє серце.
19: Той щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
22: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
23: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
24: Спеку завжди легше отруїтись.
25: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
26: Будемо рятуватись водою Рео.
25: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
27: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
28: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
29: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
28: Разом творимо історію незалежної України.
29: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
30: Війна.
31: Ракети для патріотів у світі є.
30: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
32: You don't have the cards right now.
30: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
0: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Політичні події в Україні. Президент Володимир Зеленський висунув Євгена Хмару на посаду міністра оборони. Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Росію від початку війни, яку розпочав Путін. Київ повідомляє, що цієї ночі по цілях у Росії було спрямовано щонайменше 800 безпілотників. Тим часом, у наслідок російського удару по Харківщині, в селищі Печеніги загинули 10 мирних жителів. Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей жорстокий удар. Докладніше розповість наша кореспондентка Еммануель Шанс, яка виходить на зв'язок наживо з Києва. Еммануель, дякуємо, що ви з нами. Спершу розкажіть про кадрові призначення та виклики, з якими доведеться зіткнутися майбутнім міністрам. Цього рішення чекали близько місяця, і тепер Володимир Зеленський нарешті назвав своїх кандидатів. Виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмару він висунув на посаду міністра оборони, а Андрія Сибігу на посаду очільника МЗС. Чому я кажу кандидатів? Тому що президент може висувати кандидатури міністрів, але затвердити їх має парламент. Верховна Рада сьогодні вперше зібралася після кількамісячної літньої перерви і тепер має вирішити, чи підтримає ці призначення. Все це відбувається після кількох місяців протестів в Україні. Тисячі людей по всій країні вимагали повернути на посаду колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Що ж до Євгена Хмари, то він має добру репутацію серед військових і відомий як здібний стратег. Свого часу, очолюючи українську розвідку, він керував низкою важливих стратегічних операцій. Однак є два моменти, які можуть вплинути на рішення парламенту. Перший – за Конституцією України військовослужбовець не може бути одночасно міністром. Другий, депутати не можуть не зважати на суспільне невдоволення через відставку Михайла Федорова. Чимало українців хотіли б знову бачити його на чолі Міністерства оборони. Ці два чинники можуть вплинути на голосування у Верховній Раді, тож тепер залишається дочекатися рішення українського парламенту. Еммануель, ми вже почули про масштаби нічних ударів України по Росії. Водночас Росія завдала удару по Харківщині. Розкажіть, що там сталося? Так, стало відомо, що дві російські ракети вдарили по селищу Печеніги на Харківщині, де до війни проживало близько 5 тисяч людей. Воно розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Дві ракети влучили з різницею лише в кілька хвилин. Під удар потрапили кафе та поштове відділення. Загинули щонайменше 10 людей і ще близько 20 зазнали поранень. Українська влада засудила цей удар, вкотре наголосивши, що Росія продовжує атакувати мирне населення. Лише минулого місяця, у липні, внаслідок подібних російських ракетних ударів, загинуло щонайменше 437 цивільних. Сотні людей було поранено. Це найбільша кількість загиблих серед мирного населення в Україні з весни 2022 року. Еммануель Шанс, дякуємо. Такою наразі є остання інформація з України.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
7: Супутник бери. Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Новий екс Black Vanilla? Клас.
14: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
15: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
18: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Такі кадри із наслідками аварій на дорогах ви часто бачите у новинах або у соцмережах. Статистика ДТП в Україні вражає. Лише за півроку 2026 року через аварії на дорогах загинули 1177 людей. Такі дані наводить патрульна поліція України. Проблема набрала таких масштабів, що цього тижня на неї звернув увагу президент. Днями питання обговорили на засіданні РНБО. Влада пропонує посилити відповідальність для порушників правил дорожнього руху. У Раді вже зареєстрований законопроєкт про збільшення штрафів. Але чи вирішить це проблему? Чи працюватиме закон, якщо його ухвалять? Що реально може виправити ситуацію на дорогах? Про все це говоримо сьогодні. Вітаю вас. Мене звати Богдан Лугунов. Це проєкт «Що далі» на телеканалі «Еспресо». Щовечора у будні ми разом із нашими гостями обговорюємо події, що впливають на наше життя. Аварії на дорогах в Україні здебільшого стаються через перевищення швидкості. Лише за перше півріччя цього року через це порушення в Україні загинули 645 людей. Таку інформацію оприлюднила патрульна поліція України. Є, звісно, й інші причини. Кілька резонансних історій, які за останній час сталися на автомобільних дорогах, зібрала моя колега Юлія Дмитришин. Юлю, привіт. Тобі слово.
1: Привіт, Богдане. Так, буквально вчора у Львові на вулиці Виговського сталося ДТП. Двоє водіїв БМВ збили батька та восьмирічну дитину на пішохідному переході. І, власне, як зазначає поліція, на жаль, батько та дитина переходили дорогу на червоний сигнал світлофора. Щодо водіїв. Водії були тверезі, а швидкість, з якої рухались автомобілі, наразі з'ясовують. Власне, щодо чоловіка та дівчинки, вони перебувають у лікарні у важкому стані. Інше ДТП, яке трапилось два дні тому у Києві, воно має такі смертельні наслідки. Власне, 23-річний чоловік рухався на автомобільній смузі, і він, звісно, перебував на великій швидкості, намагався перелаштуватися, зачепив автобус і врізався у зупинку. Загинуло двоє людей, які стояли на тротуарі, ще четверо травмувалися. Наразі водія взяли під варту. А на початку липня масштабна ДТП сталася на дорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, що на Миколаївщині. Там загинуло 12 людей, ще 6 травмованих. Як з'ясувала поліція, саму автопригоду, власне, спровокував інший водій, водій кросовера Нісан, який виїхав на зустрічну смугу. І що таким є цікавим моментом, що він втік з місця аварії, але його поліція затримала. І у ДТП загинуло 11 пасажирів. І, власне, сам водій мікроавтобуса, який намагався уникнути аварії, він теж загинув. Зараз тривають слідчі дії. Також я хотіла б нагадати таку трагічну резонансну трагедію, яка трапилася на початку цього літа. Водій Мерседесу на величезній швидкості влучив у, власне, підземний перехід, і там загинуло четверо людей, які виходили з підземки. На жаль, серед них є 12-річний хлопчик. Як з'ясувалося згодом, у цього випадку водій Мерседесу, він мав 39 порушень дорожньо-транспортного правил дорожнього руху. І, власне, більшість з них якраз стосувалася перевищення швидкості. Ще у 2026 році за його участі було інше ДТП, але того разу без потерпілих. Наразі, Богдане, у мене все. Передаю тобі слово.
0: Дякую, Юлі. Юлія Дмитришин зібрала найрезонантніші ДТП, які сталися недавно. Про те, що ситуацію на дорогах треба виправляти, говорить і влада, і громадські організації, і родичі загиблих у ДТП. А от щодо того, який спосіб тут ефективніший, думки різняться. Наприклад, в Раді зареєстрували законопроєкт про посилення штрафів за перевищення швидкості. При цьому документ передбачає градацію відповідальності для водія, в залежності від того, наскільки він перевищив швидкість і вкотре у нього фіксують таке порушення. Законопроєкт підтримує і Міністерство внутрішніх справ. Очільник МВС Іван Вагівський під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів і про очікування щодо законопроєкту, і про те, як міністерство планує посилювати контроль над дорожнім рухом. Зокрема, розкрив плани встановити більше камер контролю швидкості та повернути на дороги фантоми. Ці патрульні авто ззовні не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення ПДР, які відбуваються попереду і позаду цього автомобіля. Давайте послухаємо.
2: Ви знаєте, що РНБО отримало задачу від президента України, і ми активно і до цього працювали, але ще більш активно почали рухати ряд законопроєктів, в тому числі 15348, який повинен був розглянутий позавчора, але не дійшла до нього черга. Я звертався листами до голови Верховної Ради, щоб його включили в порядок денний, і вважаю, що ці кроки дуже важливі, в тому числі вчора ми провели відповідну зустріч, нараду в РНБО за моєю участю, за участю правоохоронного комітету, народні депутати були всі. І громадськість була, обговорювали питання, в тому числі штрафних балів, і я думаю, що ми також підтримуємо цю ідею і потрібно впроваджувати. Що конкретні кроки, да, дійсно, ви бачили, ми заявили про збільшення камер фіксації швидкості дорожнього руху. Вже вони запрацювали плюс 50 камер. Ще нам потрібно близько 600, щоб перекрити всі ділянки аварійні по державі. А також про фантоми, які були закуплені. Там їх невелика кількість до війни. Зараз ми плануємо на протязі місяця запустити як мінімум 3 і закупляти ще ближчим часом ці фантоми.
0: Разом з тим існує альтернативний законопроект. Він передбачає дещо жорсткіше покарання для порушників правил дорожнього руху, а саме за повторне порушення позбавляти водій прав. Щоправда, цей законопроект ще в липні відхилив Комітет з питань правоохоронної діяльності. Натомість батьки загиблого у ДТП у Києві 12-річного хлопця Григорія Глушича, Олександра та Олексій, а також коаліція громадських організацій закликають правоохоронний комітет Верховної Ради переглянути висновки щодо цього законопроекту. Про все це говоримо далі з нашим гостем. До нас приєднується В'ячеслав Медяник, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане В'ячеславе, мої вітання, дякую, що знайшли час.
3: Да, вітаю, добрий вечір.
0: Запитання по суті одразу до вас. Законопроект 15348 вже отримав рекомендацію профільного комітету прийняти його як за основу. Я бачив у електронній системі Рада, що 19 серпня парламент не дійшов до його розгляду. Скажіть, будь ласка, які реальні шанси на його ухвалення і чи реальні шанси на перегляд його норм? Можливо, їх можуть зробити жорсткішими?
3: На нашу думку, на першому сесійному тижні вересня буде розглядатись даний законопроект і буде мати повну підтримку у залі. Я думаю, що всі фракції і групи будуть підтримувати цю ідею, бо треба зупиняти травматизм та смертність на дорогах і за перевищення швидкості водіїв. До того ж, ми до другого читання плануємо напрацювати ще деякі зміни щодо посилення відповідальності водіїв за перевищення швидкості, за їх системність. Тому ми вважаємо, що це буде такий великий перший крок щодо великої реформи посилення відповідальності за ці порушення для того, щоб на дорогах України було менше смертності та травматизму. До того я хотів би ще зазначити повну підтримку міністра внутрішніх справ Івана Михайловича Вігійського, Міністерства національної поліції, департаменту патрульної служби Білошицького, що вони повністю з нами співпрацюють з комітетом з питань правоохоронної діяльності щодо посилення відповідальності, і напрацьовуємо дуже багато законодавчих змін. Як зазначав міністр, вводиться вже автомобілі «Фантом». Я вважаю, що їх треба збільшувати, треба виділити окремі видатки на цю статтю. До того ж, треба збільшувати кількість і системи автофіксації. По-перше, система автофіксації – це вже цивілізована світова практика, вона зменшує як і корупційні ризики, так і зменшує взагалі порушників, тому що є незворотність відповідальності.
0: Пане В'ячеславе, от законопроєкт 15348 передбачає, я зараз зацитую, просто щоб глядачі розуміли, які штрафи очікують на водіїв, які порушують правила дорожнього руху. 680 гривень за перевищення більше, ніж на 20 км на годину, 2040 за понад 40 км на годину, 2720 за понад 60. Скажіть, будь ласка, а чому автори зупинилися саме

0: правоохоронної діяльності, ми додали більше градацій 20, 40, 60 і 80 щодо порушення. Бо є конкретна статистика. Наприклад, є більше 35 водіїв, котрі порушили швидкість більше на 20 км на годину швидкість. Є більше 13 тисяч водіїв, котрі порушили на 60 кілометрів на годину. І ця цифра просто збільшується. До того ми вводимо за так звану систематичних цих порушень. Якщо водій 5 або більше разів перевищив швидкість 60 або 80 кілометрів на годину, то сума штрафу буде 17 тисяч гривень. Я вважаю, що ми до другого читання доопрацюємо це питання і повернемось до більш сурового покарання, це позбавлення права водіння.
1: Пане В'ячеславе, от коротке уточнення, мене якраз цікавила оця сума 17 тисяч. Чи правильно я розумію, що якщо водій порушує 5, 6, 7, 10, 12, то кожен раз після 5 він отримуватиме штраф 17 тисяч гривень? Тобто не буде відкату до попередньої, так?
0: Ні. Так, буде 17 тисяч гривень, і якщо це буде система автофіксації, вона не буде підлягати так званому спрощеному типу оплати за перші 10 днів, знижка 50%. Цього не буде.
1: Угу. Зрозуміло. Тепер дуже зрозуміло. Пане В'ячеславе, тоді хотілося б також з вами обговорити альтернативний законопроект. Він має той самий номер з рискою 1. Він, власне, був, якщо порівнювати його з тим законопроєктом, який Верховна Рада буде розглядати, він був дещо жорсткішим. І в соцмережах уже писали про те, що виглядає так, ніби депутати вирішили бути такими, знаєте, більш лояльними до тих, хто перевищує швидкість, і спростити їм життя. І як ви вважаєте, чи є правда в цих словах, чи ви заперечите? І хотілося б, звичайно, почути, чому комітет вирішив не надати рекомендацію для цього більш жорсткого законопроєкту альтернативного?
0: Ми співпрацювали з автором альтернативного законопроекту і з іншими авторами, з громадськими організаціями. Ми пояснили логіку в цих діях. Ми будемо зараз напрацьовувати не один і не два, а буде і більше законопроєктів, котрі буде мати відношення щодо посилення відповідальності. Тобто перший крок – це саме зараз іде це посилення відповідальності за перевищення швидкості. Другий законопроект буде щодо посилення відповідальності за п'янку за кермом. Потім будемо повертатись до питання штрафних балів, як європейська практика, коли водій набирає ці штрафи, вони переходять в бали, і після накопичення певної кількості балів він автоматично позбавляється права керування. Тобто в цих питаннях є чітка логіка, що ми робимо не один законопроект по всім тематикам, а ми працюємо по кожному розділу окремо.
1: Угу. Пане В'ячеславе, а даруйте за запитання, а одразу все не можна зробити комплексно, скажімо так?
0: Я вам поясню. Бо для того, щоб комплексний цей законопроект взяти розробити, ми повинні зробити зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення, до Кримінального кодексу, до Кримінально-процесуального кодексу. І для того, щоб це було більш професійно і було максимально правильно, ми пішли на етапи цих змін для того, щоб вони були чіткі, зрозуміли, і люди бачили, що це не просто слова, а чіткі кроки до змін.
1: Скажіть, будь ласка, а наскільки реалістичною може бути той сценарій, що штрафи в Україні сягнуть розмірів штрафів в Європі? Наскільки, на вашу думку, це допоможе змусити водіїв

0: дотримуватись правил дорожнього руху, ну хоча б в частині перевищення швидкості?
1: Давайте будемо відвертими, що маленька сума штрафу – це, як просто, знаєте, дозвіл для багатіїв їх порушувати.
0: Так.
1: Тому для того, щоб цього не було, штрафи треба підвищувати, і до того їх треба підвищувати для усіх учасників дорожнього руху, як і водіїв, так і пасажирів. І треба повертатись до питання електросамокатів, бо вони є повноцінними учасниками дорожнього руху, але ніяк не закріплені в законодавстві. А бачите ці прикрив випадки, коли із електросамокатів гинуть діти, люди, аварійні ситуації. Тобто зміни до законодавства будуть йти по кроку, і суспільство буде бачити, що Верховна Рада і Комітет з питань правоохоронної діяльності повністю відпрацьовують це питання для того, щоб зменшити смертність і травматизм на дорогах.
0: Пане В'ячеславе, от коаліція громадських організацій, батьки загиблого Григорія Глушича, який загинув в Києві в червні, вони наполягають на жорсткому покаранні систематичних порушників. Запитання. Скажіть, будь ласка, а депутати дослухаються до громадськості, на ваш погляд? Бо, наприклад, президент України Володимир Зеленський, він звернув увагу на петицію, яку батьки загиблого Григорія створили. Він доручив розібратися в цій справі. Так от, запитання. А депутати дослухаються до громадськості? Чи все ж таки у депутатів трішки інша логіка роботи над законопроектами? Розкажіть, як це працює взагалі зсередини?
1: От якщо ви трошки повернетесь на 5 років тому, я і інші народні депутати зареєстрували законопроект 2095, це посилення відповідальності за п'янку за кермом. І це було дуже дискусійне питання, було дуже багато бруду на депутатів, що ми підвищуємо штрафи, санкції, прибираємо малозначність, збільшуємо в розгляд справ у судах, щоб водії та судді не зловживали термінами там розгляду. І дивіться, після прийняття даного законопроекту почалось зменшення смертності і аварійності на дорогах із п'яних за кермом. Тому народні депутати повністю прислуховуються до громадськості, до наших громадян України. Ми теж є учасниками дорожнього руху, і ми теж бачимо, як лихачі літають на дорогах, і, на жаль, депутати теж можуть потрапляти у аварії із-за таких водіїв, котрі нехтують правилами дорожнього руху.
0: Маємо дуже мало часу, але хочу ще вам поставити на сам кінець одне дуже коротке запитання. Як ви гадаєте, наскільки реалістично, що народні обранці внесуть до законопроекту, наприклад, вилучення автомобіля, наприклад, жорстку кримінальну кару за вчинення ДТП або будь-які інші дії? Наскільки ви бачите цей сценарій реалістичним, що покарання буде не лише жорстке, але й невідворотне?
1: Ми повністю над цим зараз працюємо і опрацьовуємо ці ідеї. Я думаю, що десь на жовтень та листопад ми презентуємо ще деякі законопроекти щодо посилення відповідальності в кримінальному кодексі, посилення відповідальності за системність правопорушень. Я думаю, що люди будуть бачити, що ми, як народні депутати, повністю на їхньому боці і повністю працюємо з громадськістю, бо ми бачимо всі ганебні випадки, і ми теж хочемо, щоб всі були живі і здорові, а ті, хто порушують правила дорожнього руху, вони повинні нести покарання, без ворогу.
0: Дякую. пане В'ячеславе. В'ячеслав Медяник, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був в етері «Еспресо». Йдемо далі. Як ми вже згадували сьогодні в ефірі, серед тих, хто ініціює зміни на дорогах, рідні тих, хто загинув в аваріях. Зокрема, після резонансного ДТП на Караваєвих дачах у Києві батько загиблого 12-річного Григорія Глушича Олексій зареєстрував петицію до президента України. Він просив винести на засідання Ради нацбезпеки та оборони питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України, а також розробити програму заходів для зменшення смертності і травматизму в ДТП. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів за 2 тижні. Зеленський у відповідь скерував документ до секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка та прем'єр-міністра Сергія Корецького і доручив опрацювати питання. Наступна наша гостя Надія Чухраєва, адвокатка. Пані Надія, мої вам вітання, дякую, що приєдналися.
2: Доброго дня, пане Богдан. Дякую, що запросила.
0: Почнемо з цього ДТП. Ми його неодноразово сьогодні згадували в етері. Воно жахливе, і це неоціночне судження. Це те, як його описують люди у соцмережах. І перше до вас у мене запитання стосовно пана Плешивцева. Це фігурант цього ДТП. У нього було зафіксовано 39 порушень і 10 за останній рік за перевищення швидкості. Скажіть, будь ласка, як так сталося юридично, що цей факт і ця підстава не стала не дала можливості позбавити його права керування? І де ви бачите прогалину в законодавстві, в стосунках держава-водій? Скажіть, будь ласка, як це взагалі могло статися? І, звичайно, що будемо вдячні, якщо розповісте, на якому етапі зараз справа в суді?
2: Найголовніша проблема, чому так велико і так багато в нього порушень, це пов'язано з тим, що, по-перше, велика кількість порушень фіксується в автоматичному режимі. Або такі порушення, вони не є такими, які могли б бути розглянуті судом. Тобто це може бути невелике перевищення, яке на місці складається протокол поліціянтами, і просто виписується штраф по відношенню до водія. Проблема в тому, що ми маємо станом на сьогоднішній день можливість фактично мати підписку на регулярні постійні порушення. Тому що штраф, який накладається, якщо це перевищення до 50 км на годину, то це дуже маленький штраф – 340 гривень. Ви можете його сплатити протягом 10 днів зі знижкою 50%. Тобто це 170 гривень. Що таке 170 гривень? 170 гривень – це дуже маленька сума. Це фактично в рамках Києва вартість 2 чашок кави. Чи буде така сума стимулювати когось із водіїв до того, щоб не порушувати? На мою думку, як адвокатки, на мою думку, як водія, це не є достатнім стимулюванням для того, щоб людина не хотіла порушувати. Людина просто сплатить 170 гривень і все. Чому вийшло так само з Плешивцевим? Тому що у нас, на жаль, немає ніякої норми, крім норми, передбаченої Кодексом про адміністративне правопорушення, коли при розгляді справи в суді суд може позбавити водія права керування на певний проміжок часу. Такі порушення, які здійснював Плешивцев, вони не є такими, за які його можуть позбавити права керування. Я знаю про кейси, які закінчилися так само загиблими дітьми неповнолітніми. Наприклад, така ситуація була в Чернігівській області, в Прилуцькому районі, де у водія було близько 130 адмінправопорушень за один рік. В тому числі неодноразова їзда без посвідчення на право керування транспортним засобом. І це його не зупинило до того моменту, допоки не сталася ситуація, що відбулося ДТП, пов'язане з загибеллю якогось потерпілого. Єдиним виходом, на мою думку, особисто, як адвокатки, як людини, яка неодноразово вже стикається з такими кейсами, це необхідність посилення відповідальності як грошовою, так і зниження критеріїв. Зараз мене, мабуть, будуть дуже критикувати, за мою думку, але я вважаю, що критерії щодо розміру кілометрів, дозволених кілометрів на годину швидкісного режиму в місті, вони мають бути знижені в багатьох районах міста. Тобто навіть 50 – це є багато, на мою думку, в деяких районах. Особливо в спальних районах, особливо де невеличкі вулиці, там, як в цілому в Європі, має бути більш низький критерій. І має бути кримінальна відповідальність за в багатьох странах, країнах Європи, прошу пробачення, така кримінальна відповідальність є. В Нідерландах, наприклад, є така кримінальна відповідальність. В Італії є така кримінальна відповідальність. Це називається ризиковане керування транспортним засобом. За один факт такого ризикованого керування, наприклад, те, що робив у нас Плішивцев, ми вже б могли особу притягти до кримінальної відповідальності в незалежності від того факту, чи є, чи немає там потерпілі в таких ДТП. Достатньо самого факту ризикового керування.
0: Ну, пані Надія, з вашої відповіді напрошується висновок, що держава, по суті, знає про небезпечну поведінку водія, але механізму для того, щоб цю ситуацію виправити, в держави немає. Можливо, дещо філософське запитання, але як юридично могли до цього дійти законодавці, щоб позбавити державу можливості впливати на тих, хто, ну, даруйте, забирає життя інших людей?
2: Ми маємо, на жаль, пострадянський критерій і пострадянську систему керування правилами дорожньої безпеки. Вона дуже сильно відрізняється від європейської системи правил дорожнього руху. Чому? Тому що навіть фінансові санкції, якщо ми візьмемо навіть нашого найближчого сусіда Польщу, там є чіткі бали, там є, здається, від 12 до 20 балів на рік, які ви можете набрати, і там є чіткий порядок цифр, які є значно більшими за перевищення швидкості. Я хочу нагадати, можливо, хтось цього не знає, і хоч ви мене про це не питали, але я нагадаю, ми маємо офіційну статистику, за якою у нас щодня, не щотижні, не щомісяця, а щодня в нашій державі гине на дорогах від ДТП 9 людей. Тобто 9 людей щодня в нашій країні помирає, і основною причиною перевищень, основною причиною ДТП зі летальними наслідками є перевищення швидкості. Коли ми почали працювати з батьками Гріші і готували петицію, і намагалися активно спілкуватися з комітетом з правоохоронної діяльності, ми просили різних людей для того, щоб нам допомогли, щоб ми мали можливість попросити їх все ж таки ініціювати внесення якихось змін. На той момент вже було 2 законопроекти, які більше року просто лежали в комітеті правоохоронної діяльності. Неофіційно я про це говорила на брифінгу в Інтерфаксі. Нам зазначили, що це не на часі прийняття непопулярних рішень. У нас і так рейтинги не дуже у керуючої партії в нашій державі, і прийняття таких рішень вони будуть непопулярними, тому це було невигідно. Чи повинна мати держава реальні методи впливу і дії на таких водіїв? На мою думку, 100% так.
0: Надія, маємо ще хвилинку. Хотілося б у вас запитати і про рух справи Плешивцева. Чи маєте новини, чи маєте чим поділитися з нами?
2: Наразі досудове розслідування закінчується, але не готова ще одна експертиза, наскільки мені відомо. І через це ми очікуємо результатів експертизи і вчинення там ще деяких певних дій. Я не можу їх вам наразі розголосити, бо є таємниця досудового розслідування, і мають трошки продовжити ще строки досудового розслідування, але я сподіваюся, що вже десь в кінці вересня чи на початку жовтня справа направиться до суду.
0: Ну, і так, відповідь так – ні. На ваш погляд, є можливість, що у цій справі винні понесуть покарання, а не уникнуть справедливості?
2: Ви знаєте, я 100% впевнена в тому, що там буде законне справедливе покарання. Чому? Тому що з тим підходом, як цю справу розслідує орган досудового розслідування, як прокуратура здійснює процесуальне керівництво, і такий суспільний резонанс, який піднятий навколо цієї справи, я думаю, що ми будемо мати законне і справедливе судове рішення.
0: Дякую, дякую, пані Надія. Надія Чухраєва, адвокатка, була в етері «Еспресо». Рухаємось далі. Ми опитали людей на вулицях Києва та Львова, як, на їхню думку, зменшити кількість ДТП з тяжкими наслідками та чи вирішить цю проблему посилення відповідальності за порушення. Наше опитування не є репрезентативним, важливо це сказати. Воно відображає думки лише тих людей, яких ми випадково зустріли на вулицях цих двох міст. Тож давайте подивимось, як українці оцінюють проблему із ДТП в Україні.
3: Необхідно ухвалити постанову про збільшення штрафів, а також потрібно збільшити, скажімо так, регулювання, кількість засобів регулювання на дорогах, таких як камери, світлофори. Відповідно, чим більше буде відповідальності перед водієм, тим більше, скажімо так, обережнішим буде водій.
4: Підвищення штрафів для водіння в нетверезому вигляді за перевищення швидкості. Причому це повинні бути кілька тисяч і без можливості з тим, щоб сісти в тюрму, була загроза, і без можливості там виходу.
5: Кваліфікація має бути, курси, щоб хто права водія. Не тільки кнутом і пряником, а потрібно людей заохочувати до навчання, щоб люди вчилися і здавали на корупційні іспити справжні.
6: Штрафи, тільки штрафи. Перевищення швидкості, штраф там такий, щоб не хотілося перевищувати цю швидкість. Це буде найкраще, напевно.
7: Чесно видавати права, а не за гроші. Це найголовніше, тому що ми знаємо ситуацію зараз. І не порушувати. Але зараз порушують всі. Коли ти один раз заплатив штраф, інший, другий, третій, ти вже можеш там сісти на 15 діб. Але знову таки, якщо говорити, там, де немає камери, не працюють багато міст, то це не допоможе.
8: Притягувати до відповідальності, а якщо це дуже серйозні, як би сказати, немає значення, хто ти, чи звичайна людина, чи якийсь там депутат, щоб ці питання, якби, все було рівноцінно, і щоб кожен був, як сказати, правила для всіх однакові, да. Так що.
9: Ой, це штрафи і так великі, я не знаю, тут хіба смертна кара якась, чи що.
7: Якби було б більше камер, то було б більше б фіксації того, що хтось порушує. І відповідно тоді штраф. А так як камер мало, тому і, заплатити там раз в тиждень штраф, то вже не така і проблема.
0: Такі думки у людей на вулицях Києва та Львова. Нагадаю, саме в цих двох містах ми проводили це нерепрезентативне опитання. Тим часом очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, ми його, до слова, запрошували сьогодні до етеру. На жаль, не вдалося з ним поспілкуватися, але у будь-який день зможемо надати йому слово. Він в телеефірі повідомив про те, що найрозповсюдженіша причина ДТП з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. Понад 42% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Власне, таку статистику ми маємо. Раніше ми згадували, що 645 людей загинуло за перші півроку з причини перевищення швидкості, і важливо говорити не лише про те, що робить держава, бо тут ми розуміємо, держава хоче убезпечити і водіїв, і пішоходів. В Україні давно є також і активна громадськість, яка сама фіксує небезпечне водіння, вона також стежить за роботою правоохоронців і привертає увагу до проблем на дорогах. Але чи реально впливає цей громадський контроль на безпеку, ми поговоримо далі. До нас приєднується Костянтин Андріюк, громадський активіст, автор ютуб-каналу «Зупинилося». Пане Костянтине, мої вам вітання.
10: Вітання і вітання всім нашим глядачам.
0: Дуже дякую, що знайшли час. Ви багато років говорите про проблему швидкості. Зараз ми маємо 645 загиблих за перші півроку у ДТП саме через перевищення швидкості. І так виглядає, що це вже не просто проблема якихось окремих гонщиків. Це система, побудована у водійському середовищі. Що, на вашу думку, за ці роки держава принципово не зробила, аби або робила, але неправильно, і дозволила ось таку ситуацію, яку маємо?
10: Давайте відверто скажу, упродовж всіх цих років держава не зробила нічого. От я, знаєте, впіймав себе на думці, я дивився ось частину ефіру, вімкнув, подивився, я подивився якраз від спілкування з Медяником і далі з пані адвокатесою. От ви мені можете просто зараз зі стелі, з голови назвати будь-який пункт ПДР і там, де є порушення, і я вам можу сказати, там, де це не врегульовано, не притягуються, там, де є прогалини. Тобто, де завгодно. Я можу навіть сказати вам, там і це керування в нетверезому стані, і рух смугою маршрутного транспорту, і паркування на місцях для людей з інвалідністю, там взагалі жах. Я дивіться, я слухав ефір, не говорять головне, єдина річ, яка допоможе оздоровити наше суспільство за кермом, наших водіїв за кермом. Я говорю саме спершу про водіїв. Чому? Тому що кожен водій має розуміти, і це прописано в правилах, що саме водій керує джерелом підвищеної небезпеки. Тому ми говоримо спершу про водіїв, потім можемо говорити про велосипедистів, самокатників, скутеристів і так далі, і пішоходів. Так от, ключова річ, єдина, яка допоможе, це штрафні бали. І цей законопроект має бути проголосований. Я не знаю, через скільки він буде проголосований Верховною Радою і народними депутатами. Суть його полягає в тому, я постійно це пояснюю, тому що у нас сила селена людей, вони взагалі не розуміють, що таке штрафні бали. Це виглядає так. Кожному водієві в Україні, який зареєстрований як водій, наприклад, припустимо, в Дія, йому 1 січня календарного року нараховується певна кількість балів. Я голосую 24 бали, я поясню чому, тому що там гарна градація, де можна притягувати за різні порушення. І до 31 грудня цей кожен водій, він повинен не втратити ці 24 бали. Запаркувався в неналежному місці, дрібне правопорушення, мінус 1 бал. Поїхав смугою маршрутного транспорту, запаркувався на велосипедній доріжці, на велосмузі, це свавільніше порушення, мінус 3 бали. Проїхав на червоне світло, це дуже вже серйозне порушення, це навіть мінус 5 або може й мінус 7 балів. І так далі, і так далі. За рух зустрічкою взагалі потрібно одразу забирати водійське посвідчення. І от коли людина, наприклад, в березні, в квітні, в липні чи в листопаді, він втрачає всі ці водій 24 бала, тобто він назбирує стільки порушень, в нього автоматично позбавляється право керування. Він втрачає його автоматично. І він не може просто піти і подати на нові права водійські. Він повинен йти в автошколу, слухати курс в автошколі, повинен йти на водійське, на складання водіння. І тільки після того, якщо він це все успішно складе, ця людина, їй можна повертати на дорогу. Далі. У нас же є ламачі системи. От як казала пані адвокатеса, вона правильно каже. Людину позбавили права керування. Наприклад, за керування в п'яному стані. Так? Так люди ж, сила селена людей, вони просто сідають позбавленими права керування. Що їм зараз в Україні за це? Штраф. Просто зупинила поліція, штраф. І далі він наступного дня знов сідає і знов думає, мене не впіймає поліція. А скільки таких їздять і їх не ловить поліція, розумієте? Тобто той, хто позбавлений права керування, чи за штрафні бали, переліміт штрафних балів, чи за п'яне керування, якщо його зупиняє поліція, то згідно з новим законом, який теж має бути проголосований, це одразу кримінальна відповідальність. Цю людину виводять з авто, вдягають кайдани на руки, і ця людина одразу мандрує в СІЗО. Автівка йде на штрафмайданчик. За це має бути тюрма. Я взагалі голосую, щоб такі порушники не просто сиділи, не проїдали наш хліб, наші податки, а робили виправні роботи. Ну, тобто, робили щось корисне. І там далі має бути вже градація. Там починати, я взагалі пропоную, від півроку і вище, якщо там людина себе агресує при затриманні, рік і більше. І от тоді тільки почне наводитися лад на наших дорогах. Але в нас, народні депутати, не хочуть навіть обговорювати, взагалі рухати законопроект про штрафні бали. Так працює вся цивілізована Європа. Штрафні бали є в Польщі, штрафні бали є в Німеччині, Франції, Італії, всіх цивілізованих країнах Європи. Їх немає в Україні. щоб ми як би ми не підіймали ці штрафи, це не зупинить порушників, особливо тих, хто будуть вважати, я буду платити і знову порушувати. Частина з них так, вони будуть порушувати і думають, що я проскочу, а частина буде їздити так, і це все одно буде, на жаль, призводити до смертельних ДТП. Ми зараз говоримо, ви говорили про це ДТП на Кардачах. Так буквально позавчора сталося ДТП в 200 метрах від цього місця жахливого, де на Кардачах, де водій на автівці, водію 23 роки, він їхав свідомо смугою маршрутного транспорту, вже порушував, гнав, підрізав маршрутку, вилетів на зупинку і на місці вбив двох жінок і чотирьох людей ще поранив і відправив у лікарню. Ми ж зараз не говоримо про це. Розумієте, чому ми не говоримо? Тому що в нас в Україні, розумієте, це вже ось ми зараз показують ці кадри. Розумієте, люди вже звикли до цього всього. В нас говорить народний депутат, у вас був в ефірі, Медяник. Він каже, прислухаються депутати. Я зараз розповім, чому не прислухаються. Я не знаю, скільки ще людей мають убити на дорогах, щоб президент отямився. Я хочу просто стисло звернутися до президента Зеленського. Президент Зеленський, Володимир Олександрович, якщо ви, може, не знаєте, як допомогти навести лад на дорогах, я готовий з вами зустрітися і розповісти вам на пальцях, як припинити це свавілля і вбивства на дорогах. Вчора було засідання РНБО. І я зараз хочу відреагувати. Я дуже добре запам'ятав фразу В'ячеслава Медяника. Він сказав, депутати прислухаються до людей, до того, що хочуть люди. Так от, на засіданні РНБО пролунала фраза, що потрібен законопроект про штрафні бали, не про підвищення штрафів з 340 до 680. Кого це зупинить? Ну, це особливо когось зупинить. Якщо ось пані адвокатеса каже, в людини 130 штрафів впродовж року. Його це зупинило. І на цьому засіданні, впродовж засідання РНБО, воно тривало 2 години 10 хвилин. Туди прийшов Максим Бужанський. Туди прийшов батько загиблого хлопчика Олексій Глушич, і Максим Бужанський взяв слово і сказав, так прямо і сказав, він сказав, я голосувати за законопроект про штрафні бали не буду. Далі взяла слово депутатка Михайлюк Галина, яка так і сказала, я голосувати за штрафні бали не буду. Потім я запитав Григорія Мамку, народний депутат ОПЗЖ, ви будете голосувати за законопроект про штрафні бали? І Мамка сказав, я не буду. Тому, коли В'ячеслав Медяник каже, що депутати прислухаються, я ось мінімум 3 можу назвати. Інші законопроекти ніякі не зупинять убивства на дорогах, розумієте? Це насправді це жахіття, наскільки начхати народним депутатам на убивства людей на українських дорогах. Ми ж зараз говоримо, так? Ми ж зараз із вами говоримо ось... резонансна, на жаль, трагічна, жахлива історія, так,
0: Пане Костянтине, на жаль, закінчується ефірний час, але заради справедливості, що я хочу додати. Ми от коли з паном народним депутатом спілкувалися, ми йому поставили запитання, і він сам згадував про ці штрафні бали, з його відповіді виглядало так, що восени народні депутати мають натхнення розглянути всі законопроєкти, які стосуються перевищення швидкості і не тільки. Тому будемо сподіватися, що все ж таки до розгляду законопроекту зі штрафними балами ми дійдемо. Пане Костянтине, дуже вам дякую, що знайшли час. Громадський активіст, автор ютуб-каналу «Зупинилося» був в етері «Еспресо». Цей тиждень, як і наша програма, добігла кінця. Щодня у будні, що далі, шукає відповіді на питання. Мене звуть Богдан Логунов. Вся команда «Еспресо» і я особисто бажаємо вам спокійних вихідних. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: 17 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». І сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Одещину та Запоріжжя увесь день атакує ворог. Є загиблі і десятки поранених. У що поцілили окупанти? Шукають зниклих безвісти. У Кривому Розі розбирають завали найбільшого торгово-розважального центру, який знищили російські терористи. Вбивство військового ТЦК у Львові. Чоловік накинувся з ножем на молодшого сержанта і спробував напасти на поліцейського.
0: І розпочинаємо із ситуації у Запоріжжі. Російські терористи продовжують атакувати Запорізький район. По обіді завдали ще два удари. Ще троє людей поранені. Ворог атакував БПЛА дві автівки у селі Вікторівка та Кушугумі. Також близько полудня окупанти атакували, завдали по району сім ударів кабами. Троє людей загинули, 15 дістали поранення, і серед них 13-річний підліток, наголосив очільник області Іван Федоров. Один із боєприпасів влучив на територію навчального закладу, повідомили в Нацполіції. Зросла кількість жертв та загиблих на Київщині. Уже відомо про двох загиблих та дев'ятьох постраждалих у Броварському районі. Серед поранених – дитина. Близько полудня ворог знову атакував балістикою Бориспільський район. Наслідки обстрілу ще уточнюють. Пошкоджене складське приміщення, стоянка автомобілів, транспортні засоби, приватна оселя та АЗС. По обіді підмасованою російською атакою була і Одещина. Троє людей постраждали, і серед них 16-річна дівчина, розповів очільник області Олег Кіпер. Пошкоджено приватну оселю та дачний будинок. Крім того, під удар потрапило агропромислове підприємство. Пошкоджено три силоси з зерном. Під обстрілами регіон був усю ніч. Є один поранений. Пошкоджені об'єкти транспортної, промислової, енергетичної інфраструктури, а також житловий сектор. Найбільше постраждав залізничний вокзал у Роздільній. Поруч із ним загорілися припарковані автомобілі. Також росіяни влучили у спортивно-оздоровчий комплекс, який використовують як тренувальну базу одеської футбольної команди «Чорноморець». А у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару. Четверо людей досі вважають зниклими безвісти. Уже повідомили про 16 загиблих і 130 поранених, серед них 23 дитини. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. Нагадаю, учора по обіді російські терористи обстріляли найбільший торгово-розважальний центр міста. Більше півсотні людей станом на зараз залишаються у лікарні, зокрема 15 у важкому стані. За попередніми прогнозами, на ліквідацію наслідків ворожої атаки знадобиться ще до двох діб. Ну, а я закликаю вас долучитися до масштабного збору. 3,5 мільйони збираємо на допомогу військовим 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «АДАМ». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Сума дійсно велика, як ви розумієте, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість долучитися гривнею, усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ми залишаємо QR-коди на екрані, тож впродовж етеру можете долучитися. Сили оборони України продовжують обмежувати воєнно-економічний потенціал Росії. Українські підрозділи уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, також логістичний хаб у цьому регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Новокуйбишевський НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ НК «Роснефть». Потужність підприємства становить близько 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне та авіаційне пальне, дизель, компоненти мастильних матеріалів. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб Збройних сил РФ. А тим часом сили оборони продовжують бити по російській нафті. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там зайнялася пожежа на резервуарі із пально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу у Краснодарському краї РФ. Я ж зазначу, що Єйський нафтоналивний комплекс є складовою інфраструктури морського порту Єйськ, Краснодарський край РФ та Ганройська затока Азовського моря. Він забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Пропускна спроможність вантажних терміналів порту становить близько 6,8 мільйонів тонн вантажів на рік, з яких на наливні вантажі, зокрема нафтопродукти, припадає понад 1 мільйон тонн на рік. Військовослужбовця ТЦК вбили у Львові. Його смертельно поранив 25-річний чоловік, який під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомила Нацполіція. Сталося це напередодні пізно ввечері. За даними прокуратури, чоловік не виконав вимогу пред'явити військово-облікові документи та намагався втекти. Він забіг на територію школи, дістав ніж та прицільно вдарив, завдав 3 удари 55-річному молодшому сержанту. 2 в шию та 1 у передпліччя. Врятувати військового не змогли. Після цього нападник почав погрожувати ножем іншому поліцейському. Правоохоронець застосував табельну зброю. Нападника затримали, наразі він під конвоєм у лікарні із пораненням живота та ноги. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Президенти України та Франції домовилися про постачання новітнього французького обладнання та ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, Еммануель Макрон готовий допомогти у комунікації із партнерами, які мають ракети для систем «Петріот», а також пообіцяв ракети із запасів власної країни. Очільники держав обговорили дипломатичні роботи з партнерами, комунікацію із командою президента Америки, а також фінансування української оборонної системи на цей рік та наступний. Операція «Форест Гамп». 150 мільйонів гривень застави за одного посадовця можуть відкрити значно більшу історію. НАБУ і САП стверджують, гроші, якими у червні сплатили заставу за екс-міністра Германа Галущенко, мали злочинне походження, а для їх легалізації була організована окрема схема. Серед фігурантів – колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась, чинний депутат Вадим Столер та інші. Але далі більше. Паралельна операція «Феміда» виводить слідство вже на ймовірне рейдерство, втручання у систему Мін'юсту, підроблення судових рішень та захоплення дороговартісних активів. Тобто, питання вже не лише в тому, звідки взяли 150 мільйонів на заставу. Питання, чи не бачимо ми за окремими епізодами систему, в якій політичний вплив, державні інституції та бізнес могли використовуватися для захисту своїх і перерозподілу активів. Максима Микитася ВАКС вже взяв під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень, хоча САП просила 200 мільйонів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти Ірину Мудру під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. Розгляд запобіжного заходу Ірині Мудрій продовжать у понеділок. Про все це зараз будемо говорити із Віталієм Шабуніним, головою управління Центру протидії корупції. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому етері сьогодні.
2: Вітаю.
0: Отже, якщо прибрати ось ті яскраві назви, які ми вже всі чуємо тепер постійно, Мідас, Форест Гамп, Феміда, і скласти всі ось ті епізоди разом, що ми насправді бачимо? Це кілька корупційних справ чи вже ознаки системи, де могли взаємодіяти і бізнес, і політики, і посадовці Офісу президента, тут є і Державний банк, і навіть інфраструктура Мін'юсту. Наскільки
2: це організовано?
0: Так. Наскільки може бути високим ось цей рівень цієї історії?
2: Що є 100%, і це не мої з вами припущення, це процесуальне трактування правоохоронними органами НАБУ і САП. Це організована злочинна група. І так в підозрах цих людей вказано. Тобто це не просто поодинокі факти, окремі корупційні злочини, це незаконні дії, вчинені у складі організованої злочинної групи. І тут, розумієте, з цим важко сперечатися, бо спочатку це організована злочинна група, де зафіксована топ-посадовиця Офісу Президента, використовує свої важелі впливу в судовій владі, в правоохоронній системі, щоб прийдернути, красти чужу власність, а потім частину вкраденого вони легалізовують, щоб заплатити заставу за корумпованого міністра президента. Причому не просто легалізовують, а використовують для цього державний банк, дають вказівки незаконні керівництву державного банку. Державний фінансовий моніторинг відключають, щоб можна було легалізувати ці гроші. Друзі, ну це давайте не фантазувати. Це організована злочинна група, яка, ну, щонайменше проникла, частина якої є топ-посадовцями нашої влади. І тут ще одна важлива історія. Хто найвищий посадовець, який задокументований, якого НАБУ, САП мали право документувати, хто вже отримали підозра? Ну, це заступниця голови Офісу Президента і гендиректор директорату Офісу Президента. Але давайте без фантазії. Ну, для Галуш, для Мудрої, це заступниця Галущенка, ніхто і звати його ніяк. Ну, це була вказівка, я переконаний, президента для неї це робити. І ми бачимо такі, знаєте, згадки, натяки на цю історію в негласних лісних діях. Там хтось нічками тупотів, хтось питає в Мудрої, як там справи по відкупу Галущенка. Ну, для мене не залишається сумнівів, що президент щонайменше знав про цю історію, а на мою думку давав вказівки. Викупити Галущенка, ну, очевидно, незаконними грошима. Бо якби гроші були законні, не треба було б всієї ці кутюрми з Національним банком і легалізацію, пробачте за матюк, цитую, 4 блядь, мішок денег.
0: Пане Віталію, тобто я так правильно розумію зараз, тут є майже ось така парадоксальна ситуація, за версією слідства, щоб визволити підозрюваного в одній антикорупційній справі, легалізували 150 мільйонів гривень злочинних коштів, і в результаті виникла нова антикорупційна справа. І ось хочу вас запитати, про що це взагалі говорить? Про відчуття безкарності людей, які могли брати участь у цій схемі? І головне, хто мав бути настільки зацікавлений у свободі Германа Галущенка, щоб заради цього буквально ризикувати, так, появою ще одного кримінального провадження?
2: Ну, дивіться. Перше, що забетоновано залізобетонно, і що ми всі чули, і що підозрювана не оскаржує. Ми чули негласні слідчі дії, там, де заступниця голови Офісу Президента, відповідальна за судову реформу, судову владу, робить злочин. Вона розуміє, що вона робить злочин. Вона каже, я на статтю наговорила. Вона чітко усвідомлює, що робить незаконні злочинні дії. Ну, знаєте, легко почувати себе безкарними, якщо в тебе частина організованої злочинної групи – це заступниця голови Офісу Президента. Більше того, коли вона отримує вказівки когось вищого над нею. А це або президент, або голова його офісу. Ну, бо у самої Мудрої повноважень нуль. Ну, вона каву має варити в Офісі Президента з точки зору розподілу повноважень влади. Тобто вона говорить і діє від імені Зеленського, президента України. На хвилиночку, я перепрошую. Ви чітко все розумієте. Спочатку це організована злочинна група, користуючись повноваженнями і владою президента, рейдернули, крали в людей майна на 250 мільйонів. Це хотіли не 500 мільйонів вкрасти, не встигли, не справились, не змогли. А потім частину цих грошей вони легалізують, щоб викупити з СІЗО міністра президента, підозрюваного в іншому корупційному злочині. Ну, таке не буває без президента, друзі. Бо якби це було, президент про це не знав би, то може він би сказав про це суспільству: шановні українці, мене обманули, я не знав, всі будуть покарані, всі в тюрму сядуть, звільняє там, не знаю, голову офісу президента, який, наприклад, це зробив без моєго відома. Зеленський весь цей час мовчить. Для мене це явка з повинною.
0: Ну і на записах, оприлюднених у межах справи, звучать і посилання на керівництво, а журналісти Української правди повідомляють про згадки керівника Офісу президента, так, Кирила Буданова, в матеріалах підозри Мудрій. Наразі це, звичайно, не означає встановлення слідством його участі у злочині, але де тут для суспільства має проходити ось ця межа між політичною відповідальністю керівництва Офісу президента і кримінальною відповідальністю конкретних осіб? І цікаво, ще одне питання. Які ж мають бути факти НАБУ та САП, щоб справа не завершилася лише ось на цих виконавцях?
2: Тут маємо всі зрозуміти, навіть якби НАБУ здокументувало, що президент сам дає незаконні вказівки, вони не мають права навіть це оприлюднювати, навіть не мають права це фіксувати, а тим більше, на жаль, виносити підозру президенту. Президент залізобетонний, захищений від НАБУ САП своїм імунітетом. Тобто, допоки Зеленський, голова, керівник держави і президент, ми, на жаль, не побачимо жодних юридичних чи будь-яких інших дій НАБУ САП, вони просто не мають на це права. На жаль. Це про процесуальний законний бік справи. А з точки зору політичного, суспільного, електоральної відповідальності, так нехай Зеленського його слова судять. Він же казав, що якщо хтось з його кола буде улічен в корупції, він піде у відставку. Ну от, черговий факт, залізобетонний, топ-посадовець його офісу легалізує корупційні гроші, аби викупити його міністра енергетики, підозрюваного в іншому корупційному злочині. Ну, Зеленський сам казав, його не тягнули за язика, він нам обіцяв. І тут дуже проста відповідальність. А він навіть, пробачте, не те, що вибачитися, він пояснитися з суспільством не може вже який четвертий день цієї історії. Немає слів. Проблема в тому, що ми як суспільство, навіть до цих подій, 56% українців, згідно опитування, мені здається, рейтингу, казали, що президент особисто є джерелом і відповідальним за всю топ-корупцію. Я боюсь, після цих справ та кількість українців ще більшою стане. Але виборів немає. І тому, якщо президент сам не хоче піти відставку, то, на жаль, ми не маємо способів йому допомогти, принаймні, до виборів.
0: Пане Віталію, ще хочу вас запитати про ось ці застави. САП просили 200 мільйонів застави для Микитася, так? Суд визнав 30. Наскільки суттєва ось така різниця? І просто, можливо, пояснити нашим глядачам, це така звичайна судова практика, чи в такій саме справі вона реально може впливати на ризики для слідства?
2: Тобто мені важко зрозуміти аргументацію судді, ми чекаємо рішення. Тобто, бо він оголосив, а рішення буде оприлюднено на днях. Коли прочитати аргументацію судді, тоді я зможу її оцінювати. Чи так буває завжди? Ні, не завжди. Десь суддя погоджується з прокуратурою і дає там повну заставу, яку вони просять. Десь не погоджується кардинально і взагалі не бере під варту, відповідно немає застави. Тут дуже важко говорити, бо я не читав ще рішення ухвалу судді. Коли ми її прочитаємо, я зможу коментувати більш предметно, але те, що взято під варту і є застава, це говорить про те, що доказова база достатньо сильна.
0: І ось про державний Сенсбанк. За матеріалами розслідування, саме через нього могла проходити операція з легалізації коштів, так, для застави. Чи можна сказати, що якщо версія слідства підтвердиться, то, можливо, справа може піднятися на ще один рівень?
2: Тобто, мені вже важко, тут вище, ніж заступниця голови Офісу президента, хіба керівник Офісу президента. Дивіться, це не перша справа, в якій говориться, що державний банк Сенсбанк використовують як помийку, як відмивку грошей. В Мідасі звучало про те, що там ми ставимо своїх на наглядову раду керівників Сенсбанку. Тобто, оця шайка-лейка, це Тимур Бінгіч і компанія друзів президента використовує державний банк для незаконних операцій. Ну, що мене взагалі сильно дуже обурило в цій історії останній, там же згадується той самий Тимур Міндіч з Мідаса, який з Ізраїля, бляха, вже зараз телефонує в офіс президента і там роздає якісь задачі, нарізає кому-то. Тобто, з одного боку, президент говорить, гади, погані, обманули за моєю спиною, санкції вам всім. А потім Міндіч телефонує в Україну і рішашкає тут про державні банки. Це на голову. Люди, ну вони мають нас за ідіотів. Це організована злочинна група, крапка. Чистої води мафія.
0: Тобто більше ми вже про цей банк не дізнаємося, і так багато вже є про нього інформації.
2: Пані Ірино, що ще? Що ще може бути?
0: Дякую вам, пане Віталію. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Дякуємо за такий детальний розбір. Пану Віталію, ми рухаємося далі до наступних новин. 4 роки російського полону, катування струмом і систематичні побиття. Після повернення додому українському морпіху Вадиму допомагає пережити цей досвід плюшевий жираф. А військовому Дмитру, який втратив стопу після підриву на міні, іграшковий лев. В Україні психолога адаптували незвичайну терапію для дорослих військових, які пережили полон, тортури та важкі поранення. Чому іноді про найстрашніше легше розповісти через звичайну іграшку? І як вона допомагає повернутися до життя? В історії Анни Зеневич.
3: Воно просто дивиться, воно піднімає настрій зразу.
4: За допомогою плюшевого жирафа Вадим намагається позбутися жахів 4 років російського полону.
3: Електричний струм, це постійно, там ті електрошокери, на допитах оці телефони військові, які підключали до вух, до геніталій, там і били током. Ну і собаки теж, це, собаками цькували, нас всі були покусані, всі.
4: 46-річний Вадим повернувся додому 15 травня цього року в рамках першого етапу обміну 1000 на 1000, відповідно до домовленості, досягнутих за посередництва США. Вадим родом із Житомирщини, служить у війську з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення 86 днів обороняв Маріуполь у складі морської піхоти. В полоні потрапив до Таганрогу Ростовської області.
3: В Єлінівці тільки побили під час прийомки, то в Таганрозі там вже били систематично.
4: У полоні у Вадима погіршився зір та слух. Він втратив 12 кілограм ваги. Реабілітується у лікарні, де застосовують методику терапії іграшкою.
5: Коли я відкрила валізку, всі іграшки були дуже міцно втрамбовані тут. Він почав діставати іграшку жирафа. Я зрозуміла, що відбулася ретравматизація.
4: Пацієнт підсвідомо переносить власні непрожиті емоції на обрану іграшку, пояснює психотерапевтка Ксенія Тарасова.
5: Ми придумали історію, да, про цього жирафа. Він сказав, що цей жираф приїхав з Африки, де було дуже жарко, да? Тобто свій досвід.
4: Терапію іграшкою для поранених Ксенія застосовує вже понад 3 роки.
5: Я вас прошу, подивіться і знайдіть іграшку, яка буде, можливо, свідком якогось вашого досвіду.
4: За цей час плюшових терапевтів назбирала вже цілу валізку.
6: Я надіюсь, це варто.
4: Військовослужбовець ЗСУ Дмитро воює з 22-го року. У березні цього року підірвався на міні. Вибухом йому перебило стопу.
6: Яка в нього була суперсила? Сильний, хитрий, завжди перший стоїть на захисті своєї родини, так же само, як ми стоїмо.
7: Після того всього, то, як ми це займаємося, трохи переключаю голову, як-не-яко. Я коротко скажу, відпочинок. Це я вважаю відпочинок.
4: Авторка цієї методики в Україні – психологиня Вікторія Назаревич. Вона почала застосовувати її ще у 2022 році, аби допомагати дітям в умовах війни. Згодом методику почали застосовувати і на дорослих.
8: Через якусь іграшку ми обов'язково вигадуємо власний трансфер, да, шлях, по якому ми можемо повернутися в нетравмоване дитинство. Бо які б знущання, які б важкі моменти, які б болі не були у цього хлопця на фронті, в нього є нетравмоване дитинство, де в нього були іграшки.
4: Методом вже користуються близько 600 українських психологів, розповідає Вікторія. Анна Зеневич, Independence Avenue Media, Київська область.
0: До 35-ї річниці незалежності України у Києві в будинку офіцерів Збройних сил презентували виставку «Зброя перемоги» криворізького художника Андрія Гука. В експозиції близько 70 картин із зображенням військової техніки, яку українські захисники використовують у боротьбі проти Росії. За словами митця, на створення серії робіт його надихнули вітчизняні ракети «Нептун», які потопили російський крейсер «Москва». Відвідати виставку та побачити картини можна до 1 вересня.
9: Техніка, яка поступала на озброєння України з-за кордону, відображена тут. Ну і потім вже техніка, яка

0: відновлення незалежності України. Захід зібрав близько 25 представників влади, духовенства, військових, громадських діячів та істориків. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк закликав зосередитися не на виборах, а на перемозі та зміцненні довіри між владою і суспільством. Учасники також ухвалили спільну відеозвіт. В ній закликали до єдності навколо сил оборони, відповідальності влади та боротьби з корупцією. Також наголосили на незмінності євроатлантичного курсу України та до інтеграції до ЄС і НАТО.
1: Зараз ключова річ – це перемога України в війні. Без єдності як найбільшої і найсильнішої зброї всередині країни ми цю перемогу не здобудемо. Саме тому була ідея покликати всіх і висловити свої думки, що треба для того, щоб зберегти цю єдність, і що потрібно для того, щоб була сила української держави і щоб ми перемогли.
0: Гості заходу також поділились своїм баченням національної єдності задля перемоги.
2: Такою знаковою є назва цього круглого столу – єднання довкола прапора. Того символу, який нас повинен сьогодні вести у всіх тих трьох поняттях – єдиномислія, спільного сумління і нашого спільного всенародного українського вільного серця і духу.
3: Єдність ґрунтується на довірі, і довіра загалом є найбільш недооціненним ресурсом під час війни. Бо коли люди втрачають довіру до державних інституцій, вони не йдуть до кращих інституцій. Вони йдуть в апатію, в цинізм і відмову від участі у суспільних процесах.
4: Зараз я бачу єдність саме довкола тих, хто залишається в полоні, тих, хто повернувся з полону, тих, хто повернувся і несе службу, повернувся в цивільне життя і кожного військового і військової.
0: І хочу нагадати вам іще раз про наш збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам», які звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Дійсно, сума велика, але ви розумієте, що потреби на фронті теж не стають меншими. Якщо маєте можливість, скануйте QR-код або вводьте номер рахунку і долучайтеся до збору. Все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, неодмінно працюватиме на нашу перемогу. І таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого вечора і побачимося вже завтра.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке його ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і, навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
0: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе

0: виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в якісь жахливі обставини.
1: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
0: Ну що ж, вперше не в останнє, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось так далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні 2 тижні їздив по РФ більше, ніж там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Крима. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стала. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
2: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
3: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
2: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
3: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
0: Щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі, ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого, цього РТР, вона взагалі дуже багато наговорила, вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
4: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином, ціни в магазинах щодня переписують, продукти дорожчають з кожною годиною, а захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків, а на те, що залишилося, ціни космічні. У яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо?
0: Ну, взагалі-то там ще про камні з неба говорили, так що ще. Ну, є чого чекати. Наприклад, воєнний експерт такий Клінцевич, він вже, знаєте, так якось натякає, що така ситуація в Криму може бути і в інших регіонах, і так якось його прямо жахає наступні якісь події, тобто він очікує від України якихось жахливих ракетних ударів, прямо буквально, тобто і прямо ходить з ефіра на ефір в Росії і прямо такий от лякає.
5: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
1: Я не сміявся.
5: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це не важливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
1: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
5: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
1: Нічого собі.
0: Та й дійсно нічого собі. Я вам нагадаю, що Посейдон – це те саме, про що свого часу Кисельов Дмитро розповідав, радіоактивний піпіл і знесе всю Британію. Тепер вони розповідають, що таке, як Посейдон прилетить на Росію від України. Ну, тобто, я б сказала, це прямо паніка. От реально паніка і істерика. Тому що там же ж аналогів нет, а тут, виявляється, аналоги єсть. Дивна історія. Тепер після цього трошки, може, зрозуміло, чому Путін подався аж на Курили, причому вперше за все своє президентство. Він завжди був дуже обережний, не хотів там псувати остаточно стосунки з японцями, а тут приперся на Курили, щоб показати японцям щось. Але насправді він показує не японцям, він показує російському глобінарію, що ну ладно, в Криму ми там з колін якось не виходить зараз встати, давайте встанемо з колін на Курилах і покажемо японцям, що остров наш буквально, там Курильський. І знову ж таки, там далеко від українських дронів, десь там ближче до Тихого океану, поки він був, він почав грозити в черговий раз британцям, американцям, ну коротше всім, оскільки зараз європейські країни активно затримують кораблі російського тіньового флоту, якось там все дуже непросто, і в Чорному морі вони вже не можуть плавати взагалі зараз на цей момент, щоб якось підняти оцей, от, знаєте, ескалувати в черговий раз і показати, що от ми щось таке можемо, Путін наговорив про те, що Росія буде в Тихому океані захоплювати чужі кораблі, також під якимись нейтральними прапорами. Причому, ну, знову ж таки, це от він говорить дуже десь далеко. Тобто, от треба від'їхати від України на максимальну відстань, і тоді якось не страшно оце грозити вже і Британії. І навіть настільки не страшно, що вже і Лавров розійшовся, і там щось також погрожує Британії. Ну, зрозуміло, тому що Україні погрожувати якось не дуже виходить. Не виходить грозити Україні, давайте грозити Британії.
5: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
6: Британії.
5: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
6: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
0: То що головне? Тут головне, знаєте, побігти аж десь за полярне коло, і от звідти тоді точно можна і Британію грозити, і кому завгодно. От головне десь подалі, там, знаєте, в тундру, щоб точно, ну, знаєте, подалі від українських дронів. Якось таке от зараз, більше таке от якийсь тренд, поїхати кудись далеко і звідти щось там погрожувати. І оце все, і розмови про Курили, і оці погрози Британії, погрози Путіна затримувати якісь кораблі, все це просте контрпрограмування на українські удари. Тому що російська офіційна пропаганда, вона так згадує, звичайно, що там знов кудись прилетіло і ніби як щось збили. Але намагається на цьому не педалювати, а от вони зараз педалюють ось тему, типу, нові погрози всьому світу. Ну, виходить, не дуже, якщо чесно. І не дуже переконливо, тому що те, що шириться соцмережами російськими від їх якихось таких людей, воно абсолютно щось ніяк не надихається цими новими погрозами, а більш має панічний характер. Більш того, панічний характер мають висловлювання багатьох російських пропагандистів, які, знаєте, от навіть вони, може, і не хочуть, але сама риторика така вже, ну, дуже катастрофічна. От, наприклад, один з пропагандистів, який розповідав раніше про те, що та оце ми на Україну напали не тому, що там та русський язик то для кроликів, це все дрібниця, а ми ж напали, щоб захопити ресурси українські. Зараз виявляється, що даремно напали, він розказує, буквально в капкан попали.
7: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни, вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага.
0: Ну, якось так, щоб ніхто не побачив. І бачите, оце в капкан попали, і якось треба, типа, з гідністю вийти. Вже про перемогу навіть не йдеться. З гідністю якось відповсти. Отак це називається. І навіть Скабєєва в себе в ефірах, вона також каже, що, ви знаєте, оце ми, звичайно, маємо захоплювати іноземні кораблі, але поки що не захоплюємо, і якось невідомо, чи будемо захоплювати, чи ні, а якось треба, бо інакше, що ж це таке Путін наговорив, ніхто не повірить. Ну, коротше, отакі також якісь такі роздуми в неї. Ну, і зрештою, Соловйов раптом, ви знаєте, також такі от якісь дивні конотації з'явились, прям заговорив відверто про програш Росії, і так в лоб прямо, що всі якось підозрюють, що Росіюшка може й програти.
8: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
0: Таке враження, що і сам Соловйов якось впевнений, що РФ програє і програє цю війну. І бачите, раптом він не буде давати оцінок. А пам'ятаємо, як він буквально не соромився всім давати оцінки, коли бомбити одних, бомбити там Париж і Лондон, бомбити теж Львова, бомбити він раніше закликав, до речі, нагадаю вам. А тут раптом він не буде давати оцінок. Та ви що, що сталося? А що таке? І тепер єдина виявляється печаль у Соловйова, що це його теж якось так, мабуть, і приберуть. Тому що кому ж він треба в такій ситуації, коли оце програють він. Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, тому що очевидно, що зараз російська пропаганда через соцмережі розповсюджує в Україні такі панічні, намагається розповсюджувати настрої, що важка зима, всяке таке, оце все гуляє масово. Але, знаєте, от коли дивишся на оці якісь такі висловлювання, ти якось розумієш, що можливо в РФ важка зима буде більш важкою, ніж в Україні. І бояться вони її набагато більше, ніж ми своєї. І вони до неї реально не готові. Більш того, сам Путін перебуває в якомусь паралельному світі, вони всі брешуть, глибинний народ не довіряє. І якась така, знаєте, взривна така потрошку ситуація, там таке вибухове щось готується. Так що не треба боятися, тому що хто зна, для кого все це буде більш драматичним, і хто зна, як і хто переживе цю зиму. І велика вірогідність, що той, хто не переживе цю зиму, це буде не Україна, це буде РФ.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Oni se baťko počuje. To se pobíhuje.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
7: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
8: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Безлім соцмережі.
19: Супутник бери! Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю. Розходимося.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
21: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
22: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
25: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
26: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
25: Разом творимо історію незалежної України.
26: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, а навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
8: Все життя опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
9: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут... Що тут такі краєвиди і такі скульптури.
8: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
10: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому опічня столиця України гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
8: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
11: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
8: Поруч із музеєм гончарства нині в опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
12: Ми мешкаємо в місті Суми, тому... Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли. Подружку привезла з собою вдруге.
8: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
13: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
8: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток опішні.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портніковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Ну і будемо обговорювати надзвичайно широкий спектр найважливіших питань. Зокрема, будемо говорити і про візит Келлога до України, і про надзвичайно серйозне підвищення ескалації. Ворог майже щодня вбиває наших цивільних. Зокрема, вчора у Кривому Розі загинуло під російськими ударами 16 людей. Понад сотню зазнали серйозних поранень. Слава Україні! Віталію, вітаю!
1: Героям слава, вітаю! Добрий вечір!
0: Ну що, серйозно ворог піднімає рівень ескалації. Тобто він б'є по Києву, він б'є по Кривому Рогу і по інших містах. Тобто, з одного боку, Путін, наскільки я розумію, демонструє всю свою варварську готовність до скоєння додаткових військових злочинів, так? Можливо, він торгується, можливо, ні, і ми увійшли в нову додаткову фазу російсько-української війни. От хотів би просто почути вашу оцінку ситуації.
1: Ну, я думаю, що коли ми говоримо про війну міст, про війну інфраструктури, причому як з російського, так і з українського боку, то ми можемо оцінювати цей новий етап виключно з точки зору ситуації, пов'язаної з українськими ударами по Росії. От вся, я би сказав, особливість нинішнього моменту – це те, що Україна може відповідати Росії на її удари, що Україна може бити по російській інфраструктурі, по маркетплейсам, по заводам. Тому що я хотів би нагадати, що раніше це роками робила сама Російська Федерація. Те, що зараз удари відбуваються більш інтенсивно, виключно пов'язане із тим, що Росія має так зване балістичне вікно. Що України немає можливості збивати російську балісту. І як з будь-яким окном, цей етап рано чи пізно також завершиться, тому що будуть знайдені можливості для того, щоб зупиняти російську балістику. І почнеться якийсь новий етап, тому що Росія буде шукати нової зброї для ударів по Україні. В принципі, удари такої ж інтенсивності відбуваються з 2022 року. Ви прекрасно пам'ятаєте, Антін, як все летіло в Україну тоді, коли у нас не те, щоб ракет для Петріоту, взагалі не було реальної протиповітряної оборони. Коли в повітряний простір України залітали російські літаки, які бомбили наші міста і селища. Цей етап минув тоді, коли Україна знайшла разом із союзниками ефективні можливості зупинки таких дій Російської Федерації. Зараз нова ситуація пов'язана також з криколомною зміною ситуації в світі. В такій ситуації ми будемо знаходитися до моменту, поки не знайдемо протиотруту. Росія також буде знаходитися в ситуації знищення своєї інфраструктури до того моменту, поки вона не знайде протиотрути для українських ударів. І будуть обидві сторони шукати нових можливостей руйнування. Це логічно, тому що в ситуації, коли обидві армії не можуть здійснювати серйозних дій на лінії фронту у зв'язку з тим, що з'явилися нові технологічні можливості зупинки безпосередніх бойових дій, шукають інші можливості для знищення економічного потенціалу ворога та деморалізації його населення. Ми просто з вами бачимо війну 21-го століття, і, можливо, за цим сценарієм російсько-української війни будуть відбуватися і нові війни, які, я би сказав, не будуть примушувати на себе чекати у наступні роки і десятиріччя.
0: Так, ви щойно згадали про криколомні зміни у міжнародній ситуації і про нові війни. Це абсолютно справедливо. Як нам розцінювати в Україні долучення до путінської, до російської війни проти України, Північної Кореї? Це буде серйозне втягування, вони будуть готові постачати ще більше свого особового складу? Чи це, можливо, якісь тактичні ігри? Кіма.
1: Ви знаєте, я у 2022 році, коли вперше в повітряному просторі України з'явилися іранські безпілотники, шахеди, ми ж і так досі їх називаємо шахедами, тому що це іранська модель, говорив і писав, в тому числі і в ізраїльських медіа, що Україна виглядає насамперед полігоном для подальших ударів Ірану по країнах Близького Сходу. Ну, я тоді думав, що насамперед по Ізраїлю. Не передбачав, чесно кажучи, що Іран почне систематично бити по арабських країнах, союзниках Сполучених Штатів Америки. Але ясно було, що Іран готується до серйозної деескалації ситуації на Близькому Сході. І в цій ситуації, звичайно, багато хто не вірив в такі бажання Ірану. Вважали, що це якось пов'язано насамперед з російсько-іранськими взаєминами, тим, що обидві країни є союзниками в протистоянні Заходу, і Іран допомагає Російській Федерації таким чином отримати перевагу у війні з Україною. А насправді це був полігон. Я думаю, що і про Північну Корею можна говорити саме так. Північна Корея, до речі, разом із Китаєм, чиї офіцери стежать за діями північно-корейської армії, використовує Україну виключно як полігон для власної зброї, готуючись до абсолютно іншої війни, до війни на Корейському півострові. Чому зараз інтенсифікувалася цікавість Кім Чен Іна до такого використання українсько-корейської війни як полігони для майбутньої війни на Корейському півострові? Тому що значно зменшився вплив самих Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки продемонстрували, що не можуть силою вирішити ці питання, які є головними для, скажімо, функціонування світової економіки. Що вони не можуть розблокувати Ормузьку протоку, що вони не можуть зупинити єменських хуситів, що вони не можуть добитися від Ірану угоди, яка б відповідала інтересам Сполучених Штатів та Ізраїлю, що вони не можуть. Послаблення Сполучених Штатів відбувається не тільки з політичної точки зору. Ми говоримо про реальне виснаження арсеналів Сполучених Штатів, як проти ракетної оборони, так і наступальних ракет, що є взагалі основою для американської переваги. Стає очевидним, що монополізація ситуації в повітрі вже не приносить жадних результатів, а на готовність задіяти власну армію сухопутну Сполучені Штати не готові, принаймні за президентства Дональда Трампа, наважитись, тому що це серйозна проблема для політичного рейтингу Трампа, для існування переваги Республіканської партії, яка зараз буде боротися за місце під сонцем під час довиборів до Конгресу. І таким чином для всіх авторитарних режимів відкривається вікна для дій. Абсолютно не випадково зараз. В Сполучених Штатах аналітики задаються питанням, а якщо буде відразу кілька конфліктів, от відразу, російсько-українська війна, війна на Близькому Сході, війна на Корейському півострові, війна за Тайвань. Чи вистачить у Сполучених Штатів можливостей захистити своїх союзників і самих себе, принаймні свої стратегічні об'єкти в цих регіонах світу? І відповідь є абсолютно очевидною. Ні, Сполучені Штати не будуть мати таких можливостей. Будуть намагатися гасити пожежі там, де вони будуть виникати. Бігати, так би мовити, з одним відром води по різних квартирах палаючого будинку і безпомічно дивитися, як цей будинок згорає повністю. Ось це те, що нас очікує в найближчі роки. Величезний, масштабний, такий, от я б сказав, підпал, пожежа будинку світової безпеки і відсутність можливості у пожежника, у якому просто в помпі вже закінчується вода. От чому голова Трудової партії Кореї Кім Чен Ін надсилає своїх військових і свої протиракетні установки на український фронт. Його взагалі не цікавить Україна і що з нею буде. Чи буде вона знищена російськими зусиллями, чи відіб'ється від Росії. Його цікавить Корейський півострів. Можливість реваншу на Корейському півострові.
0: Ну, але ми пам'ятаємо давнє латинське прислів'я: «Ворог мого ворога, мій друг». Так? Ну і ми сподівалися, що це могло би працювати у випадку Південної Кореї. Це прогресивна демократія з достатньо високим рівнем технічного забезпечення оборонного потенціалу і військово-промислового комплексу. Наразі Південна Корея не надто пнеться, ну, але для того, щоб, можливо, зупинити Північну Корею, можливо, ми би теж їм могли прислати ті чи інші сюрпризи. Ну, принаймні, готуватись до подібного варто. От ви бачите перспективу формування нових коаліцій, тобто країни чи держави, які безпосередньо загрожені. І ви справедливо окреслили перспективи нових воєн. Вони можуть статися, ну, ми залишаємось наївними оптимістами і десь плекаємо надію, що якось воно вдасться врегулювати. Не факт, ну, але. І от якщо ми беремо альтернативний варіант створення нових сильних союзів, держав, зокрема ті, котрі можуть стати безпосередньою жертвою тої чи іншої агресії. Тобто, йдеться про Фінляндію, йдеться про Литву, про Латвію, Естонію, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Південну Корею і далі за списком Тайвань. Тобто країни, які будуть змушені в будь-якому разі захищати себе від лютих, абсолютно лютих сценаріїв.
1: Ні, я думаю, що ми будемо бачити не коаліцію, а дистанціювання. Тому що, як правило, кожна країна не вірить, що на неї чекає така доля і намагається не об'єднувати свої зусилля з тим, хто знаходиться вже у зоні небезпеки. Або не вважає, що небезпека є спільною. Нагадаю вам тільки кілька прикладів. Нещодавна абсолютно випадкова зустріч президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху під час похорону сенатора Ліндсі Грема. Як ви знаєте, президент України і прем'єр-міністр Ізраїлю, незважаючи на те, що цих двох країн спільні вороги, не зустрічалися офіційно вже багато років поспіль. Після 7 жовтня 2023 року Володимир Зеленський не приїздив до Ізраїлю, ба більше. У нас в Україні було чимало голосів серед зовнішньополітичних експертів, серед політиків, які категорично не рекомендували президенту України відвідувати Ізраїль, щоб, не дай Боже, на нього не образилися країни глобального півдня, яким наплювати на Україну і на її проблеми. І які спокійно і впевнено купують нафту у Російської Федерації, допомагаючи Росії продовжувати війну проти України наступними непростими роками. Але цікаво ж інше. Не тільки експерти українські, хай вони там з найкращими почуттями, не радили Зеленському прибувати до Ізраїлю, його не бажав там бачити прем'єр-міністр Ізраїлю, який зробив все можливе, щоб Зеленський туди не приїхав, тому що Нетаньяху, у свою чергу, вважав за необхідне, навіть в такій ситуації, зберегти хороші стосунки із Російською Федерацією, принаймні не створювати додаткових імпульсів для конфлікту із президентом Росії Путіним. І таким чином можна говорити, що десь там Ізраїль і Україна неформально співробітничають, не розповідаючи про це нікому і намагаючись утаємничити ту ізраїльську допомогу, яка існує. І ту українську, я б сказав, можливо, зараз участь в обороні Ізраїлю, яка теж може існувати. Але це точно не коаліція. Україна дуже хоче зберігти стосунки з країнами глобального півдня, більшість з яких хотіли б, щоб Ізраїлю не було на політичній мапі світу. Ізраїль хоче не сваритися з Росією. Яка коаліція? Не буде ніякої коаліції. Тепер ще один приклад. Корея Південна, яка, як бачите, чітко підкреслює, що вона не буде допомагати Україні військовим шляхом. У Південній Кореї зараз уряд, який сформований, можна сказати, лівоцентристами, що історично завжди, з того моменту, як вони вперше прийшли до влади у Сеулі, після 10-річ військових диктатур і правого правління, тяжили до пошуків інструментів діалогу з Північною Кореєю. І політики цього табору роблять все можливе, щоб зберегти шанси для діалогу із Кім Чен Ином. І таким чином для того, щоб не сваритися ані з Путіним, ані з Сі Цзіньпіном. І вони можуть вважати, що діалог з Пхеньяном – це набагато більш правильна і плідна ситуація, ніж відкрита конфронтація, як про це нещодавно говорив чинний президент Південної Кореї. І от в цій ситуації, звичайно, між Південною Кореєю і Україною не може бути ніяких коаліцій. Далі, наступна країна, яка є є дійсно під загрозою війни. Це Тайвань. Як ви знаєте, на Тайвані завжди підтримували українську боротьбу з Росією. Тайвань – це одна з найбільш проукраїнських територій світу. Там можна було роками побачити синьо-жовті прапори, які нагадували про підтримку Тайванем української боротьби. Але тут же сама Україна, яка не хоче сваритися із Китайською Народною Республікою, бо в Києві досі не можуть усвідомити, що Китай зацікавлений у поразці України в російсько-українській війні і буде робити все, щоб ця поразка стала реальністю. Там весь час вірять, що можуть якось довести Сі Цзіньпіну та Центральному комітету Комуністичної партії Китаю, що Україна має право на необмежений суверенітет і не має бути васалом Російської Федерації. Хоча з точки зору китайських комуністів це повна маячня. І от для того, щоб не сваритися з Китаєм, Україна навіть депутатів Верховної Ради намагається відмовити на рівні влади, я маю на увазі нашу, від поїздок в Тайбей. Туди, як ви знаєте, не пускали голову Комітету по міжнародних стосунках Верховної Ради України. Ми не можемо відкрити досі, багато років поспіль, і не тільки за часів Зеленського, такого представництва Тайваню, яке успішно функціонує і у Варшаві, і у Вільнюсі, і, вибачте, у Москві. І ніхто не боїться Китаю. Тільки ми. Значить, чи може у нас бути коаліція на цьому рівні? Звичайно, ні. Тепер наступна історія – Косово. Ще одна територія, яка налаштована антиросійськи, яка розуміє, що сусідня Сербія робить все можливе для того, щоб знищити косівську державність після спроби геноциду, яка була здійснена сербським диктатором Слободаном Мілошевичем. Я нагадаю, що нинішній президент Сербії Олександр Вучич був міністром пропаганди в цьому геноцидальному уряді. І Косово теж одна з найбільш проукраїнських територій у світі. І от президент Володимир Зеленський їде до Білграду, таким чином полегшуючи Олександру Вучичу можливість цього діалогу з Євросоюзом, тому що Сербія – це єдина держава-кандидат члена Євросоюзу, яка не запровадила санкції проти Росії, допомагає Росії уникати санкцій, таким чином. І підкреслює, що він там визнає територіальну цілісність Косова як країни. Ми багато цитували тут мудрі слова прем'єр-міністра Албанії, який Еді Рама, який сказав, що Косово не мають ображатися на Україну, тому що Україна веде свою боротьбу, і президент може помилятися щодо Косова, але він не помиляється щодо свободи власної країни. Але ми маємо пам'ятати, що в самому Косово думки прем'єр-міністра Албанії не мають вирішального значення. Так, це дві албанські держави, але з дуже різними албанцями, які, як правило, підтримують дуже різні політичні сили у світі. Ми просто в цьому не дуже знаємося. Я навіть не кажу, що ми маємо там зараз спішно визнавати Косово, хоча впевнений, що коли ми ототожнюємо Косово з Кримом, то ми таким чином даємо Росії зайвий аргумент, тому що Косово стало незалежною державою, тому що там була спроба геноциду місцевого населення, а Крим став псевдонезалежною державою, тому що був окупований Російською Федерацією. Це різні історії з точки зору ситуації міжнародного права. Але нехай там. Просто я кажу, що якщо ми таким чином самі власними руками залюбки відштовхуємо тих, хто хоче бути нашим союзником, і намагаємося будувати стосунки з тими, хто зацікавлений в нашій смерті, то яку коаліцію можемо будувати при такій зовнішній політиці, при такому ціннісному ряді? Причому, знову нагадую, такий цінностний ряд – це заслуга не тільки Володимира Зеленського і цієї дипломатії, яка з'явилася за його часів. Це було і раніше.
0: Віталію, Кіт Келох. Візит до Одеси, зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Розуміємо, що Кіт Келох зараз не посідає якоїсь офіційної посади. Він колишній спеціальний представник з питань американського президента з питань урегулювання війни. Його місія зазнала, ну, в силу як індивідуальних рис американського президента, так і в силу зміни, можливо, певної кон'юнктури в Білому домі. Ну, одним словом, його місія зазнала неуспіху, м'яко кажучи. Так, ну і там трампівський зять має значно більше реальних важелів впливу на ситуацію. Вже не будемо перелічувати всіх персонажів великого американського політикуму, хто готовий комунікувати на теми зовнішньої політики, так, починаючи від Віткова, закінчуючи Ілоном Маском і так далі, і так далі. Так от, але Келох прибув в Україну, відбулася зустріч з президентом України, обговорювали тему протиповітряної оборони, і Кіт Келлог без сумніву побачив в Одеському морському порту, що роблять росіяни. В Києві ситуація не менш драматична. І Кіт Келлог, як людина, яка знає, що таке війна, що таке Росія, він може спрогнозувати певні сценарії. Але, наскільки розумію, крім доброго слова, важелів в нього не надто багато. І основне, чи вдасться йому переконати, бодай, у чомусь американського президента, щоб сприяло зміцненню нашої протиповітряної оборони. Це патріоти, і, можливо, не тільки патріоти. Але, можливо, Кіт Келлог привіз ще якесь додаткове послання від американського президента або передасть певний меседж з боку Банкової до Вашингтону.
1: Наскільки я розумію, Кіт Келлог не має ані можливості отримати якісь послання від Трампа передавати, ані можливості щось від нас Трампу передавати. І його візит має виключно приватний характер. І я думаю, що президент України зустрічається з ним виключно з точки зору подяки за те, що під час свого номінального перебування на посаді представника президента Сполучених Штатів Кіт Келлог намагався захистити навіть не українські інтереси, а інтереси здорового глузду. Однак проблема Кіта Келлога в тому, що він фактично був готовий залишатися на посаді, де його вплив був нульовий, навіть після того, як він зрозумів, що це нульовий вплив. А він зрозумів це в перші дні перебування на посаді спеціального представника, коли фактично всі функції по переговірному процесу відійшли до Стіва Бітха. Кіт Келлог жодного дня на цій посаді не мав жодних можливостей щось довести президенту Дональду Трампу. Я взагалі не дуже розумію, навіщо він на цій посаді продовжував знаходитися. Так що ні, це приватний візит, такий як візит будь-якого іншого американського туриста, зараз до України. Ніяких впливів на ситуацію Кіта Келлога не було, не буде. І це треба сприйняти як реальність і не звертати увагу на оці, я б сказав, очікування, які завжди у нас пов'язані з тим, що ось, бачите, приїхав Кіт Келлог, і тепер не будуть там когось бомбити. Я не думаю, що зараз росіянам цікаве життя Кіта Келлога. Я думаю, що вони могли якимсь чином вшанувати його як спеціального представника американського президента, але просто американський туристський Келлог точно не має для них цінності. Це теж треба усвідомити. Так що ні, ніяких послань, ні туди, ні сюди, ніякої зацікавленості Трампа в тому, що думає Кіт Келлог, ніколи не було з першого дня перебування Трампа в овальному кабінеті, тому що картина світу Кіта Келлога, я б сказав, більш реалістична, я не сперечаюся навіть, ніж картина світу Ілона Маска чи Стіва Вітхофа. Ця картина світу, вона дуже серйозно відрізняється від тієї картини світу, яка є в тому, що ми вважаємо підходами американської адміністрації.
0: Дякую, Віталію. Ну, в будь-якому разі, під час зустрічі з Кітом Келлогом президент України Володимир Зеленський зазначив, так, цитую зараз Зеленського, дякую за цю повагу до українських воїнів, які щодня в надзвичайно складних умовах захищають Україну та весь євроатлантичний простір, цитую Зеленського. Я поінформував генерала про нашу роботу з європейцями для створення антибалістичної системи, але для проходження цієї зими постачання перехоплювачів до патріотів незамінне. Україна готова їх купити, і будь-які зусилля в цьому напрямку важливі. Віталію, в нас буквально одна хвилина до невеличкої паузи. Патріоти, ви бачите реальні кроки для того, щоб змінити ситуацію на нашу користь?
1: Я думаю, що зараз Сполучені Штати, як я вже казав, знаходяться у такій ситуації з власною протиракетною обороною, що навіть за гроші можуть не бажати нікому віддавати протиракети, побоюючись нових конфліктів і своєї беззахисності. Це не означає, що не треба здійснювати зусиль дипломатичних, пов'язаних, можливо, з тими ракетами, які знаходяться не на американському озброєнні, але якось реалісти серйозно, кардинально вирішити проблему протиракетної оборони, проти балістики за допомогою американських ракет, України сьогодні немає.
0: Дякую, Віталію. Віталій Портников, український інтелектуал, журналіст. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин. І Віталій Портников, і я вертаємось до вас.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
1: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий Ацтек Ваніла? Клас!
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Пішли гратися.
11: Сторісна радість.
12: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери, Вог, там сосиска, відпад.
2: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери. Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портніковим. Публічний інтелектуал, журналіст Віталій Портніков з нами на зв'язку. Продовжуємо розмову, присвячену всім найважливішим подіям цього тижня і не лише цього тижня. Отже, свіжа заява Путіна, цитую, російського диктатора. «Росія готова до діалогу про мир лише на основі реалій, що існують на землі». Пропозиції щодо врегулювання Путін назвав екзотичними і неприйнятними. За словами російського диктатора, Київ буцімби відкрив скриньку Пандори і отримує відповідь. Також Путін назвав черговою авантюрою західних кураторів Києва спробу нібито завдати поразки Росії за 40 днів. Противники давно мріють і постійно говорять про мету довести Росії до розвалу. І важливий сигнал з боку заступника президентського офісу, досвідченого українського дипломата Кислиці. Путін не хоче переговорів, бо він вважає, що українці не переживуть зиму. Ми зиму переживемо, і я думаю, що Путіну буде дуже несолодко, і ситуація також для нього буде не буде настільки простою, тому що Путін завжди намагався грати у оцей от геополітичний кривавий покер, намагаючись зберігати, так би мовити, свої ставки. Нам від цього не легша ситуація, драматично складна, але як би ви окреслили теперішню кремлівську позицію з урахуванням того, що вони готові, наскільки я розумію, збільшувати рівень ескалації, тобто удари по цивільних об'єктах і спроба заморозити і зневоднити наші міста, не лише Київ.
1: Я думаю, що цілі Путіна в російсько-українській війні не змінюються з лютого 2022 року. Це приєднання більшої частини території України до Росії, створення на цій частині території, яка залишиться маріонетковою державою, яка спочатку стане частиною союзної держави Росії і Білорусі, а потім разом із Білорусією буде також інтегрована до складу нової держави імперського типу, до якої мають увійти всі колишні радянські республіки. Війна з Україною – це тільки перший крок по виправленню так званої помилки 1991 року, як російські чекісти називають розпад Радянського Союзу. Для них Радянський Союз – це Росія, і вони заплатять будь-яку ціну для того, щоб цю Росію відновити у радянських кордонах. У кордонах СРС. Але ми бачимо, що російська армія не те, що не може цього зробити. Вона не може вже 4,5 роки дійти до адміністративних кордонів Донеччини. Я нагадаю, що це була казівка Путіна ще у 2022 році. Дійти до кордонів Донецької і Луганської областей. Так, звичайно, цей наступ продовжується, вони намагаються, але навіть якщо уявити собі найжорсткіший варіант, що вони дійсно опанують всю територію Донеччини, скільки років до цього потрібно? Скільки років вже пройшло? Скільки років російсько-українського конфлікту вже минуло? 12? А скільки потрібно років для того, щоб, скажімо, обійняти територію всієї цієї частини України, яка формально анексована Російською Федерацією? Ще 12. Значить, Путіна такі терміни не влаштовують. Він хотів би наприкінці свого правління бути президентом повноцінної Росії від Ужгороду до Ашхабаду. Тоді що потрібно зробити, щоб зламати Україну і таким чином налякати колишні радянські республіки, примушуючи їхніх лідерів, бо здебільшого це там за виключенням Молдови і Вірменії і до певної міри Грузії і Киргизстану. Це просто авторитарний режим, в яких влада належить одній людині. Як так зробити, щоб вони пішли на путінські всі ці вимоги? Як зламати Україну? Дестабілізувати? Дестабілізація може відбуватися різними кроками. Один з кроків – це демографічна війна з метою вигнати якомога більше громадян України за кордоном, таким чином ще й спровокувати масштабну міграційну кризу в Європі, яка має допомогти ультраправим і ультралівим партіям Європи прийти до влади в своїх країнах і знищити Європейський Союз. Дестабілізувати – це це створювати українців необхідність виступів проти власної влади з вимогами підписання миру на будь-яких умовах. Дестабілізувати – це створювати інфраструктурні і гуманітарні катастрофи в Україні. Все це шляхи до дестабілізації. Коли Путін говорить про те, що треба враховувати реалії на землі, ми прекрасно розуміємо, для чого він це робить. Він розуміє, що сама ідея, що буде схвалена, що українські війська виходять з тієї частини території Донеччини, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, вона викличе конфлікт в українському суспільстві. Частина українців буде це вітати, казати, війну можна, треба закінчити будь-якою ціною. Частина людей буде вважати, що це зрада. Путіну хотілося забезпечити можливості для громадянської війни в Україні ще й за участю армії. Це не означає, що це відбудеться. Це означає, що це є такий кремлівський план. Щоб українці самі вмилися власною кров'ю, самі стріляли один в одного, таким чином полегшуючи задачу Збройним силам Російської Федерації. От проста парадигма. Тому що я весь час скажу, якщо Путін дійсно хотів би завершити війну, дійсно потребував би такого завершення, дійсно розглядав би такі можливості, він би погодився з перемир'ям. Зараз Росія не погоджується з перемир'ям по будь-яких лініях. В неї заблоковані порти, але вона не погоджується з перемир'ям на морі, тому що їй важливо, щоб українські порти не функціонували і щоб Росія могла добити українське сільське господарство, українську аграрну промисловість. Перемир'я в небі. Путін готовий терпіти крах маркетплейсів, заводів, тільки щоб поставити крапку на існування російської української економіки. Перемир'я на землі. Путін хоче, щоб його армія наступала, не рахуючись із жертвами. Бо він все одно вважає, що демографічне співвідношення росіян і українців дозволить йому поставити крапку на існування самого українського народу, скільки б не потрібно було років для тієї людиноненависницької ідеї. Поки що він не бачить необхідності припиняти російсько-українську війну навіть на день. І тому наша задача, щоб він таку необхідність побачив. Ось що. Має бути головною ціллю України на наступні роки війни.
0: Ну, в будь-якому разі наші військові надзвичайно методично працюють по російських військових і логістичних об'єктах. І це не кінець. Наскільки я розумію, з урахуванням того, що Путін не готовий шукати ту чи іншу формулу компромісу, відповідно, пролунало з боку нашої влади, пролунала формула про примушування Путіна до миру. Я не знаю, наскільки міцною є російська економіка, але коли палають нафтопереробні заводи, і ми бачимо масові акції невдоволення, поодинокого, нехай неорганізовано, але масового невдоволення пересічних росіян, коли в них нема бензину, ми одразу згадуємо прекрасні 80-ті роки, коли червоні московські чекісти були готові би продовжувати війну в Афганістані, були би готові продовжувати тримати за шию в буквальному сенсі країни Варшавського договору, але вони не мали такої можливості, тому що земля в них починала сипатись в буквальному сенсі під чоботами. І відповідно, я думаю, що Путін теж дуже добре пам'ятає, так що економіка часом може ламатися. І американські стратегії, я думаю, теж пропрацьовують ті чи інші бачення свої. Звісно, відповідальність і тягар відповідальності, і тягар війни лежить на наших плечах, але водночас, Путіну болить, коли палає та чи інша устлуга і коли палає щось там за Уралом. Тобто він дуже добре рахує, так? І я не знаю, де буде цей пункт економічного неповернення для Росії. Ви його бачите?
1: Ну, поки що не бачу, ще з цієї причини, що Росія продовжує отримувати доходи від продажу нафти. І ось ситуація з Ормузькою протокою, вона сприяє Росії для того, щоб вона продовжувала отримувати ці доходи. Тому що якщо ані Китай, ані Індія не можуть сподіватися на постачання нафти через Ормузьку протоку, російська нафта стає для них не просто, скажімо так, преміальною нафтою, яку можна переробляти на нафтопродукти і потім продавати ці нафтопродукти за євро і долари, перед цим купуючи цю нафту за юані і рупі. Російська нафта стає необхідністю. І тут Росія може почувати себе набагато більш комфортно, ніж раніше. Але знову таки, ми не знаємо, який час ця вся ситуація проіснує. І найголовніше, ми маємо розуміти, що з відсутністю цієї стабільності в Ормузькій протоці світова економіка неуникненно почне гальмувати. А гальмування у світової економіки буде потребувати меншої кількості нафти. Це ж теж взаємопов'язаний процес. Ми з вами впевнено входимо в одну з найбільших економічних криз у 21 столітті. І це теж може датися в знаки на російських доходах від енергоносіїв.
0: Так, це дуже серйозний аргумент. Ну і водночас для посилення тези Віталія Портникова я хотів би просто пригадати, що під час великих воєн війни тривали, незважаючи на стрімке падіння економічного рівня життя. Тобто не хочеться говорити про рівень Другої світової війни, так? Ну, але. Тобто війна тривала, попри те, що було впроваджено, наприклад, ту саму карткову систему. Так? І рівень демократії зберігався, можливо, лише у Сполученому Королівстві і в Сполучених Штатах Америки.
1: Віталію, ми у Сполученому Королівстві без виборів при цьому. Ми маємо завжди пам'ятати, що Велика Британія під час Другої світової війни жила без виборів, що перші вибори в Великій Британії відбулися тільки після того, як війну було завершено на європейському континенті.
0: І отут ми переходимо до наших прекрасних українських меседжів, скерованих, можливо, до Сполучених Штатів, можливо, до Кремля, можливо, ще кудись. Михайло Федоров, який працював в команді президента Зеленського, який допоміг перемогти президенту Зеленському на виборах в 2019 році, зробив демарш, ну, причини значно глибші, ніж нам видаються, так, ну, але в цей історичний момент Федоров пише відеозвернення, якого могло би і не бути. Ніхто цю тему не пушив і не змушував Федорова. Давай поговоримо про те, потрібні нам вибори чи не потрібні. Але він це зробив, і от Кіт Келлог прибув до України, а в нас говорять про можливий візит Федорова до Сполучених Штатів. І також говорять про інше, що він може мати там надзвичайно важливі зустрічі, так? І от надзвичайний повноважений посол колишній у Сполучених Штатах Шамшур сказав, що він не виключає, якщо би Федоров прибув до Вашингтону і зустрівся би чи з Рубіо, чи з Дівенсом, чи з Маском, то наступна зустріч могла би бути не аж надто такою складною дорогою з американським президентом Дональдом Трампом. Отже, Федоров, меседжі і вибори. Ми розуміємо, що проведення виборів під час війни може мати драматичні наслідки загалом для нашої держави. Так? І Путін вкотре уникає готовності впроваджувати перемир'я, яке, в принципі, могло би якось дозволити, принаймні, говорити про виборчий процес. Але тут ситуація, ну, ми всі впираємось в глухий кут.
1: Я абсолютно погоджуюся. Мені невідомо, з яких причин колишній міністр оборони про це говорив. Може, саме тому, що він думав, що таким чином він сподобається комусь в Білому домі. До речі, якщо б це полегшило йому задачу отримати від Ілона Маска дозвіл на використання Старлінків на території Росії, це вже було б непогано. Але я хочу вам нагадати, що Ілон Маск не ухвалює таке рішення самостійно. Що для того, щоб він дозволив використовувати свої системи на території Російської Федерації, потрібно, щоб з цим погодився Дональд Трамп. А Дональд Трамп, очевидно, не бажає такого рівня конфронтації з Володимиром Путіним. Це теж об'єктивна річ. Так що стосунки Федорова і Маска можуть бути хорошими, але вони точно не будуть сприяти ухваленню рішень, які не будуть подобатися американській адміністрації, тому що Маск у своїх бізнес намірах залежить від цієї адміністрації, як і від будь-якої попередньої. Можна собі уявити, що Федоров вважає американську підтримку важливою для своєї політичної кар'єри, якщо він взагалі збирається цією політичною кар'єрою займатися. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в українських умовах підтримка Дональда Трампа небагато важить. Тому що Дональд Трамп не виглядає людиною, яка позитивно налаштована проти щодо України. Так, він час від часу змінює свою позицію, але його симпатія до Кремля при цьому залишається незмінною. Тому я особисто, що Дональд Трамп якусь людину підтримує на президентських виборах в Україні, коли ці вибори будуть. І що? Що це цій людині дає? Я думаю, тільки антирейтинг, а не рейтинг. Уявимо собі, що у Сполучених Штатах з подачі Федорова будуть говорити про необхідність проведення виборів в Україні, але вони це вже робили. І ми в будь-якому випадку будемо впиратися у правові проблеми. І той самий Зеленський, і будь-хто інший будуть говорити, ви хочете, щоб ми провели вибори, ми готові хоч післязавтра. Тільки ви маєте добитися від Російської Федерації згоди на перемир'я. Що ви хотіли зробити ще у лютому 2025 року? Ну і що? Чому за півтора роки перебування вашого на посаді президента Сполучених Штатів ви не тільки не завершили війну, але й не добилися перемир'я, яке б дозволило нам провести вибори і оновити владу? Так що, мені здається, що це була дуже невдала ідея, яка розчарувала, як здається, багатьох прихильників самого Федорова. Ви ж бачите, що протест, який був пов'язаний з його поверненням до Міністерства оборони, якось зник якраз після цього звернення. Тому що, знову таки, ми з вами маємо справу з людьми, які не є політиками, які є менеджерами і які своїм посадам зобов'язані одній єдиній людині в цьому світі – це Зеленський. І Федоров з одного боку хоче якимсь чином демонструвати свою присутність у політичному житті. З іншого боку, не хоче зустрічатися навіть з протестувальниками, які вигукують його ім'я. І не маю на увазі навіть не виступати з трибуни, але хоча б туди прийти. Ти ж молода людина, чого ти не ходиш? Третій момент теж дуже важливий. Це те, що він явно не хоче сваритися із чинним президентом. Він жодного разу, говорячи про проблеми в країні, не згадує прізвище самого Зеленського. Говорить про якусь систему. Так, ніби вся ця система не заточена на одну єдину людину. Ну і тоді що це означає, цей виступ? Нічого особливого не означає. Просто може бути, я б сказав, характеристикою політичних можливостей самого колишнього міністра.
0: Так, ну але в будь-якому разі справді цікаво, кому був адресований цей меседж. Тобто назовні, всередину країни, так, нашої. І загалом, ну, ми розуміємо, безпосередня участь чи намагання Трампа допомогти на виборах там своєму другові, так, ну, закінчилось для Віктора Орбана просто розгромом. Розгромною поразкою на виборах. Ну, Орбан старався.
1: Так, і це в країні, де Дональд Трамп мав величезний авторитет. Угорщина залишалася країною, в якій був Дональд Трамп найпопулярнішим серед всіх інших країн Європи.
0: Але ви... Так, я розумію, але з іншого боку, можливо, Федоров міг би бути тільки опініон-мейкером, тому що він чи не єдиний, хто сказав про те, що вибори як такі можливі, і вони лише би підкреслили український демократичний статус.
1: Так? Ну, після цього вже буде пояснити, що мова йде не про вибори зараз, що команда Федорова буде це вивчати, як це можна провести технологічно. А між тим є чітка правова заборона проведення виборів під час дії військового стану. І є чітка конституційна заборона проведення виборів до Верховної Ради під час конституційного військового стану. І є чітка заборона будь-яких змін Конституції під час воєнного стану. Значить, для того, щоб взагалі перейти до будь-якого виборчого механізму, ну це просто реальність об'єктивна. Потрібно скасувати військовий стан. А вже потім думати про те, яким чином змінювати законодавство для проведення виборів.
0: Так, я цілком погоджуюсь, ну і загалом більшість експертів, які орієнтуються і в українському законодавстві, і в перспективах навіть його зміни в разі чогось, так все одно вони говорять так, що під час війни це неможливо. Але нас накрила, ну як нас? Нас Віталієм Портниковим не накрила, але... Владу нашу лихоманить. І, можливо, це лише початок того, що називається великий політичний землетрус. Можливо, все вляжеться. Можливо, будуть зроблені правильні висновки і зроблені правильні кроки. Ми сподіваємось на це, але ми не впевнені у цьому. Отже, Forrest Gump. Доволі екзотична назва. Ну, я чекаю, коли з'явиться назва якоїсь спецоперації НАБУ з назвою «Тікай, Лоло, тікай», так? І це може стати певною сигнальною ракетою. Свого часу був такий фільм «Тиквера» німецького режисера, присвячений, так би мовити, марафонським вправам однієї німецької дівчини. Так от, маємо Форест Гамп і маємо колосальну реакцію суспільну. Навіть не на факти корупції, а на рівень цинізму, простоти, вульгарності, щось подібне мав касетний скандал для України. Тобто українці сприймали президента Кучму, його оточення, можливо, без надто великих сантиментів.
1: Але що... думали, що це серйозні державники.
0: Так. І от зараз ми почули про 4 мішки грошей. Ми почули ці милі окреслення щодо тої корупції, з якою можна і не боротися. Основне, щоб це все рухалось в контрольований спосіб. І це стало певним моментом. І це не кінець історії. Так? І тут безвідносно там, до прізвищ, там, Мудра, Микитась чи не Микитась, але якщо подібне панує, то будь-які тефлонові захисні оболонки можуть падати і доволі швидко. І мене лякає подібна перспектива, тому що делегітимізація в очах суспільства, а суспільство травмоване, активне і подекуди буває агресивне. Це може мати інші додаткові наслідки. І я думаю, що в Кремлі плескають і чекають подальших процесів. Але ну не йдеться про те, що ми повинні толерувати корупцію, але коли влада десакралізується в очах свого власного не просто суспільства, а озброєного суспільства, це дуже непокоїть. Як ви це бачите?
1: Я думаю, що тут ще таким важливим моментом є те, наскільки ці люди впевнені в своїй безкарності. Ось це для мене дивовижно. Ну, здавалося, вже був скандал з операцією Мідас. Вже було абсолютно очевидно в кожній людині, яка працює на рівні влади, що Національне антикорупційне бюро має можливості прослуховування величезної кількості людей. Отримання величезної кількості компрометуючого матеріалу. Жах ситуації в тому, що ця операція Forest Gump пов'язана із записами після операції Мідас. Ну, навіть якщо я великий корупціонер, маю якісь грошові потоки, маю якісь сумнівні зв'язки. Мені здається, що найбільш розумним виходом з цієї ситуації, коли всіх прослуховують і за всіми стежать, і нам не вдалося спільними зусиллями, навіть за сприяння самого президента, подолати незалежність національних антикорупційних структур, потрібно залягти на дно, в брюхе. Згадаємо ще один популярний фільм. Ні! У них навіть і думки такої немає. От що дивовижно, думки немає. Вони продовжують між собою говорити, вони продовжують шукати гроші на застави чиновникам, колишнім, яким пред'являють звинувачення. І от в мене теж питання. Вони це роблять заради чого? Щоб ці чиновники не дали на них показів за їхню попередню участь в різних корупційних оборудках? Чи просто щоб показати, що ми одна, так мовити, група осіб, яка буде захищатися, що кожен не буде залишений без уваги, навіть ті, хто знаходяться під корупційними звинуваченнями. Таке антиочищення. Антиочищення. Нас намагаються очистити, а ми намагаємося допомогти тим, від кого нас намагаються очистити. І от вони вже після цієї операції Мідас, після величезного резонансу, після серйозного падіння рейтингів очільника держави, продовжують цією фігнею страждати. Обговорюють, як гроші взяти для застави, обговорюють, як встановити контроль над державними банками. Розумієте, тут же теж є абсолютно щось символічне. Сенсбанк. Банк, який взагалі був створений для представництва російських інтересів в Україні. Ви пам'ятаєте, Антін, що цей банк належить, скажімо так, вашому колишньому землякові Михайлу Фрідману та іншому одіозному російському олігархові Петру Авину, який почав свою кар'єру ще в так званому реформаторському уряді Єгора Гайдара в якості міністра економічного розвитку. Тобто це з самого початку був такий симбіоз мафії нових урядовців з новими бізнесменами. І оця мафія сприяла приходу до влади чекістів, до речі. І ясно, що цей банк, який завжди був одним з гаманцем влади російської, бо це був єдиний банк, який не був затронутий результатами дефолту 1998 року. Дев'ятого року, перепрошую, так. Єдиний. Тому що його берегли для сприяння ЧК. Спеціально. От. І в цій ситуації, як ви розумієте, можна чітко говорити, що цей банк існував як таке російське посольство фінансове. Його націоналізували, щоб у нас не було російського посольства, але виявилося, що в ньому є інтереси нової влади. От чому жах. Чиновників, принаймні, нової влади. І це, як я вже неодноразово говорив, схоже не стільки на корупцію, скільки на мафію. Бо це зростання корумпованих чиновників з корумпованими фінансовими елементами і з підприємцями. Теж такого, я б сказав, напівкримінального характеру. І всі ці люди, вони ще ж мають сімейні зв'язки. От колишній депутат Микитась, він же мав якісь особливі зв'язки із заступницею очільника Офісу Президента України Мудрою. Там же говорять про те, що вони існували в одному просторі. І що він в цьому просторі, як порядна людина, іншу людину, з якою він в цьому просторі існував, записував для НАБУ. О!
0: Це для, уявляєте собі? Це для мене загалом був шоковий момент. Тобто, ну, подібне ми не зустрічали навіть в поганих мелодрамах, в поганих, а це реалії, так? І я розумію, якщо би там, би, прости господи, був якийсь той чи інший Тарзан. Ні, це просто чиновники, які в такий спосіб, ведучи спільне господарство і, можливо, ведучи якісь інші додаткові екзотичні, так би мовити, практикуючи екзотичні речі, вони ще займаються вирішенням якихось глобальних речей. Про гроші одне одного, ми ще не знаємо, чи друга сторона не писала, так би мовити, першу сторону. І потім це все опиняється в руках Національного антикорупційного бюро.
1: Ви знаєте, я скажу вам, що це якесь таке особливе падіння моральних якостей, оце от дійсно нові люди з новим уявленням про те, як треба себе поводити. Я невеликий, як ви розумієте, прихильник Нестора Шуфрича. Вважаю, що Нестор один з найбільш таких очевидних агентів проросійського впливу в українській політичній еліті. Але я пам'ятаю епізод, коли я сидів на одному з телевізійних шоу поруч з Нестором Шуфричем, коли команда партії регіонів організувала абсолютно таке дике цькування Юлії Тимошенко. А Шуфрич, як політик, чи можливо, як просто як людина, у якої там були свої уявлення про те, як треба себе поводити в таких ситуаціях з жінкою, не хотів в цьому брати участь. От в Тієвська це була така шакаліча атака. Угу. І ми сиділи поруч, а ззаду Шуфрича била в спину Анна Герман, яка розпоряджалася як заступниця голови адміністрації президента Януковича з цією шакалячою атакою на Юлію Тимошенко. І била і кричала: «Встань і скажи! Встань і скажи!» А він сидів. Не встав і не сказав. Звичайно, було мільйон ситуацій, коли він вставав і казав, але я бачив ситуацію, коли людина все ж таки вважала, що якісь її там принципи не мають дозволити їй так себе поводити. Навіть людина із такими політичними поглядами, позиціями, зв'язками. А тут що їм заважає себе поводити гідно? Вони ж навіть не Шуфричі.
0: Ну, ладно, поводити себе гідно – це одна історія, ну, але вони або тупі, або безстрашні. От я не знаю, ви абсолютно справедливо відзначили. Не так, це все було є. Після справи, гучної справи, Мідас. Так. Писали, записували, перехоплювали, проводили слідчі дії, гласні, негласні, це все. І тут то саме, і вони якісь, ну, вони не вчаться, як то кажуть, не обучаємо.
1: Не вчаться, бо впевнені в своїй безкарності. Окрім того, я помітив, що у цих людей є підміна поняття, підміна цінності. Ось Ірина Мудра пише величезний текст про те, яку вона велику роботу провела для створення міжнародного суду по російських злочинам. І багато хто пише, бачите, вона зробила таку роботу. Це взагалі є службові обов'язки, правда? Підготовлювати документацію для президента України, спілкуватися з нашими партнерами, щодо там певних дипломатичних питань. Ще питання, а яку зараз реальну роль може зіграти Міжнародний суд по російських злочинах, коли Росія абсолютно плювати на будь-які такі рішення, ми це побачили по ордеру на арешт Путіна, і коли самі західні політики шукають можливості для домовленості з Путіним, який може стати фігурантом такого судового процесу. Ну так, буде ще одне красиве засідання, от як форум миру в Швейцарії, так? Так, ми будемо задоволені, що хтось буде виступати з високих кафедр, звинувачувати Росію, говорити про те, який Путін злочинець. В Москві будуть над цим просто сміятися і проводити якісь свої процеси над Зеленським. Міжнародні. Що з цього нам на сьогоднішній день, коли це не боротьба дипломатія, а боротьба заліза? Жодні дипломатичні зусилля у війні не мають ніякого реального значення, якщо вони не супроводжуються залізом. Реальною військовою допомогою, на яку Міжнародний суд не впливає. Можна, звичайно, себе заспокоювати. Знаєте, в нас влучило 10 балістичних ракет, а ми провели 10 засідань. Клас! Але насправді виживання такої держави, як Україна, залежить не від 25 засідань без будь-яких реальних результатів, а від здатності держави бути ефективною. А корумпована мафіозна держава неефективно приречена на крах. Що ж тут не ясно? Яке має значення, що там документи готуєш? Що, ти серйозно думаєш, що це заміщає неефективність кланової держави? Ну так же теж не можна. Ми завжди це обходимо, тому що ми хочемо весь час доказати, що картонна декларація має бути більш важливим внеском в існування держави, ніж реальна боротьба з реальними ракетами, які несуть смерть і зруйнування. Як так може бути?
0: Шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст, аналізує всі найважливіші події і тренди цього тижня. Зараз ми йдемо на коротеньку паузу, пару хвилин, і після того ми вертаємось до аналізу найважливіших речей і процесів у нашій державі.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем. В жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.

0: Еліфлін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Ого, суперсил. І що, брат?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: І стар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без лінь соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
21: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
22: Будемо рятуватись водою Рео.
21: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
27: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
26: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
27: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
26: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
25: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
18: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
28: Програму «Суботній політклуб». Найважливіші події цього тижня аналізує
0: Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст. Продовжуємо. Ми зупинилися на операції Forest Gump. І зараз я хотів би розпитати Віталія Портникова про можливі наслідки. Є внутрішньоукраїнська історія, є реакція нашого суспільства, так, і ми пам'ятаємо, що там ті старі цитати з часів касетного скандалу, які ставали крилатими мірою надходження плівок, фірмованих прізвищем майора Мельниченка. Безвідносно до того, хто тоді писав Кучму зараз, це матеріали конкретних кримінальних проваджень. І це не просто якісь там підслужки з-під дивану. Це те, що фігурує на офіційному рівні, і офіційні люди, зокрема представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучує прізвище. Ми розуміємо, що є драматичні події, є регулярне вбивство російськими військовими наших з Віталієм Портниковим громадян. Тобто реакція суспільства не фокусується лише на цьому, але цієї справи про 4 мішки грошей, ну, навряд чи її так просто забудуть. Але водночас є наші партнери. Я думаю, вони дуже чітко диверсифікують питання війни і питання корупції. До речі, от зараз надійшов надзвичайно важливий сигнал з боку французького президента. Він написав у соцмережі X, цитую Макрона: «Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження нашої співпраці відповідно до результатів установчої зустрічі коаліції антибалістичної оборони». Дуже важливо, додав Макрон, щоб всі країни, які мають відповідні засоби, приєднались до цих зусиль. Але реакція всередині країни і реакція зовні, так, на операцію Forest Gump, яка ще не завершилась, і ми чекаємо, що, можливо, з'являться ще ті чи інші нові прізвища, нові розклади. Так, а можливо, з'явиться ще якась нова операція, навіть вже не беруся прогнозувати, як вона буде зватися.
1: Ну, питання ж не в тому, як вона буде називатися, а питання в тому, хто буде звинувачувати. Так. Тому що ми бачимо, що ці звинувачення прийшли на верхівку влади. Ну, якщо так подумати. Це ж тотальні історії. Представники Офісу Президента, віце-прем'єри, міністри. Ну, Галущенко, колишній міністр енергетики і колишній міністр юстиції. Це та людина, яка мала готувати Україну до зими і мала відповідати за право чинства в Україні. І чим вона займалася, ця людина? Віце-прем'єр Чернишов, так? Заступниця голови Офісу Президента Мудра. І це ж тільки прізвищ. Ми називаємо саме офіційних чиновників, тому що коли ми говоримо про людей, скажімо так, з кварталу 95, які могли бути приятелями Зеленського, могли не бути. Це таке, знаєте. Очевидно, що Зеленського до моменту, поки він раптом не вирішив зайнятися політичною кар'єрою, було багато різних приятелів. Але ж ми з вами обговорюємо людей, які мали офіційні посади, були частиною влади, воюючої країни, в час війни. От в чому катастрофа. І тут, звичайно, виникає питання, а що робити в умовах, коли про вибори і мріяти не доводиться? Якими є шляхи оздоровлення влади? І для мене завжди було зрозуміло, якими є шляхи. Один з важливих шляхів – це повернення до конституційних процедур. Це щоб сам президент усвідомив необхідність повернення до конституційних процедур. Ну, у нас не функціонабельний парламент без суб'єктності. В парламентсько-президентській республіці не функціонабельний парламент. Депутати парламенту роблять все те, що говорить їм очільник держави. Парламентсько-президентська республіка. Ось подивіться на Сполучені Штати. Там Дональд Трамп робить все можливе, щоб посилити свої можливості, свої повноваження. Але от щойно було голосування за кандидатуру генерального прокурора Сполучених Штатів 18. Трампівський кандидат переміг виключно одним голосом. А подивіться на те, як у Палаті представників проголосували акт за підтримку України, який не підтримувався адміністрацією. Група конгресменів-республіканців погодилися разом із демократами проголосувати за цей законопроект. Тобто навіть в умовах, коли там в Сполучених Штатах, президентська республіка, по суті, коли всі, я би сказав, зусилля партійних апаратів підтримані, не спрямовані на підтримку власного президента, все одно знаходяться чимало людей з власною точкою зору по принципових питаннях. Це і є суб'єктність парламенту. А у нас що? Ну, насправді проблема міністра оборони, я зараз не кажу про Євгенія Хмару, полягає виключно в тому, що парламентарі можуть дати зрозуміти президенту, що вони не будуть голосувати за жодну з наданих ним кандидатур, окрім кандидатури, яка влаштовує суспільство, якщо ми там говоримо про те, що відбулося. І президент змушений йти на діалог не просто з протестувальниками, а з парламентарями. Тому що без їхнього голосування будь-який його висуванець залишається виконуючий обов'язки міністр. Як пам'ятаєте, таке в українській практиці було неодноразово, навіть коли у нас не було парламентсько-президентської республіки. Уряд. Чому президент вирішує питання, хто має очолити уряд? Хто має бути міністром? Яке це має відношення до його повноважень? Він же не має жодного права це робити, жодних зобов'язань це робити. Навіщо він цим займається? А тому що у парламенту немає суб'єктності. Якщо б депутати сказали, вибачте, ви тут ні до чого. Так, ми вам дуже вдячні, ви засновували нашу партію, ви рекомендували нас депутати, але пройшло вже 7 років. Ми бачимо те, що ви десь досягаєте успіхів, а десь ви явно не розумієте ситуацію. Ми будемо керувати так, як бажали б наші виборці. Ми будемо формувати уряд. Ми будемо призначати міністрів, ми розуміємо, що ми всі ці 7 років неправильно себе вели. Ми не були політиками, ми не були представниками своїх громадян, ми були вашими представниками. Це вже крок до оздоровлення влади. Поява суб'єктного парламенту і відповідального уряду, відповідального не перед Офісом Президента, а перед українськими громадянами, може запобігти подальшим корупційним скандалам. Тому що ви ж дивіться. Чиновники Офісу Президента можуть проводити всі ці розмови виключно тому, що вони мають можливості керувати міністрами. Що міністри, які мали висуватися і призначатися парламентом, вони їхні дружбани. Бо вони висуваються і призначаються президентом. Це поза українською конституцією. Вже 7 років. І можна сказати, так, це вирішив український виборець. Він проголосував за Зеленського, він проголосував за цих депутатів, він створив таку більшість, чого ви хочете. Ну, дурний цей виборець. Так що, треба карати його на горло? Це ж треба зрозуміти, що цей виборець створив умови, за яких він швидше за все загине. Тому що він не розуміє про конституційного процесу керування власною державою, яка знаходиться у війні. Може, ви спробуєте врятувати життя цього виборця? Ви ж будете казати, ну він же все це вже проголосував 7 років тому. То хай тепер помирає? Що це за ставлення до життя людей таке? Ну, люди бувають розумні, люди можуть не розібратися, люди можуть не за те голосувати, але ж вони ж за вас проголосували. Не для того, щоб ви їздили до Трускавця, слухали там якісь там розповіді Мілованова про життя, а для того, щоб представляли їхні інтереси. Не Зеленського, а от звичайної людини з вулиці, яка за вас заслуг проголосувала, яка дала вам безпрецедентну більшість в історії України. Не для того, щоб ви представляли інтереси Зеленського чи клерків офісу, не для цього. І те, що ці люди в чомусь не розібралися, чогось не розуміли, не дає вам підстави ігнорувати їхнє майбутнє, їхнє життя. Не дає вам права перетворити своїх на смертників в російсько-українській війні. Не дає права. Тому що якщо вони всі загинуть, то вас наступний раз обере. Важе, трупи обирати не будуть. Ну, серйозно.
0: Так, і окрім цього аспекту є ще один аспект. Тобто, загалом, існування, якщо підуть певні процеси, внаслідок теперішніх ситуацій нерозуміння наслідків, так, ну, під загрозою може бути сама наша держава. Я не хочу проводити паралели з 1917-18 роками, так, але була...
1: Хоча й тоді корупції було чимало, Антон.
0: Корупції було багато, була війна, були збройні сили, були озброєні люди. Йдеться не лише про Російську імперію, йдеться про Кайзерівську Німеччину і так далі. Ці люди, зневірившись у тому, куди їх веде Кіренський, Кайзер, імператор російський і так далі, неважливо. Вони основний авторитет бачили в своїх командирах і в своїх авторитетних військових. Або просто вони починали зосереджуватись...
1: в більшовицьких агітаторах, які їм казали, що можна так закінчити війну і з усіма домовитися.
0: Так. І от є побоювання, щоб не з'явився той чи інший Нестор Іванович Махно. Нізвідки. Так, і з урахуванням падіння рівня довіри і підтримки, він не сказав, ну послухайте, хлопці, ну, як то кажуть, хробаки в зупі, давайте щось робити і так далі. І в країні, де чують прості поради і шукають простих рішень, це може, я не скажу, що воно може спрацювати на 100%, але воно може ще додатково розбалансувати все.
1: Ну і, до речі, з цим же може теж працювати Росія. Більшовицькі агітатори в російській армії з'явилися не самі по собі, а тому що вони брали гроші у німецького генерального штабу, який був зацікавлений у дезорганізації російської армії після лютневої революції 1917 року. І, звичайно, у цих людей були свої інтереси, як вони це показали потім після жовтневого перевороту. Але вони прекрасно скористалися німецькими грошима для того, щоб дестабілізувати, зруйнувати власну державу і побудувати свою. На ворожі гроші. Так що це також абсолютно нормальний історичний процес, в якому ми вже були на цій території.
0: Ну, не хочеться згадувати, так, але певні успіхи у так званого тимчасового уряду російського на лінії фронту були. Фронт тоді не сипався, і тоді спрацювали хто? Більшовики, кажучи, що хто в усьому винен? Керенський.
1: Буржуазія. Буржуазія. Керенський навіть не був буржуазією, він був соціалістом, як і вони. Просто вони пояснювали, що кожен, хто хоче захищати країну, ворог трудового народу. Ну і багато такого було, і ми дуже близькі, тому що якщо почитати українські соціальні мережі, там люди дуже часто розмовляють цією лексикою, якою розмовляли у 1917 році, навіть не усвідомлюють цього. Я, здається, розповідав вам ще. Читав спогади російського письменника і колишнього військовика гетьманату Скоропадського Романа Гуля, який розповідав, як це все відбувається в 17-му році. Як російські солдати з імператорської армії вилазили з окопів і йшли брататися із своїми німецькими сусідами по окопам, які теж виходили з окопу, і йшли з ними там пити шнапсу, мовно кажучи, брататися, палити махорку, щось таке. І офіцери запитували російських солдат, ну послухайте, хлопці, ну вже ви не розумієте, що це у нас революція, у нас немає царя, у нас немає дисципліни в військах, у нас солдатський комітет, ви можете ухвалити солдатським комітетом рішення про братання. І йти з німцями розмовляти. Але ж в Німеччині ніякої революції немає, там же кайзер, там же генеральний штаб зберігає повну дисципліну в армії, значить, якщо ці хлопці вилізли з окопів, ідуть з вами брататися. Це означає, що вони отримали відповідний наказ своїх офіцерів. Тому що вони нічого не можуть зробити без наказу. І що російський солдат? Він не ігнорував власних офіцерів, тому що це був голос здорового глузду. А він не хотів здорового глузду, він хотів миру. Що відбулося потім? Ріки крові. Що відбулося з цими російськими солдатами? Вони потонули в цих ріках крові. І жовтневого перевороту, і громадянської війни, і подальших репресій сталінських. Всі ці люди тоді вже стали смертниками. От в чому трагедія ситуації.
0: Ну і була ще одна теж показова історія. Ну, йдеться про історію України, так, і про стрімке падіння рейтингу гетьмана Скоропадського, пов'язано з катастрофічним зменшенням німецької, австро-угорської військової підтримки. Так, і люди почули інші гасла, і люди не хотіли, так би мовити, слухати неприємних дискредитованих міністрів гетьмана Скоропадського. Люди почули, наприклад, Симона Петлюру. Тобто не йдеться про применшення ролі Симона Петлюра, йдеться про соціальний процес, про соціальний ландшафт і про готовність соціуму переорієнтовуватись надзвичайно стрімко, навіть за умов величезної загрози, екзистенційної загрози для держави. Тобто замість пошуку певної інтегративної моделі була обрана модель боротьби за владу будь-якою ціною. Задля, очевидно, порятунку. Так, ну але наслідки ми пам'ятаємо які.
1: Ну і ми завжди маємо пам'ятати, що в такій ситуації може з'явитися чорний лебідь. В очах багатьох українців Скоропадський залишив Київ разом із німецькими військами. Але це зовсім було не так.

0: І директорія продовжує знаходитися на чолі України. Ви ж розумієте, що насправді історія України пішла зовсім іншим шляхом. І німецький вплив на цю історію залишався визначальним.
1: Драматична пауза. Віталію, на вашу думку, які би кроки слід би було би вжити якнайшвидше для того, щоб не допустити отих от апокаліптичних, без сумніву, сценаріїв, ну, тому що треба вирішувати, особливо з урахуванням того, що можуть бути нові справи, нові виклики, нові інформаційні подразники. От, наприклад, свідченням того, наскільки в нас розжарене суспільство. Так, цієї ночі у тому самому Львові було скоєно злочин проти військовослужбовця. Так, людина, яка ухилялась від виконання військового обов'язку, застосувала зброю, ножа. Тобто 25-річний хлопець вдарив кілька разів військовослужбовця ТЦК та СП. Йдеться про рівень готовності застосовувати не просто силу, застосовувати зброю будь-яку. І це також, ну, певний соціологічний маркер. Що робити владі в теперішній ситуації швидко, дієво, зрозуміло, щоб бути почутою?
0: Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається серйозне, не скажу, нерозуміння того, що мобілізаційні процеси мають бути організовані правильно. Потрібна реформа мобілізації. Її не би готував колишній міністр оборони, але не пояснив як. Потрібний суспільний діалог навколо мобілізації. Не зі словами, що хай служить депутати, а я подивлюся, а зі словами, коли служить твій сусід, а ти ні. Наскільки це справедливо по відношенню до твого сусіда? Потрібні чіткі норми регуляції. І потрібне розуміння, де кордон, я би сказав, примусу, який може застосовувати держава. Розумієте, мені взагалі абсолютно не зрозуміло, чому держава, яка має десятки економічних та інших механізмів, замість того, щоб користуватися економічними механізмами, весь час використовує звичайну силу. Ви можете мені пояснити? Ну, держава опікується податками, фінансовою системою, системою працевлаштування, мільйонам різних речей. Замість того, щоб розуміти, якою має бути відповідальність, ми весь час бачимо, що відповідь виключно в тому, що хтось кудись поїхав на якомусь автобусі, когось затримав, перевірив документи, посадив в автобус. Це, по-перше, корупційний резервуар. По-друге, це не результативно. Результативно – це коли ти виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава виконує обов'язки по відношенню до тебе. Якщо ти не виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава не виконує обов'язки по відношенню до тебе. Нічого в цьому немає поганого і неправильного, ані тут, ані за кордоном. Ми от весь час обговорюємо питання, як мають здійснюватися консульські послуги громадянам, які знаходяться за кордоном. А в Ізраїлі, які знаходяться в схожій з Україною ситуації, є навіть чітке розуміння зв'язку з країною. От якщо ти, в принципі, не маєш зв'язку з країною, як правило, ти позбуваєшся великої кількості консульських послуг. В тебе тимчасовий паспорт, і ти ще маєш його отримати. В тебе абсолютно інші можливості по обслуговуванню, економічному і фінансовому. Якщо ти резервіст такий уникнув появи по повістці, залишився в іншій країні. До тебе застосовуються певні заходи, якщо ти повертаєшся. Ну так, багато людей скаже, ну ми не збираємося повертатися. Ну так це і є питання розриву зв'язків. Значить, ми точно розуміємо, що певні люди ніколи не намагаються повернутися в Україну. Вони стають громадянами інших країн. Або отримують там вид на проживання. Українська держава більше не опікується їхнім майбутнім. Вони не опікуються державою, держава не опікується ним. Але людина робить свідомий вибір. Вона розуміє, що це квиток в один кінець. Це нормально. Те, що людину ніхто не може примусити, якщо вона виїжджає з території власної держави, легально чи нелегально, продовжувати думати про цю державу. А державу ніхто не може примусити думати про цю людину.

0: взаємозв'язок. І те ж саме має відбуватися на території самої країни. А ми замість того, щоб застосовувати легальні механізми впливу, застосовуємо те, що людей переконує в тому, що вони стають інструментами просто в руках силових структур. Я вже не кажу про інше. Про те, що в подібній ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що відкривається величезна кількість клапанів корупційних справ. Найжахливіше, що ми після війни про все це дізнаємося. Про гроші, пов'язані з тим, як люди там виходили з ТЦК, про гроші, як позбувалися статусу СЗЧ, про гроші, як переправлялися за кордон, про гроші, як отримували штампи в паспортах. Все це буде відомо. І ми зрозуміємо, що переважна кількість обмежень, запроваджених державою після 2022 року, це були не державні обмеження, а кланові обмеження, спрямовані на посилення корупційних механізмів. Так, величезна кількість людей акцептує ці корупційні механізми. Саме громадян. Тому що вони готові виступати проти чиновницької корупції, але коли у самого з'являється бажання вирішити питання і дати хабар, це окей. Але це ж не означає, що держава сама має цьому сприяти. Знову таки. Якщо громадянин акцептує корупцію, це не означає, що держава має створювати для нього можливості в цій корупції взяти участь. Бо це має бути чесна, справедлива держава. А коли держава нечесна і корумпована, і громадянин, в принципі, вважає, що понішатися набагато краще, ніж виконувати обов'язок, така ситуація, звичайно, і створює ексцеси. Аж до вбивства. Аж до вбивства. Тому що ми з вами не розповідаємо, що таке справедливість і несправедливість. Тому що влада аж до президента продовжує розмовляти з громадянином, як з виборцем. І тоді є абсолютна логіка. Людей, які якимсь чином причетні до захисту держави, самих військовослужбовців та їхніх рідних, або тих, хто втратив своїх близьких за фронті, їх все одно менше, ніж людей, які не причетні до війни. Прямо не причетні. І політик, звичайно, орієнтується на більшість, яка дозволить йому зберегти владу, а не на якусь там пасіонарну меншість, чи просто меншість, яка вже сприйняла війну як власну трагедію, яка йому точно владу зберегти не дасть. Але це теж абсолютно неправильно, тому що в українських умовах ми знаємо, більшість голосує, меншість повстає. Ніякі вибори не закінчаться успішно, якщо буде незадоволена пасіонарна меншість. Ми це вже бачили по двох майданах.
1: Так, ну і відповідно...
0: Так що це теж неправильна ставка.
1: Віталію, але наслідки ми би розуміли, якщо би була надзвичайно активізована пасіонарна меншість. Так, ми про це щойно говорили. І от, на вашу думку, які би мудрі кроки слід би було би робити владі під час незавершеного розслідування у справі Форест Гамп і інших справ, які, можливо, назрівають. Тобто треба робити щось швидко, мудро, і ви абсолютно справедливо відзначили, що не варто сприймати громадян воюючої країни як виборців. Тобто в політика спрацьовує, будь-якого політика спрацьовує інстинкт, так? Говорити політичними гаслами, сподіваючись отримати політичний результат. Але далеко не факт, що найближчим часом будуть ті чи інші можливості. І загалом стоїть питання значно драматичніше для нас. Тобто дилема формулюється значно гірше, ніж би нам би цього хотілося. Ну і хотілося, щоб влада мудро, чесно і відповідально пішла на певні кроки. Ну, тому що історія про 4 мішки грошей, вона лишилася, вона запам'яталася, і вона стала, на превеликий жаль, певним крилатим тригером, який буде спрацьовувати в той чи інший момент. І треба міняти і стратегію, і тактику. Не лише комунікації, але поведінки. Має бути запропонована якась моделі. Я думаю, що зараз наш ефір дивляться, можливо, ті чи інші люди, які потім будуть переповідати Володимиру Олександровичу чи ще комусь, так? Ну, що варто робити? От як ви бачите і оцінюєте оті от невідкладні кроки?
0: Арсеній Яценюк нещодавно говорив про те, що можна було б розширити склад Ради національної безпеки і оборони, ввести до представників різних політичних сил. Оце один з кроків. Потрібно демонструвати єдність. Причому єдність не на словах, а інституційну єдність. Я взагалі пішов би на створення в парламенті коаліції національної єдності, яка формувала уряд національного порятунку. Але це не для красивих слів. Це означає переформатування керівництва парламенту, переформатування уряду, переформатування Ради національної безпеки і оборони, ініціативність самих депутатів. Без цього нічого не буде. Але я взагалі не впевнений, що президент сприймає ситуацію таким чином. Тому що він, як людина, яка звикла керувати країною, ну скажімо так, виключно вважаючи себе таким месією самовиголошеним, вважає всі ці події атакою на себе. Ви розумієте? Це величезна проблема. Коли людина сприймає весь розвиток політичних подій виключно як атаку на себе. І президент намагається відбивати ці атаки від ворогів. І ми ж бачили по цих діалогах його співробітників, що вони сприймають НАБУ просто як ворогів. Не як орган, який займається очищенням країни як корупції, а як ворогів, які заважають цим керувати державою, правильно керувати, бо вони впевнені, що вони правильно керують. Хто в світі вважає, що він правильно неправильно керує? Ніхто не має таких людей. Тому я вважаю, що всі ці заклики до єдності будуть закликами волаючих пустелі. Влада все одно не буде на це звертати увагу. Ну, президент же не звернув особливу увагу на картонкові протести. Він ухвалив рівно ті кадрові рішення, які він вважав доцільними для себе. Скористався протестом для того, щоб ухвалити такі рішення. Все. Чому ми маємо вважати, що якщо люди, які виходять на вулиці, боліють за державу, вболівають за державу, молоді люди, не переконують владу щось серйозно міняти? Чому ви вважаєте, що якісь наші коментарі можуть переконати? Не переконаються. Не переконають.
1: Ну, але хочеться вірити, що спрацьовує інститут політичного виживання в екстраскладних обставинах. Ну, президент може вважати одне, президент України. Українські виборці можуть вважати друге, українські парламентарі можуть вважати третє. Але є ще зовнішні гравці. Зовнішні гравці, коли ми говоримо про Європейську комісію, про лідерів національних держав на європейському континенті, і окремо йдеться про американського президента Дональда Трампа. І я впевнений, так, що розлога аналітична записка лягла на стіл кожного з них. Так, і ми розуміємо, що всі провідні західні медіа написали про це. І ніхто їх не просив. Ні Віталій Портніков, ні Арсеній Яценюк. Так, тому що всі мають в очі, вуха, і всі реагують на подібне. І міняється клімат. Зміна клімату може мати певні наслідки. Так, і ми вже чули про не надто втішні результати наших внутрішніх антикорупційних і не лише антикорупційних реформ. Так? Ну і призначення 15 суддів – це добре, але цього недостатньо. Так? І рано чи пізно той чи інший німець та чи інша АФД скаже, ну послухайте, шановні, ви не можете давати гроші просто так. Ну, не дай Боже, звісно, але фідбек.
0: Я абсолютно погоджуюся. Просто розумієте, в чому справа? Всі ці європейські лідери, які існують зараз, вони і так все це добре знають. Не будемо наївні. Вони прекрасно знають, з владою якого характеру вони мають справу. Знали це завжди. 7 років поспіль знають. Всі. Я ніколи, коли розмовляв там з західними політиками і дипломатами, не бачив у жодної людини жодних ілюзій. Тобто, у звичайного там громадянина якоїсь європейської країни, який сприймає українську владу як особлення героїзму українського народу, ілюзії є. У політиків і журналістів ілюзій давно немає. Та для них все, що відбувається, не сенсація, а просто ось те, що мало в якийсь момент бути. І вони можуть продовжувати вважати, що Україні потрібно допомагати саме тому, що вони допомагають не Зеленському. а допомагають українському народу елементарно вижити в умовах, коли у нього вижити не так багато можливостей без їхньої допомоги. І ось ці слова президента Франції Еммануеля Макрона – це чергове підтвердження цього факту. Але разом із цим треба розуміти, що дійсно можуть з'явитися інші. І над цим будуть працювати і російський уряд, і американська адміністрація. Тому що розвал Європи в інтересах і Трампа, і Путіна. Вони цього ніколи не приховували. І дійсно, ми створюємо умови для того, щоб говорили, ми не будемо допомагати Україні. Це насправді просто корумпована частина Росії. Що має допомагати? Там люди на цьому міфі про неіснуючий український народ просто заробляють гроші. От Зеленський і його оточення. Навіщо їм допомагати? Навіщо ставити нашу державу під загрозу можливої війни з Росією? Це абсолютно буде нормальна популістська риторика з фактами в руках. От в чому проблема. Одна справа – популістська риторика без фактів в руках. А інша справа – це популістська риторика з фактами в руках. Всі ці антикорупційні розслідування дають таку можливість. Тільки наші прихильники завжди говорять, послухайте. Важливо, що ці розслідування взагалі відбуваються. Це ще раз говорю, що Україна – демократична держава. Тому що в ніякій Росії, в ніякій Білорусі такого ніколи не відбудеться. Там чиновник може дійсно відчувати себе безкарним рівно до того моменту, поки він не потрапить у немилість до Путіна чи Лукашенка. А поки він є людиною, яку сприймають обидва диктатори, чи там Білорусі, чи Білорусі, він може робити все, що йому заманеться, і з ним нічого не буде. В Україні зовсім інакше. В Україні є національні антикорупційні органи, які займаються розслідуванням проти найвищих високопосадовців. Примушують їх давати свідчення слово щодо своєї діяльності на посадах, щодо зловживання влади. І в Україні є суспільство, яке це все схвалює і задає питання про ефективність влади. Тому ми допомагаємо українцям не просто вижити як етносу, а ми допомагаємо Україні вижити як державі, в якій є демократичні перспективи. І от всі ці розслідування антикорупційних органів, і всі ці протести проти рішень влади, які вважаються людьми неефективними, в тому числі і протести, які були спрямовані на захист можливості антикорупційних органів. Все це нас переконує. Але це те, що говорять наші прихильники і ті, які розуміють російську небезпеку. А наші опоненти будуть говорити зовсім інші речі. Що це корумпована держава з корумпованою владою, яка наживається на війні. І що потрібно для того, щоб зупинити війну? Примусити цю владу залишити посади, знайти людей, які домовляться з товаришем Путіним, враховуючи реалії на землі, зрозуміють, що Крим, Донбас і все інше – це російське, перестануть наживатися, і буде мир в усьому світі, і в усій Європі, і не буде нам загрожувати те, що на нашу територію будуть потрапляти безпілотники чи ракети. І, як ви розумієте, дякую. Росія буде щедро платити рублями, доларами і євро за те, щоб такий голос ширився практично повсюди в Європейському Союзі і Сполучених Штатах. Дякую. Ми не маємо давати приводу для всього цього.
1: Дякую, Віталію. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников про все найважливіше. Зараз коротенька пауза, після неї вертаємось.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен, заспокой своє серце.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
11: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: А давай же, мама, цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Ого, суперсил. І що брати?
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Без злін соцмережі.
23: Супутник бери! Нам треба супутник.
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю. Розходиться.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
25: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
26: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
25: Разом творимо історію незалежної України.
26: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
27: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
28: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
29: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
30: 47-ма бригада Магура.
31: 110-та механізована бригада.
32: 159-та бригада.
29: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
30: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
31: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
29: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
30: Прапори на балконах.
29: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
30: Дрон – це наші очі, точний удар.
32: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
31: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
29: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
31: Перемагаємо разом. Слава Україні!
33: Героям слава!
34: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
0: ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює український публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников. Віталію, 24 серпня Україна обходить 35-ту річницю своєї незалежності. Це надзвичайно серйозна дата, і я не знаю, чи всі були свідомими всередині 90-х років, що нас чекатиме у подальшому. Якщо говорити про теперішній історичний момент, 35 років, державі, функціонуванню її, і є певні успіхи і проблеми. От я просив би поділитися своїм сприйняттям цього надзвичайно складного ювілею. Але основне, що держава встояла і народ не зневірився.
1: У 1991 році можна чітко сказати, що ми скористалися процесами деградації імперії, деградації імперського організму, боротьби між комуністичною партією Федеральної служби безпеки, тодішнім комітетом державної безпеки Радянського Союзу. І все це стало воротами в українську незалежність. А вже сама українська незалежність, це теж факт, спричинила такий ефект доміно, коли навіть ті колишні радянські республіки, які не думали про незалежність, приєдналися до українського погляду на майбутнє колишнього Радянського Союзу. Не до російського, тому що Росія і тоді виступала за оновлений Союз. Але незалежність, яка отримується в результаті процесів самій імперії, може здаватися такою досить простою політичною прогулянкою. А коли митрополія зберігає основну частину території ресурсів і вважає свій розпад тимчасовим, потім цю незалежність доводиться захищати. Спочатку політично, потім економічно, а згодом і військовим шляхом. В історії дуже часто буває навпаки. Ти спочатку військовим шляхом виборюєш незалежність, будуєш незалежні політичні і економічні інституції і таким чином відокремлюєшся від метрополії, яка вже не може претендувати на контроль над тобою, хоча, як відомо, завжди може повернутися. Принаймні, з власними бажаннями. Як це було з Польщею, як це було з Фінляндією, як це було з Балтійськими країнами ще в першій половині ХХ століття, не в другій. Але у нас відбулося ось так, як відбулося. Спочатку пошук шляхів до політичної незалежності, потім пошук шляхів до економічної незалежності, тепер військовий захист свободи. І якщо цей військовий захист дозволить нам зберегти Україну на політичній мапі світу, можна сказати, що це, я б сказав, більший успіх українського народу за останні десятиріччя історії, і може навіть ціле десятиріччя української історії. До речі, все було за те, щоб України не було. Прошу.
0: До речі, теж такий характерний момент. 24 серпня 1814 року британська метрополія не полінувалася спалити Вашингтон. Тобто Сполучені Штати вже були незалежною державою, Конституція, Вашингтони, йдеться про американських політиків і так далі, і так далі. Але метрополія спалила місто Вашингтон 24 серпня 1814 року. Ми розуміємо, тривали великі війни, наполеонівські і так далі. Це є, і чого, на вашу думку, чекати нам наступного року, починаючи з 25 серпня?
1: Треба чітко розуміти, що Росія не заспокоїться ніколи. Без України Росія не імперія, Росія не заспокоїться ніколи. Росія буде готова заплатити будь-яку ціну за повернення українських земель до складу імперії. Головна задача українського народу – це не дозволити росіянам це зробити. Це не проста задача. Це задача на багато років і десятиріч виснажливої боротьби. Але це досить проста, я б сказав, дилема. Або погодитися із існуванням України і українського народу в стані такої виснажливої боротьби, або погодитися на зникнення українського народу з етнографічної карти світу, а України з політичної. І ось це є різниця між тим, що називають партією війни і партією миру. На сьогоднішній день партія мира – це партія, яка готова погодитися із ліквідацією України і ліквідацією українців, можливо, і фізичною. Тому що я впевнений, що в результаті російської окупації сотні тисяч українців будуть вбиті, мільйони вигнані. Велика частина території України буде просто перетворена на руїну. Велика частина підприємств буде вивезена. Велика частина людей залишиться без коштів на існування. Буде катастрофа і катастрофа. Ну, ви самі бачите, що відбувається на окупованих Росією територіях. Скільки там людей залишилося? Які там взагалі можливості розвитку? А партія війни, так звана, це і є партія українського миру. Це партія, яка усвідомлює, що потрібно відбитися від Росії, щоб потім мирно жити і розвиватися у союзі цивілізованих народів Європи. А не оці криваві орді, яка знаходиться зараз не тільки на порозі України, але й на землі України. Так давайте ж сподіватися на те, що в наступні десятиріччя української незалежності мир переможе, а російське намагання перетворити Україну на територію Росії і припинити існування українського народу зазнають нищівної поразки. Це те, чого хочеться побажати кожному українцеві, кожному українському патріоту, кожному, хто співчуває Україні, кожному, хто взагалі вважає, що Україна існує і український народ має право на існування, 35-ту річницю незалежної української держави. 35 років – це для української держави теж, я б сказав, непоганий термін існування, враховуючи те, що попередні спроби української державності придушувалися росіянами набагато швидше і набагато ефективніше, і набагато кривавіше, ніж те, що відбувається сьогодні.
0: Дякую, Віталію, за цей аналіз. Шановні глядачі, ви дивились програму «Суботній політклуб», де вас працював знаковий український інтелектуал, журналіст Віталій Портников. Зустрінемось в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою, і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі всі конкурси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вільно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, а що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, а я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по темі, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема, чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради. Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що ну ви знаєте, я по це не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР. І як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання? Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть навпаки вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, виліз ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію, але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається «Форест Гамп». І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю.
І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу Президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подєльника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. І, до речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною, ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслюю такий нюанс, хитросплетіння в Офісі Президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП. І от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем. І навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому, от що нам показує ця справа? І оці всі діалоги, що представниця Офісу Президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують першою у всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, що в нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правової реформи, разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і оцим Максимом Микитасем, через державний банк Сенсбанк відмивала готівку заради того, щоб внести заставу за колишнього керівника Міністерства енергетики Германа Галущенка. І я нагадаю, що Герман Галущенко – це ж не просто людина, це, до речі, такий багаторічний, дуже близький партнер російського агента Андрія Деркача. Андрій Деркач справді російський агент, є, до речі, офіційна така постанова Мін'юсту Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росію. Більше того, Андрій Деркач зараз російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню
коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентр і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що, ви знаєте ж, Росія, вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас же ж є там пакт про ненапад, і є ж довушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от, дивіться, висновки ніякі зроблено не було, вирішили відмивати гроші, і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Мендас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там вніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок цього айсберга, як у нас збираються оці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ, пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на ютубі відео про Мендаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно відмиє гроші, правильно домовиться із державним банком, щоб створили таке спеціальне вікно і внесли в правильний момент оці всі кошти на рахунки. І тепер це вже не міра запобіжного заходу, а насправді ширма нових корупційних схем. І от ми тут дуже чітко бачимо, що є такі спеціалісти, як Максим Микитась, які, до речі, заробляють, які є фахівцями в тому, як назбирати оці всі застави. І тут же варто сказати, що у Максима Микитася, який фігурує на цих плівках, а це, до речі, колишній народний депутат від партії БПП, але він, до речі, хороший друг і партії «Слуга народу». І більше того, от він має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще, до речі, не знаю, таке дуже дивне реноме, героя-любовника. Тому що, я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувала навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж засвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського,
і він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то у таких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як воно там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама й створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила оцей законопроект, щоб повернути якраз таки повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся на БУІСАП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НАБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НАБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті, Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій. І навіть дійшло до того, що «Квартал» випускав оті огидні номера, де хор Вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата, а в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати, бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують той, що тупотить ножками зверху, да? Наверху. І от для того, щоб не були розкриті ці імена, організовують такі схеми. Більше того, дивіться, там дуже цікавий є нюанс якраз таки про Тимура Міндіча. Там Ірина Мудра
прямо говорить про те, що телефонував їй біженець наш ізраїльський, Тимур Міндіч. І от Тимур Міндіч, який же у нас формально під санкціями, формально він же страшний ворог, від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовець український. Слушайте, візьміть, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. И он говорит, что на них выходили по очереди. Причем не вместе, а по очереди, каждый в своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одно имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанк. Потому что ж, эти проходимцы, они же выдают и говорю, это же, ну, как бы им нельзя. Они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки. Говорит, серьезные потоки. Возьми банк. Тобто уявить себе. Часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив Династія, хто який собі будиночок набудував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк Сенсбанк. В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимур і Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов, про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного приємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь 1+1, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу Мосейчук я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії, да, як же ж так можна, щоб оце нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїми. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викривлене сприйняття, що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати НАБУ і САП.
Ну, і знаєте, тепер я дуже чітко розумію, чому нам, європейці, західні донори, як попуги, завжди на зустрічах розповідають про необхідність боротьби з корупцією і про те, що нам дуже потрібно зберегти НАБУ, САП і провести нормальні конкурси до Нацполіції, щоб там не був ще один кум Татарова очільником. І чому нам треба проводити хороші конкурси до ДБР. І я нагадаю, от вони дуже сильно бояться пана Клименка. А пан Клименко, до речі, у нас... Я пам'ятаю, коли обирали цього керівника САП, це були просто фантастичні баталії, там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського, і от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки, в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок Мідас. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року,

Звернення і вимогу українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора тире керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалось. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, нагадаю, війна у нас почалась в лютому, а цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада. І чому їх так завжди бентежило, це НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників. Тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже хорошу таку думку, та навіть не думку, а скоріше факт, про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо з суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати. І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась. Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Железняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таке проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроєкти в комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили.

втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно. І найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша, це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина, це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні подільники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва, і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу з корупцією. Єдине, що було, це про те, що ми будемо робити нашу українську далекобійність, і оце все. Тому це теж повертає нас до питання, так президент не знав, чи просто робить вигляд, що він не знав, а насправді дуже навіть добре знав. Ну і другий такий момент, от на цих плівках ми чуємо про того, хто тупотить ніжками наверху, і розуміємо, настільки оця топ-корупція пронизала абсолютно всі поверхи Банкової, і для того, щоб викрутитися із іншого корупційного провадження, вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і безумовно оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці ГУРМО теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем?
Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вище кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну, а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа. Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Доналюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова. Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, яку Зеленського сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і, безумовно, найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі. Наприклад, «Фабрику зірок» ліпили. Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, цим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявилося, що людина напівшишечки аферист, вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу, нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною, із питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися, але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського
агітаційного, да, нашого виробництва, це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався у мера Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. І от там була така цитата, що «Міша, у тебе грустне лицо, тебе денег ніхто не дасть». То хотілося от теж сказати в деякі моменти оцього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень, це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально причесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські? Тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагається за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і місні вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно уже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз так питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він, як фахівець, сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброяться наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка сказала кілька таких дуже важливих моментів, що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників, чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни,
Оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати, і чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуса у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата. Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені два головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці. І друге, чи мають право вони бути обраними. Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці. Дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Он Олег Ляшко став дуже непоганим воїном, до речі. Коли вони кажуть, я скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним? Чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накерують ці люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, от там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції формують оцю нездорову систему? І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на трьох стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони. Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками, і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що
Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони. Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От власне Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну, і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська. Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4 плюс років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп. Де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під егідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під егідою першої леді. Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь першої леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях. Натомість, я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як ні в чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь переїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди уже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва, лишайтесь на каналі Еспресо, підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Ого, суперсил. І що брати?
6: Бери вог! Там сосиска, відпад.
7: Хиздар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
8: Угу. Без влім соцмережі.
9: Супутник бери. Нам треба супутник.
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю. Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
22: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і, навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
0: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в які жахливі обставини.
2: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
0: Ну що ж, вперше не в останній, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось так далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні два тижні їздив по РФ більше, ніж, ну, там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Він... Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому

0: Йому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Криму. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стала. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
1: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
2: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
1: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
2: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
0: Да, щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі, ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого цього, РТР, вона взагалі дуже багато наговорила, вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті, вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
3: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. В яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
0: Ну, взагалі-то там ще про камні з неба говорили, так що ще. Ну, є чого чекати. Наприклад, воєнний експерт такий Клінцевич, він вже, знаєте, так якось натякає, що така ситуація в Криму може бути і в інших регіонах, і так якось його прямо жахає наступні якісь події, тобто він очікує від України якихось жахливих ракетних ударів, прямо буквально, тобто прямо ходить з ефіра на ефір в Росії і прямо такий от лякає.
4: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
5: Я не сміявся.
4: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це неважливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
5: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
4: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
5: Нічого собі.
0: Та й дійсно нічого собі. Я вам нагадаю, що Посейдон – це те саме, про що свого часу Кисельов

0: метро розповідав, радіоактивний піпіл і знесе всю Британію. Тепер вони розповідають, що таке, як Посейдон прилетить на Росію від України. Ну, тобто, я б сказала, це прямо паніка, от реально паніка і істерика, тому що там же ж аналогів нет, а тут, виявляється, аналоги єсть. Дивна історія. Ну, і от тепер от після цього трошки, може, зрозуміло, чому Путін подався аж на Курили, причому вперше за все своє президентство, він завжди був дуже обережний, не хотів там псувати остаточно стосунки з японцями, а тут приперся на Курили, щоб показати японцям щось. Але насправді він показує не японцям, він показує російському глобінарію, що ну ладно, в Криму ми там з колін якось не виходить зараз встати, давайте встанемо з колін на Курилах і покажемо японцям, що остров наш буквально, там Курильський. І, знову ж таки, там, далеко від українських дронів, десь там ближче до Тихого океану, поки він був, він почав грозити в черговий раз британцям, американцям, ну, коротше, всім. Оскільки зараз європейські країни активно затримують кораблі російського тіньового флоту, і якось там все дуже непросто, і в Чорному морі вони вже не можуть плавати взагалі зараз на цей момент, то от, щоб якось підняти оце, от, знаєте, ескалувати в черговий раз і показати, що от ми щось таке можемо, Путін наговорив про те, що Росія буде в Тихому океані захоплювати чужі кораблі, також під якимись нейтральними прапорами. Причому, ну, знову ж таки, це от він говорить дуже десь далеко. Тобто, от треба від'їхати від України на максимальну відстань, і тоді якось не страшно оце грозити вже і Британії. І навіть настільки не страшно, що вже і Лавров розійшовся, і там щось також погрожує Британії. Ну, зрозуміло, тому що Україні погрожувати якось не дуже виходить. Не виходить грозити Україні, давайте грозити Британії.
1: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
2: Британії.
1: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
2: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
0: То що головне? Тут головне, знаєте, побігти аж десь за полярне коло, і от звідти тоді точно можна і Британію грозити, і кому завгодно. От головне десь подалі, там, знаєте, в тундру, щоб точно, ну, знаєте, подалі від українських дронів. Якось таке от зараз, більше таке от якийсь тренд, поїхати кудись далеко і звідти щось там погрожувати. І оце все, і розмови про Курили, і оці погрози Британії, погрози Путіна затримувати якісь кораблі, все це просте контрпрограмування на українські удари. Тому що російська офіційна пропаганда, вона так згадує, звичайно, що там знов кудись прилетіло і ніби як щось збили. Але намагається на цьому не педалювати, а от вони зараз педалюють оцю тему, типу, нові погрози всьому світу. Ну, виходить не дуже, якщо чесно. І не дуже переконливо, тому що те, що шириться соцмережами російськими від їх якихось таких людей, воно абсолютно щось ніяк не надихається цими новими погрозами, а більш має панічний характер. Більш того, панічний характер мають висловлювання багатьох російських пропагандистів, які, знаєте, от навіть вони, може, і не хочуть, але сама риторика така вже, ну, дуже катастрофічна. От, наприклад, один з пропагандистів, який розповідав раніше про те, що та оце ми на Україну напали не тому, що там та русський язик то для кроликів, це все дрібниця, а ми ж напали, щоб захопити ресурси українські. Зараз виявляється, що даремно напали, він розказує, буквально в капкан попали.
3: Росія, а
1: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші. На них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну. А ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі. І все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага.
0: Ну, якось так, щоб ніхто не побачив. І бачите, оце в капкан попали, і якось треба, типа, з гідністю вийти. Вже про перемогу навіть не йдеться. З гідністю якось відповсти. Отак це називається. І навіть Скабєєва в себе в ефірах, вона також каже, що, ви знаєте, оце ми, звичайно, маємо захоплювати іноземні кораблі, але поки що не захоплюємо, і якось невідомо, чи будемо захоплювати, чи ні, а якось треба, бо інакше, що ж це таке Путін наговорив, ніхто не повірить. Ну, коротше, отакі також якісь такі роздуми в неї. Ну, і зрештою, Соловйов раптом, ви знаєте, також такі от якісь дивні конотації з'явились, прям заговорив відверто про програш Росії, і так в лоб прямо, що всі якось підозрюють, що Росіюшка може й програти.
3: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
0: Таке враження, що і сам Соловйов якось впевнений, що РФ програє і програє цю війну. І бачите, раптом він не буде давати оцінок. А пам'ятаємо, як він буквально не соромився всім давати оцінки, коли нападуть, бомбити одних, бомбити там Париж і Лондон, бомбити теж Львова, бомбити він раніше закликав, до речі, нагадаю вам. А тут раптом він не буде давати оцінок. Та ви що, що сталося? А що таке? І тепер єдина, виявляється, печаль у Соловйова, що це його теж якось так, мабуть, і приберуть. Тому що кому ж він треба в такій ситуації, коли оце програють війну? Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, тому що очевидно, що зараз російська пропаганда через соцмережі розповсюджує в Україні такі панічні, намагається розповсюджувати настрої, що важка зима, всяке таке, оце все гуляє масово. Але, знаєте, от коли дивишся на оці якісь такі висловлювання, то якось розумієш, що можливо в РФ важка зима буде більш важкою, ніж в Україні. І бояться вони її набагато більше, ніж ми своєї. І вони до неї реально не готові. Більш того, сам Путін перебуває в якомусь паралельному світі, вони всі брешуть, глибинний народ не довіряє. І якась така, знаєте, взривна така потрошку ситуація, там таке вибухове щось готується. Так що не треба боятися, тому що хто зна, для кого все це буде більш драматичним, і хто зна, як і хто переживе цю зиму. І велика вірогідність, що той, хто не переживе цю зиму, це буде не Україна, це буде РФ. Побачимо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, судень безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ладно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимся.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Пішли гратися.
17: Старість на радість.
1: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
18: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
20: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флинт криває азійські смаки.
1: Новий екс Black Vanilla? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
5: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураprox знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураprox. Усе починається з рота.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на

0: Щосуботи на Еспресо. Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюсь Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати надзвичайного і повноваженого посла України в Угорщині Федора Шандора, етнічного угорця, екс-бійця, добровольця 68-го окремого батальйону ТРО, знаного, зокрема, тим, що після нічних чергувань читав студентам лекції. Професор з окопів. Вітаю вас і дякую, що знайшли час.
2: Доброго дня.
1: Пане посол, то що кажуть таки, Зеленський переміг в Угорщині?
2: Ну, це фраза була в кількох мас-медіа. Вона була пов'язана з тим плакатом, білбордом, який висів по всіх населених пунктах, не дамо сміятися останньому Зеленському. І безпосередньо багато опозиційних видань надрукувало такий меседж, то хто ж сміється останнім, відповідь Зеленський. Ну, це, звичайно, відповідь на ті численні образи, наклепи, які були на вулицях міста, і угорський народ дав відповідь на ці образи і наклепи.
1: Власне, для наших глядачів, які, можливо, не стежили за виборами в Угорщині, пояснимо, до чого тут Зеленський. Його зображення масово були на агітаційних плакатах, і, власне, складалося враження, що він є опонентом Орбана. У такий спосіб Орбан і його команда лякали людей, мовляв, якщо оберете Мадяра, то на країну чекає війна. Ваших дітей і внуків відправлять на фронт в Україні. І, власне, уособленням цих усіх лякалок був Зеленський. Раніше Сорос, а тепер Зеленський. Пане посол, про що, на вашу думку, свідчить перемога Мадяра? І чому цього разу не спрацювала російська пропаганда?
2: Ну, власне, ви вже відповіли самі на це питання. Російська пропаганда працює в Росії або в зросійщених безпосередньо регіонах. На території тих країн, де є свій менталітет, які ніяк не пов'язані із Росією і чітко знають, хто їхній в історії ворог, ця пропаганда просто не діє. Тому ці російські лекала або трафарети, вони просто-напросто не діяли. Не діяли тітушки в місті Дьор, не діяли російські наративи в великих містах, пов'язані з тими чи іншими лякалками. Ну і угорці втомилися, коли їм на всі без винятку питання погані дороги, неякісна медицина відповідала одним словом – винувата Україна. Чому Україна? Так, звичайно, а не конкретні відповіді. І угорці дали свою відповідь на відповідь уряду. Тому російські наративи не діяли, тому що вони тут не зрозумілі. Просто-напросто. Тут вона не спрацювала. Можливо, напевно, частина народу спрацювала, але в абсолютній більшості це великий, гордий угорський народ, який має свою культуру, який знає, хто їх розстрілював у 56-му, в 1848-му, хто садив у тюрми Сибіра в 44-му, 45-му, маленький робот. Тому це тут не спрацювало. Це не Росія.
1: Пане посол, але десятки років російська пропаганда в Угорщині все-таки переконувала людей, що Росія, ну, не цілком така погана, що Путін сильний лідер, натомість ЄС це погано, бо він засіхає на суверенітет країн, зокрема Угорщини. Ви вже згадали про 56-й рік. Власне, 3 роки тому Орбан під час річниці повстання 56-го року, яке жорстоко було придушене Москвою, сказав, що ЄС – це погана сучасна пародія на Радянський Союз. І, власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, велика частина угорців вважали, що українці

0: самі собі винні, що на них напали? Чи еволюціонувала ця думка?
1: Відразу скажу, не тільки як посол, дипломат, скажу як соціолог, що вона не еволюціонувала, не видозмінилася, незважаючи на те, що наративи були чітко опрацьовані. Ну, наприклад, в 44-му році знищували нацистів на території Угорщини Другий український фронт. І, відповідно, в 56-му році цей же Другий український фронт безпосередньо брав участь у подавленні Угорської революції. То в одному випадку це були росіяни в 44-му році, український фронт, а в другому випадку це були українці, бо український фронт. І це класична схема російського ІПСО, де сам себе обхитрив. Настільки видумовував неймовірну кількість фейків, що вони вернулися до тебе бумерангом. І цей бумеранг отримав, досягнув своєї цілі рівно 12 квітня. Тому однозначно відповідь не досягнуло. Тим більше, якщо дати можливість відпочити головам тих, хто дивився державні або провладні медіа, так, то вони самі зроблять висновки. І ви розумієте, ніхто не очікував таку явку і такий великий парламентське надбання опозиції, аж безпосередньо 141 мандат і 199 мандатів. Це означає, що безпосередньо відповідь чітка, результативна і якісна. Це не тільки кількісний аналіз, це і якісний аналіз тої відповіді, яку дали на російське ІПСО.
0: За моїми спостереженнями та і за даними фактчекерів, перед виборами у різних європейських країнах Росія ще більше активізовує свою дезінформаційну матрьошку. Чи так само було в Угорщині?
1: Однозначно. Ми бачимо, що ті наративи, які були в країнах Варшавського договору, ті залишені старі консерви, вони вибухали одна за одною в процесі виборчої кампанії. І, знаєте, це дуже добра вакцина, демократія. Вона показує, хто є ким. Звичайно, має один мінус демократія. Вона ніколи не воює тою зброєю, якою воюють проти неї. Але в цьому її і показник, і величина того, що поки що краще людство не видумало. Це демократія і, відповідно, демократичні вибори. Нація, велика нація, яка ходить у школу, учиться у школі, ходить в бібліотеки, читає, аналізує, ця нація достойна на майбутнє жити і мати місце серед вільних народів. Нація, яка не учиться, а шукає постійно когось винним, звичайно, вона відстає від розвитку Homo sapiens і відходить від цивілізації в нетрі Північної Кореї чи Куби. Так, тому безпосередньо можемо чітко сказати, що угорці вибрали своє місце серед цивілізованих народів, християнських і європейських.
0: Усі ми пам'ятаємо, як величезна хвиля дезінформації накрила Угорщину, коли там затримали, а фактично викрали українських інкасаторів і машини з грошима та золотом. Тоді розганяли фейк, що ці гроші призначені для фінансування втручання у вибори. Як тоді вдавалося відбивати ці атаки, зокрема, і вам, мабуть?
1: Ми просто робили свою роботу. В дипломатії це важливо, щоб громадяни були вільні, а транспортні засоби були звільнені. Зараз відбувається процес по поверненню коштів. Ну, власне, скажу, в дипломатії я в практиці побачив, як діє державницька машина, саме державницька машина, не державна, коли всі органи різних гілок влади, виконавчої, законодавчої, судової, разом працюють для досягнення цілі. І це спрацювало. Україна чітко зафіксувала свої вимоги, чітко спрацювала ця машина державницька, яка була направлена в першу чергу на визволення громадян, які незаконно були захоплені, а також утримувалися без консульського доступу. Тому наратив на який було спрямовано обговорити про якісь незрозумілі військові гроші чи гроші військової мафії, це було придумано по дорозі. Не спрацювало. Просто не спрацювало і навіть не прижилося у провладних медіа. Тобто настільки швидко змінюються інформаційні технології, що буквально через кілька годин опозиційні експерти медіа показували брехню тих, хто затримував. Одні сказали, що затримували на такій-то трасі, і вони рухалися в бік Сербії. Через кілька хвилин уже показували, як через з допомогою ШІ, з допомогою пошукових систем було чітко показано, де затримали, де були знакові системи на дорогах. Тобто в сьогоднішньому світі нічого не можна сховати. Ніяку голку, ніякому великому стогізі сіна під назвою Європа. Все відкрито, всі джерела доступні, і дуже швидко тебе можна зловити на тому, що ти брешеш. Тому це ІПСО черговий раз не спрацювало.
0: Пане посол, а чи є у вас якісь припущення, прогнози, коли ці гроші і золото можуть бути повернені? Наскільки це складний і тривалий буде процес?
1: Ну, дипломатія – це точно наука. Ми не гадаємо на кавовій гущі і прогнози не робимо. Це до синоптиків. А ми безпосередньо чітко займаємося тою вертикалью і горизонталью, яка притаманна нам. Ми ведемо постійно листування. Це щодо офіційного, щоб злочин не був прихований. Зараз це не просто валюта і золото, це безпосередньо речовий доказ у майбутніх судах, щоб показати і не було інших таких справ. І це буде прецедентом покарання за порушення міжнародного законодавства. Це потрібно здоровій нації, це потрібно здоровому континенту. Тому на сьогоднішній день скажу чітко лише одне, точно в цьому році, але не буду говорити точної дати, бо це буде некоректно.
0: Пане Федоре, ви такий не дуже типовий дипломат, раніше у вас не було подібного досвіду, але ви дуже в контексті. І попри ваше угорське походження, Орбан і його команда не надто тепло вас зустріли, посилюючи проти вас своїх пропагандистів. Чи можете коротко розповісти, про що йдеться?
1: Ну, я не знаю, хто це вирішує, типовий чи не типовий. Можливо, якась експертна рада на планеті Місяць чи Марс, бо звідти відніше з боку, так? Не знаю, що таке типовий український дипломат. Він мав бути, очевидно, дуже часто журналісти плутають протокол із дипломатією. Тому так само можу сказати, що в Міністерстві закордонних справ хороші були теплі прийоми, у нас хороша комунікація, хороша кава, до речі, в Міністерстві закордонних справ. Я там був 9 раз, це такий своєрідний рекорд. І, власне, не порівнюємо ми Угорщину, угорський народ і деякі дії. Як сказав один політик, ви дуже добре знаєте, який угорський, після того, як посла 8 раз викликали українського в Міністерство закордонних справ, це не балет, і посол – це не балерина. Я підтверджую, я сержант Збройних сил України, 2 роки пробив в окопах, так само я професор, 30 років викладав в університеті. І розумію, що ця посада за дорученням мого президента мала основну ціль – зберегти дружні, сусідські, україно-угорські відносини. Іншої мети і цілі не було.
0: За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», за 16 років безперервного правління Орбана Угорщина суттєво впала в рейтингу свободи медіа. У 2010 році країна займала 23 місце із 180 досліджуваних країн, а торік Угорщина опинилась на 68 місці. Де угорці черпають альтернативну інформацію? Бо ж знаємо, що дуже велика частина медіа в Угорщині підконтрольні Орбану.
1: Ну, в Угорщині не потрібно ховатися із телефоном, що в тебе є інтернет, не потрібно VPN-и, шукати різноманітні. Да? Угорщина має доступ до соціальних мереж. В Європейському Союзі нереально щось заборонити, якщо всі не домовилися. Це просто нереально. Угорщина маленька країна, і в будь-якій точці Угорщини ловлять всі телеканали, всі, в тому числі і угорські опозиційні, які є. Неймовірна кількість інформації у Фейсбуці. Це одне із найпопулярніших соціальних мереж в Угорщині. Ну, я дивився за кількома експертами, не стільки, що вони пишуть, а і контент їхньої аудиторії, як вона збільшувалася. Ну, в середньому експерти, які були популярні, сьогодні, до речі, один експерт написав новину. Якщо раніше в нього під час виборів вона набирала в середньому від 100 до 120 тисяч лайків, то зараз вона набрала 3 тисячі лайків. Тобто вже вибори закінчилися, вже менше його цікавить. Значить, про що це свідчить у кількісному, якісному аналізі? Що угорці цікавилися і вони знаходили ті джерела, де можна було знайти альтернативну думку.
0: На тлі, власне, результатів виборів хочу запитати, як угорцям вдається протистояти цій російській дезінформації. Знаємо, що це не просто, бо навіть відомі політики піддаються її впливу. Наприклад, лідер польської опозиції, напевно, ви знаєте, повторював вигадку про те, що Петер Мадяр запік цуценят в мікрохвильовій печі. Польський політик посилався на книгу спогадів колишньої дружини Мадяра, але з'ясувалося, що ні цуценят, ні печі, навіть книжки не було. З усієї цієї історії правдивим є лише факт наявності екс-дружини. Правда, цей політик польський потім вибачився, сказав, що він трошки був не в курсі.
1: Ну, власне, зараз після виборів дуже багато вибачається, в тому числі і переді мною, але ми не для цього сюди прийшли, щоб перед нами вибачалися. Ми йдемо до конкретного результату. Я знову повернуся до того, що нам головний результат. Ми не просто дві країни, ми сусідні країни. І кожна людина знає, що родичів не обирають. Які вже є, такі є. А от сусід, да, це той, що коло тебе найближче і який тобі буде допомагати у дуже важкий час. Ми не забуваємо про реабілітацію українських діточок, які відпочили в цей важкий період. І ви знаєте, жодна мама не відпустить свою дитину там, де недружні чи якісь ворожі. Це є показник. 5443 дитини українців відпочили в Угорщині у 25-му році. А на початку, в січні-лютому, вже відпочило понад 1200 дітей українських в Угорщині. Міста-побратими, найбільше у світі, 102. Найбільше книжкових поличок українських. Відкриваємо аудіогіди. Зустрічаємося по різноманітним акціям і виставкам. Буквально через кілька хвилин після вашого ефіру я виїжджаю в містечко Дюла, де відкриваю українську виставку про Україну і її життя. Тому україно-угорські відносини продовжуються. Які запобіжники? Запобіжники – це сам угорський народ та його історія. І вони чітко вміють відокремлювати полову від зерна. По-іншому не дасться. Ніхто тобі не пояснить чорне і біле, тільки твоя генетика, твоє ближнє середовище. І відповідь ви бачите на екрані виборчої комісії Угорщини.
0: Але варто зауважити, що таки було певне обмеження на відвідування Угорщини, яке вже, власне, знято. В Угорщині проживає досить значна кількість етнічних українців, які навіть мають свого представника в угорському парламенті, щоправда, без права голосу. І після лютого 22-го року Угорщина прийняла ще українців, воєнних мігрантів. Як на їхнє життя і ставлення до них впливає російська дезінформація? Чи є до вас якісь звернення, скарги, пропозиції від людей?
1: Ну, звичайно, були звернення, ми проводили чимало зустрічей закритих, де ми просили витримати цей період, він важкий, не давати себе спровокувати. І ви знаєте, дуже важливо, щоб витримати. Є періоди, і вони суб'єктивні в житті кожної людини, є періоди, так само як людей у країні і в нації, просто витримки і терпіння. Це ми зробили, і українці безпосередньо, і громадяни України в цій країні, звичайно, не з неприємністю відчували ті наративи і туристи, які бували, коли напряму ображали і державу, і націю, і президента. Це неприємно. І, як показало на майбутнє, ця тактика не вдала. Я думаю, що всі дуже добре, в тому числі і наші вороги прямі, запам'ятали, цей наратив на розумні нації не діє. А все інше зробить сильна українська нація і сильна угорська нація. Відокремить зло від добра і буде рухатися в бік добросусідських відносин.
0: А чи активно в Угорщині працюють факт-чекінгові організації? І, власне, яка їхня роль у донесенні правди? Як там у вас з цим?
1: Дуже активно. Настільки активно, що я думаю, що треба провести буде семінар для українських організацій, ну то вже пізніше. Так, може навіть для польських організацій. Польща в цьому слабше працює, особливо пов'язано із тими наративами, які відбуваються зараз в археології. Ви розумієте, про що я. І це треба донести чим швидше. Угорці швидко реагували. Настільки швидко реагували, що поки я прийшов з МЗС, вже було чітко роз'яснювати, вже було все чітко роз'яснено, що це повний фейк і стосовно затримання наших інкасаторів і багато іншого. Я не буду деталізувати, пізніше напишу книжку і буду продавати.
0: Пане посол, а чи піддавалися, за вашими спостереженнями, російським інформаційним впливам угорці, які живуть в Україні і які голосували? За кого вони, власне, віддали свої голоси, чи вже відомо? Адже традиційно угорці за кордоном підтримували Фідес.
1: Ну, давайте так, не Фідес, а владну структуру. Так, це дві різниці великі, так, і ми зараз подивимося, яка буде підтримка. Чи підтримуємо допомогу, в тому числі фінансову, культурну, спортивну, різноманітну, так, соціальну допомогу. Це урядова допомога, відповідно, ті, хто тобі дає можливість, чи підтримують громадські організації ту грантову організацію, яка надає їм допомогу. Однозначно, це логіка. І тут нічого нема дивного, не тільки України, а й Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Австрії, які країни, де проживає угорська національна спільнота. Тому тут дивного нічого немає, але це взагалі не вплинуло на виборчий процес. Просто не вплинуло. І, можливо, раніше це і було, коли там було на грані 1% чи 1 голос мандат у парламенті. Зараз це взагалі. Ну, давайте так, плюс-мінус 2-3 голоси. Вони би зараз щось змінили в цьому розкладі? Ні, нічого, ви знаєте добре відповідь. Тому безпосередньо головне, що збережеться у цьому наративі, зберігати добросусідські відносини, щоби не страдали треті сторони. Це якраз громади українців в Угорщині і угорців в Україні. Оскільки вони себе дискомфортно відчувають на своїй рідній землі, яка їх, якими вони є громадянами, так? Відповідно, щоб це не переросло в якусь внутрішню ненависть. Цього я найбільше боявся. Слава Богу, це не відбулося, тому що вибори можуть закінчуватися, а ненависть у суспільстві, в соціумі залишиться, а її вже не вилічиш. Пам'ятаєте цей вислів у Шекспіра про Монтекі і Капулеті, які воювали, але ніхто не пам'ятав, коли почалася війна і за що. Тому я би цього не хотів, тому що у нас і так є проблеми із багатьма іншими наративами, з багатьма іншими сусідами, які вже, на жаль, тяжко вилікувати.
0: І маю таке останнє питання, у нас залишилась хвилина до закінчення, якщо можна, прошу про коротку відповідь. Як, на вашу думку, зміна влади вплине на угорсько-українські відносини? Бо, скажімо, тут у Польщі мені доводилося чути певний такий скептицизм, перепрошую, мовляв, суттєвого потеплішення, скоріш за все, не буде.
1: Власне, я відповім дуже вам коротко. Мене цікавить потепління відносин між народами і крапка. Оце дуже, мене цікавить.
0: Дуже
1: тому,
0: коротко.
1: Що я буду жити із угорцями, а не з їхнім урядом. Я буду з ними ділити хліб, я буду з ними співпрацювати. І після того, як закінчиться моя дипломатична місія.
0: Дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був відеоподкаст «Щось тут не так». З послом України в Угорщині ми говорили про те, як офіційний Будапешт пробує боротися з російськими інформаційними впливами, про антиукраїнські та антиєвропейські фейки, які Кремль активно запускає в Угорщині. Дивіться нас щонеділя на Слава ТВ та на Ютубі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Ого, суперсил. І що, брать?
6: Бери вог! Там сосиска, відпад!
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Безвлім соцмережі.
9: Супутник бери! Нам треба супутник!
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Пішли гратися.
18: Старісна радість.
1: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
19: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
20: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
21: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
22: Новий X-Black Vanilla? Клас.
23: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Судома від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія – 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місці, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портніковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Ну і будемо обговорювати надзвичайно широкий спектр найважливіших питань. Зокрема, будемо говорити і про візит Келлога до України, і про надзвичайно серйозне підвищення ескалації. Ворог майже щодня вбиває наших цивільних. Зокрема, вчора у Кривому Розі загинуло під російськими ударами 16 людей. Понад сотню зазнали серйозних поранень. Слава Україні! Віталію, вітаю!
6: Героям слава, вітаю! Добрий вечір!
5: Ну що, серйозно ворог піднімає рівень ескалації. Тобто він б'є по Києву, він б'є по Кривому Рогу і по інших містах. Тобто, з одного боку, Путін, наскільки я розумію, демонструє всю свою варварську готовність до скоєння додаткових військових злочинів, так? Можливо, він торгується, можливо, ні, і ми увійшли в нову додаткову фазу російсько-української війни. От хотів би просто почути вашу оцінку ситуації.
6: Ну, я думаю, що коли ми говоримо про війну міст, про війну інфраструктури, причому як з російського, так і з українського боку, то ми можемо оцінювати цей новий етап виключно з точки зору ситуації, пов'язаної з українськими ударами по Росії. От вся, я би сказав, особливість нинішнього моменту – це те, що Україна може відповідати Росії на її удари, що Україна може бити по російській інфраструктурі, по маркетплейсам, по заводам. Тому що я хотів би нагадати, що раніше це роками робила сама Російська Федерація. Те, що зараз удари відбуваються більш інтенсивно, виключно пов'язане із тим, що Росія має так зване балістичне вікно. Що України немає можливості збивати російську балісту. І як з будь-яким окном, цей етап рано чи пізно також завершиться, тому що будуть знайдені можливості для того, щоб зупиняти російську балістику. І почнеться якийсь новий етап, тому що Росія буде шукати нової зброї для ударів по Україні. В принципі, удари такої ж інтенсивності відбуваються з 2022 року. Ви прекрасно пам'ятаєте, Антін, як все летіло в Україну тоді, коли у нас не те, щоб ракет для Петріоту взагалі не було реальної протиповітряної оборони. Коли в повітряний простір України залітали російські літаки, які бомбили наші міста і селища. Цей етап минув тоді, коли Україна знайшла разом із союзниками ефективні можливості зупинки таких дій Російської Федерації. Зараз нова ситуація пов'язана також з карколомною зміною ситуації в світі. В такій ситуації ми будемо знаходитися до моменту, поки не знайдемо протиотруту. Росія також буде знаходитися в ситуації знищення своєї інфраструктури до того моменту, поки вона не знайде протиотрути для українських ударів. І будуть обидві сторони шукати нових можливостей руйнування. Це логічно. Тому що в ситуації, коли обидві армії не можуть здійснювати серйозних дій на лінії фронту у зв'язку з тим, що з'явилися нові технологічні можливості зупинки безпосередніх бойових дій, шукають інші можливості для знищення економічного потенціалу ворога та деморалізації його населення. Ми просто з вами бачимо війну 21-го століття, і, можливо, за цим сценарієм російсько-української війни будуть відбуватися і нові війни, які, я би сказав, не будуть примушувати на себе чекати у наступні роки і десятиріччя.
5: Так, ви щойно згадали про карколомні зміни у міжнародній ситуації і про нові війни. Це абсолютно справедливо. Як нам розцінювати в Україні долучення до путінської, до російської війни проти України, Північної Кореї? Це буде серйозне втягування, вони будуть готові постачати ще більше свого особового складу, чи це, можливо, якісь тактичні ігри Кіма?
6: Ви знаєте, я у 2022 році, коли вперше в повітряному просторі України з'явилися іранські безпілотники, шахеди, ми ж так досі їх називаємо шахедами, тому що це іранська модель, говорив і писав, в тому числі і в ізраїльських медіа, що Україна виглядає насамперед полігоном для подальших ударів Ірану по країнах Близького Сходу. Ну, я тоді думав, що насамперед по Ізраїлю. Не передбачав, чесно кажучи, що Іран почне систематично бити по арабських країнах, союзниках Сполучених Штатів Америки. Але ясно було, що Іран готується до серйозної деескалації ситуації на Близькому Сході. І в цій ситуації, звичайно, багато хто не вірив в такі бажання Ірану. Вважали, що це якось пов'язано насамперед з російсько-іранськими взаєминами, тим, що обидві країни є союзниками в протистоянні Заходу, і Іран допомагає Російській Федерації таким чином отримати перевагу у війні з Україною. А насправді це був полігон. Я думаю, що і про Північну Корею можна говорити саме так. Північна Корея, до речі, разом із Китаєм, чиї офіцери стежать за діями північно-корейської армії, використовує Україну виключно як полігон для власної зброї, готуючись до абсолютно іншої війни, до війни на Корейському півострові. Чому зараз інтенсифікувалася цікавість Кім Чен Іна до такого використання українсько-корейської війни як полігона для майбутньої війни на Корейському півострові? Тому що значно зменшився вплив самих Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки продемонстрували, що не можуть силою вирішити ці питання, які є головними для, скажімо, функціонування світової економіки. Що вони не можуть розблокувати Ормузьку протоку, що вони не можуть зупинити єменських хуситів, що вони не можуть добитися від Ірану угоди, яка б відповідала інтересам Сполучених Штатів та Ізраїлю, що вони не можуть. Послаблення Сполучених Штатів відбувається не тільки з політичної точки зору. Ми говоримо про реальне виснаження арсеналів Сполучених Штатів, як протиракетної оборони, так і наступальних ракет, що є взагалі основою для американської переваги. Стає очевидним, що монополізація ситуації в повітрі вже не приносить жаданих результатів, а на готовність задіяти власну армію сухопутну Сполучені Штати не готові, принаймні, за президентства Дональда Трампа наважитись, тому що це серйозна проблема для політичного рейтингу Трампа, для існування переваги республіканської партії, яка зараз буде боротися за місце під сонцем під час довиборів до Конгресу. І таким чином для всіх авторитарних режимів відкривається вікна для війн. Абсолютно не випадково зараз. В Сполучених Штатах аналітики задаються питанням, а якщо буде відразу кілька конфліктів, от відразу, російсько-українська війна, війна на Близькому Сході, війна на Корейському півострові, війна за Тайвань, чи вистачить у Сполучених Штатів можливостей захистити своїх союзників і самих себе, принаймні свої стратегічні об'єкти в цих регіонах світу. І відповідь є абсолютно очевидною. Ні, Сполучені Штати не будуть мати таких можливостей. Будуть намагатися гасити пожежі там, де вони будуть виникати. Бігати, так би мовити, з одним відром води по різних квартирах палаючого будинку і безпомічно дивитися, як цей будинок згорає повністю. Ось це те, що нас очікує в найближчі роки. Величезний масштабний такий, от я б сказав, підпал, пожежа будинку світової безпеки і відсутність можливості у пожежника, у якого просто в помпі вже закінчується вода. От чому голова Трудової партії Кореї Кім Чен Ін надсилає своїх військових і свої протиракетні установки на український фронт. Його взагалі не цікавить Україна, і що з нею буде. Чи буде вона знищена російськими зусиллями, чи відіб'ється від Росії? Його цікавить Корейський півострів. Можливість реваншу на Корейському півострові.
5: Ну, але ми пам'ятаємо давнє латинське прислів'я: ворог мого ворога, мій друг. Так? Ну і ми сподівалися, що це могло би працювати у випадку Південної Кореї. Це прогресивна демократія з достатньо високим рівнем технічного забезпечення оборонного потенціалу і військово-промислового комплексу. Наразі Південна Корея не надто пнеться, ну, але для того, щоб, можливо, зупинити Північну Корею, можливо, ми би теж їм могли прислати ті чи інші сюрпризи. Ну, принаймні, готуватись до подібного варто. От ви бачите перспективу формування нових коаліцій, тобто країни чи держави, які безпосередньо загрожені. І ви справедливо окреслили перспективи нових воєн. Вони можуть статися, ну, ми залишаємось наївними оптимістами і десь плекаємо надію, що якось воно вдасться врегулювати. Не факт, ну, але. І от якщо ми беремо альтернативний варіант створення нових сильних союзів, держав, зокрема ті, котрі можуть стати безпосередньою жертвою тої чи іншої агресії. Тобто, йдеться про Фінляндію, йдеться про Литву, про Латвію, Естонію, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Південну Корею і далі за списком Тайвань. Тобто країни, які будуть змушені в будь-якому разі захищати себе від лютих, абсолютно лютих сценаріїв.
6: Ні, я думаю, що ми будемо бачити не коаліцію, а дистанціювання. Тому що, як правило, кожна країна не вірить, що на неї чекає така доля і намагається не об'єднувати свої зусилля з тим, хто знаходиться вже у зоні небезпеки. Або не вважає, що небезпека є спільною. Нагадаю вам тільки кілька прикладів. Нещодавна абсолютно випадкова зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху під час похорону сенатора Лінці Грема. Як ви знаєте, президент України і прем'єр-міністр Ізраїля, незважаючи на те, що у цих двох країн спільні вороги, не зустрічалися офіційно вже багато років поспіль. Після 7 жовтня 2023 року Володимир Зеленський не приїздив до Ізраїлю, ба більше. У нас в Україні було чимало голосів серед зовнішньополітичних експертів, серед політиків, які категорично не рекомендували президенту України відвідувати Ізраїль, щоб, не дай Боже, на нього не образилися країни глобального півдня, яким наплювати на Україну і на її проблеми. І які спокійно і впевнено купують нафту у Російської Федерації, допомагаючи Росії продовжувати війну проти України наступними непростими роками. Але цікаво ж інше. Не тільки експерти українські, хай вони там з найкращими почуттями, не радили Зеленському прибувати до Ізраїлю. Його не бажав там бачити прем'єр-міністр Ізраїлю, який зробив все можливе, щоб Зеленський туди не приїхав. Тому що Нетаньяху, у свою чергу, вважав за необхідне, навіть в такій ситуації, зберегти хороші стосунки із Російською Федерацією, принаймні не створювати додаткових імпульсів для конфлікту із президентом Росії Путіним. І таким чином можна говорити, що десь там Ізраїль і Україна неформально співробітничають, не розповідаючи про це нікому і намагаючись утаємничити ту ізраїльську допомогу, яка існує. І те, ту українську, я б сказав, можливо, зараз участь в обороні Ізраїля, яка теж може існувати. Але це точно не коаліція. Україна дуже хоче зберігти стосунки з країнами глобального півдня, більшість з яких хотіли б, щоб Ізраїлі не було на політичній мапі світу. Ізраїль хоче не сваритися з Росією. Яка коаліція? Не буде ніякої коаліції. Тепер ще один приклад. Корея Південна, яка, як бачите, чітко підкреслює, що вона не буде допомагати Україні військовим шляхом. У Південній Кореї зараз уряд, який сформований, можна сказати, лівоцентристами, що історично завжди, з того моменту, як вони вперше прийшли до влади у Сеулі, після 10-річ військової диктатури і правого правління, тяжили до пошуків інструментів діалогу з Північною Кореєю. І політики цього табору роблять все можливе, щоб зберегти шанси для діалогу із Кім Чен Іном. І таким чином для того, щоб не сваритися ані з Путіним, ані з Сі Цзіньпіном. І вони можуть вважати, що діалог з Пхеньяном – це набагато більш правильна і плідна ситуація, ніж відкрита конфронтація, як про це нещодавно говорив чинний президент Південної Кореї. І от в цій ситуації, звичайно, між Південною Кореєю і Україною не може бути ніяких коаліцій. Далі, наступна країна, яка є дійсно під загрозою війни – це Тайвань. Як ви знаєте, на Тайвані завжди підтримували українську боротьбу з Росією. Тайвань – це одна з найбільш проукраїнських територій світу. Там можна було роками побачити синьо-жовті прапори, які нагадували про підтримку Тайванем української боротьби. Але тут же сама Україна, яка не хоче сваритися із Китайською Народною Республікою, бо в Києві досі не можуть усвідомити, що Китай зацікавлений у поразці України в російсько-українській війні і буде робити все, щоб ця поразка стала реальністю. Там весь час вірять, що можуть якось довести Сі Цзіньпіну та Центральному комітету Комуністичної партії Китаю, що Україна має право на необмежений суверенітет і не має бути васалом Російської Федерації, хоча з точки зору китайських комуністів це повна маячня. І от для того, щоб не сваритися з Китаєм, Україна навіть депутатів Верховної Ради намагається відмовити на рівні влади, я маю на увазі нашу, від поїздок в Тайбей. Туди, як ви знаєте, не пускали голову Комітету по міжнародних стосунках Верховної Ради України. Ми не можемо відкрити досі багато років поспіль, і не тільки за часів Зеленського, такого представництва Тайваню, яке успішно функціонує і у Варшаві, і у Вільнюсі, і, вибачте, у Москві. І ніхто не боїться Китаю. Тільки ми. Значить, чи може у нас бути коаліція на цьому рівні? Звичайно, ні. Тепер наступна історія – Косово. Ще одна територія, яка налаштована антиросійськи, яка розуміє, що сусідня Сербія робить все можливе для того, щоб знищити косівську державність після спроби геноциду, яка була здійснена сербським диктатором Слободаном Мілошевичем. Я нагадаю, що нинішній президент Сербії Олександр Вучич був міністром пропаганди в цьому геноцидальному уряді. І Косово теж одна з найбільш проукраїнських територій у світі. І от президент Володимир Зеленський їде до Білграду, таким чином полегшуючи Олександру Вучичу можливість цього діалогу з Євросоюзом, тому що Сербія – це єдина держава-кандидат члена Євросоюзу, яка не запровадила санкції проти Росії, допомагає Росії уникати санкцій, таким чином. І підкреслює, що він там визнає територіальну цілісність Косова як країни. Ми багато цитували тут мудрі слова прем'єр-міністра Албанії, який Еді Рама, який сказав, що Косово не мають ображатися на Україну, тому що Україна веде свою боротьбу, і президент може помилятися щодо Косова, але він не помиляється щодо свободи власної країни. Але ми маємо пам'ятати, що в самому Косово думки прем'єр-міністра Албанії не мають вирішального значення. Так, це дві албанські держави, але з дуже різними албанцями, які, як правило, підтримують дуже різні політичні сили у світі. Ми просто в цьому не дуже знаємося. Я навіть не кажу, що ми маємо там зараз спішно визнавати Косово, хоча впевнений, що коли ми ототожнюємо Косово з Кримом, то ми таким чином даємо Росії зайвий аргумент, тому що Косово стало незалежною державою, тому що там була спроба геноциду місцевого населення, а Крим став псевдонезалежною державою, тому що був окупований Російською Федерацією. Це різні історії з точки зору ситуації міжнародного права. Але нехай там. Просто я кажу, що якщо ми таким чином самі власними руками залюбки відштовхуємо тих, хто хоче бути нашим союзником, і намагаємося будувати стосунки з тими, хто зацікавлений в нашій смерті, то яку коаліцію можемо будувати при такій зовнішній політиці, при такому ціннісному ряді? Причому, знову нагадую, такий цінностний ряд – це заслуга не тільки Володимира Зеленського і цієї дипломатії, яка з'явилася за його часів. Це було і раніше.
7: Віталію, Кіт Келох. Візит до Одеси, зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Розуміємо, що Кіт Келох зараз не посідає якоїсь офіційної посади. Він колишній спеціальний представник з питань американського президента з питань урегулювання війни. Його місія зазнала, ну, в силу як індивідуальних рис американського президента, так і в силу зміни, можливо, певної кон'юнктури в Білому домі. Ну, одним словом, його місія зазнала неуспіху, м'яко кажучи. Так, ну і там трампівський зять має значно більше реальних важелів впливу на ситуацію. Не будемо перелічувати всіх персонажів великого американського політикуму, хто готовий комунікувати на теми зовнішньої політики, так, починаючи від Віткофа, закінчуючи Ілоном Маском і так далі, і так далі. Так от, але Келлог прибув в Україну, відбулася зустріч з президентом України, обговорювали тему протиповітряної оборони, і Кіт Келлог без сумніву побачив в Одеському морському порту, що роблять росіяни. В Києві ситуація не менш драматична. І Кіт Келлог, як людина, яка знає, що таке війна, що таке Росія, він може спрогнозувати певні сценарії. Але, наскільки розумію, крім доброго слова, важелів в нього не надто багато. І основне, чи вдасться йому переконати, бодай, у чомусь американського президента, щоб сприяло зміцненню нашої протиповітряної оборони. Це патріоти, і, можливо, не тільки патріоти. Але, можливо, Кіт Келлог привіз ще якесь додаткове послання від американського президента або передасть певний меседж з боку Банкової до Вашингтону.
6: Наскільки я розумію, Кіт Келлог не має ані можливості отримати якісь послання від Трампа передавати, ані можливості щось від нас Трампу передавати. І його візит має виключно приватний характер. І я думаю, що президент України зустрічається з ним виключно з точки зору подяки за те, що під час свого номінального перебування на посаді представника президента Сполучених Штатів Кіт Келлог намагався захистити навіть не українські інтереси, а інтереси здорового глузду. Однак проблема Кіта Келлога в тому, що він фактично був готовий залишатися на посаді, де його вплив був нульовий, навіть після того, як він зрозумів, що це нульовий вплив. А він зрозумів це в перші дні перебування на посаді спеціального представника, коли фактично всі функції по переговірному процесу відійшли до Стіва Бітха. Кіт Келлог жодного дня на цій посаді не мав жодних можливостей щось довести президенту Дональду Трампу. Я взагалі не дуже розумію, навіщо він на цій посаді продовжував знаходитися. Так що ні, це приватний візит, такий як візит будь-якого іншого американського туриста, зараз до України. Ніяких впливів на ситуацію Кіта Келлога не було, не буде. І це треба сприйняти як реальність і не звертати увагу на оці, я б сказав, очікування, які завжди у нас пов'язані з тим, що ось бачите, приїхав Кіт Келлог, і тепер не будуть там когось бомбити. Я не думаю, що зараз росіянам цікаве життя Кіта Келлога. Я думаю, що вони могли якимсь чином вшанувати його як спеціального представника американського президента, але просто американський туристський Келлог точно не має для них цінності. Це теж треба усвідомити. Так що ні, ніяких послань, ні туди, ні сюди, ніякої зацікавленості Трампа в тому, що думає Кіт Келлог, ніколи не було з першого дня перебування Трампа в овальному кабінеті, тому що картина світу Кіта Келлога, я б сказав, більш реалістична, я не сперечаюся навіть, ніж картина світу Ілона Маска чи Стіва Вітхофа. Ця картина світу, вона дуже серйозно відрізняється від тієї картини світу, яка є в тому, що ми вважаємо підходами американської адміністрації.
7: Дякую, Віталію. Ну, в будь-якому разі, під час зустрічі з Кітом Келлогом президент України Володимир Зеленський зазначив, так, цитую зараз Зеленського: «Дякую за цю повагу до українських воїнів, які щодня в надзвичайно складних умовах захищають Україну та весь євроатлантичний простір», цитую Зеленського. «Я поінформував генерала про нашу роботу з європейцями для створення антибалістичної системи, але для проходження цієї зими постачання перехоплювачів до патріотів не

0: протиракетної оборони проти балістики за допомогою американських ракет, України сьогодні немає.
1: Дякую, Віталію. Віталій Портников, український інтелектуал, журналіст. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин. І Віталій Портников, і я вертаємось до вас.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Синтеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Синтерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Синтерол. Керуй своїм життям.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Безблін соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю! Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
10: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
11: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую

0: Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи.
4: Третього серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
8: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
9: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Публічний інтелектуал, журналіст Віталій Портников з нами на зв'язку. Продовжуємо розмову, присвячену всім найважливішим подіям цього тижня і не лише цього тижня. Отже, свіжа заява Путіна, цитую, російського диктатора. «Росія готова до діалогу про мир лише на основі реалій, що існують на землі». Пропозиції щодо врегулювання Путін назвав екзотичними і неприйнятними. За словами російського диктатора, Київ буцімби відкрив скриньку Пандори. І отримує відповідь. Також Путін назвав черговою авантюрою західних кураторів Києва спробу нібито завдати поразки Росії за 40 днів. Противники давно мріють і постійно говорять про мету довести Росії до розвалу. І важливий сигнал з боку заступника президентського офісу, досвідченого українського дипломата Кислиці. Путін не хоче переговорів, бо він вважає, що українці не переживуть зиму. Ми зиму переживемо. І я думаю, що Путіну буде дуже несолодко. І ситуація також для нього буде, не буде настільки простою, тому що Путін завжди намагався грати у цей от геополітичний кривавий покер, намагаючись зберігати, так би мовити, свої ставки. Нам від цього не легше, ситуація драматично складна, але як би ви окреслили теперішню кремлівську позицію з урахуванням того, що вони готові, наскільки я розумію, збільшувати рівень ескалації, тобто удари по цивільних об'єктах і спроба заморозити і зневоднити наші міста, не лише Київ?
10: Я думаю, що цілі Путіна у російсько-українській війні не змінюються з лютого 2022 року. Це приєднання більшої частини території України до Росії, створення на цій частині території, яка залишиться маріонеткової держави, яка спочатку стане частиною союзної держави Росії і Білорусі, а потім разом із Білорусією буде також інтегрована до складу нової держави імперського типу, до якої мають увійти всі колишні радянські республіки. Війна з Україною – це тільки перший крок по виправленню так званої помилки 1991 року, як російські чекісти називають розпад Радянського Союзу. Для них Радянський Союз – це Росія, і вони заплатять будь-яку ціну для того, щоб цю Росію відновити у радянських кордонах. У кордонах СРС. Але ми бачимо, що російська армія не те, що не може цього зробити. Вона не може вже 4,5 роки дійти до адміністративних кордонів Донеччини. Я нагадаю, що це була казівка Путіна ще у 2022 році. Дійти до кордонів Донецької і Луганської областей. Так, звичайно, цей наступ продовжується, вони намагаються, але навіть якщо уявити собі найжорсткіший варіант, що вони дійсно опанують всю територію Донеччини, скільки років до цього потрібно? Скільки років вже пройшло? Скільки років російсько-українського конфлікту вже минуло? 12? А скільки потрібно років для того, щоб, скажімо, обійняти територію всієї тієї частини України, яка формально анексована Російською Федерацією? Ще 12. Значить, Путіна такі терміни не влаштовують. Він хотів би наприкінці свого правління бути президентом повноцінної Росії від Ужгороду до Ашхабаду. Тоді що потрібно зробити, щоб зламати Україну і таким чином налякати колишні радянські республіки, примушуючи їхніх лідерів, бо здебільшого це там за виключенням Молдови і Вірменії, і до певної міри Грузії і Киргизстану. Це просто авторитарний режим, в яких влада належить одній людині. Як так зробити, щоб вони пішли на путінські всі ці вимоги? Як зламати Україну? Дестабілізувати? Дестабілізація може відбуватися різними кроками. Один з кроків – це демографічна війна з метою вигнати якомога більше громадян України за кордон, таким чином ще й спровокувати масштабну міграційну кризу в Європі, яка має допомогти ультраправим і ультралівим партіям Європи прийти до влади в своїх країнах і знищити Європейський Союз. Дестабілізувати – це створювати українців необхідність виступів проти власної влади з вимогами підписання миру на будь-яких умовах. Дестабілізувати – це створювати інфраструктурні і гуманітарні катастрофи в Україні. Все це шляхи до дестабілізації. Коли Путін говорить про те, що треба враховувати реалії на землі, ми прекрасно розуміємо, для чого він це робить. Він розуміє, що сама ідея, що буде схвалена, що українські війська виходять з тієї частини території Донеччини, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, вона викличе конфлікт в українському суспільстві. Частина українців буде це вітати і казати, війну можна треба закінчити будь-якою ціною. Частина людей буде вважати, що це зрада. Путіну хотілося забезпечити можливості для громадянської війни в Україні ще й за участю армії. Це не означає, що це відбудеться. Це означає, що це є такий кремлівський план. Щоб українці сами вмилися власною кров'ю, сами стріляли один в одного, таким чином полегшуючи задачу Збройним силам Російської Федерації. От проста парадигма. Тому що я весь час кажу, якщо Путін дійсно хотів би завершити війну. Дійсно потребував би такого завершення. Дійсно розглядав би такі можливості. Він би погодився з перемир'ям. Зараз Росія не погоджується з перемир'ям по будь-яких лініях. В неї заблоковані порти, але вона не погоджується з перемир'ям на морі, тому що їй важливо, щоб українські порти не функціонували і щоб Росію і Росія могла добити українське сільське господарство, українську аграрну промисловість. Перемир'я в небі. Путін готовий терпіти крах маркетплейсів, заводів, тільки щоб поставити крапку на існування російської і української економіки. Перемир'я на землі. Путін хоче, щоб його армія наступала, не рахуючись із жертвами. Бо він все одно вважає, що демократичне співвідношення росіян і українців дозволить йому поставити крапку на існуванні самого українського народу, скільки б не потрібно було років для цієї людиноненависницької ідеї. Поки що він не бачить необхідності припиняти російсько-українську війну навіть на день. І тому наша задача, щоб він таку необхідність побачив. Ось що. Має бути головною ціллю України на наступні роки війни.
9: Ну, в будь-якому разі наші військові надзвичайно методично працюють по російських військових і логістичних об'єктах. І це не кінець. Наскільки я розумію, з урахуванням того, що Путін не готовий шукати ту чи іншу формулу компромісу, відповідно, пролунало з боку нашої влади, пролунала формула про примушування Путіна до миру. Я не знаю, наскільки міцною є російська економіка, але коли палають нафтопереробні заводи, і ми бачимо масові акції невдоволення, поодинокого, нехай неорганізовано, але масового невдоволення пересічних росіян, коли в них нема бензину, ми одразу згадуємо прекрасні 80-ті роки, коли червоні московські чекісти були готові би продовжувати війну в Афганістані, були би готові продовжувати тримати за шию в буквальному сенсі країни Варшавського договору, але вони не мали такої можливості, тому що земля в них починала сипатись в буквальному сенсі під чоботами. І відповідно, я думаю, що Путін теж дуже добре пам'ятає, так що економіка часом може ламатися. І американські стратегії, я думаю, теж пропрацьовують ті чи інші бачення свої. Звісно, відповідальність і тягар відповідальності, і тягар війни лежить на наших плечах, але водночас, Путіну болить, коли палає та чи інша устлуга і коли палає щось там за Уралом. Тобто він дуже добре рахує, так? І я не знаю, де буде цей пункт економічного неповернення для Росії. Ви його бачите?
10: Ну, поки що не бачу, ще з тієї причини, що Росія продовжує отримувати доходи від продажу нафти. І ось ситуація з Ормузькою протокою, вона сприяє Росії для того, щоб вона продовжувала отримувати ці доходи. Тому що якщо ані Китай, ані Індія не можуть сподіватися на постачання нафти через Ормузьку протоку, російська нафта стає для них не просто, скажімо так, преміальною нафтою, яку можна переробляти на нафтопродукти і потім продавати ці нафтопродукти за євро і долари, перед цим купуючи цю нафту за юані і рупі. Російська нафта стає необхідністю. І тут Росія може почувати себе набагато більш комфортно, ніж раніше. Але знову-таки, ми не знаємо, який час ця вся ситуація проіснує. І найголовніше, ми маємо розуміти, що з відсутністю цієї стабільності в Ормузькій протоці світова економіка неуникненно почне гальмувати. А гальмування у світової економіки буде потребувати меншої кількості нафти. Це ж теж взаємопов'язаний процес. Ми з вами впевнено входимо в одну з найбільших економічних криз у 21 столітті. І це теж може датися в знаки на російських доходах від енергоносіїв.
9: Так, це дуже серйозний аргумент. Ну і водночас для посилення та з Віталія Портникова я хотів би просто пригадати, що під час великих воєн війни тривали, незважаючи на стрімке падіння економічного рівня життя. Тобто не хочеться говорити про рівень Другої світової війни, так? Ну але Тобто війна тривала, попри те, що було впроваджено, наприклад, ту саму карткову систему. Так? І рівень демократії зберігався, можливо, лише у Сполученому Королівстві і в Сполучених Штатах Америки. Віталію,
10: в Сполученому Королівстві без виборів при цьому. Ми маємо завжди пам'ятати, що Велика Британія під час Другої світової війни жила без виборів, що перші вибори в Великій Британії відбулися тільки після того, як війну було завершено на європейському континенті.
9: І отут от ми переходимо до наших прекрасних українських меседжів, скерованих, можливо, до Сполучених Штатів, можливо, до Кремля, можливо, ще кудись. Михайло Федоров, який працював в команді президента Зеленського, який допоміг перемогти президенту Зеленському на виборах в 2019 році, зробив демарш, ну, причини значно глибші, ніж нам, видаються так, ну, але в цей історичний момент Федоров пише відеозвернення, якого могло би і не бути. Ніхто цю тему не пушив і не змушував Федорова. Давай поговоримо про те, потрібні нам вибори чи не потрібні. Але він це зробив, і от Кіт Келлог прибув до України, а в нас говорять про можливий візит Федорова до Сполучених Штатів. І також говорять про інше, що він може мати там надзвичайно важливі зустрічі, так? І от надзвичайний повноважений посол колишній у Сполучених Штатах Шамшур сказав, що він не виключає, якщо би Федоров прибув до Вашингтону і зустрівся би чи з Рубіо, чи з Дівенсом, чи з Маском, то наступна зустріч могла би бути не аж надто такою складною дорогою з американським президентом Дональдом Трампом. Отже, Федоров, меседжі і вибори. Ми розуміємо, що проведення виборів під час війни може мати драматичні наслідки загалом для нашої держави. Так? І Путін вкотре уникає готовності впроваджувати перемир'я, яке, в принципі, могло би якось дозволити, принаймні, говорити про виборчий процес. Але тут ситуація, ну, ми всі впираємось в глухий кут.
10: Я абсолютно погоджуюся. Мені невідомо, з яких причин колишній міністр оборони про це говорив. Може, саме тому, що він думав, що таким чином він сподобається комусь в Білому домі. До речі, якщо б це полегшило йому задачу отримати від Ілона Маска дозвіл на використання Старлінки на території Росії, це вже було б непогано. Але я хочу вам нагадати, що Ілон Маск не ухвалює таких рішень самостійно. Що для того, щоб він дозволив використовувати свої системи на території Російської Федерації, потрібно, щоб з цим погодився Дональд Трамп. А Дональд Трамп, очевидно, не бажає такого рівня конфронтації з Володимиром Путіним. Це теж об'єктивна річ. Так що стосунки Федорова і Маска можуть бути хорошими, але вони точно не будуть сприяти ухваленню рішень, які не будуть подобатися американській адміністрації, тому що Маск у своїх бізнесних намірах залежить від цієї адміністрації, як і від будь-якої попередньої. Можна собі уявити, що Федоров вважає американську підтримку важливою для своєї політичної кар'єри, якщо він взагалі збирається цією політичною кар'єрою займатися. Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в українських умовах підтримка Дональда Трампа небагато важить. Тому що Дональд Трамп не виглядає людиною, яка позитивно налаштована проти щодо України. Так, він час від часу змінює свою позицію, але його симпатія до Кремля при цьому залишається незмінною. Тому уявимо собі, що Дональд Трамп якусь людину підтримує на президентських виборах в Україні, коли ці вибори будуть. І що? Що це цій людині дає? Я думаю, тільки антирейтинг, а не рейтинг. Уявимо собі, що у Сполучених Штатах з подачі Федорова будуть говорити про необхідність проведення виборів в Україні, але вони це вже робили. І ми в будь-якому випадку будемо впиратися у правові проблеми. І той самий Зеленський, і будь-хто інший будуть говорити, ви хочете, щоб ми провели вибори, ми готові хоч післязавтра. Тільки ви маєте добитися від Російської Федерації згоди на перемир'я. Що ви хотіли зробити ще у лютому 2025 року? Ну і що? Чому за півтора роки перебування вашого на посаді президента Сполучених Штатів ви не тільки не завершили війну, але й не добилися перемир'я, яке б дозволило нам провести вибори і оновити владу? Так що, мені здається, що це була дуже невдала ідея, яка розчарувала, як здається, багатьох прихильників самого Федорова. Ви ж бачите, що протест який був пов'язаний з його поверненням до Міністерства оборони, якось зник якраз після цього звернення. Тому що, знову таки, ми з вами маємо справу з людьми, які не є політиками, які є менеджерами і які своїм посадам зобов'язані одній єдиній людині в цьому світі – це Зеленський. І Федоров з одного боку хоче якимсь чином демонструвати свою присутність у політичному житті. З іншого боку, не хоче зустрічатися навіть з протестувальниками, які вигукують його ім'я. І не маю на увазі навіть не виступати з трибуни, але хоча б туди прийти. Ти ж молода людина, чого ти не ходиш? Третій момент теж дуже важливий – це те, що він явно не хоче сваритися із чинним президентом. Він жодного разу, говорячи про проблеми в країні, не згадує прізвище самого Зеленського, говорить про якусь систему. Так, ніби вся ця система не заточена на одну єдину людину. Ну і тоді що це означає, цей виступ? Нічого особливого не означає. Просто може бути, я б сказав, характеристикою політичних можливостей самого колишнього міністра.
11: Так, ну але в будь-якому разі справді цікаво, кому був адресований цей меседж. Тобто назовні, всередину країни, так, нашої. І загалом, ну, ми розуміємо, безпосередня участь чи намагання Трампа допомогти на виборах там своєму другові, так, ну, закінчилось для Віктора Орбана просто розгромом, розгромною поразкою на виборах. Ну, Орбан старався.
10: Так, і це в країні, де Дональд Трамп мав величезний авторитет. Угорщина залишалася країною, в якій був Дональд Трамп найпопулярнішим серед всіх інших країн Європи.
11: Але ви? Так, я розумію, але з іншого боку, можливо, Федоров міг би бути тільки опініон-мейкером, тому що він чи не єдиний, хто сказав про те, що вибори як такі можливі, і вони лише би підкреслили український демократичний статус.
10: Так, після цього вже буде пояснити, що мова йде не про вибори зараз, що команда Федорова буде це вивчати, як це можна провести технологічно. А між тим є чітка правова заборона проведення виборів під час дії військового стану. І є чітка конституційна заборона проведення виборів до Верховної Ради під час конституційного військового стану. І є чітка заборона будь-яких змін Конституції під час воєнного стану. Значить, для того, щоб взагалі перейти до будь-якого виборчого механізму, ну це просто реальність об'єктивна. Потрібно скасувати військовий стан. А вже потім думати про те, яким чином змінювати законодавство для проведення виборів.
11: Так, я цілком погоджуюсь, ну і загалом більшість експертів, які орієнтуються і в українському законодавстві, і в перспективах навіть його зміни в разі чогось, так все одно вони говорять так, що під час війни це неможливо. Але нас накрила, ну як нас? Нас Віталієм Портниковим не накрила, але владу нашу лихоманить. І, можливо, це лише початок того, що називається великий політичний землетрус. Можливо, все вляжеться. Можливо, будуть зроблені правильні висновки і зроблені правильні кроки. Ми сподіваємось на це, але ми не впевнені у цьому. Отже, Форест Гамп. Доволі екзотична назва. Ну, я чекаю, коли з'явиться назва якоїсь спецоперації НАБУ з назвою «Тікай, Лоло, тікай», так? І це може стати певною сигнальною ракетою. Свого часу був такий фільм «Тиквера» німецького режисера, присвячений, так би мовити, марафонським вправам однієї німецької дівчини. Так от, маємо Форест Гамп і маємо колосальну реакцію суспільну. Навіть не на факти корупції, а на рівень цинізму, простоти, вульгарності, щось подібне мав касетний скандал для України. Тобто українці сприймали президента Кучму, його оточення, можливо, без надто великих сантиментів.
10: Але думали, що це серйозні державники.
11: Так. І от зараз ми почули про 4 мішки грошей. Ми почули ці милі окреслення щодо тої корупції, з якою можна і не боротися. Основне, щоб це все рухалось в контрольований спосіб. І це стало певним моментом. І це не кінець історії. Так? І тут безвідносно там, до прізвищ, там, Мудра, Микитась чи не Микитась. Але якщо подібне панує, то будь-які тефлон нейлонові захисні оболонки можуть падати і доволі швидко. І мене лякає подібна перспектива, тому що делегітимізація в очах суспільства, а суспільство травмоване, активне і подекуди буває агресивне. Це може мати інші додаткові наслідки. І я думаю, що в Кремлі плескають і чекають подальших процесів. Але не йдеться про те, що ми повинні толерувати корупцію, але коли влада десакралізується в очах свого власного, не просто суспільства, а озброєного суспільства, це дуже непокоїть. Як ви це бачите?
10: Я думаю, що тут ще таким важливим моментом є те, наскільки ці люди впевнені в своїй безкарності. Ось це для мене дивовижу. Ну, здавалося, вже був скандал з операцією Мідас. Вже було абсолютно очевидно в кожній людині, яка працює на рівні влади, що Національне антикорупційне бюро має можливості прослуховування величезної кількості людей. Отримання величезної кількості компрометуючого матеріалу. Жах ситуації в тому, що ця операція Forest Gump пов'язана із записами після операції Мідас. Ну, навіть якщо я великий корупціонер, маю якісь грошові потоки, маю якісь сумнівні зв'язки. Мені здається, що найбільш розумним виходом з цієї ситуації, коли всіх прослуховують і за всіми стежать, і нам не вдалося спільними зусиллями, навіть за сприяння самого президента, подолати незалежність національних антикорупційних структур, потрібно залягти на дно, в брюхо. Згадаємо ще один популярний фільм. Ні! У них навіть і думки такої немає. От що дивовижно, думки немає. Вони продовжують між собою говорити, вони продовжують шукати гроші на застави чиновникам, колишнім, яким пред'являють звинувачення. І от в мене теж питання. Вони це роблять заради чого? Щоб ці чиновники не дали на них показів за їхню попередню участь в різних корупційних оборудках? Чи просто щоб показати, що ми одна, так мовити, група осіб, яка буде захищатися, що кожен не буде залишений без уваги, навіть ті, хто знаходяться під корупційними звинуваченнями. Таке антиочищення. Антиочищення. Нас намагаються очистити, а ми намагаємося допомогти тим, від кого нас намагаються очистити. І от вони вже після цієї операції Мідас, після величезного резонансу, після серйозного падіння рейтингів очільника держави, продовжують цією фігнею страждати. Обговорюють, як гроші взяти для застави, обговорюють, як встановити контроль над державними банками. Розумієте, тут же теж є абсолютно щось символічне. Сенцбанк. Банк, який взагалі був створений для представництва російських інтересів в Україні. Ви пам'ятаєте, Антін, що цей банк належить, скажімо так, вашому колишньому землякові Михайлу Фрідману та іншому одіозному російському олігархові Петру Авину, який почав свою кар'єру ще в так званому реформаторському уряді Єгора Гайдара в якості міністра економічного розвитку. Тобто це з самого початку був такий симбіоз мафії нових урядовців з новими бізнесменами. І оця мафія сприяла приходу до влади чекістів, до речі. І ясно, що цей банк, який завжди був одним з гаманцем влади російської, бо це був єдиний банк, який не був затронутий результатами дефолту 1998 року. Дев'ятого року, перепрошую. Так, єдиний. Тому що його берегли для сприяння ЧК. Спеціально. От. І в цій ситуації, як ви розумієте, можна чітко говорити, що цей банк існував як таке російське посольство фінансове. Його націоналізували, щоб у нас не було російського посольства, але виявилося, що в ньому є інтереси нової влади. От чому жах. Чиновників, принаймні, нової влади. І це, як я вже неодноразово говорив, схоже не стільки на корупцію, скільки на мафію. Бо це зростання корумпованих чиновників з корумпованими фінансовими елементами і з підприємцями. Теж такого, я б сказав, напівкримінального характеру. І всі ці люди, вони ще ж мають сімейні зв'язки. От колишній депутат Микитась, він же мав якісь особливі зв'язки із заступницею очільника Офісу Президента України Мудрою. Там же Люди говорять про те, що вони існували в одному просторі, і що він в цьому просторі, як порядна людина, іншу людину, з якою він в цьому просторі існував, записував для НАБУ. О! Уявляєте собі?
11: Це для мене загалом був шоковий момент, тобто, ну, подібне ми не зустрічали навіть в поганих мелодрамах, в поганих, а це реалії, так, і я розумію, якщо би там, би, прости господи, був якийсь той чи інший Тарзан. Ні, це просто чиновники, які в такий спосіб, ведучи спільне господарство і, можливо, ведучи якісь інші додаткові екзотичні, так би мовити, практикуючи екзотичні речі, вони ще займаються вирішенням якихось глобальних речей. Про гроші одне одного. Ми ще не знаємо, чи друга сторона не писала, так би мовити, першу сторону. І потім це все опиняється в руках Національного антикорупційного бюро.
10: Ви знаєте, я скажу вам, що це якесь таке особливе падіння моральних якостей, а це от дійсно нові люди з новим уявленням про те, як треба себе поводити. Я невеликий, як ви розумієте, прихильник Нестора Шуфрича. Вважаю, що Нестор один з найбільш таких очевидних агентів проросійського впливу в українській політичній еліті. Але я пам'ятаю епізод, коли я сидів на одному з телевізійних шоу поруч з Нестором Шуфричем, коли команда партії регіонів організувала абсолютно таке дике цькування Юлії Тимошенко. А Шуфрич, як політик, чи можливо, я просто як людина, у якої там були свої уявлення про те, як треба себе поводити в таких ситуаціях з жінкою, не хотів в цьому брати участь. От в тій, це була така шакаліча атака. І ми сиділи поруч, а ззаду Шуфрича била в спину Анна Герман, яка розпоряджалася як заступниця голови адміністрації президента Януковича з цією шакалячою атакою на Юлію Тимошенко. І били і кричали: «Встань і скажи! Встань і скажи!» А він сидів. Не встав, він і сказав. Звичайно, було мільйон ситуацій, коли він ставав і казав, але я бачив ситуацію, коли людина все ж таки вважала, що от якісь її там принципи не мають дозволити їй так себе поводити. Навіть людина із такими політичними поглядами, позиціями, зв'язками. А тут що їм заважає себе поводити гідно? Вони ж навіть не Шуфричі.
11: Ну, ладно, поводити себе гідно – це одна історія, ну, але вони або тупі, або безстрашні. От я не знаю, ви абсолютно справедливо відзначили. Так, це все було після справи, гучної справи, Міда. Так. Писали, записували, перехоплювали, проводили слідчі дії, гласні, негласні, це все. І тут то саме, і вони якісь, ну, вони не вчаться, як то кажуть, не обучаємо.
10: Не вчаться, бо впевнені в своїй безкарності. Окрім того, я помітив, що у цих людей є підміна поняття, підміна цінності. Ось Ірина Мудра пише величезний текст про те, яку вона велику роботу провела для створення міжнародного суду по російських злочинах. І багато хто пише, бачите, вона зробила таку роботу. Це взагалі є службові обов'язки, правда? Підготовлювати документацію для президента України, спілкуватися з нашими партнерами щодо там певних дипломатичних питань. Ще питання. А яку зараз реальну роль може зіграти міжнародний суд по російських злочинах, коли Росія абсолютно плювати на будь-які такі рішення? Ми це побачили по ордеру на арешт Путіна. І коли самі західні політики шукають можливості для домовленості з Путіним, який може стати фігурантом такого судового процесу. Ну так, буде ще одне красиве засідання, от як форум миру в Швейцарії, так? Так, ми будемо задоволені, що хтось буде виступати з високих кафедр, звинувачувати Росію, говорити про те, який Путін злочинець. В Москві будуть над цим просто сміятися і проводити якісь свої процеси над Зеленським. Міжнародні. Що з цього нам на сьогоднішній день, коли це не боротьба дипломатія, а боротьба за ліза? Жодні дипломатичні зусилля у війні не мають ніякого реального значення, якщо вони не супроводжуються залізом. Реальною військовою допомогою, на яку міжнародний суд не впливає. Можна, звичайно, себе заспокоювати. Знаєте, в нас влучило 10 балістичних ракет, а ми провели 10 засідань. Клас! Але насправді виживання такої держави, як Україна, залежить не від 25 засідань без будь-яких реальних результатів, а від здатності держави бути ефективною, А корумпована мафіозна держава неефективно приречена на крах. Що ж тут не ясно? Яке має значення, що там документи готуєш? Що, ти серйозно думаєш, що це заміщає неефективність кланової держави? Ну так же теж не можна. Ми завжди це обходимо, тому що ми хочемо весь час доказати, що картонна декларація має бути більш важливим внеском в існування держави, ніж реальна боротьба з реальними ракетами, які несуть смерть і зруйнування. Як так може бути?
9: Шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст, аналізує всі найважливіші події і тренди цього тижня. Зараз ми йдемо на коротеньку паузу, пару хвилин, і після того ми вертаємось до аналізу найважливіших речей і процесів у нашій державі.
12: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
13: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
14: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
12: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
15: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
16: Захищала Україну.
17: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Ого, суперсил. І що, брать?
20: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлін соцмережі.
23: Супутник бери! Нам треба супутник!
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю! Розходимся.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
25: Пішли гратися.
26: Старість на радість.
27: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
28: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
29: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
30: Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
31: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
32: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
33: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
34: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А давай зумовимо це і це.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
9: Джеджі, то каже, не каже, все буде джеджі.
10: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: дивитись програму «Суботній політклуб». Найважливіші події цього тижня аналізує Віталій Портников, український публічний інтелектуал, журналіст. Продовжуємо. Ми зупинилися на операції «Форест Гамп». І зараз я хотів би розпитати Віталія Портникова про можливі наслідки. Є внутрішньоукраїнська історія, є реакція нашого суспільства, так, і ми пам'ятаємо, що там ті старі цитати з часів касетного скандалу, які ставали крилатими мірою надходження плівок, фірмованих прізвищем майора Мельниченка. Безвідносно до того, хто тоді писав Кучму зараз, це матеріали конкретних кримінальних проваджень. І це не просто якісь там підслужки з-під дивану. Це те, що фігурує на офіційному рівні, і офіційні люди, зокрема представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучує прізвище. Ми розуміємо, що є драматичні події, є регулярне вбивство російськими військовими наших з Віталієм Портниковим громадян. Тобто реакція суспільства не фокусується лише на цьому, але цієї справи про 4 мішки грошей, ну, навряд чи її так просто забудуть. Але водночас є наші партнери. Я думаю, вони дуже чітко диверсифікують питання війни і питання корупції. До речі, от зараз надійшов надзвичайно важливий сигнал з боку французького президента. Він написав у соцмережі X, цитую Макрона: «Критично важливо надати Україні всі необхідні засоби для захисту її неба та відбиття агресії. Я оголосив президенту Зеленському про посилення нашої підтримки, що включає відправку ракет-перехоплювачів і продовження нашої співпраці відповідно до результатів установчої зустрічі коаліції антибалістичної оборони». Дуже важливо, додав Макрон, щоб всі країни, які мають відповідні засоби, приєднались до цих зусиль. Але реакція всередині країни і реакція зовні, так, на операцію «Форест Гамп», яка ще не завершилась, і ми чекаємо, що, можливо, з'являться ще ті чи інші нові прізвища, нові розклади. Так, а можливо, з'явиться ще якась нова операція, навіть вже не беруся прогнозувати, як вона буде зватися.
1: Ну, питання ж не в тому, як вона буде називатися, а питання в тому, хто буде звинувачувати. Так. Тому що ми бачимо, що ці звинувачення прийшли на верхівку влади. Ну, якщо так подумати. Це ж тотальні історії. Представники Офісу Президента, віце-прем'єри, міністри. Ну, Галущенко, колишній міністр енергетики, колишній міністр юстиції. Це та людина, яка мала готувати Україну до зими і мала відповідати за право чинства в Україні. І чим вона займалася, ця людина? Віце-прем'єр Чернишов, так? Заступниця голови Офісу Президента Мудра. І це ж тільки, тільки прізвищ. Ми називаємо саме офіційних чиновників, тому що коли ми говоримо про людей, скажімо так, з кварталу 95, які могли бути приятелями Зеленського, могли не бути. Це таке, знаєте. Очевидно, що Зеленського до моменту, поки він раптом не вирішив зайнятися політичною кар'єрою, було багато різних прийти. Але ж ми з вами обговорюємо людей, які мали офіційні посади. Були частиною влади, воюючої країни, в час війни. От в чому катастрофа. І тут, звичайно, виникає питання, а що робити в умовах, коли про вибори і мріяти не доводиться. Якими є шляхи оздоровлення влади? Для мене завжди було зрозуміло, якими є шляхи. Один з важливих шляхів – це повернення до конституційних процедур. Це щоб сам президент усвідомив необхідність повернення до конституційних процедур. Ну, у нас не функціональний парламент, без суб'єктності. В парламентсько-президентській республіці не функціональний парламент. Депутати парламенту роблять все те, що говорить їм очільник держави. Парламентсько-президентській республіці. Ось подивіться на Сполучені Штати. Там Дональд Трамп робить все можливе, щоб посилити свої можливості, свої повноваження. Але от щойно було голосування за кандидатуру генерального прокурора Сполучених Штатів 18. трампівський кандидат переміг виключно одним голосом, одним голосом. А подивіться на те, як у Палаті представників проголосували акт за підтримку України, який не підтримувався адміністрацією. Група конгресменів-республіканців погодилися разом із демократами проголосувати за цей законопроект. Тобто навіть в умовах, коли там в Сполучених Штатах, президентська республіка, по суті, коли всі, я би сказав, зусилля партійних апаратів підтримані, спрямовані на підтримку власного президента, все одно знаходиться чимало людей з власною точкою зору по принципових питаннях. Це і є суб'єктність парламенту. А у нас що? Ну, насправді проблема міністра оборони, я зараз не кажу про Євгенія Хмару, полягає виключно в тому, що парламентарі можуть дати зрозуміти президенту, що вони не будуть голосувати за жодну з наданих ним кандидатур, окрім кандидатури, яка влаштовує суспільство, якщо ми там говоримо про те, що відбулося. І президент змушений йти на діалог не просто з протестувальниками, а з парламентарями. Тому що без їхнього голосування будь-який його висуванець залишається виконуючий обов'язки міністра. Як пам'ятаєте, таке в українській практиці було неодноразово, навіть коли у нас не було парламентсько-президентської республіки. Уряд. Чому президент вирішує питання, хто має очолити уряд? Хто має бути міністром? Яке це має відношення до його повноважень? Він же не має жодного права це робити, жодних зобов'язань це робити. Навіщо він цим займається? А тому що у парламенту немає суб'єктності. Якщо б депутати сказали, вибачте, ви тут ні до чого. Так, ми вам дуже вдячні, ви засновували нашу партію, ви рекомендували нас, депутати, але пройшло вже 7 років. Ми бачимо те, що ви десь досягаєте успіхів, а десь ви явно не розумієте ситуацію. Ми будемо керувати так, як бажали б наші виборці. Ми будемо формувати уряд. Ми будемо призначати міністрів, ми розуміємо, що ми всі ці 7 років неправильно себе вели. Ми не були політиками, ми не були представниками своїх громадян, ми були вашими представниками. Це вже крок до оздоровлення влади. Поява суб'єктного парламенту і відповідального уряду, відповідального не перед Офісом Президента, а перед українськими громадянами, може запобігти подальшим корупційним скандалам. Тому що ви ж дивіться. Чиновники Офісу Президента можуть проводити всі ці розмови виключно тому, що вони мають можливості керувати міністрами. Що міністри, які мали б висуватися і призначатися парламентом, вони їхні дружбани. Бо вони висуваються і призначаються президентом. Це поза українською конституцією. Вже 7 років. І можна сказати, так, це вирішив український виборець. Він проголосував за Зеленського, він проголосував за цих депутатів, він створив таку більшість, чого ви хочете. Ну, дурний цей виборець. Так що, треба карати його на горло? Це ж треба зрозуміти, що цей виборець створив умови, за яких він швидше за все загине. Тому що він не розуміє про конституційного процесу керування власною державою, яка знаходиться у війні. Може, ви спробуєте врятувати життя цього виборця? І ж будете казати, ну він же все це вже проголосував 7 років тому. То хай тепер помирає? Що це за ставлення до життя людей таке? Ну, люди бувають розумні, люди можуть не розібратися, люди можуть не за те голосувати, але ж вони ж за вас проголосували. Не для того, щоб ви їздили до Трускавця, слухали там якісь там розповіді Мілованова про життя, а для того, щоб представляли їхні інтереси. Не Зеленського, а от звичайної людини з вулиці, яка за вас, за слуг, проголосувала, яка дала вам безпрецедентну більшість в історії України. Не для того, щоб ви представляли інтереси Зеленського чи клерків офісу, не для цього. І те, що ці люди в чомусь не розібралися і чогось не розуміли, не дає вам підстави ігнорувати їхнє майбутнє, їхнє життя. Не дає вам права перетворити твоїх насмертників в російсько-українській війні. Не дає права. Тому що якщо вони всі загинуть, то вас наступний раз обере. Вас же трупи обирати не будуть. Ну, серйозно.
0: Так, і окрім цього аспекту є ще один аспект. Тобто, загалом, існування. Якщо підуть певні процеси внаслідок теперішніх ситуацій і нерозуміння наслідків, так, ну, під загрозою може бути сама наша держава. Я не хочу проводити паралели з 1917-18 роками. Так, але була...
1: Хоча і тоді корупції було чимало, Антон.
0: Корупції було багато, була війна, були збройні сили, були озброєні люди. Йдеться не лише про Російську імперію, йдеться про Кайзерівську Німеччину і так далі. Ці люди, зневірившись у тому, куди їх веде Кіренський, Кайзер, імператор російський і так далі, неважливо. Вони... Основний авторитет бачили в своїх командирах і в своїх авторитетних військових. Або просто вони починали зосереджуватись...
1: Більшовицьких агітаторах, які їм казали, що можна так закінчити війну і з усіма домовитися.
0: Так. І от є побоювання, щоб не з'явився той чи інший Нестор Іванович Махно. Нізвідки. Так, і з урахуванням падіння рівня довіри і підтримки, він не сказав, ну послухайте, хлопці, ну, як то кажуть, хробаки в зупі, давайте щось робити і так далі. І в країні, де чують прості поради і шукають простих рішень, це може, я не скажу, що воно може спрацювати на 100%, але воно може ще додатково розбалансувати все.
1: Ну і, до речі, з цим же може теж працювати Росія. Більшовицькі агітатори в російській армії з'явилися не самі по собі, а тому що вони брали гроші у німецького генерального штабу, який був зацікавлений у дезорганізації російської армії після лютневої революції 1917 року. І, звичайно, у цих людей були свої інтереси, як вони це показали потім після жовтневого перевороту, але вони прекрасно скористалися німецькими грошима для того, щоб дестабілізувати, зруйнувати власну державу і побудувати свою. На ворожі гроші. Так що це також абсолютно нормальний історичний процес, в якому ми вже були на цій території.
0: Ну, не хочеться згадувати, так, але певні успіхи у так званого тимчасового уряду російського на лінії фронту були. Фронт тоді не сипався і тоді спрацювали. Хто? Більшовики. Кажучи, що хто в усьому винен? Керенський.
1: Буржуазія. Буржуазія. Керенський навіть не був буржуазією, він був соціалістом, як і вони. Просто вони пояснювали, що кожен, хто хоче захищати країну, ворог трудового народу. Ну і багато такого було, і ми дуже близькі, тому що якщо почитати українські соціальні мережі, там люди дуже часто розмовляють цією лексикою, якою розмовляли у 1917 році, навіть не усвідомлюють цього. Я, здається, розповідав вам ще. Читав спогади російського письменника і колишнього військовика гетьманату Скоропадського Романа Гуля, який розповідав, як це все відбувається в 17-му році. Як російські солдати

0: йдуть з вами брататися. Це означає, що вони отримали відповідний наказ своїх офіцерів, тому що вони нічого не можуть зробити без наказу. І що російський солдат? Він не ігнорував власних офіцерів, тому що це був голос здорового глузду, а він не хотів здорового глузду, він хотів миру. Що відбулося потім? Ріки крові. Що відбулося з цими російськими солдатами? Вони потонули в цих ріках крові. І жовтневого перевороту, і громадянської війни, і подальших репресій сталінських. Всі ці люди тоді вже стали смертниками. От в чому трагедія ситуації.
1: Ну і була ще одна теж показова історія. Ну, йдеться про історію України, так, і про стрімке падіння рейтингу гетьмана Скоропадського, пов'язано з катастрофічним зменшенням німецької і австро-угорської військової підтримки. Так, і люди почули інші гасла, і люди не хотіли, так би мовити, слухати неприємних дискредитованих міністрів гетьмана Скоропадського. Люди почули, наприклад, Симона Петлюру. Тобто не йдеться про применшення ролі Симона Петлюра, йдеться про соціальний процес, про соціальний ландшафт і про готовність соціуму переорієнтовуватись надзвичайно стрімко, навіть за умов величезної загрози, екзистенційної загрози для держави. Тобто замість пошуку певної інтегративної моделі була обрана модель боротьби за владу будь-якою ціною. Задля, очевидно, порятунку. Так, ну але наслідки ми пам'ятаємо, які.
0: Ну і ми завжди маємо пам'ятати, що в такій ситуації може з'явитися чорний лебідь. В очах багатьох українців Скоропадський залишив Київ разом із німецькими військами. Але це зовсім було не так. Це був переворот, пов'язаний саме із вигнанням самого гетьмана. Але німецькі війська залишалися в Києві і продовжували контролювати ситуацію рівно так, як вони її контролювали під час перебування гетьмана при владі. Німецькі війська вийшли з України не тому, що з України вийшов гетьман Скоропадський, і не тому, що його війська були знищені шляхом наступу військ території, шляхом наступу Симона Петлюри, а тому, що у Німеччині відбулася революція. І німецькі генерали вже більше не могли контролювати своїх військ. А тепер уявимо собі, що німці залишаються, там не відбувається революції, і директорія продовжує знаходитися на чолі України. Ви ж розумієте, що насправді історія України пішла зовсім іншим шляхом. І німецький вплив на цю історію залишався визначальним.
1: Драматична пауза. Віталію, на вашу думку, які би кроки слід би було би вжити якнайшвидше для того, щоб не допустити отих от апокаліптичних, без сумніву, сценаріїв, ну, тому що треба вирішувати, особливо з урахуванням того, що можуть бути нові справи, нові виклики, нові інформаційні подразники. От, наприклад, свідченням того, наскільки в нас розжарене суспільство. Так, цієї ночі у тому самому Львові було скоєно злочин проти військовослужбовця. Так, людина, яка ухилялась від виконання військового обов'язку, застосувала зброю, ножа. Тобто 25-річний хлопець вдарив кілька разів військовослужбовця ТЦК та СП. Йдеться про рівень готовності застосовувати не просто силу, застосовувати зброю будь-яку. І це також, ну, певний соціологічний маркер. Що робити владі в теперішній ситуації швидко, швидко, дієво, зрозуміло, щоб бути почутою?
0: Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається серйозне, не сказав, нерозуміння того, що мобілізаційні процеси мають бути організовані правильно. Потрібна реформа мобілізації. Її не мав би готував колишній міністр оборони, але не пояснив як. Потрібний суспільний діалог навколо мобілізації. Не зі словами, що хай служить депутати, а я подивлюся, а зі словами, коли служить твій сусід, а ти ні, наскільки це справедливо по відношенню до твого сусіда. Потрібні чіткі норми регуляції. І потрібне розуміння, де кордон, я би сказав, примусу, який може застосовувати держава.

0: Розумієте, мені взагалі абсолютно не зрозуміло, чому держава, яка має десятки економічних та інших механізмів, замість того, щоб користуватися економічними механізмами, весь час використовує звичайну силу. Ви можете мені пояснити? Ну, держава опікується податками, фінансовою системою, системою працевлаштування, мільйонам різних речей. Замість того, щоб розуміти, якою має бути відповідальність, ми весь час бачимо, що відповідь виключно в тому, що хтось кудись поїхав на якомусь автобусі, когось затримав, перевірив документи, посадив в автобус. Це, по-перше, корупційний резервуар. По-друге, це не результативно. Результативно – це коли ти виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава виконує обов'язки по відношенню до тебе. Якщо ти не виконуєш обов'язки по відношенню до держави, держава не виконує обов'язки по відношенню до тебе. Нічого в цьому немає поганого і неправильного ані тут, ані за кордоном. Ми от весь час обговорюємо питання, як мають здійснюватися консульські послуги громадянам, які знаходяться за кордоном. А в Ізраїлі, які знаходяться в схожій з Україною ситуації, є навіть чітке розуміння зв'язку з країною. От якщо ти, в принципі, не маєш зв'язку з країною, як правило, ти позбуваєшся великої кількості консульських послуг. В тебе тимчасовий паспорт, і ти ще маєш його отримати. В тебе абсолютно інші можливості по обслуговуванню, економічному і фінансовому. Якщо ти резервіст такий, уникнув появи по повістці, залишився в іншій країні. До тебе застосовуються певні заходи, якщо ти повертаєшся. Ну так, багато людей скаже, ну ми не збираємося повертатися. Ну так і це і є питання розриву зв'язків. Значить, ми точно розуміємо, що певні люди ніколи не намагаються повернутися в Україну. Вони стають громадянами інших країн. Або отримують там вид на проживання. Українська держава більше не опікується їхнім майбутнім. Вони не опікуються державою, держава не опікується ним. Але людина робить свідомий вибір. Вона розуміє, що це квиток в один кінець. Це нормально. Те, що людину ніхто не може примусити, якщо вона виїжджає з території власної держави, легально чи нелегально, продовжувати думати про цю державу. А державу ніхто не може примусити думати про цю людину. Це взаємозв'язок. І те ж саме має відбуватися на території самої країни. А ми, замість того, щоб застосовувати легальні механізми впливу, застосовуємо те, що людей переконує в тому, що вони стають інструментами просто в руках силових структур. Я вже не кажу про інше. Про те, що в подібній ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що відкривається величезна кількість клапанів корупційних справ. Найжахливіше, що ми після війни про все це дізнаємося. Про гроші, пов'язані з тим, як люди там виходили з ТЦК, про гроші, як позбувалися статусу СЗЧ, про гроші, як переправлялися за кордон, про гроші, як отримували штампи в паспортах. Все це буде відомо. І ми зрозуміємо, що переважна кількість обмежень, запроваджених державою після 2022 року, це були не державні обмеження, а кланові обмеження, спрямовані на посилення корупційних механізмів. Так, величезна кількість людей акцептує ці корупційні механізми, самих громадян, тому що вони готові виступати проти чиновницької корупції, але коли у самого з'являється бажання вирішити питання і дати хабар, це окей. Але це ж не означає, що держава сама має цьому сприяти. Знову таки, якщо громадянин акцептує корупцію, це не означає, що держава має створювати для нього можливості в цій корупції взяти участь. Бо це має бути чесна, справедлива держава. А коли держава нечесна і корумпована, і громадянин, в принципі, вважає, що понішать це набагато краще, ніж виконувати обов'язок, така ситуація, звичайно, і створює ексцеси. Аж до вбивства. Аж до вбивства. Тому що ми з вами не розповідаємо, що таке справедливість і несправедливість. Тому що влада аж до президента продовжує розмовляти з громадянином, як з виборцем. І тоді є абсолютна логіка. людей, які якимсь чином причетні до захисту держави, самих військовослужбовців та їхніх рідних, або тих, хто втратив своїх близьких вже на фронті, їх все одно менше, ніж людей, які не причетні до війни. Прямо не причетні. І політик, звичайно, орієнтується на більшість, якщо яку яка дозволить йому зберегти владу, а не на якусь там пасіонарну меншість, чи просто меншість, яка вже сприйняла війну як власну трагедію, яка йому точно владу зберегти не дасть. Але це теж абсолютно неправильно, тому що в українських умовах ми знаємо, більшість голосує, меншість повстає. Ніякі вибори не закінчаться успішно, якщо буде незадоволена пасіонарна меншість. Ми це вже бачили по двох майданах.
1: Так, ну і відповідно...
0: Так що це теж неправильна ставка.
1: Віталію, але наслідки ми би розуміли, якщо би була надзвичайно активізована пасіонарна меншість. Так, ми про це щойно говорили. І от на вашу думку, які би мудрі кроки слід би було би робити владі під час незавершеного розслідування у справі Форест Гамп і інших справ, які, можливо, назрівають. Тобто треба робити щось швидко, мудро, і ви абсолютно справедливо відзначили, що не варто сприймати громадян воюючої країни як виборців. Тобто в політика спрацьовує, будь-якого політика спрацьовує інстинкт, так? Говорити політичними гаслами, сподіваючись отримати політичний результат. Але далеко не факт, що найближчим часом будуть ті чи інші можливості. І загалом стоїть питання значно драматичніше для нас. Тобто дилема формулюється значно гірше, ніж би нам би цього хотілося. Ну і хотілося, щоб влада мудро, чесно і відповідально пішла на певні кроки. Ну, тому що історія про 4 мішки грошей, вона лишилася, вона запам'яталася, і вона стала, на превеликий жаль, певним крилатим тригером, який буде спрацьовувати в той чи інший момент. І треба міняти і стратегію, і тактику. Не лише комунікації, але поведінки. Має бути запропонована якась моделі. Я думаю, що зараз наш ефір дивляться, можливо, ті чи інші люди, які потім будуть переповідати Володимиру Олександровичу чи ще комусь, так? Ну, що варто робити? От як ви бачите і оцінюєте оті от невідкладні кроки?
0: Арсеній Яценюк нещодавно говорив про те, що можна було б розширити склад Ради національної безпеки і оборони, ввести до представників різних політичних сил. Оце один з кроків. Потрібно демонструвати єдність. Причому єдність не на словах, а інституційну єдність. Я б взагалі пішов би на створення в парламенті коаліції національної єдності, яка формувала уряд національного порятунку. Але це не для красивих слів. Це означає переформатування керівництва парламенту, переформатування уряду, переформатування Ради національної безпеки і оборони, ініціативність самих депутатів. Без цього нічого не буде. Але я взагалі не впевнений, що президент сприймає ситуацію таким чином. Тому що він, як людина, яка звикла керувати країною, ну скажімо так, виключно вважаючи себе таким месією самовиголошеним, вважає всі ці події атакою на себе. Ви розумієте? Це величезна проблема. Коли людина сприймає весь розвиток політичних подій виключно як атаку на себе. І президент намагається відбивати ці атаки від ворогів. І ми ж бачили по цих діалогах його співробітників, що вони сприймають НАБУ просто як ворогів. Не як орган, який займається очищенням країни як корупції, а як ворогів, які заважають цим керувати державою, правильно керувати, бо вони впевнені, що вони правильно керують. Хто? В світі вважає, що він правильно неправильно керує. Ніхто не має таких людей. Тому я вважаю, що всі ці заклики до єдності будуть закликами волаючих пустелі. Влада все одно не буде на це звертати увагу. Ну, президент же не звернув особливу увагу на картонкові протести. Він ухвалив рівно ті кадрові рішення, які він вважав доцільними для себе. Скористався протестом для того, щоб ухвалити такі рішення. Все. Чому ми маємо вважати, що якщо люди, які виходять на вулиці, боліють за державу, молоді люди, не переконують владу щось серйозно міняти? Чи ви вважаєте, що якісь наші коментарі можуть переконати? Не переконають. Не переконають.
1: Ну, але хочеться вірити, що спрацьовує інстинкт політичного виживання в екстраскладних обставинах. Ну, президент може вважати одне, президент України. Українські виборці можуть вважати друге, українські парламентарі можуть вважати третє. Але є ще зовнішні гравці. Зовнішні гравці, коли ми говоримо про Європейську комісію, про лідерів національних держав на європейському континенті, і окремо йдеться про американського президента Дональда Трампа. І я впевнений, так, що розлога аналітична записка лягла на стіл кожного з них. Так, і ми розуміємо, що всі провідні західні медіа написали про це. І ніхто їх не просив. Ні Віталій Портніков, ні Арсеній Яценюк. Так, тому що всі мають в очі, вуха, і всі реагують на подібне. І міняється клімат. Зміна клімату може мати певні наслідки. Так, і ми вже чули про не надто втішні результати наших внутрішніх антикорупційних і не лише антикорупційних реформ. Так, ну і призначення 15 суддів – це добре, але цього недостатньо. Так, і рано чи пізно той чи інший німець та чи інша АФД скаже, ну послухайте, шановні, ви не можете давати гроші просто так. Ну, не дай Боже, звісно, але фідбек.
0: Я абсолютно погоджуюся. Просто розумієте, в чому справа? Всі ці європейські лідери, які існують зараз, вони і так все це добре знають. Ми не будемо наївні. Вони прекрасно знають, з владою якого характеру вони мають справу. Знали це завжди. 7 років поспіль знають. Всі. Я ніколи, коли розмовляв там з західними політиками і дипломатами, не бачив у жодної людини жодних ілюзій. Тобто, у звичайного там громадянина якоїсь європейської країни, який сприймає українську владу як особлення героїзму українського народу, ілюзії є. У політиків і журналістів ілюзій давно немає. Та для них все, що відбувається, не сенсація, а просто ось те, що мало в якийсь момент бути. І вони можуть продовжувати вважати, що Україні потрібно допомагати саме тому, що вони допомагають не Зеленському, а допомагають українському народу елементарно вижити в умовах, коли у нього вижити не так багато можливостей без їхньої допомоги. І ось ці слова президента Франції Еммануеля Макрона – це чергове підтвердження цього факту. Але разом із цим треба розуміти, що дійсно можуть з'явитися інші. І над цим будуть працювати і російський уряд, і американська адміністрація. Тому що розвал Європи в інтересах і Трампа, і Путіна. Вони цього ніколи не приховували. І дійсно, ми створюємо умови для того, щоб говорили, ми не будемо допомагати Україні. Це насправді просто корумпована частина Росії. Що має допомагати? Там люди на цьому міфі про неіснуючий український народ просто заробляють гроші. От Зеленський і його оточення. Навіщо їм допомагати? Навіщо ставити нашу державу під загрозу можливої війни з Росією? Це абсолютно буде нормальна популістська риторика з фактами в руках. От в чому проблема. Одна справа – популістська риторика без фактів в руках. А інша справа – це популістська риторика з фактами в руках. Всі ці антикорупційні розслідування дають таку можливість. Тільки наші прихильники завжди говорять, послухайте. Важливо, що ці розслідування взагалі відбуваються. Це ще раз говорю, що Україна – демократична держава. Тому що в ніякій Росії, в ніякій Білорусі такого ніколи не відбудеться. Там чиновник може дійсно відчувати себе безкарним рівно до того моменту, поки він не потрапить у немилість до Путіна чи Лукашенка. А поки він є людиною, яку сприймають обидва диктатори, чи там білорусі, чи білорусі, він може робити все, що йому заманеться, і з ним нічого не буде. В Україні зовсім інакше. В Україні є національні антикорупційні органи, які займаються розслідуванням проти найвищих високопосадовців. Примушують їх давати свідчення слово щодо своєї діяльності на посадах, щодо зловживання владою. І в Україні є суспільство, яке це все схвалює і задає питання про ефективність влади. Тому ми допомагаємо українцям не просто вижити як етносу, а ми допомагаємо Україні вижити як державі, в якій є демократичні перспективи. І от всі ці розслідування антикорупційних органів, і всі ці протести, проти рішень влади, які вважаються людьми неефективними, в тому числі і протести, які були спрямовані на захист можливості антикорупційних органів. Все це нас переконує. Але це те, що говорять наші прихильники і ті, які розуміють російську небезпеку. А наші опоненти будуть говорити зовсім інші речі. Що це корумпована держава з корумпованою владою, яка наживається на війні. І що потрібно для того, щоб зупинити війну? Примусити цю владу залишити посади, знайти людей, які домовляться з товаришем Путіним, враховуючи реалії на землі, зрозуміють, що Крим, Донбас і все інше – це російське, перестануть називатися, і буде мир в усьому світі, в усій Європі, і не буде нам загрожувати те, що на нашу територію будуть потрапляти безпілотники чи ракети. І, як ви розумієте, дякую. Росія буде щедро платити рублями, доларами і євро за те, щоб такий голос ширився практично повсюди в Європейському Союзі і Сполучених Штатах.
1: Дякую.
0: Ми не маємо давати приводу для всього цього.
1: Дякую, Віталію. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Віталій Портников про все найважливіше. Зараз коротенька пауза, після неї вертаємось.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: І що брати?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Кристар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Чили.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: А давай вимовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Пішли гратися.
17: Старість на радість.
18: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
19: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
20: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
21: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
22: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
23: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
25: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
26: Джеджи, то каже, не кажи. Це буде джеджи. Біж на біжи. Це буде джеджи. Крути, не крути. Це буде джеджи.
27: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
28: Війна.
29: Ракети для патріотів у світі є.
28: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.

0: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює український публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников. Віталію, 24 серпня Україна обходить 35-ту річницю своєї незалежності. Це надзвичайно серйозна дата, і я не знаю, чи всі були свідомими всередині 90-х років, що нас чекатиме у подальшому. Якщо говорити про теперішній історичний момент, 35 років, державі, функціонуванню її, і є певні успіхи і проблеми. От я просив би поділитися своїм сприйняттям цього надзвичайно складного ювілею. Але основне, що держава встояла і народ не зневірився.
4: У 1991 році можна чітко сказати, що ми скористалися процесами деградації імперії. Деградації імперського організму, боротьби між комуністичною партією Федеральної служби безпеки, тодішнім комітетом державної безпеки Радянського Союзу. І все це стало воротом в українську незалежність. А вже сама українська незалежність, це теж факт, спричинила такий ефект доміно, коли навіть ті колишні радянські республіки, які не думали про незалежність, приєдналися до українського погляду на майбутнє колишнього Радянського Союзу. Не до російського, тому що Росія і тоді виступала за оновлений Союз. Але незалежність, яка отримується в результаті процесів самій імперії, може здаватися такою досить простою політичною прогулянкою. А коли митрополія зберігає основну частину території ресурсів і вважає свій розпад тимчасовим, потім цю незалежність доводиться захищати. Спочатку політично, потім економічно, а згодом і військовим шляхом. В історії дуже часто буває навпаки. Ти спочатку військовим шляхом виборюєш незалежність, будуєш незалежні політичні і економічні інституції, і таким чином відокремлюєшся від метрополії, яка вже не може претендувати на контроль над тобою, хоча, як відомо, завжди може повернутися. Принаймні, з власними бажаннями. Як це було з Польщею, як це було з Фінляндією, як це було з Балтійськими країнами ще в першій половині ХХ століття, не в другій. Але у нас відбулося ось так, як відбулося. Спочатку пошук шляхів до політичної незалежності, потім пошук шляхів до економічної незалежності, тепер військовий захист свободи. І якщо цей військовий захист дозволить нам зберегти Україну на політичній мапі світу, можна сказати, що це, я б сказав, більший успіх українського народу за останні десятиріччя історії, може навіть ціле десятиріччя української історії.
3: До речі,
4: все було за те, щоб України не було. Прошу.
3: До речі, теж такий характерний момент. 24 серпня 1814 року британська метрополія не полінувалася спалити Вашингтон. Тобто Сполучені Штати вже були незалежною державою. Конституція, Вашингтони, йдеться про американських політиків і так далі, і так далі. Але метрополія спалила місто Вашингтон 24 серпня 1814 року. Ми розуміємо, тривали великі війни, наполеонівські і так далі. Це є, і чого, на вашу думку, чекати нам наступного року, починаючи з 25 серпня?
4: Ну, треба чітко розуміти, що Росія не заспокоїться ніколи. Без України Росія не імперія, Росія не заспокоїться ніколи. Росія буде готова заплатити будь-яку ціну за повернення українських земель до складу імперії. Головна задача українського народу – це не дозволити росіянам це зробити. Це не проста задача. Це задача на багато років і десятиріч виснажливої боротьби. Але це досить проста, я б сказав, дилема. Або погодитися із заснуванням України і українського народу в стані такої виснажливої боротьби, або погодитися на зникнення українського народу з етнографічної карти світу, а України з політичної. І ось це є різниця з тим, між тим, що називають партією війни і партією миру. На сьогоднішній день партія мира – це партія, яка готова погодитися із ліквідацією України і ліквідацією українців, можливо, і фізичною. Тому що я впевнений, що в результаті російської окупації сотні тисяч українців будуть вбиті, мільйони вигнані, велика частина території країни буде просто перетворена на руїну, велика частина підприємств буде вивезена, велика частина людей залишиться без коштів на існування, буде катастрофа і катастрофа. Ну, ви самі бачите, що відбувається на окупованих Росією територіях. Скільки там людей залишилося? Які там взагалі можливості розвитку? А партія війни, так звана, це і є партія українського миру. Це партія, яка усвідомлює, що потрібно відбитися від Росії, щоб потім мирно жити і розвиватися у союзі цивілізованих народів Європи. А не оці криваві орді, яка знаходиться зараз не тільки на порозі України, але й на землі України. Так давайте ж сподіватися на те, що в наступні десятиріччя української незалежності мир переможе, а російські намагання перетворити Україну на територію Росії, припинити існування українського народу, зазнають нищівної поразки. Це те, чого хочеться побажати кожному українцеві, кожному українському патріоту, кожному, хто співчуває Україні, кожному, хто взагалі вважає, що Україна існує і український народ має право на існування, 35-ту річницю незалежної української держави. 35 років – це для української держави теж, сказав, непоганий термін існування, враховуючи те, що попередні спроби української державності придушувалися росіянами набагато швидше і набагато ефективніше, і набагато кривавіше, ніж те, що відбувається сьогодні.
3: Дякую, Віталію, за цей аналіз. Шановні глядачі, ви дивились програму «Суботній політклуб», де вас працював знаковий український інтелектуал, журналіст Віталій Портников. Зустрінемось в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Гоблін криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стріснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен, заспокой своє серце.
9: Пішли гратися.
10: Старісна радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Кристар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Супутник бери. Нам треба супутник.
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю. Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
18: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
19: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
20: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути не крути, це буде джеджі.
21: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
24: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
23: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
24: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
23: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
25: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Сьогодні у нас в гостях артист, який довів, що романтика може бути сучасною, чесною і без пафосу. Його пісні збирають, я так вважаю, що мільйонні прослуховування, то буде правда. А рядки люди от регулярно позичають для своїх зізнань. Знаєте, хто то? То Брикулець на FM Галичина. Аплодисменти! Красень просто. Слухай, ти от зараз справляєш враження людини, яка... Ну, дуже добре знає, ким вона є, куди вона рухається. Дуже багато музикантів виростають в родинах, де от музика звучить ледь не з пелюшок. Типу там, професію їм передають фактично в спадок. Тато, мама, музиканти, яка твоя історія? Як ти прийшов у музику?
1: Я просто захотів грати на гітарі. От, і довго просто грав на гітарі, але мені бабуся постійно казала, що це скучно і треба починати співати. От, і я почав співати, бо попросила бабуся, да.
0: Тобто, завдяки бабусі ми бачимо зараз Брикульця
1: на
0: сцені.
1: Ні, не завдяки бабусі, прям тільки бабусі. Ну, просто, да, ви спитали за сім'ю, я вам сказав за сім'ю. В сім'ї отак от, в мене чисто для себе, для душі вони співали, поки там якась робота робилась, співали собі щось.
0: Супер, ну яких пісень співали твої рідні? На яких ти ріс?
1: Наварила самогону, там камінь тріснув, куш калини, там отакі пісні.
0: Цікаво, що ти все-таки взяв псевдо від дідуся, який, він ж не музикою та, займався, тобто як воно?
1: Так, він художник. Час від часу приносив мені альбоми і фарби, я малював, так і зараз теж час від часу малюю все одно.
0: А тобто як хобі воно лишається, та?
1: Ну, більше як терапія, мабуть, якась така.
0: Круто. А що лікує малювання?
1: Нічого, я спокійніший стаю. Стає зрозуміліше вообще, що як. Ну, коли нервовий, да, я буваю нервовий.
0: Коли ти вже був там підлітком, так, музикою захопився, а взагалі інші сценарії на життя були, що ти себе уявляв, ну, на роздоріжжі, може, а може ще в щось піти?
1: Да, агрономом хотів стати.
0: То без жартів?
1: Да.
0: Серйозно?
1: Да, дуже нравилося, хотів собі ниву красну, їздити по полям.
0: Так, що мав би Брикулець вирощувати?
1: Не знаю.
0: Соняхи олію перероблювати?
1: Не думаю, якусь олію, да. Не знаю, що це було. Ріпак, скажімо так.
0: До речі, бо ріпак дуже красиво цвіте, жовтий. Да. Супер. Ти в результаті агрономом не став, музикантом
1: поки
0: став.
1: Що, да.
0: Поки що, мені дуже подобається, що кожного разу в тебе звучить поки що. В тебе ще багато планів на життя, окрім музики?
1: Життя довге, в принципі.
0: То і не дивно, що є плани.
1: Да, багато що може змінитись, в принципі.
0: А що в твоїй голові такого сталося, що раптом захотілося до театрального?
1: Бо в консерваторію я не хотів, а поступати кудись треба було. Ну і все, мені порадив мій товариш Міша Кабанов. Каже, якщо ти нічого не вмієш, то... Іди в театралку, якщо нічого не вмієш. Ну і все, я пішов в театралку.
0: Мені так колись сказали, не знаєш математики, йди в журналістику.
1: Да, плюс-мінус таке.
0: Плюс-мінус воно так, так? Угу. А ти, може, це сприймаєш як, типу, пошуки себе? Ну, чи ти остаточно розумів, що музика – це твоє, а то, типу, просто як для освіти треба галочку поставити, диплом треба?
1: Ну, воно все мені пригодилося. Я думаю, що, в принципі, все, чому я учився, я цим стараюсь користуватися, в принципі, час від часу. І не забувати. Тому, да, просто такий цікавий, довгий шлях вийшов.
0: Театр – то теж сцена, постійна робота з образами. Умовно кажучи, сьогодні ти романтик, завтра алкаш. Грати можна різних персонажів.
1: Ну, романтика я грав не часто, скажу так.
0: Не часто. А зараз тебе часто там називають романтиком.
1: Ну, це їх проблеми.
0: Окей. Зараз ми визначимо взагалі, хто ти для себе. Добре, на то в нас і то інтерв'ю є. Драматичні ролі, можливо.
1: Ні в якому разі. Це абсолютно не моє, драматичні ролі і... Мені не подобається страдання і оце все. Я люблю веселитися і хахатати.
0: То правда, що коли ти навіть пробував якісь драматичні ролі, ну, принаймні, тут таке в інтернеті ходить, всі сміялись.
1: Да. Це вже десь я це розказував.
0: Супер.
1: Десь я це розказував.
0: Дуже цікаво тебе споглядати, оцю твою трансформацію. І зрештою театр не став твоєю історією. Не знаю, на щастя чи не на щастя.
1: Ну, поки що.
0: Добре. Поки що. О, добре. А музика стала. І, мабуть, одна з твоїх перших пісень, яких, ну, яка реально залетіла, то «Перестань», так? Зазвичай є от різні категорії артистів, які стараються щось там випускати дуже швидко і таким чином прощупують аудиторію, зайде, не зайде. Хтось, навпаки, там вилизує ті всі пісні, щоб слухач зразу зрозумів, хто перед ним. Який в тебе був підхід?
1: До чого?
0: до композиції «Перестань», ти її дуже, як то, виходжував, народжував? Чи все-таки це було щось ось так?
1: Так, да, це було ось так. Композиція «Перестань» написалася ось так. Випустилась пізніше, да, не знаю, набагато, мабуть, пізніше випустилась. Але написалась вона дуже швидко. Ну, просто я пережив все, про що там написав. І написав. Я нічого не придумав. Не знаю, то, що вона залетіла, це то, що вона чесна, я думаю, це через це.
0: Я от, власне, скажу тобі, що одна з коментаторок під цим треком в Ютубі написала: «Пісня сприймається як сатира на вічно ниючих людей, яким вічно щось не так». Угу. Вона так і є? Ти такий сенс вкладав?
1: Я ніякий сенс не вкладав, якщо чесно тобі. Я, ну, відчував себе, і в мене були проблеми, з якими я не знав, як боротись. От, і я написав пісню, і в мене ці проблеми пройшли. Але, ну, цей персонаж, який співає там, це, ну, я такий був, і такий час від часу і є, як цей персонаж. Всі ми час від часу страдаємо, щось нам не так.
0: А що це за історія там з якоюсь дівчиною з Тік-Тока, що вона популяризувала ту пісню? Бо люди пишуть, що, типу, о, а ми прийшли в Ютуб, ми думали, що дівчина співає, а то ви, виявляється, той автор. Ти знаєш ту історію, чи...
1: Так, да, там була дівчина, яка співала цю пісню. І чудово в неї, я їй вдячний, так.
0: Да. Люди питають, а чого ви дуети ніяк не зробите?
1: То, що їй цікаво ритися в какашках на грядки. Да, той стан, в якому я її писав, звісно, він не повториться вже більш ніколи. От, можливо, можливо ні, але, мабуть, я вже не так остро відчуваю взагалі все. Всі слова, про які... Все, що я там оспівую, да, бо багато часу пройшло, і мені вже це не так болюче. Все.
0: Окей.
1: Наприклад, дитина, да, там є рядки про дитину.
0: До речі, там в кліпі, я от зранку так моніторила трошки, кажуть, ой, використали дитину в кліпі, там той дядько, і воно якось так не ок виглядає.
1: Так, так.
0: Це була задумка така, все правильно зроблено.
1: Все супер. Так, там все так, як має бути.
0: І реакція правильна в людей, насправді.
1: Так, так, так.
0: Я пропоную зараз виконувати, і просто, нехай для тебе це просто буде спогад якийсь, а для людей, можливо, це якесь продовження, асоціація з їхнім життям, бо все, що ми робимо, коли слухаємо музику, щось намагаємося на себе перекласти. Угу. Поїхав. Поїхав.

Не можеш, о, дитина ця моя. І що тепер робить? Зубровку дайте, три халви і памперси, агушу і вірьовку з милом. Іди сюди, не кричи, щас будем жопу мить. Серло мале. А, гроші, гроші.

0: пройде, пройде. Правда тільки з завтрашнього дня. Перестань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда тільки в следующем году. Правда тільки, що ніколи.
1: Дякую.
2: Можна плескати. У мене просто рот порвався в усмішці. Фантастична пісня.
1: Да, дякую.
2: Кожен згадав себе, я думаю. Давай так, чесна порада від брикульця, який оту все пережив вже минулі роки. Для сучасників, як не опустити руки, коли все йде настільки шкеребеть, що аж ну просто аж отут підступає?
1: Посміятися з себе, подивитися на себе зі сторони. Це ж головне правило кукольника, да? Дивитися на світ очима збоку. Збоку дивитись на все. От. І все, да, ти просто коли починаєш збоку дивитись, воно виявляється не таким же й трагічним, да, збоку це все стає смішним. Коли ти в ситуації всередині знаходишся, то це драма, так. А як дивишся збоку, це вже стає чимось смішним і веселим.
2: Все-таки дозволити собі, напевно, ті емоції трошки пережити, правда?
1: Кому що допомагає, да,
2: так. Ти це переживаєш в музиці. Це однозначно видно, що терапія твоя, і вона дуже гарно працює. Але ще разом з тим, ти ще з дітьми працюєш.
1: Угу.
2: Що саме ти викладаєш, і взагалі, як то прийшло в твоє життя, що тобі раптом, не знаю, захотілося чи запропонували?
1: Ну, це взагалі моя професія, моя освіта. Я викладач. Тому от я дійшов до того, що мені є чим поділитися з молодими людьми, і мені є чому у них повчитися. От. Бо університет я закінчив, але бажання вчитися не пропало, тому от так от я і вчинив.
2: А що тебе останнього такого навчили діти? Ти кажеш, що і в них вчитися, так? Наскільки я розумію, то школярі.
1: Ну, вони відкрито, вони в них мало зажимів, вони мислять інакше. Вони деякі процеси, замість того, щоб ускладнювати, як я це роблю, вони навпаки все спрощують. От таким якимось дрібничкам, да, якимось оцій радості, вогник в очах у них постійно присутній. Якісь такі емоційні навіть підзарядки.
2: Тобто така чиста дитяча щирість виходить, от вона і заряджає швидше.
1: Плюс-мінус, да, наївність часто так.
2: Є стереотип, кажуть, що викладати можуть лише ті, у кого дуже така розвинена терплячість. То про тебе?
1: Ні, це не про мене, але в мене виходить, да, і без терплячості, в принципі. Вони мене розуміють, да.
2: А вони знають, що в них викладач той самий брикулець, та зірка українська?
1: Вони знають рівно стільки, скільки їм треба знати.
2: Ага. Добре. Ви про твою творчість не спілкуєтесь? Нічого такого не запитують?
1: Запитують. Коли запитують, я швидко починаю про щось інше з ними говорити.
2: Не любиш про свою творчість з ними?
1: Ну, є такі просто учні, які тільки про це й хочуть говорити.
2: Цікаво, як до тебе діти звертаються? Пане Іване?
1: По-всякому.
2: Ну як?
1: Дивлячись, наскільки гарно вони ходять до мене на уроки.
2: які бувають оригінальні такі підходи в дітей?
1: Ну, не знаю, ну... Пан Брикулець, Іван Олександрович.
2: Ага.
1: Іноді можуть навіть уже на ти. Хто як, да.
2: Старшаки, певно, ні?
1: Да, да. У мене в основному тільки старшаки.
2: Ага. Якщо учень тебе запитає, пане Іване, скажіть, будь ласка, а як написати хіт? Що ти відповісиш?
1: Ну, треба написати сразу не хіт. Треба написати не хіт, потім ще не хіт, і не хіт, і не хіт. Не знаю, в когось це виходить краще, в когось гірше, але якщо вони стараються, то час від часу у них щось хороше виходить. От. Не знаю, якоїсь формули немає. Головне, щоб це було чесно. Якщо це чесно, і якщо вони справді це переживали, і якщо вони вклали якийсь сенс в те, що вони написали, то це частково вже хіт.
2: Знаєш, ну, є артисти, які, ну, фактично вони грають. Вони не є собою, вони просто реагують на запит публіки і от, типу, вичворяють щось, що хоче аудиторія. Як ти вважаєш, що така фактично нечесна історія, вона має право на життя в українському шоу-бізні?
1: Ну, таких вже багато історій, тому, значить, має право так.
2: Але ти таке не поважаєш?
1: Та мені все одно, чесно, хай займаються чим хочуть. Якби я працював в театрі, чудово грав би бідного актора, да.
2: Бідного актора.
1: Як і кожен, да, в театрі.
2: Митці, думаєш, вони не заробляють грошей? А музиканти?
1: Тоді вони вже не митці.
2: А, добре. Там, де є гроші, там вже немає справжності, думаєш, так?
1: Можливо.
2: Добре.
1: Я цього не казав.
2: Але ми не будемо вирізати, добре?
1: Робіть, що хочете.
2: Зараз цитата буде. Ех, Боже, всі 6 років, так чи інакше, мене заносить на цей шедевр. Такі теплі часи нагадує, словами не передати. Так тепло відгукується про твою композицію, знаєш яку? Яку?
1: Забирай свої речі.
2: Все абсолютно правильно. Ти читаєш коментарі, до речі?
1: Ну, я ж, бачите, помню їх всі навіть.
2: Тобто реагуєш?
1: Ну, то вже я отак от і мало посміхаюся, якщо чесно. Багато коментарів в голові.
2: Разом з тим, дивися, купа коментарів, типу, ой, ця пісня, типу, випадково взагалі потрапила на очі, у вуха, ой, це якийсь інший брикулець. А може то дійсно, типу, 7 років тому якийсь брикулець з іншого життя? Ти можеш якось себе так порівняти трошки? Тоді і зараз. Щось змінилося?
1: Ну, навіть не 7, 10 років назад ця пісня.
2: Ну, в Ютубі там вона 7 опублікована. Угу.
1: Та, ну, звісно, все змінилося. Ну.
2: Які ти такі, не знаю, кардинальні, може, етапи пройшов вже, типу, та ні, я вже отаким точно не буду.
1: Ну, я, ну, всі можливі етапи пройшли з того часу. Ну. Пройшов і X-Factor, і я тоді вчився ще в музучилищі, і театралка пройшла, я виїжджав, я їздив, я влюблявся, розлюблювався, я займався всім, чим можна і не можна, якщо чесно.
2: Але страждання тебе надихали? Там, кохання не вдалося, хтось не відповів взаємністю.
1: Ну, а як без цього?
2: Писалося.
1: Так тоді тільки так і писалося.
2: А зараз не так?
1: Ну, зараз вже по-іншому.
2: Я пропоную зараз от прокайфувати під лірику, яка багатьох зачепила. Забирай свої речі.

0: які доносять до людей те, чим він займається.
1: Для тебе важливо все-таки жива публіка чи перегляди, лайки? Лише один варіант для вибору. Або пісня збирає десятки мільйонів прослуховувань в інтернеті, але люди не купують квитки на виступи. Або навпаки, цифри в інтернеті скромні, але солдаути постійні.
0: Навпаки, да.
1: Тобто більше ти по живих концертах?
0: Ну, так краще.
1: Чому?
0: То що? Ну, того, що люди приходять, і я їх бачу. Не знаю. Вони приходять, тратять гроші, і я їх забираю у них.
1: Окей, наскільки тобі емоції важливі людські?
0: Ну, от настільки так само.
1: Добре. Скажи, будь ласка, коли людина от стає публічною, вона, звісно, що стикається з тими фанами, по-перше, це супер класно, які ходять до тебе на концерти і кажуть, приносять все, що мають приносити. Та? І, звісно, є оті от чорнороті хейтери, назвемо їх так. Коли чоловік відверто говорить про кохання, присвячує цілий альбом своїй дівчині, починають трошки десь писати, можливо, навіть негатив. Я переглядала, кажуть, прикулець лізен каблук. Ти якось на то реагуєш? Тебе не зачіпає таке?
0: Ні, мене нічого не зачіпає абсолютно.
1: Чому?
0: Що чому? Хочете мене зачепити?
1: Я ні. Взагалі слухачам цікаво розкрити твою особистість. Я от думаю, просто може проблема в тому, що типу люди досі сприймають любов як якусь слабкість чи щось типу того. Чого вони так можуть?
0: Не знаю, я не думаю про це і не хочу навіть думати.
1: Окей. Я пропоную переходити на композицію, яка максимально щира. Принаймні, люди, які фанатіють твоєю творчістю, вони кожного разу перекладають цю пісню на себе, особливо дівчата. Це композиція «Піони».

0: Браво! Аплодисменти, дівчата зацінили, дуже гарно. Але присвячуєш ти останнім часом там для своєї конкретно коханої людини. Скажімо так, а не було думки залишити щось тільки між вами? Є якісь теми, які ти так не оспівуєш? Хоча знаю, що цілий альбом прям присвячений всьому, що у вас відбувалося в житті.
1: Мене так не заведено.
0: Угу.
1: Ну, щось приховати не можу.
0: Ти... Є якісь, може,
1: мені
0: теми?
1: Мені треба щось писати, да. Я живу життя, я, ну... Спілкуюсь з нею, щось проживаю якісь емоції, сорюсь, не сорюсь.
0: А
1: це, все, це все вирішується за допомогою слів, да. Ну, майже все, да.
0: Ти щось попереджаєш їй, що типу, ти не проти, якщо я про ось це напишу?
1: Чи... Ні, не попереджаю.
0: Немає такого?
1: Ні.
0: А Ліза взагалі чує ці пісні до релізу?
1: Ну, звісно, да. Іноді, коли я ще тільки пишу, я можу якось скромнічати і трошки тихіше мурчати собі під ніс, да. А так взагалі, так, звісно, чую.
0: Ви познайомилися, наскільки я знаю, в Тіндері, так?
1: Угу.
0: Скажи, будь ласка, ну от зараз просто молоде покоління.

0: покоління, в принципі, дуже все через онлайн сприймає. На твою думку, де от межа безпеки і того, що може все-таки треба в якийсь момент вилізти з соціальних мереж?
1: Та я, в принципі, там не дуже активний, якщо чесно, в цих соціальних мережах, тому в мене немає ніяких проблем. Я не дуже, в принципі, що і розповідаю. Розповідаю і показую рівно стільки, скільки мені хотілося б. А так, дуже велика частина мого життя проходить поза межами соціальних мереж.
0: Важливо розвіртуалюватися чим швидше, коли знайомишся. Чи все-таки, бо кажуть, знаєш, типу, пізнати спершу попереписуватися, потім вже можна десь там бачитись наживо. Чи краще одразу на живій зустрічі все дізнатися?
1: Звісно, так, да, звісно, одразу дізнатися. Ліза не любить багато переписуватися, мені достатньо, в принципі, переписуватися з собою.
0: Окей. Ліза залізла в серце, а колись буде пісня... Ліза офіційно прописалась ще й у паспорті. Якісь такі думки, може?
1: Написати пісню таку?
0: Ну, то.
1: Ні, нема таких думок.
0: Немає. Добре. Це про кохання, про щире, про конкретну людину. Хочете, можете впізнавати себе, але він конкретно присвятив то Лізі. Ліза, Бриколець.

0: справжній хіт на FM Галичина, який просто всі обожнюють. Дякуємо тобі. І в нас на завершення традиційне питання. Я не можу тебе відпустити без якихось спойлерів. Нам тут на FM Галичина. На чим працюєш? Де тебе найближчим часом можна буде бачити, чути? І ходять такі чутки, що ти пишеш альбом і вже не пролізу. Кажи.
1: Не знаю, де ви такі слухаєте, ходите.
0: Де там правда?
1: Почути, ну якщо про Львів балакати, то це сольний концерт 4 грудня аж. Так що є час взяти квитки і
0: уговорити. Заробити гроші.
1: Заробити гроші. Уговорити всю сім'ю, да, прийти. От. А пісні? Так, ну багато пісень пишу. Не можу сказати, що не пролізу. Більше, мабуть, про те, як ми сваримося і миримося, да.
0: Аби все позитивно завершувалося.
1: Так, так.
0: Дуже бо нам дуже пісні. Подобається цей період твого життя.
1: А, без матюків.
0: Навіть так. Прошу дуже, дорогі слухачі, глядачі, поставити не одну вподобайку. Закликайте всіх своїх родичів, друзів переходити на таку трансляцію чудову з Брикульцем і підтримувати його в його соціальних мережах. Дякую за українську класну різну музику. Це був Брикулець.
1: Дякую вам.
0: Дякую.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю. Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
16: Пішли гратися.
17: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
18: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи. Біж, не ріжи, це буде джи-джи. Вкрути, не крути, це буде джи-джи.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
21: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих. З повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Дивись, як з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Це починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атаки повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему, і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останню путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України, і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, ми вишукували.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, а це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього, тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку, гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, що стоїть? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, серце моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Геліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Геліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжи, не біжи,
2: це буде джеджі. Вкрути, не крути, це буде джеджі. Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hot Rem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу Президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою, і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі всі конкурси. Курси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вільно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, а що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, а я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по темі, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема, чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради. Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що ну ви знаєте, я б оце не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР. І як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання? Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть навпаки вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, виліз ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію. Але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається «Форест Гамп». І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю.
І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подільника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. До речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною, ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслюю такий нюанс хитросплетіння в Офісі президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП. І от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем. І навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому, от що нам показує ця справа? І оці всі діалоги, що представниця Офісу президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують першою в всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, щоб нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правової реформи, разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і оцим Максимом Микитасем, через державний банк Сенсбанк відмивала готівку заради того, щоб внести заставу за колишнього керівника Міністерства енергетики Германа Галущенка. І я нагадаю, що Герман Галущенко – це ж не просто людина, це, до речі, такий багаторічний, дуже близький партнер російського агента Андрія Деркача. Андрій Деркач справді російський агент, є, до речі, офіційна така постанова Мін'юсту Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росію. Більше того, Андрій Деркач зараз російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню
коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо в тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентр і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що, ви знаєте ж, Росія, вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас же ж є там пакт про ненапад, і є ж вушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от, дивіться, висновки ніякі зроблено не було, вирішили відмивати гроші і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Мідас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там вніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок оцього айсберга, як у нас збираються оці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ, пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на Ютубі відео про Мідаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно відмиє гроші, правильно домовиться із державним банком, щоб створили таке спеціальне вікно і внесли в правильний момент оці всі кошти на рахунки. І тепер це вже не міра запобіжного заходу, а насправді ширма, ширма нових корупційних схем. І от ми тут дуже чітко бачимо, що є такі спеціалісти, як Максим Микитась, які, до речі, заробляють, які є фахівцями в тому, як назбирати оці всі застави. І тут же варто сказати, що у Максима Микитася, який фігурує на цих плівках, а це, до речі, колишній народний депутат від партії БПП, але він, до речі, хороший друг і партії «Слуга народу». І більше того, от він має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще, до речі, не знаю, таке дуже дивне реноме, героя-любовника. Тому що, я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувала навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж засвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського,
І він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то у таких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як воно там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама й створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила оцей законопроект, щоб повернути якраз таки повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся НАБУ і САП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НАБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НАБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті, Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій. І навіть дійшло до того, що «Квартал» випускав оті огидні номера, де хор Вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата, а в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати. Бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують то, що тупоти

від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовиці українській. Слушайте, візьмі, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. І он говорить, що на них виходили по очереди. Причем не вместе, а по очереди каждой своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одна имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанк. Потому что ж, эти проходимцы, они же выдают и говорю, это же, ну, как бы им нельзя, они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки, говорит, серьезные потоки, возьми банк. Тобто уявить собі. В часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив «Династія», хто який собі будиночок нам будував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк Сенсбанк. В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимури Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов, про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного приємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь 1+1, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу Мосейчук я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії. Да, як же ж так можна, щоб це нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїми. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викривлене сприйняття, що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати НАБУ і САП. Ну, і знаєте, тепер я дуже чітко розумію, чому нам, європейці, західні донори, як попуги, завжди на зустрічах розповідають про необхідність боротьби з корупцією і про те, що нам дуже потрібно зберегти НАБУ, САП і провести нормальні конкурси до Нацполіції, щоб там не був ще один кум Татарова очільником. І чому нам треба проводити

0: хороші конкурси до ДБР. І я нагадаю, от вони дуже сильно бояться пана Клименка. А пан Клименко, до речі, у нас, я пам'ятаю, коли обирали цього керівника САП, це були просто фантастичні баталії, там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського, і от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок Мідас. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там, про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року, тобто влада вже точно розуміла, що Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення, але вони вирішують саботувати навіть результати цього конкурсу і не допускати уже Клименка до повноцінної роботи. І врешті, оце все протривало 7 місяців, і повноцінно до своєї роботи Клименко приступив лише в липні 2022 року. Коли уже під тиском різних обставин і повномасштабного вторгнення, і вимог українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора тире керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалося. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, нагадаю, війна у нас почалась в лютому, а цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада? І чому їх так завжди бентежило, це НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників, тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже хорошу таку думку, та навіть не думку, а скоріше факт, про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо з суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати, І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась. Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ-САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Железняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таке проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроекти в Комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно, і найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша, це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина, це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні подільники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу з корупцією. Єдине, що було, це про те, що ми будемо робити нашу українську далекобійність і оце все. Тому це теж повертає нас до питання, так президент не знав, чи просто робить вигляд, що він не знав, а насправді дуже навіть добре знав. Ну і другий такий момент, от на цих плівках ми чуємо про того, хто тупотить ніжками наверху, і розуміємо, настільки оця топ-корупція пронизала абсолютно всі поверхи Банкової, і для того, щоб викрутитися із іншого корупційного провадження, вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і, безумовно, оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці Гурмо теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем? Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вищі кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON» – відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Доналюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова. Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, як у Зеленського, сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і, безумовно, найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі, наприклад, «Фабрику зірок» ліпили. Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери з розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, цим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявилося, що людина напівшишечки аферист, вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу, нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною, із питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там і є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися, але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського агітаційного, да, нашого виробництва. Це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався в мери Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. И вот там была такая цитата, что «Миша, у тебя грустное лицо, тебе денег никто не даст». То хотелось теж сказать в деякі моменти у цього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень, це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально прочесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські? Тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагається за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і місні вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно уже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз таки питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він як фахівець сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброяться наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка